Thưa quý vị, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại không gian của 60 phút nghe nhạc trên xe cùng với Tấn Phú. Và hy vọng rằng với những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị có những giây phút thật là thoải mái, thư giãn trên chặng hành trình của mình. Tấn Phú xin hẹn gặp lại quý vị ở những không gian âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông.

Mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe bài hát Lost in Love bởi nhóm nhạc Air Supply của Úc. Bài hát được viết bởi thành viên nhóm Graham Russell. Phiên bản gốc xuất hiện trên album Live Support năm 1979, phát hành tại Úc, đạt vị trí thứ 13 trên kênh Ken Music Report. Nhóm đã thương lại bài hát cho album Lost in Love vào năm 1980 ở Mỹ, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa nghe Lost in Love bởi nhóm nhạc Air Supply. Sau đây, mời các bạn nghe Looking Through Patient Eyes của ban nhạc hip hop Mỹ PM Dao, thành lập vào năm 1988 bởi hai anh em Untrend Corder và Jared Corder. Họ giành được sự thành công vượt bậc đáng kể vào đầu những năm 90 với âm nhạc kết hợp giữa hip hop, soul cũ

của bản nhạc hip hop Mỹ PM Down. Tiếp đây là ca khúc Oh That She Wants của nhóm nhạc Thụy Điển S-Space, phát hành vào năm 1992 trong album studio Happy Nation. Oh That She Wants là một ca khúc reggae pop, là một thành công thương mại, đạt vị trí đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia bao gồm có Đan Mạch, Đức, Anh và Úc, và được chứng nhận bạch kim tại Hoa Kỳ, nơi nó đứng vị trí thứ hai.

Các bạn vừa nghe Oh That She Wants của nhóm nhạc Thụy Điển Ace of Base. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover Cat in the Cradle của ban nhạc Earthy Kid Drew. Cat in the Cradle là một bài hát dân ca vào năm 1974 của Harry Chapin, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 12 năm đó, là ca khúc hit số 1 của Chapin. Nó trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của ông cho nhạc rock dân gian.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover Cast in the Kettle của ban nhạc Ugly Kid Joe. Và bây giờ Quang Dũng mời các bạn nghe Bed of Roses của ban nhạc rock Mỹ Bon Jovi năm 1993 từ album Keep the Faith. Bài hát chứa đựng các riff guitar và chơi đàn piano mềm cùng với xúc cảm của giọng hát cao của John Bon Jovi. Phong cách ballad của bài hát đã làm cho nó trở thành một hit trên toàn thế giới.

đó là Bed of Roses của ban nhạc rock Mỹ Bon Jovi. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc Break It Down Again của Tears for Fears, làm ban nhạc pop thành lập năm 1981. Ban đầu ban nhạc chơi theo lối new wave vào đầu những năm 80, nhưng sau đó lại chuyển sang chơi rock và pop, dẫn đến thành công trên bảng xếp hạng quốc tế. Họ là một phần của cuộc xâm lược Anh Quốc lần thứ hai của MTV tại Mỹ.

Dola kako ready down again ko Tears for Fears. Ngay sau đây là ca khúc nổi tiếng I Have a Dream của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nó là bài tủ trong album studio thứ 6 của nhóm Volevo và phát hành tháng 12 năm 1979, đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đạt vị trí số 2 ở Anh trong tuần lễ Giáng sinh năm 1979. 20 năm sau, nhóm nhạc Ireland Westlife phát hành bản cover đạt vị trí số 1 tại Anh trong tuần lễ Giáng sinh năm 1999.

Đó là I Have a Dream của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe What Goes Around Comes Around trong album Bean, là album studio thứ hai của Michael Jackson, phát hành năm 1972. Jackson lúc đó 14 tuổi, vẫn là thành viên của ban nhạc gia đình The Jackson 5. What Goes Around Comes Around đã thành công hơn trên các bảng xếp hạng âm nhạc, xếp thứ 10 trong top Billboard 200.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe Don McLean với ca khúc And I Love You So.

Các bạn vừa nghe Don McLean với ca khúc And I Love You So. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Chattahoochee, được sáng tác và thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Edlin Jackson, phát hành vào tháng 5 năm 1993 trong album A Lot About Living. Album được đặt tên trong một dòng trong lời bài hát Chattahoochee, cũng nhận được giải CMA cho ca khúc của năm.

Vừa rồi là ca khúc Chattahoochee được sáng tác và thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Alan Jackson. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức One of Us của Donna Richards.

đó là ca khúc One More Try của Jessica J. Sau đây, mời các bạn thưởng thức Just For Me, Just For You của ban nhạc pop Latina.

Ca khúc các bạn vừa nghe Just For Me, Just For You bằng nhạc pop Latina. Quang sức mạnh đến với If I Can't Have You của nam ca sĩ nhạc đồng quê Jense Hanberg.

0: ca khúc If I Can't Have You.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.
3: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng nay trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm bây giờ thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Hy vọng rằng là trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả cũng tương tác về cho chương trình, thì chúng ta có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, mong là quý vị thính giả hãy tương tác chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng nay bằng một số những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở trước khung giờ cao điểm. Cụ thể là vào thời điểm 7 giờ 35 phút, chúng tôi ghi nhận thông tin trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện đông di chuyển chậm hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 18 đến km số 22. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, theo hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 18 đến km số 22, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn trên hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta vẫn lưu thông thuận lợi, các bác tài yên tâm di chuyển về khu vực này. Và đó là thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành cùng World Cup.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Qatar đã tạo nên một trong những bất ngờ đầu tiên của World Cup năm nay khi cầm hòa Thụy Sĩ một đều trong trận ra quân bảng B. Tưởng như Embolo đã mang về chiến thắng cho Thụy Sĩ với bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền trong hiệp 1. Song, đội trưởng Boalemkhu đã xuất hiện đúng lúc để đánh đầu tung lưới đối phương ở phút 90+4, mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của đội bóng vùng vịnh. Tại bảng C, Haiti sẽ có trận ra quân gặp Scotland vào lúc 8 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam. Haiti không có trường hợp chấn thương đáng kể nào và huấn luyện viên Migne có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Về phía Scotland, tiền vệ chủ chốt McTominay đã tham gia tập luyện trở lại sau khi vắng mặt vì đau bụng. Tuy nhiên, hậu vệ Scott McKenna bị chấn thương nhẹ và khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn. Còn vào lúc 11 giờ hôm nay là màn so tài giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai đều có lực lượng mạnh nhất. Tuyển Anh vẫn chưa ra quân tại World Cup 2026, nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel đứng trước một quyết định nhân sự gây tranh cãi. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, chiến lược gia người Đức đang cân nhắc gạch tên trung vệ Mark Weahy khỏi đội hình xuất phát trong trận mở màn gặp Croatia vào ngày 18 tháng 6. Lý do là Tuchel muốn tăng cường sức mạnh thể chất cho hàng thủ. So với Joe Stone hay Eri Konsa, Weahy có thể hình khiêm tốn hơn đôi chút và điều đó khiến ban huấn luyện lo ngại trước các tiền đạo giàu sức mạnh của Croatia.

Thưa quý vị, đội tuyển Thụy Sĩ đã kéo dài kỷ lục tồn tại suốt 6 thập kỷ qua ở các kỳ World Cup, dù để Qatar cỡ hòa một đều trong trận ra quân bảng B. Đại diện châu Âu là đội chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu, có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và tưởng như đã cầm chắc chiến thắng cho đến tận phút 90, nên họ có lý do để tiếc nuối khi không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Kết quả này khiến cho cục diện bảng B trở nên cực kỳ khó lường. Trước đó, Canada và Bosnia Herzegovina cùng chia điểm, đồng nghĩa cả 4 đội đều có cùng một điểm sau lượt trận đầu tiên. Dù đánh rơi chiến thắng, nhưng Thụy Sĩ vẫn có thể tự hào khi tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng ở các trận mở màn của World Cup. Lần gần nhất họ thua ở trận ra quân đã cách đây 60 năm, tại World Cup 1966 khi nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Tây Đức. Kể từ đó, Thụy Sĩ đã trải qua 7 trận mở màn World Cup liên tiếp mà không biết đến thất bại. Thành tích này bao gồm 3 chiến thắng và 4 trận hòa, trong đó có trận hòa trước Qatar rạng sáng nay. Ở hai lượt trận còn lại, thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin sẽ lần lượt gặp Canada và Bosnia Herzegovina. Mục tiêu chắc chắn là giành ngôi đầu bảng, điều Thụy Sĩ từng làm được tại World Cup 2006. Đó cũng là giải đấu mà họ lập nên một cột mốc đặc biệt khi trở thành đội tuyển duy nhất trong lịch sử World Cup không để thủng lưới bàn nào nhưng vẫn bị loại. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại khởi

0: hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

này. Tình hình giao thông tại đây cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Phạm Hùng Hưng Phú, khu vực liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường, liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu, khu vực Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, khu vực Quang Trung Lê Văn Thọ. Đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được, là tình hình giao thông cũng thông thoáng luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Lưu lượng phương tiện tuy có đông hơn một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Riêng khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, giao thông hiện tại thì cũng đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Riêng trên làn đường dành cho xe ô tô thì chúng ta phải xếp thành hàng dài, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì đông, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Và đó là những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, chỉ còn 167 ngày trước thời hạn đưa vào khai thác, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành hơn 76% khối lượng công việc. Kiểm tra công trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tăng tốc thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị và tuyệt đối không để chậm tiến độ. Hơn 6.800 lao động đang làm việc liên tục theo chế độ 3K4 kiếp, phấn đấu hoàn thành đồng bộ dự án trong năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây dài 13,5 km. Dự án nhằm gia tăng kết nối giao thông, giảm ùn tắc trong khu vực và chỉnh trang không gian Hồ Tây. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn của thủ đô trong giai đoạn tới. Chỉ còn một ngày trước khi siết chặt quy định quản lý thuê bao chính thức có hiệu lực, vẫn còn hàng triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin. Các nhà mạng cho biết phần lớn thuộc nhóm người cao tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ. Thuê bao không xác thực đúng hạn có thể bị tạm dừng cung cấp dịch vụ. Tại hội nghị của Hiệp hội Di truyền học châu Âu ở Thụy Điển, các nhà khoa học đã giới thiệu xét nghiệm giải trình tự gen thai nhi không xâm lấn. Phương pháp này cho phép phát hiện sớm hàng ngàn bệnh lý di truyền từ mẫu máu của người mẹ, hứa hẹn trở thành công cụ sàng lọc trước khi sinh an toàn và hiệu quả hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, diễn ra trong 2 ngày, ngày 13 và 14 tháng 6 tại Hà Nội, chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề Hà Nội chính thức khởi động trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026. Chương trình hướng tới kết nối nghệ nhân, làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo để phát triển các sản phẩm mới từ chất liệu và tri thức thủ công. Mở màn cho chuỗi hoạt động là chương trình kết duyên sáng tạo, không gian gặp gỡ, trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa làng nghề và giới thiết kế. Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, bà Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
1: Đây là một trong những cái hoạt động lần đầu tiên được thành phố Hà Nội kết nối và tổ chức nhằm hiện thực hóa chương trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và phát triển thương mại và văn hóa của thành phố Hà Nội. Hôm nay thì có rất là nhiều các cái không gian được tổ chức, bao gồm không gian về hội nghị hội thảo, không gian về triển lãm trưng bày, không gian để giới thiệu của các bạn trẻ các thiết kế sáng tạo mới và không gian trải nghiệm thực hành cho công chúng và du khách tham quan với sự tham gia của những làng nghề tiêu biểu.
0: Thông qua mô hình đồng sáng tạo, chương trình kỳ vọng tạo ra những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội và Việt Nam, đồng thời có khả năng tiếp cận thị trường đương đại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
6: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
5: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
6: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, ít phút trước thì Phương Uyên có chia sẻ cho quý vị là trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đã được giải tỏa rồi. Các phương tiện của chúng ta di chuyển về đây đã có thể yên tâm thoải mái di chuyển rồi. Chúng tôi chia sẻ thông tin này để quý vị thính giả được biết. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được những chia sẻ của anh Nguyễn Linh, anh Thanh Nguyễn, anh Thanh. Cảm ơn tất cả các anh rất nhiều đã quan tâm và có lời chia sẻ với chương trình. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những thính giả khác mà cũng có những sự quan tâm gửi về cho khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Tuy nhiên thời điểm này thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Sau khi chúng ta cùng kết nối với anh Thanh Hòa thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ những cái tương tác của các thính giả gửi về chương trình qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Dạ, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Thanh Hòa. Xin được chào anh Thanh Hòa.
11: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
10: Dạ thưa anh, khung giờ cao điểm của chúng tôi trôi qua hơn 10 phút rồi, nhưng Phương Uyên vẫn chưa ghi nhận bất kỳ điểm nút giao thông nào trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có những cái khó khăn về giao thông hoặc là chí ít có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Riêng chỉ có một khu vực là Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh ít phút trước mà thôi. Thì không biết là qua quan sát của anh với hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình thì có điểm nút giao thông nào chúng ta lưu ý không ạ?
11: Dạ thì từ đầu giờ cao điểm cuối tuần sáng hôm nay, việc di chuyển từ nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định, thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi cũng chỉ nhận thấy các phương tiện đang lưu thông di chuyển chậm trên đường dẫn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 18 đến km 22 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, và tuyến Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì cũng lưu thông di chuyển chậm nhưng mà không có đông lắm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn khi di chuyển qua khu vực trên ạ.
10: Dạ. Như vậy thì khoảng chừng 15 phút nữa là khung giờ cao điểm của VOV Giao thông chúng tôi rơi vào khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm buổi sáng. Thì thông thường á, khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thính giả vào mỗi sáng chủ nhật thì chúng tôi cũng đều ghi nhận xuyên suốt khung giờ cao điểm là những cái tuyến đường lưu thông thuận lợi. Thì anh có muốn chia sẻ một điều gì đến cho các thính giả khi đồng hành với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm buổi sáng không ạ?
11: Thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện có thể sẽ tăng, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể tăng lên, như hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, các nút giao Hàng Xanh và các tuyến Sô Riết Nghệ Tĩnh Đinh Bộ Lĩnh phường Bình Thạnh, tuyến Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông có thể tăng, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Thanh Hòa đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những bản tin dự báo về tình hình giao thông lần sau nhé. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là với những thông tin mà anh Thanh Hòa chia sẻ thì chúng ta cũng không có quá nhiều những khu vực nào mà quý vị thính giả quan tâm đúng không ạ? Thông thường thì kinh nghiệm Phương Uyên khi đồng hành với quý vị trong mỗi khung giờ cao điểm, đặc biệt là khung giờ cao điểm buổi sáng cuối tuần, sáng chủ nhật, thì đa phần ghi nhận lượng phương tiện đều lưu thông thuận lợi ở rất nhiều tuyến đường, không chỉ là địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không, mà còn là ở các khu vực vùng ven nữa. Cho nên là trong buổi sáng hôm nay chúng tôi vẫn hy vọng rằng là chúng ta cũng có một khung giờ cao điểm trôi qua thật êm đềm như vậy. Và để có được một cái khung giờ cao điểm với những thông tin về tình hình giao thông thuận lợi, với những lộ trình mà quý vị di chuyển qua chúng ta không gặp khó khăn, thì ngoài yếu tố mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị đó là cập nhật những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi còn có chia sẻ cho quý vị một trong những điều kiện để quý vị có thể có được lộ trình tham gia giao thông chủ động, đó chính là những thông tin về tình hình thời tiết. Để xem trong ngày hôm nay diễn biến thời tiết tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận như thế nào, mời quý vị cùng đến với những thông tin thời tiết của chúng tôi.

0: Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay trời nhiều mây, một số nơi xuất hiện mưa rào, tạo cảm giác khá dễ chịu, nhiệt độ hiện tại khoảng 28 độ C. Dự báo từ sáng đến chiều, thành phố duy trì trạng thái có mây, kèm theo mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ C. Thời tiết có lúc oi nóng, nhất là tại các khu vực đô thị đông dân cư. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời nên chuẩn bị uống nước đầy đủ, theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với những cơn mưa bất chợt. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông gia tăng. Nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân có dự định ra ngoài nên mang theo áo mưa hoặc các vật dụng che mưa cần thiết. Gió trong ngày thổi đều theo hướng Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên, trong các cơn dông, cần đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình tạm để đảm bảo an toàn. Về đêm, nhiệt độ giảm dần xuống mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Không khí mát hơn và thuận lợi hơn cho các hoạt động nghỉ ngơi. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông. Và nếu như có những cái thông tin về tình hình thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông cũng như những thông tin về tình hình thời tiết. Như vậy là trong buổi trong ngày hôm nay, tình hình thời tiết có những thời điểm là sẽ đối mặt với kiểu là thời tiết là trời xảy ra mưa bất chợt. Cho nên là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông thì quý vị cũng hết sức lưu ý, chúng ta cũng cần chuẩn bị những vật dụng che mưa để chúng ta tránh cái cơn mưa bất chợt có thể xảy ra. Và như đã hứa với quý vị là Phương Uyên sẽ tiếp tục tương tác với các thính giả gửi đến cho chương trình những tương tác mà các thính giả chia sẻ về với chương trình giờ cao điểm của chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn chị Thùy Dung, chị có gửi lời chào đến cả nhà VOV Giao thông cuối tuần tràn ngập niềm vui và hạnh phúc kèm theo một bó hoa. Dạ, rất cảm ơn chị ạ. Anh Hoàng Luân thì cho biết là khu vực ngã tư An Sương, anh chỉ vỏn vẹn bốn chữ như thế thôi, không biết là khu vực ngã tư An Sương như thế nào. Anh Hoàng Luân ơi, anh có thể tương tác thêm cho Phương Uyên để Phương Uyên được biết thông tin mà anh chia sẻ nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh hệ thống quà thưởng, cảm ơn lời chào của anh. Chào anh Sư Vũ. Bạn Khang Phan thì chia sẻ về đường Võ Văn Kiệt, đi nút giao Nguyễn Tri Phương lưu thông ổn định ở cả hai hướng và trời đang nắng chói chang. Cảm ơn bạn. Chào chị Như Hoa Phong Lan. Chào anh Hà Cường. Chào bạn Khang Phan. Anh Hà Cường cho Phương Uyên nào là trái tim thật to với rất nhiều hình dáng khác nhau, rồi còn cho những cái bông hồng nữa. Cảm ơn anh nha. Chào chú Trần Tám ạ. Cảm ơn lời chúc của chú. Chú chúc cho mọi người được mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn chú và chúc cho chú có thật nhiều sức khỏe chú ạ. Xin được chào chị Giọt Nắng Bên Thềm. Anh Nguyễn Linh thì cho biết là khu vực đường Võ Thị Sáu, Dĩ An hướng về Hai Bà Trưng thông thoáng. Ở khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã ba Võ Thị Sáu, Dĩ An cũng đang thông thoáng luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Linh đã hỗ trợ thông tin này. Xin được chào anh Luân Trịnh ạ. Chào anh Thanh ạ. Cảm ơn lời chúc của anh. Anh cũng chúc cho cả nhà có buổi sáng chủ nhật vui vẻ, ấm áp, ngọt ngào, yêu thương. Chào anh Phong Tài Xế. Chào anh Thế Hải. Chào anh Huy Euro. Chào anh Thanh. Chào chị Hương Trần. Chào anh Duy Tài Xế. Cảm ơn tất cả các thính giả đã có những sự quan tâm gửi đến cho chương trình những lời chào và những sự thăm hỏi. Cảm ơn các thính giả một lần nữa rất nhiều và xin kính chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm với sự tham gia giao thông thật thoải mái và thuận lợi. Còn đối với những thính giả nào mà chúng ta không phải di chuyển trên đường và vẫn đang lắng nghe VOV Giao thông thì cũng xin chúc cho quý vị có được một ngày nghỉ cuối tuần thật đầm ấm bên gia đình, bên người thân của mình, và quý vị sẽ có được một ngày để chúng ta nạp thật là nhiều năng lượng để chuẩn bị cho một tuần mới với thật nhiều công việc thành công quý vị nha. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo. Và thưa quý vị, những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera vẫn là một kiểu giao thông thuận lợi, quý vị hoàn toàn yên tâm di chuyển thoải mái. Và như vậy là đến với khung giờ cao điểm trên VOV Giao thông, không chỉ là chúng ta đón nghe những cái thông tin giao thông có quá nhiều những cái khó khăn đúng không ạ? Trong buổi sáng hôm nay tính đến thời điểm này 8 giờ 28 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu vẫn là một buổi sáng rất bình yên với thời tiết. Thời điểm này thì Phương Uyên thiết nghĩ là thời tiết cũng nắng đã lên khá cao rồi. Chúng ta tham gia giao thông thì có lẽ là quý vị cũng đã cảm nhận được một cái hơi không khí hơi oi oi nắng một chút xíu, làm cho chúng ta cảm thấy là hơi hơi khó chịu tí xíu đúng không ạ? Thôi thì Phương Uyên sẽ mời quý vị một tách cà phê sáng nha. Một tách cà phê sáng nhẹ nhàng thôi, không quá đậm vị đâu ạ. Không làm cho quý vị cảm thấy đắng ở vị đầu môi đâu. Mời quý vị sẽ đến với một sáng tác của Luân Phan do chính anh thể hiện, ca khúc Ở Đây Có Bình Yên. Mời quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc này.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách cà phê buổi sáng với một ca khúc mà khá là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Với những ca từ có thể nói rằng là rất đời thường. Và khi lắng nghe món quà âm nhạc này thì anh Tuấn Hùng có bảo rằng là: cô chủ quán ơi, chỗ bài hát đang hát ở đâu? Kể cho anh Tuấn Hùng nghe với. Có lẽ là anh Tuấn Hùng cũng muốn đi đến cái nơi mà có bình yên như là tác giả Luân Phan đã thể hiện. Dạ thưa anh, ở VOV Giao thông của chúng tôi đang có bình yên đây ạ. Bình yên về tình hình giao thông, bình yên với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho tất cả các thính giả, bình yên qua những cung đường mà quý vị thính giả có thể tham gia giao thông ở thời điểm này. Bình yên với kiểu thời tiết không mưa gió bất chợt để chúng ta có thể hơi lúng túng cho lộ trình di chuyển của mình. Nhiều đó có đủ bình yên chưa ạ? Rồi bình yên hơn cả là khi lắng nghe VOV Giao thông, quý vị chẳng những là cập nhật thêm những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị còn được lắng nghe những món quà âm nhạc mà cô chủ quán Phương Uyên ví von, đó là những tách cà phê sáng bằng âm nhạc, những tách trà đá, những món nước giải khát bằng âm nhạc. Chúng ta cũng cảm thấy bình yên khi mà chúng ta còn lắng nghe được rất nhiều những thông tin khác liên quan về đời sống nhân sinh xã hội nữa. Không biết là anh Tuấn Hùng với lại các thính giả cảm thấy bao nhiêu đó đã đủ bình yên cho mình hay chưa? Quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với sự quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì với hệ thống camera vẫn là bình yên về tình hình giao thông đến thời điểm này, thời điểm 8 giờ 35 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Và quý vị hoàn toàn yên tâm di chuyển qua rất nhiều những lộ trình của mình. Quý vị an tâm nha. Và trong lúc mà quý vị di chuyển trên đường với trạng thái giao thông thuận lợi như vậy, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác nè, để quý vị có thể biết được những chính sách mới sắp sửa được áp dụng, ban hành qua bản tin chuyển động chính sách trên VOV Giao thông của chúng tôi ở thời điểm này.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe khách, xe tải, xe container thường xuất phát từ lỗi chủ quan của người lái như mệt mỏi, buồn ngủ hay sử dụng điện thoại. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Công an đang dự thảo quy định yêu cầu nâng cấp thiết bị giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải. Theo đó, camera phải có khả năng tự động nhận diện, cảnh báo tài xế khi ngủ gật, hút thuốc hoặc dùng điện thoại và truyền dữ liệu theo thời gian thực về cơ quan chức năng. Đề xuất này có tính khả thi ra sao? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia vận tải Nguyễn Văn Thanh. Mời quý vị cùng nghe. Thưa ông, dưới góc độ là một chuyên gia vận tải lâu năm thì ông đánh giá như thế nào về đề xuất nâng cấp thiết bị giám sát hành trình để chủ động phát hiện lỗi của tài xế theo thời gian thực ạ?
4: Đề xuất này rất hay, tôi rất ủng hộ đấy. Cái đề xuất của cảnh sát giao thông về việc phải nâng cấp cái thiết bị giám sát hành trình này. Hiện nay mới chỉ giám sát được tốc độ này rồi hành trình này. Thế thôi chứ còn các khác là còn tùy theo các doanh nghiệp có xét thấy cần thiết để trang thiết bị thì các thời kỳ này có thể rồi đưa ra cái nâng cấp lên, là nâng cấp lên và rất cần thiết. Đặc biệt hiện nay là hệ thống đường bộ Việt Nam là đã được nhà nước đầu tư rất lớn. Đặc biệt là chạy trên tuyến đường cao tốc, tốc độ rất cao. Thì cái thiết bị giám sát hành trình này ấy, nó phải được nâng cấp và nó kịp thời thông báo thông tin về cho các bộ phận có liên quan để kịp thời nhắc nhở hoặc bản thân cái thiết bị đó nó báo động để cho lái xe kịp thời điều chỉnh thực hiện là hết sức cần thiết.
3: Chủ trương là rất đúng, tuy nhiên để đưa vào thực tiễn thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì để chính sách thực sự khả thi thưa ông?
4: Vấn đề này chỗ này này, mình phải khảo sát xem cái khả năng của các doanh nghiệp cung cấp cái thiết bị giám sát hành trình này có đáp ứng được không. Bởi vì nếu ta đưa ra nhưng mà rồi cuối cùng các doanh nghiệp trong nước cũng không đáp ứng được, lại nghĩ đi nhập khẩu là rất tốn tiền, mình là thiệt hại rất lớn đấy. Và vừa giá đắt và là cái công ăn việc làm của các nhà sản xuất thiết bị giám sát hành trình trong nước là bị đình trệ là không được. Vấn đề là ta làm nhưng mà ta phải luôn luôn quan tâm đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Cái đó rất quan trọng. Nhiệm vụ về bảo đảm an toàn giao thông cũng rất quan trọng, nhưng cùng với đó là phải đảm bảo được cái sự an sinh trong các doanh nghiệp. cần phải khảo sát cái này và lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là lấy ý kiến của các nhà cung cấp cái thiết bị giám sát hành trình này, chứ không phải cứ theo ý muốn chủ quan của ta là cần phải có hay cần người khóa kia người ta đưa ra rồi cùng lại không thực hiện được thì rất phức tạp.
3: Vậy theo ông, lộ trình áp dụng nên được thiết kế như thế nào để tránh việc đưa ra vội vàng, và việc dự thảo yêu cầu thiết bị phải lưu trữ dữ liệu tối thiểu 1 tháng, ông thấy đã hợp lý chưa?
4: Hiện nay quy định rằng phải đưa về Cục Cảnh sát Giao thông đấy, để Cục Cảnh sát Giao thông theo dõi các thứ vân vân đó. Thế rồi phải có lưu trữ thì trong một tháng thì là được rồi. Vì ta khi ta xử lý xảy ra cái vụ việc gì thì cũng có chứng cứ, cũng có thể đáp ứng được. Chứ còn tôi ủng hộ chủ trương này. Ủng hộ là làm sao các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải hành khách chạy liên tỉnh, đường dài, doanh nghiệp vận tải du lịch, phương tiện chở nhiều, có thể quy định là cái xe bao nhiêu chỗ ngồi trở lên thì hoặc là chạy những cự ly bao nhiêu cây số trở ra bắt buộc phải lắp cái thiết bị này, ví dụ thế. Cái này thì cần phải nghiên cứu kỹ chứ đừng có đưa ra vội vàng mà rồi lại nhiều khi tôi thấy là có những chủ trương rất đúng rất hay nhưng mà đưa ra mình không có khảo sát cụ thể, rồi mình không có lộ trình cả cụ thể, thế nên các doanh nghiệp nó không đáp ứng được kịp. Trong hiệp hội vận tải ô tô nó có cái chi hội về thiết bị giám sát hành trình luôn nghiên cứu nâng cao nâng cấp lên, chứ nếu không thì mà không đáp ứng được. Mà cái đó là nó phục vụ cho cái việc đảm bảo an toàn giao thông cho doanh nghiệp chứ không phải để đối phó với cơ quan quản lý luôn luôn phải có cái tư tưởng như thế mới được, chứ bây giờ các ông cứ nghĩ là thôi thì cơ quan quản lý nhà nước có ban hành cái chính sách này thì phải có cái đối phó này, không ạ? Luôn là nó phục vụ cho an toàn giao thông cho doanh nghiệp của mình mới là quan trọng.
3: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia vận tải Nguyễn Văn Thanh về những góp ý rất xác đáng vừa rồi. Thưa quý vị, đến đây bản tin Chủ động chính sách cũng khép lại với chủ đề đề xuất camera trên xe vận tải tự phát hiện tài xế ngủ gật dùng điện thoại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng có hơi đông thôi ạ. Chứ chúng ta cũng không gặp khó khăn đâu. Đó là ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thời điểm bây giờ 8 giờ 40 phút, lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là các phương tiện của chúng ta vẫn di chuyển được, cho nên là chúng ta an tâm di chuyển ở khu vực này. Cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera, đó là ở khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, lưu thông thuận lợi. Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, lưu thông thông thoáng. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, các phương tiện cũng di chuyển được. Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, thông thoáng. Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh, thông thoáng. Nút giao Bảy Hiền cũng vậy, cũng thông thoáng luôn. Khu vực Cầu Nhị Thiên Đường, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được. Khu vực Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, giao thông thông thoáng. Khu vực Tùng Thiện Vương, đoạn qua Cầu Nhị Thiên Đường, quý vị cũng an tâm di chuyển ở thời điểm này. Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219, khu vực này cũng đang rất thông thoáng trong buổi sáng này. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera của chương trình. Và nếu như quý vị di chuyển trên đường, quý vị có gặp khó khăn ở điểm nút giao thông nào mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì rất mong quý vị nhín chút ít thời gian có thể tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
5: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
6: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
7: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
6: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
7: Ôi, thật đó anh?
6: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
7: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
6: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
9: Ok, để tôi dùng luôn.
10: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
9: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
10: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
11: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
12: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready. We are ready to be cool.
17: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
18: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
17: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
18: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
17: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
18: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
17: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
18: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
17: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
18: những nhân vật làm nên lịch sử,
17: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
18: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
17: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
19: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Chúng ta có thêm một số những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch lưu thông thuận lợi. Khu vực Trường Chinh Đồng Đen cũng vậy luôn, các phương tiện cũng yên tâm di chuyển. Còn khu vực Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, nghĩa là những điểm giao cắt với tuyến đường Trường Chinh, chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển bình thường qua. Quý vị thính giả an tâm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thêm một số những cái khu vực khác trên địa bàn thành phố, như là khu vực ngã tư Hàng Xanh thưa quý vị. Hàng Xanh trong buổi sáng hôm nay thông thoáng lắm, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua đây. Khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó là khu vực nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng cũng thông thoáng luôn. Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Rồi ở khu vực nơi Trăng Long, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, những khu vực này cũng lưu thông thuận lợi, quý vị thính giả cũng an tâm. Và thưa quý vị, có một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cho quý vị và hy vọng rằng là thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin cần biết dành cho mình, đặc biệt là về vấn đề bảo vệ sức khỏe đối với gia đình, đối với con em của mình. Bộ Công an vừa đề xuất siết chặt quản lý thực phẩm trên không gian mạng. Bộ Công an đã đề xuất bổ sung quy định siết chặt quản lý thực phẩm trên không gian mạng, tăng chế tài xử lý vi phạm và truy xuất nguồn gốc. Bộ Y tế cũng cho biết sẽ bổ sung quy định yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử kiểm duyệt thông tin sản phẩm, công khai hồ sơ pháp lý và phối hợp với cơ quan quản lý trong xử lý vi phạm. Bộ Công an cũng kiến nghị tăng cường chế tài đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, trong đó hành vi cố ý sử dụng chất cấm, chất độc hại trong sản xuất thực phẩm cần được xem xét xử lý ngay khi chưa gây hậu quả thực tế. Đáng chú ý thì đề xuất xây dựng cơ chế quản lý đặc thù đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm có nguy cơ bị sử dụng sai mục đích. Theo cơ quan này, tình trạng lạm dụng khí N2O, tức là bóng cười, tiền chất ma túy và một số chất cấm dưới dạng phụ gia thực phẩm đang diễn biến hết sức phức tạp. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là các cơ quan chức năng ngày một quan tâm hơn về tất cả các vấn đề về văn hóa, xã hội, về đời sống của người dân. Và với thông tin này thì chúng tôi cũng tin chắc rằng là quý vị thính giả cũng an tâm hơn một phần nào, bởi vì nếu như cái đề xuất này được thông qua thì trong thời gian tới khi mà chúng ta sử dụng những cái sự tiện ích về các bữa ăn, về thực phẩm trên không gian mạng thì chúng ta cũng có sự an tâm phần nào, đúng không ạ? Và đó là thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị ở thời điểm này. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin giao thông ngay tại khu vực cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí. Hiện tại ở cả hai hướng, Phương Uyên ghi nhận được giao thông đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng cũng là lộ trình mà chúng ta có thể chọn lựa để di chuyển trong thời điểm này nếu như quý vị có kế hoạch di chuyển qua đây. Mặt đường khá rộng, lượng phương tiện không đông, rất là thưa thớt nên là chúng ta an tâm di chuyển. Trên khu vực Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú cũng trong tình trạng tương tự, phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển thuận lợi. Còn trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua cao tốc Trung Lương, thông thường thì ở khu vực này trong những ngày cuối tuần thì đều có lượng phương tiện đông, nhưng trong buổi sáng nay, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương cũng thông thoáng luôn, cũng thuận lợi luôn. Nên là các bác tài di chuyển qua đây, chúng ta an tâm cho lộ trình của mình các bác tài nhé. Còn bây giờ sẽ là những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội nữa mà Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị ngay tại thời điểm này. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, chỉ còn 167 ngày trước thời hạn đưa vào khai thác, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành hơn 76% khối lượng công việc. Kiểm tra công trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tăng tốc thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị và tuyệt đối không để chậm tiến độ. Hơn 6.800 lao động đang làm việc liên tục theo chế độ 3K4 kiếp, phấn đấu hoàn thành đồng bộ dự án trong năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây dài 13,5 km. Dự án nhằm gia tăng kết nối giao thông, giảm ùn tắc trong khu vực và chỉnh trang không gian Hồ Tây. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn của thủ đô trong giai đoạn tới. Chỉ còn một ngày trước khi siết chặt quy định quản lý thuê bao chính thức có hiệu lực, vẫn còn hàng triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin. Các nhà mạng cho biết phần lớn thuộc nhóm người cao tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ. Thuê bao không xác thực đúng hạn có thể bị tạm dừng cung cấp dịch vụ. Tại hội nghị của Hiệp hội Di truyền học châu Âu ở Thụy Điển, các nhà khoa học đã giới thiệu xét nghiệm giải trình tự gen thai nhi không xâm lấn. Phương pháp này cho phép phát hiện sớm hàng ngàn bệnh lý di truyền từ mẫu máu của người mẹ, hứa hẹn trở thành công cụ sàng lọc trước khi sinh an toàn và hiệu quả hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, diễn ra trong 2 ngày, ngày 13 và 14 tháng 6 tại Hà Nội, chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề Hà Nội chính thức khởi động trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026. Chương trình hướng tới kết nối nghệ nhân, làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo để phát triển các sản phẩm mới từ chất liệu và tri thức thủ công. Mở màn cho chuỗi hoạt động là chương trình kết duyên sáng tạo, không gian gặp gỡ, trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa làng nghề và giới thiết kế. Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, bà Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
14: Đây là một trong những cái hoạt động lần đầu tiên được thành phố Hà Nội kết nối và tổ chức nhằm hiện thực hóa chương trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và phát triển thương mại và văn hóa của thành phố Hà Nội. Hôm nay thì có rất là nhiều các cái không gian được tổ chức, bao gồm không gian về hội nghị hội thảo, không gian về triển lãm trưng bày, không gian để giới thiệu của các bạn trẻ các thiết kế sáng tạo mới và không gian trải nghiệm thực hành cho công chúng và du khách.

0: quan với sự tham gia của những làng nghề tiêu biểu.
1: Thông qua mô hình Đồng Sáng Tạo, chương trình kỳ vọng tạo ra những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội và Việt Nam, đồng thời có khả năng tiếp cận thị trường đương đại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be go.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội qua VOV Giao thông của chúng tôi trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, cùng với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Và thông điệp mà chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị đó là một thông điệp khá là thú vị, đúng không ạ? World Cup 2026 cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên các kênh sóng của VOV Giao thông. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy đón nghe nếu mà quý vị yêu thích môn bóng đá, môn thể thao vua. Ít phút trước thì anh Tuấn Hùng cũng có chia sẻ rằng là nguyên văn của anh chia sẻ như thế này: cô chủ quán ơi, VOV Giao thông FM 91 thật là tuyệt nhá. Cho dù mỗi đêm anh em lái xe bon bon trên đường nhưng vẫn thưởng thức được những buổi tiệc bóng đá đỉnh cao ở World Cup mà VOV phát trực tiếp. Hùng cũng đã được thưởng thức hai trận đấu trên sóng của VOV Giao thông khi đi làm giữa đêm khuya. Đó, quý vị thấy rằng là VOV Giao thông của chúng tôi hết sức quan tâm đến sự tiện lợi và luôn luôn mong mang đến cho quý vị những sự tiện ích khi mà chúng ta tham gia giao thông, không ạ? Không chỉ là cập nhật những thông tin về tình hình giao thông để giúp cho quý vị có lộ trình tham gia giao thông thật chủ động, thật an toàn không đâu, mà còn có rất nhiều những cái thông tin khác. Chúng tôi cũng bám những cái theo cái dòng sự kiện, bám những cái thông tin đời sống dân sinh xã hội nóng để có thể mang đến cho quý vị những phản ánh, những kiến nghị từ người dân, cũng như là những thông điệp, những chính sách, những nghị định mà các cơ quan ban ngành gửi đến cho người dân. Chúng tôi cũng đã hoàn thành trách nhiệm trở thành nhịp cầu nối giữa quý vị thính giả với các cơ quan chức năng và trở thành nhịp cầu nối giữa quý vị thính giả với nhau. Và hy vọng rằng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo và tất cả cán bộ, viên chức, công chức, tất cả cộng tác viên, tất cả phóng viên, biên tập viên của VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi trong hơn suốt 10 năm vừa qua để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội một cách kịp thời như vậy, thì chúng tôi sẽ luôn luôn nhận được những tình cảm yêu mến từ tất cả các thính giả của chương trình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng có thông tin về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện nay toàn tuyến lưu thông ổn định. Và thưa quý vị, trong một buổi sáng với kiểu thời tiết cũng hơi oi oi một tí xíu, nhưng tình hình giao thông rất là thuận lợi. Và trong suốt một giờ đồng hồ vừa qua, Phương Uyên chia sẻ cho quý vị toàn là những thông tin, phải nói rằng là những thông tin hết sức là khả quan, đúng không ạ? Những cái thông tin vui thôi. Và bây giờ đây thì Phương Uyên cũng xin được nói lời chào tạm biệt với quý vị, bởi vì khung giờ cao điểm sáng nay của chúng tôi cũng đã sắp sửa đi đến những giờ phút cuối cùng rồi. Và một tách trà buổi sáng, Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức đây, một tách trà bằng âm nhạc

cũng rất là đáng yêu. Nếu như chúng ta đã được thưởng thức một tách cà phê buổi sáng với ca khúc Ở đây có bình yên, thì bây giờ ở đây cuộc đời cũng đẹp lắm, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày. Và đây cũng là món quà âm nhạc để kết thúc khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay xin được nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúc cho quý vị luôn luôn có những lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn. Chúc cho quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được chào tạm biệt quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Phú sẽ là người bạn cùng với quý vị. Chúng ta cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm khi mà di chuyển trên các cái lộ trình của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị đa dạng những cái thông tin từ những cái góc nhìn về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, đến những cái thông tin liên quan đến sức khỏe, và đặc biệt là những cái thông điệp ý nghĩa hữu ích về môi trường. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị ưu tiên những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu trong việc rà soát sản phẩm sữa bột Onlenova AR khi mà Bộ Y tế Pháp phát đi cảnh báo liên quan đến sản phẩm này. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc nhập khẩu, phân phối và lưu hành sản phẩm tại Việt Nam, đồng thời theo dõi chặt chẽ các thông tin cảnh báo để kịp thời có những biện pháp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 3 năm 2026 thì tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đã vượt 10,5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 176.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và lập mức cao nhất từ trước đến nay. Diễn biến này cho thấy tiền nhàn rỗi tiếp tục chảy vào kênh tiết kiệm, góp phần tăng nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 thì luật thương mại điện tử năm 2025 bổ sung nhiều quy định mới đối với hoạt động livestream bán hàng, trong đó thì yêu cầu người livestream phải được xác thực danh tính điện tử và nền tảng phải lưu trữ dữ liệu hình ảnh âm thanh tối thiểu 1 năm để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, chợ buôn bán gia súc lớn tại tỉnh Thái Nguyên đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác phòng chống dịch. Việc tạm dừng hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh qua hoạt động mua bán, vận chuyển động vật. Cơ quan chức năng cũng đang tăng cường trong việc giám sát, tiêu độc, khử trùng và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch trên địa bàn. Thưa quý vị, Việt Nam đã vượt Thái Lan trong cuộc đua thu hút khách du lịch Australia. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 205.000 lượt khách Australia, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng khách này đến Thái Lan đã giảm 3%. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của du lịch Việt Nam nhờ đường bay thuận lợi, chi phí cạnh tranh cùng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng hấp dẫn du khách quốc tế. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội về diễn biến giao thông. Mà nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển trong khung giờ của buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có thể tương tác cùng với Tuấn Phú quý vị nha, thông qua các kênh tương tác của chương trình ạ. Số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, với khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành sáng nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, đó chính là Sài Gòn Sống và Yêu. Và ngày hôm nay thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện về thanh âm, về nhịp sống Sài Gòn thông qua câu chuyện với bài viết mang đề, mang nhan đề đó chính là Giữ hồn bánh tráng Phú Hòa Đông qua bao hết thế hệ, một trong những làng nghề bánh tráng lâu năm tại thành phố. Và trong trạm dừng sống ở Sài Gòn sẽ là câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, nói về hành trình lập nghiệp của một vùng đất mới chưa bao giờ là dễ dàng. Và Sài Gòn trong mắt những người trẻ mới đặt chân đến đôi khi là sự hơi ngợp ngợp của những tòa nhà cao trọc trời, hay là những cái câu chuyện về cái sự cô đơn giữa Sài Gòn, giữa cái dòng người xa lạ. Cùng Tấn Phú đi bộ qua những con hẻm nhỏ, lách qua những cái góc phố thân quen, để chúng ta có thể cảm nhận được một Sài Gòn chữa lành cho chúng ta bằng những điều bình dị nhất. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với những câu chuyện này trong chuyên mục đầu tiên Sài Gòn Sống và Yêu.

0: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành Darkbox, quản lý hoạt động khám sức khỏe toàn dân, giúp theo dõi tiến độ khám theo thời gian thực và tạo nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Hệ thống giám sát số lượt khám hàng ngày tại các địa phương, bệnh viện, trạm y tế, đồng thời phân tích cơ cấu dân cư và mô hình bệnh tật. Dữ liệu từ các cơ sở y tế và đội khám lưu động được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng để tự động phân tích, phân bổ nguồn lực, kết nối hình thành hồ sơ sức khỏe trên ứng dụng công dân số và sổ sức khỏe điện tử trên VNEID.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức các chương trình tiết học biên cương và đồng hành cùng học sinh xã đảo Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa vùng biển đảo còn nhiều khó khăn, chương trình đã để lại những tình cảm đẹp và dấu ấn sâu sắc trong lòng các em học sinh, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.
0: Dự án cầu Vàm Thuật bắc qua sông Vàm Thuật, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư dự kiến là gần 1.200 tỷ đồng, đang được đề xuất triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Cầu quy mô 4 làn xe thay thế cầu sắt An Phú Đông xuống cấp, kết nối đường Đặng Thùy Trâm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, rút ngắn khoảng cách di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía bắc thành phố.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình

0: Nghề làm bánh tráng Phú Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh đã tồn tại hơn 80 năm. Người dân nơi đây giữ nghề như giữ lấy hồn cốt của cha ông. Giữa thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt, vẫn còn một nơi nhỏ bé giữ lại hơi thở của quê hương. Đó là những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều, nơi người thợ lặng lẽ tráng từng tấm bánh gạo trắng gần. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị về Củ Chi để thấy người dân ở đây đã giữ hồn bánh tráng Phú Hòa Đông qua bao thế hệ.
1: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, nơi những tòa nhà cao tầng ngày một vươn lên, nơi dòng người xuôi ngược không ngừng trên những đại lộ rộng lớn, vẫn còn một miền quê bình yên nép mình bên dòng chảy của thời gian. Đó là xã Phú Hòa Đông, nơi hơn 80 năm qua vẫn đỏ lửa với nghề làm bánh tráng truyền thống. Người ta thường nói, mỗi làng nghề đều mang trong mình một phần ký ức của quê hương. Và với người dân Phú Hòa Đông, nghề làm bánh tráng không đơn thuần là kế sinh nhai, mà còn là một phần hồn cốt của cha ông được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cô Hồ Quế Châu, gia đình cô đã gắn bó với nghề này qua bao thế hệ, cho biết.
2: Cái làng nghề có từ bao giờ thì không có ai biết hết. Nhưng mà hồi lớn là thấy nhà đều làm bánh tráng hết. Thì cũng thắc mắc là hỏi cô này tám mấy tuổi rồi, nói hồi đó cô còn trẻ là có thấy có tráng bánh chưa, thì cô nói có rồi. Thì mình là cô là đây tám mấy rồi, mà hồi bà nội thì đương nhiên là trước bà nội là cũng phải có làm rồi, thì cho nên là cái công việc này là dạng như là thấy ở trước người trước làm sao thì đời sau làm như vậy thôi.
1: Khi thành phố còn đang chìm trong màn sương sớm, những căn nhà nhỏ nơi đây đã bắt đầu thức giấc. Từ trong các gian bếp thấp thoáng ánh lửa, làn khói mỏng bay lên, quyện cùng hơi nước nóng từ lò bánh tráng. Tiếng củi cháy tí tách, tiếng khuấy bột đều tay, tiếng người gọi nhau chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đã trở thành thanh âm quen thuộc của vùng đất này suốt hàng chục năm qua.

0: Nguyên liệu để làm nên chiếc bánh tráng Phú Hòa Đông rất giản dị. Đó là gạo, là nước, là chút muối và bí quyết được tích lũy qua nhiều đời. Nhưng để tạo nên một chiếc bánh đạt độ dẻo, thơm và dai đặc trưng lại là cả một quá trình đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm.
1: Đó là mình tự học, mình làm quen tay thì mình sẽ tráng nó đều nhau thôi. Thí dụ con muốn tráng cái bánh nhỏ thì con tráng cái này là cái giá tráng nha, là cái giá nhỏ. Còn muốn tráng cái bánh bự thì con lấy cái giá bự tráng thôi ha. Nó là vậy đó. Mình làm là quen tay, cái này là quen tay mình sẽ làm được.
0: Người thợ ngồi trên bếp lửa đỏ hồng, nhẹ nhàng múc từng vá bột, tráng đều lên mặt khuôn căng bằng vải. Chỉ trong vài chục giây, lớp bột trắng đục đã chín tới. Bằng đôi tay thuần thục, họ nhanh chóng dùng thanh tre mỏng nhấc bánh lên rồi chuyển sang dạng phơi. Mỗi động tác đều nhịp nhàng như một điệu múa đã được tập luyện suốt cả cuộc đời.
1: Thì cái công việc này á, mình ở nhà mình làm, mình vừa kiếm thu nhập, mình vừa đưa rước con cái đi học được, ha, chăm sóc nhà cửa. Đó, cho nên là mình thấy đối với cô á, thì nó lại... được tốt, tại vì mình vừa làm kiếm tiền vừa làm việc nhà được, cho nên là mình giữ nó mình làm thôi. À.
0: Dưới nắng sớm miền ngoại thành, những tấm bánh tráng trắng ngần nối dài thành từng hàng thẳng tắp. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh ấy như một bức tranh đồng quê bình dị giữa lòng thành phố hiện đại. Có lẽ ít ai ngờ rằng cách trung tâm đô thị sầm uất chỉ vài chục cây số lại tồn tại một không gian mang đậm dáng dấp của làng quê Nam Bộ xưa. Nghề làm bánh tráng ở Phú Hòa Đông đã hình thành từ những năm đầu thế kỷ trước. Trải qua chiến tranh, biến động kinh tế và những thay đổi của xã hội, nhiều làng nghề truyền thống dần mai một. Thế nhưng ở nơi này, ngọn lửa nghề vẫn được giữ gìn bền bỉ từ đời ông bà đến đời con cháu. Có những gia đình 3-4 thế hệ cùng gắn bó với nghề. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng quạt lò, bên mùi thơm của bột gạo, bên những sân phơi bánh trải dài trong nắng. Từ lúc còn nhỏ, các em đã quen với hình ảnh cha mẹ thức khuya dậy sớm để chuẩn bị từng mẻ bánh. Và rồi khi trưởng thành, nhiều người lại tiếp tục chọn ở lại với nghề của gia đình.
1: Hồi nhỏ, nếu mà muốn học tráng là phải học chùm lửa, là hồi đó cũng ngẫu nhiên thôi, giống như hồi đó ở khu vực này có lá điều, lá tràm, lá cu su, thì để lao động hồi đó cũng có nhà nhiều người mà, thì đi hút lá về thì khi tráng bánh thì phải có một em bé nhỏ nhỏ ngồi chụm đó, thì khi mình ngồi chụm nó vô tình là mình học chùm lửa, nào được tráng mình leo lên mình học tráng thì lúc đó mình đã biết chùm lửa rồi. Thì mình cái trong quá trình mình chùm lửa thì mình sẽ biết nhìn người tráng rồi canh như thế nào để biết nó chín. Bánh tráng của mình là có từ lâu rồi.
0: Người dân nơi đây hiểu rằng đổi mới là cần thiết nhưng không thể đánh mất bản sắc. Bởi thứ khiến chiếc bánh tráng Phú Hòa Đông được yêu mến không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng lớp bánh mỏng. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến Phú Hòa Đông, người ta không chỉ nghĩ đến một làng nghề mà còn nghĩ đến sự bền bỉ của những con người đang ngày ngày gìn giữ một nét đẹp truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.
1: Thì cái việc mà người ta gìn giữ, hay là ví dụ mốt nữa nhà không còn làm thì chắc chắn sẽ có một nhà khác làm. Đó, cho nên là nó mới hình thành vậy, chứ nó không thể nào mà mất đi. Thì từ ở mình, nếu nói tráng bánh là từ Bắc vô Nam, mỗi chỗ tráng một kiểu. À, mỗi bánh tráng nó một vùng, mỗi vùng miền một kiểu. À, nhưng mà nó vẫn giữ được. Những người con Củ Chi đi ngang thấy bánh tráng này, ôi vô bán cho một ràng coi về ăn thèm quá. Thèm cái hương vị đó, tại hồi nhỏ ta được ăn vậy, giờ ta thèm thôi chứ thiếu gì món ăn ngon.
0: Hơn 80 năm đã trôi qua, biết bao thế hệ người dân Phú Hòa Đông đã gắn cuộc đời mình với những tấm bánh trắng ngần. Họ giữ nghề không chỉ để mưu sinh, mà còn để giữ lại một phần ký ức của quê hương, giữ lại hương vị tuổi thơ của bao người và giữ lại hồn cốt của vùng đất này cho mai sau. Giữa thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt hôm nay, vẫn có một nơi nhỏ bé đang gìn giữ hơi thở của làng quê Nam Bộ. Nơi ấy có những bếp lửa chưa bao giờ tắt, có những đôi bàn tay cần mẫn qua năm tháng, và có những tấm bánh tráng mang theo câu chuyện của thời gian. Đó là Phú Hòa Đông, nơi người dân vẫn đang ngày ngày giữ lấy hồn nghề như giữ lấy chính hồn quê của mình.
2: Rồi lên!
3: 1, 2, 3, 4, 5
4: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày ở Sài Gòn mà mọi chuyện dường như đều diễn ra không theo ý muốn. Ra đường gặp mưa bất chợt, kẹt xe đúng lúc vội, quên mang theo chiếc ô hay nhận một tin nhắn không như mong đợi. Nhưng rồi cũng chính trong những ngày tưởng chừng như kém may mắn ấy, thành phố lại cho người ta một lý do để mỉm cười. Một ly cà phê nóng, một người lạ giúp đỡ, hay đơn giản là cơn gió mát sau cơn mưa chiều. Sài Gòn nhiều phép thử, cứ vững lòng, ắt hẳn hành trình phía trước sẽ thênh thang. Mong rằng chúng ta đều đủ rộng lượng với hành trình mình qua, vững vàng bước tiếp nếu có một ngày chẳng được may ở Sài Gòn.
5: Sài Gòn, những ngày bắt đầu mưa nắng đang xen, đất vốn chật lại làm người ta thêm vội. Cái vội vàng giữa phố thị thênh thang cũng mang một dáng vẻ rất khác, mang chút cô đơn và nhiều hy vọng. Trong vài một địa phương nhiều dư địa phát triển, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chưa một lần từ chối một ai. Hành trình thêm chân của thành phố trăm vạn dân cứ thế phát triển chưa một lần ngơi nghỉ. Đông đúc và trống trải, những tưởng là hai khái niệm chẳng thể song hành, nhưng ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, điều này có vẻ chẳng lạ. Người ta đến đất này từ đủ nẻo đường đất khác, tạm gác lại những gắn kết tình thân để trưởng thành hơn, phát triển hơn, hy vọng trở thành điểm tựa cho người ở vùng quê chưa nhiều cơ hội phát triển. Và đó là hành trình tạo nên những con người có phần lẻ loi giữa đô thị hơn chục triệu người. Sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ gặp gỡ rất nhiều trải nghiệm. Tất cả đều quý, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua. Trong hành trình xây dựng bản thân, từ hình thức lẫn ý thức, chắc chắn người chọn Sài Gòn lập nghiệp đã phải trải qua không ít những thăng trầm. Cuộc đời có những ngày rất lạ, và hẳn là rất đông trong số chúng ta đã từng trải qua. Có những ngày, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, ti tỷ thứ đồng lòng hẹn nhau làm người ta thấy thất bại não nề. Trễ cuộc hẹn quan trọng, khách hàng từ chối, bạn bè quay lưng, cấp trên khiển trách. Thậm chí trong cơn mưa chiều, đường xá kín người, nước ngập nửa bánh xe và mình vừa mất việc. Có những trường hợp xé lòng kiểu vậy. Và đặc biệt, lòng trở nên trùng hơn khi bản thân đang vướng giữa vùng đất khách, bỏ qua ý nghĩa chia sẻ với người thân. Bởi đôi khi gặm nhắm nỗi buồn còn dễ hơn tìm cách trải lòng, chia sẻ. Nhưng giữa những phen cảm thấy thua thiệt trước cuộc đời, người ta đôi khi chạm được tia sáng nhỏ rọi đến mình. Một hành động tử tế của những người lần đầu gặp gỡ cũng khiến lòng người cảm thấy bình tâm hơn. Giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rộng đến vậy, các mối quan hệ mắc kẹt, cơ hội ngàn năm có một bỗng chốc rời đi, và hành trình phía trước trở nên mờ mịt tối. Nhưng chỉ cần một nụ cười kịp lúc của người lạ dành cho mình, hay một chút yêu đời, một chút đáng yêu vừa tầm mắt, cũng khiến người ta nhanh chóng nhẹ lòng. Người sống ở Sài Gòn đôi khi có phần nhạy cảm, lắm lúc cảm thấy tủi thân. Nhưng vừa may vì sống ở vùng đất đông dân, lại là nơi nổi danh của tình người và sự hào sảng, nên có lẽ việc đặt vào vị trí của nhau, nghĩ cho nhau và gửi đến nhau những ấm áp chân tình là điều không chút khó. Và vì được nhận những điều giản đơn quý giá vào một ngày chẳng vui, nên người ta luôn ý thức được ý nghĩa của một nụ cười, một hành động tử tế dành cho người lạ lướt qua mình. Cứ thế Sài Gòn cứ đáng yêu và được yêu trong lòng rất nhiều người xa xứ. Có lẽ trong hành trình chúng ta bước tới sẽ không thiếu những ngày âm u, như những cơn mưa mùa hạ làm khó người sống ở Sài Gòn. Nhưng khó khăn vẫn là lẽ thường, như trong câu hát của bài Chuyện Nhỏ, và khó khăn ở Sài Gòn cũng không đến nỗi quá cô đơn. Lúc bản thân mất niềm tin giữa vùng đất chục triệu người, chắc chắn sẽ có những tinh tế, tử tế được gửi trao. Mong rằng cô đơn và thất bại của hiện tại không làm chúng ta chùn bước, chỉ có thể khiến chúng ta vững vàng và thêm tin vào năng lực của mình. Nếu có một ngày chẳng được may ở Sài Gòn, đừng quá tiêu cực, cũng đừng tích cực độc hại. Hãy mỉm cười với những nhỏ bé quanh mình. Tất nhiên khó khăn sẽ chẳng qua ngay, nhưng niềm tin chắc chắn vẫn còn đấy. Và cũng có một thực tế rất thú vị rằng, có những người chẳng bao giờ thấy bản thân thiếu may mắn, vì trong rất nhiều khía cạnh của một vấn đề, họ chọn nhìn vào điều đẹp nhất. Nắng, mưa, thành công, thất bại đều có khía cạnh đáng để nhìn vào, để trân trọng và điều chỉnh bản thân đến mức phù hợp nhất. Hy vọng tất cả chúng ta đều có một hành trình thật đẹp. Giữa Sài Gòn tưởng cô đơn nhưng thực ra vẫn rất ấm áp, chỉ cần lòng người vẫn hướng về ngày mai.
0: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị, cũng như là bài hát Vòng Xoay qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn và Hà Okio. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây thì chúng ta chú ý hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 10 về km số 12, thưa quý vị, phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Tấn Phú xin được nhắc lại với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, từ km số 10 về km số 12, cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tiếp nối với đời sống thì thành sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngành thuế vừa cảnh báo tình trạng một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu và trốn thuế. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, ứng dụng dữ liệu và hóa đơn điện tử để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hà Nội đang đề xuất hỗ trợ bằng 20% mức bồi thường đối với một số công trình xây dựng không hợp pháp khi mà nhà nước thu hồi đất. Chính sách áp dụng với các công trình xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường được xây dựng từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 và không vi phạm pháp luật về đất đai. Đề xuất nằm trong dự thảo nghị quyết về bồi thường hỗ trợ tái định cư đang được thành phố trình Hội đồng Nhân dân xem xét. Từ ngày mai 15 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ráp phách so dò hơn 151.000 bài thi tuyển sinh lớp 10. Dự kiến điểm thi sẽ được công bố chậm nhất sau 4 ngày. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc công bố kết quả chậm hơn dự kiến do số lượng thí sinh dự thi tăng cao. Giới siêu giàu của Mỹ đang nắm giữ lượng tiền mặt ở mức kỷ lục thay vì đẩy mạnh vào đầu tư và các tài sản rủi ro. Các chuyên gia cho rằng xu hướng này phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước những biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát và thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Alnova AR sau khi mà phát hiện phía Pháp cảnh báo một số lô sản phẩm liên quan đến các trường hợp trẻ sơ sinh bị rối loạn về tiêu hóa. Cụ thể thì chính phủ Pháp đã quyết định thu hồi một lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh Novalac sau khi ghi nhận nhiều trường hợp trẻ xuất hiện các triệu chứng rối loạn về tiêu hóa như là tiêu chảy và nôn ói. Theo thông báo của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp, hệ thống giám sát an toàn thực phẩm của Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Lao động Pháp đã tiếp nhận 11 báo cáo về các tác dụng không mong muốn ở trẻ sơ sinh, cùng một số phản ánh bổ sung thông qua nền tảng cảnh báo người tiêu dùng Sinoconsol. Tất cả các trường hợp đều liên quan đến lô sản phẩm số 183403 của dòng sữa công thức Alnova AR do Novalac sản xuất. Do vậy thì Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị phân phối thông báo ngừng sử dụng, thu hồi sản phẩm thuộc diện cảnh báo và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 20 tháng 6 nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Ngay thời điểm này thì nếu như mà trong cái việc di chuyển với các cái tuyến đường của quý vị thính giả, các bác tài có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nhé. Thông qua số hotline vẫn là 02839919191. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, thì chúng tôi ghi nhận là từ km số 10 về km số 12, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm là khoảng 2 cây số quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì một món quà âm nhạc đi ạ. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Mayday và bài hát Hẹn Lần Sau.

0: sau.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hẹn Lần Sau, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc, đơn ca tài tử và vọng cổ với chủ đề Về thành phố mang tên Bác. Cuộc vận động nhằm khuyến khích các văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm mới, ca ngợi truyền thống cách mạng, thành tựu phát triển và tình yêu đối với thành phố, góp phần lan tỏa những giá trị về văn hóa lịch sử của đô thị lớn nhất cả nước. Một thông tin tiếp theo chúng tôi xin được mang đến cho quý vị. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ban chỉ đạo được bổ sung nhiệm vụ xử lý các tài sản, thi hành án và tài sản đảm bảo do ngân hàng SCB quản lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát. Thưa quý vị, tối qua ngày 13 tháng 6 thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, góp phần tôn vinh những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong khung giờ phát sóng của đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị. Mời quý vị cùng đến với những câu chuyện nhẹ nhàng trong cái hành trình bộ hành qua phố. Mời quý vị cùng đến ngay với chuyên mục này và trong thời gian này thì quý vị cũng có thể cập nhật thêm những cái thông tin giao thông cùng với Tấn Phú về cái chương trình.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.
4: Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông. Bạn thân mến, ngang qua phố Phan Huy Chú, nếu không để ý kỹ, căn biệt thự số 18 có lẽ sẽ chỉ hiện ra như bao ngôi nhà đã đi qua nhiều năm tháng của khu phố này. Tầng dưới khá nhộn nhịp với vài sạp hàng nhỏ bày hoa quả, bánh trái như nhịp sinh hoạt vốn đã quen thuộc của khu phố. Nhưng một khoảng lặng khác biệt đã được mở ra ở không gian phía trên với hương trà thơm tỏa lan ấm áp, hòa quyện sâu lắng cùng không gian xưa cũ của ngôi biệt thự. Đó là một quán trà Á Đông trong căn biệt thự pháp cổ trên phố Phan Huy Chú, thu hút nhiều bộ hành ghé chân. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Vũ Loan. Câu chuyện hôm nay trong loạt bài Những ngôi nhà kể chuyện.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Phải chú ý thật kỹ, bộ hành mới nhận ra một tấm biển nhỏ đặt phía trong sân. Qua cánh cổng, men theo chiếc cầu thang cũ dẫn lên tầng 3 của căn biệt thự Pháp cổ hơn 100 năm tuổi. Giữa những bức tường vàng nhuốm màu thời gian, lại xuất hiện một khoảng lặng khá bất ngờ. Đó là một phòng trà nhỏ, tĩnh tại, như tách hẳn khỏi sự sôi động của không gian phố xung quanh. Một nhóm bạn trẻ có chung niềm say mê với các dòng trà thường tìm nơi gặp gỡ để cùng pha trà, trò chuyện. Và từ một căn phòng trống thuê được trên tầng 3 ngôi biệt thự, ý tưởng về một không gian dành cho trà đã được hình thành. Chị Bích Ngọc, chủ quán trà đạo tại tầng 3, nhiệt tình giới thiệu từng chi tiết của ngôi nhà.
2: Chúng tôi cũng chỉ là chỉnh sửa bên trong nội thất của cái căn phòng, còn bên ngoài là giữ nguyên cái kiến trúc Pháp cổ, và bên trong thì sẽ kết hợp với những vật dụng bài trí để có thể nêu bật lên được cái tính chất của trà đạo phương Đông. Chúng tôi đang có một cái sự kết hợp khá là hài hòa giữa kiến trúc phương Tây và triết lý của trà đạo phương Đông ở trong cái căn phòng trà này.
1: Căn phòng gần như vẫn giữ nguyên những dấu vết của kiến trúc ban đầu, đó là trần cao, cửa sổ rộng với những bức tường vàng đặc trưng của biệt thự Pháp. Bên trong được bài trí thêm vài bộ bàn trà, những ấm chén tử sa và một vài chi tiết nhỏ mang hơi hướng trà đạo phương Đông. Hai phong cách tưởng chừng khác biệt ấy lại gặp nhau một cách tự nhiên trong căn phòng nhỏ, thổi thêm sức sống mới vào một không gian cũ và vẫn giữ lại những gì thuộc về sơ nguyên của căn nhà. Chị Kiều Giang là một khách quen của quán bởi chị luôn tìm thấy sự yên tĩnh, dịu mát của tiết trời đẹp Hà Nội trong chính không gian nhỏ xinh này.
3: Khi mà nhìn từ dưới nhìn lên là mình không nghĩ nó là quán trà đâu. Khi mà lên đây thì phải gọi là cũng wow, vì cái nét của nó cũng vừa cổ mà lại vừa hiện đại. Vào quán nó tĩnh hẳn, không còn một cái cảm giác gì là mình đang ở phố nữa.
1: Với anh Quốc Anh, một kiến trúc sư lần đầu tiên đến với quán trà thì cứ tấm tắc hài lòng với khoảng sân nhỏ của căn biệt thự như sự sống, linh hồn của cả ngôi nhà.
4: Bây giờ nhà phố người ta cứ xây ngay từ vỉa hè lên, xong rồi là mở cửa sổ ra là xuống đường luôn. Rất nhiều nhà mặt phố không được mở cửa sổ, nhưng khi có một khoảng lùi vào này, người ta sẽ mở cửa sổ. Nó là cái khoảng sự sống của cái nhà.
1: Ông Hoàng Văn Sáng, chủ nhân tầng 3 trong biệt thự 18 Phan Huy Chú đã sinh sống tại đây hơn 30 năm. Ông tự hào vì tầng 3 nhà mình vẫn giữ được những ô cửa sổ luôn rộng mở để đón nắng, đón gió, đón những màu hoa rực rỡ tràn quanh không gian sống. Bởi ngôi biệt thự hơn 100 năm tuổi này, cũng như nhiều căn biệt thự khác ở Hà Nội, đã bị chia nhỏ, không gian chung ngày càng thu hẹp và xuống cấp. Những ô cửa sổ đặc trưng trong kính ngoài chớp dần bị bịt lại để ngăn thành nhiều phòng hơn như dưới tầng 1, tầng 2 cho hàng chục hộ gia đình sinh sống.
5: Kiến trúc cổ Pháp là tuyệt vời, không gian nó rất rộng rãi, đúng là nhà cao cửa rộng. Ví dụ như là phòng trong này nó có hai cái cửa sổ rất là thoáng, rất lớn. Một cái phòng này mà nó có hai cái cửa sổ này.
1: Những ô cửa sổ màu xanh thật rộng, dài, đón sinh khí ùa vào đủ đầy trong căn nhà. Ông Sáng nhớ những tiếng cười, niềm vui của gia đình quây quần quanh khung cửa, nhớ những trang sách của con cháu mình luôn tràn ngập ánh sáng mỗi khi học bài, nhớ những giây phút thảnh thơi thả tầm mắt đi thật xa, ngắm khoảng trời xanh yên bình, ngắm màu nắng dịu hay những cánh chim nhỏ chợt vụt qua tầm mắt. Hẳn là ở nơi ô cửa sổ màu xanh ấy đã có rất nhiều kỷ niệm, nhiều ký ức được ghi dấu. Hà Nội ngày càng có nhiều những ô cửa sổ trong các căn nhà cao tầng, không bao giờ được mở. Còn ở đây, như bao năm qua, gia đình ông Sáng hay cả những vị khách đến với phòng trà đều muốn bước tới những khung cửa sổ ngập nắng, nơi có giàn hoa giấy buông nhẹ xuống ban công của căn biệt thự. Có lẽ vì thế mà cũng như nhiều trà khách, bộ hành chọn ngồi lại lâu hơn một chút nơi đây, không hẳn chỉ để uống trà. Các bạn vừa ghé qua ngôi nhà số 18 phố Phan Huy Chú cùng thưởng thức một tách trà bên khung cửa sổ rộng mở và dàn hoa giấy nên thơ trong chuyến bộ hành qua phố hôm nay. Nhiều điểm dừng chân thú vị sẽ tiếp tục được khám phá trong loạt bài Những ngôi nhà kể chuyện trên VOV Giao thông. Mong sớm được gặp lại các bạn trên những hành trình sau.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phan Mạnh Quỳnh và bài hát Sao Lời Từ Khước, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin tiếp theo mà Tấn Phú cũng sẵn sàng cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chỉ biết là quý vị có di chuyển qua khu vực cao tốc này mà hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi cập nhật là khoảng km số 8 thì có một cái vụ va chạm và xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm từ km số 8, số 5 về km số 8 đó quý vị. Nhắc lại, hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nha. Khoảng km số 5 về km số 8 thì xe đang đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Và lý do đó chính là tại km số 8 thì có một cái vụ va chạm qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, gần đây thì trào lưu phơi nắng để chữa nhiều loại bệnh được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của không ít người. Tuy nhiên thì các chuyên gia y tế khẳng định chưa có bằng chứng khoa học cho thấy là phơi nắng có thể chữa bệnh. Dù ánh nắng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, việc phơi nắng quá lâu còn khiến gây hại cho sức khỏe, cho nên là người dân cũng cần thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng. Thị trường vàng trong nước vừa trải qua một tuần biến động mạnh, có thời điểm thì giá vàng miếng SJC giảm gần 13 triệu đồng mỗi lượng trước khi mà tăng bật trở lại với hơn 10 triệu đồng chỉ trong vài ngày. Diễn biến tăng giảm đột ngột khiến cho nhiều nhà đầu tư chóng mặt, đồng thời cho thấy rủi ro lớn khi mà tham gia vào thị trường trong giai đoạn giá vàng biến động mạnh. Công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 từ năm 2026, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Phương án hoán đổi ngày làm việc, cụ thể là ngày làm việc thứ 2 31 tháng 8 sẽ được chuyển sang thứ 7 22 tháng 8. Việc sắp xếp này nhằm tạo điều kiện cho người lao động có kỳ nghỉ dài hơn mà không làm thay đổi tổng thời gian làm việc theo quy định. Thưa quý vị, một thông tin nữa mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Sau khi mà hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 thì thí sinh cần đặc biệt lưu ý các cái mốc thời gian trong việc là xét tuyển đại học. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thí sinh sẽ đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Nhắc lại với cái thời gian điều chỉnh nguyện vọng đó chính là từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 quý vị nha. Và việc nộp lễ phí xét tuyển trực tuyến là từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 thưa quý vị. Các trường cũng sẽ công bố các đợt trúng tuyển đợt 1 trước ngày 13 tháng 8 và thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trước ngày 21 tháng 8. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến việc đó chính là xét tuyển các cái nguyện vọng đại học cho các bạn thí sinh mà sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Còn bây giờ thì tiếp nối với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, trong việc di chuyển trên các cái tuyến đường mà có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh với bài hát Từ Bàn Tay Này.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phan Mạnh Quỳnh và Từ Bàn Tay Này, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Nhìn chung thì diễn biến giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trong khung giờ của buổi sáng trưa cuối tuần ngày hôm nay thì có thể là chúng ta thấy là cũng có khá là nhiều những cái thuận lợi, đúng không ạ? Tấn Phú cũng chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông trên các cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý đối với quý vị, trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì khoảng km số 8 có một cái vụ va chạm, tuần tra cao tốc đang xử lý, và từ km số 5 về km số 8 thì phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 cây số quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Thưa quý vị, tại Hàn Quốc thì trào lưu Blowing vừa chạy bộ vừa nhặt rác đang vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động bảo vệ môi trường đơn thuần mà dần trở thành một sự lựa chọn cuối tuần của nhiều người trẻ, khi mà chúng ta vừa có thể kết hợp vận động, giao lưu bạn bè, đồng thời góp phần làm sạch không gian công cộng và giúp đỡ cộng đồng. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị, một cái trào lưu vừa bảo vệ sức khỏe mà cũng gọi là rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ. Tỷ phú công nghệ người Mỹ Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SpaceX. Thương vụ IPO huy động khoảng 75 tỷ đô la Mỹ, đưa giá trị vốn hóa của SpaceX vượt mốc là 2.000 tỷ đô và củng cố vị trí người giàu nhất thế giới của ông. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên áp dụng phương pháp chấm thi theo Rubik đối với môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Với bảng tiêu chí đánh giá chi tiết, cách chấm mới được kỳ vọng sẽ giảm tính chủ quan của giám khảo, đảm bảo tính công bằng hơn và ghi nhận tốt hơn những bài làm có tư duy sáng tạo, quan điểm riêng của thí sinh. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Hà Nội đang đề xuất hỗ trợ bằng 20% mức bồi thường đối với một số công ty, một số công trình xây dựng không hợp pháp khi mà nhà nước thu hồi đất. Với chính sách áp dụng với các công trình xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường được xây dựng từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 và không vi phạm pháp luật về đất đai, đề xuất nằm trong dự thảo nghị quyết bồi thường hỗ trợ tái định cư đang được trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét. Thành phố Hồ Chí Minh vừa được tạp chí Time Out xếp thứ 6 trong những danh sách điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, thưa quý vị. Và thành phố được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa ẩm thực đường phố, văn hóa cà phê và các nhà hàng cao cấp. Đây cũng là đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng năm nay. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà trong cái hành trình di chuyển, đặc biệt với những cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các cái trục cao tốc nối thành phố Hồ Chí Minh với các khu vực có những cái thông tin tương tác và đồng hành cùng với chương trình thì quý vị cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khung giờ của đời sống thị thành buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay với một chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, trong cái hành trình di chuyển trên các cái lộ trình, và đặc biệt là chúng ta cũng cần phải có cho mình những kiến thức, những kỹ năng khi mà di chuyển trên các cái trục cao tốc trong cái xu hướng phát triển, đúng không ạ? Thì với những cái dự án mạng lưới cao tốc mà đang được phủ đầy khắp, không riêng gì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà các cái khu vực khác thì cũng đang được phủ rộng các cái mạng lưới cao tốc, trong việc là kỹ năng di chuyển như thế nào, cũng như là những cái cách mà chúng ta xử lý những cái tình huống gọi là bất chợt xảy ra trên cao tốc đã làm sao, thì đây cũng sẽ là những cái thông tin mà chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm, cần có cho mình những cái nền tảng thông tin vững chắc trong việc là di chuyển trên các cái trục cao tốc. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bổ sung những thông tin này cùng với Tấn Phú trong chuyên mục Cẩm nang cao tốc ngay sau đây.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
0: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nhiều phương tiện vẫn lưu thông sai làn trên cao tốc. Cuối cùng là tiểu mục cảm năng sẽ là những thông tin liên quan đến lợi ích của việc tuân thủ làn xe trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương phân kỳ đầu tư mở rộng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, trước mắt nâng từ 4 làn lên 6 làn xe theo hình thức PPP, đối tác công tư, đồng thời nghiên cứu giao địa phương triển khai dự án. Tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang dài hơn 45 km, quy mô 4 làn xe cơ giới và dự trữ đất để mở rộng thêm 2 làn ở giữa. Tuyến đưa vào khai thác từ năm 2016, hiện kết nối nhiều khu công nghiệp lớn thông qua 16 nút giao. Sau gần 10 năm vận hành, lưu lượng phương tiện tăng mạnh, khiến tuyến thường xuyên quá tải và ùn tắc. Bản tin cao tốc.
0: Cơ quan chức năng vừa chỉ ra, dù đã đi vào vận hành thu phí sau hơn 3 tháng, nhưng hệ thống thu phí đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn lỗi hàng loạt. Khu quản lý đường bộ 4 yêu cầu chủ đầu tư là ban quản lý dự án 7 khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan kiểm tra sửa chữa toàn bộ các tồn tại hiện có.
2: Bản tin cao tốc. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện vẫn chậm so với yêu cầu đặt ra. Nhiều dự án còn triển khai cầm chừng, chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan và chưa tập trung đầy đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Để tháo gỡ những tồn tại hiện nay, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng các mốc tiến độ cụ thể đối với từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực về nhân lực, thiết bị và tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công. Bạn đồng hành. Thưa quý vị, số km đường bộ cao tốc đang ngày một nối dài, việc đi lại vận chuyển hàng hóa liên vùng ngày một thuận tiện và nhanh chóng. Nhưng thực tế, để thực sự nhanh, tiện, an toàn, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh tuân thủ bộ quy tắc khi di chuyển trên cao tốc. Việc di chuyển đúng làn là một trong những cơ sở quan trọng để các tuyến cao tốc phát huy được tối đa công suất của mình. Tuy nhiên thực tế, nhiều bác tài vẫn di chuyển chưa đúng làn, dẫn đến nhiều bất cập. Tiểu mục Bạn đồng hành hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài ghi nhận nhiều phương tiện vẫn lưu thông sai làn trên cao tốc.
0: Thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, anh Mạnh tỏ ra bức xúc khi gặp phải rất nhiều trường hợp phương tiện chạy sai làn, cụ thể là chạy chậm và bám làn bên trái của cao tốc.
3: Chạy cao tốc thì rất nhiều bạn đi sai làn, ô tô tải chạy rất chậm ở làn tốc độ cao, rất ảnh hưởng đến người khác. Bác tài nào mà chạy nhanh ý, lúc đấy lại phải nhìn phát đấy, lại phải phanh gấp hoặc lại phải chuyển làn gấp thì nó rất nguy hiểm. Nếu mà mình đã sai rồi thì sau chắc chắn họ cũng lại sai theo mình, tại vì họ sẽ tạt và họ sẽ chạy vượt làn trong, nó là vượt phải, lúc đấy là rất nguy hiểm.
0: Tương tự, một bác tài tên Mạnh khác thường lưu thông trên tuyến cao tốc phía Nam cũng trải lòng.
4: Thành phố Trung Lương á là nhiều lắm, đa số là những anh em cả bác tài mà chạy xe lớn như xe tải, xe công, nhất là mấy anh xe công chạy rất là chậm, đi sai làn mà đi hàng hai luôn.
0: Còn với anh Mười, bác tài thường di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đưa ra góc nhìn về việc di chuyển đúng làn đường.
5: Nhà nước quy định cái đó phải chạy làn đó cũng đã có một cái tính toán rồi, sai làn nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là mình chạy chậm quá thì sẽ ảnh hưởng những cái xe chạy ngoài sau, họ sẽ bò theo. Còn mà ví dụ như anh đi đúng làn thì có thể những xe nhỏ, xe con thì người ta có thể chuyển làn an toàn được. Cao tốc Trung Lương mà chạy tốc độ rất là chậm, có thể vừa chạy mà vừa nói chuyện điện thoại nữa, cái đó lỗi nó chồng lỗi.
0: Trên các diễn đàn và mạng xã hội, câu chuyện về những phương tiện cố tình ôm làn trái nhưng lại di chuyển với tốc độ chỉ bằng hoặc là chậm hơn tốc độ tối đa cho phép của làn bên phải đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nguyên nhân là do xe đi phía sau đã phát tín hiệu xin vượt, nhưng xe chạy chậm phía trước nhất quyết không nhường. Nếu tài xế phía sau tự chuyển làn phải để vượt, họ dễ rơi vào tình thế vượt quá tốc độ cho phép. Ngược lại, nếu không vượt, buộc lòng phải bám đuôi xe trước với tốc độ thấp hơn mong muốn, gây nên bức bối và kéo chậm dòng lưu thông, nguy cơ cao dẫn đến các sự cố giao thông. Dưới góc nhìn của một người thường tham gia giao thông trên cao tốc, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị cho rằng,

0: xử phạt hành vi vi phạm chạy xe làn trên cao tốc. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam chia sẻ.
1: Cái người điều khiển xe ô tô mà đi không đúng phần đường hoặc là cái làn đường quy định phạt từ 4 triệu cho đến 6 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe là 2 điểm. Không đúng cái phần đường, làn đường mà gây ra tai nạn giao thông thì sẽ phạt từ 20 triệu đồng cho đến 22 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe là 10 điểm.
0: Với mức phạt trên, rõ ràng tính răn đe là có, nhưng thực tế ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa cao. Cơ quan quản lý vẫn gặp những khó khăn nhất định trong quá trình tuần tra kiểm soát. Còn dưới góc độ của một bác tài, xem chuyện di chuyển hàng ngày là câu chuyện cơm áo gạo tiền với nghề tài xế. Anh Mạnh, bác tài lái xe dịch vụ khu vực phía Nam, chia sẻ mong muốn.
2: Không có muốn lực lượng chức năng can thiệp vào, tại vì tất cả anh em ôm qua lăng đó đều là kiếm sống mưu sinh. Mà lực lượng chức năng đã vào cuộc, đó, cái mức phạt nó cao thì nó mất đi cái thu nhập. Nhưng mà sẽ có một cái huấn luyện nào đó hay là một cái nhắc nhở nào đó trước khi bước vào cao tốc. Nhưng mong muốn là bác tài sẽ tải hay sẽ công gì, cố gắng mình chấp hành được lại giao thông. Tất cả đều lưu thông đều đặn hết, không có việc gì xảy ra hết. Ông Mô Lăng chạy như vậy thì cái cuộc sống mình nó nhanh đi. Giao hàng nó nhanh thì mình kiếm tiền nó cũng nhanh hơn nữa.
0: Phía sau tay lái chắc chắn sẽ là những áp lực. Áp lực mưu sinh của tài xế, áp lực về sự an toàn của các cá nhân trên xe. Vậy nên chỉ cần ý thức tốt về trách nhiệm, vai trò của mình, những hệ quả đáng tiếc xuất phát từ hành vi chạy xe làn cao tốc chắc chắn sẽ được kéo giảm.
3: Cẩm nang cao tốc
4: chạy xe làn trên cao tốc hiện vẫn rất phổ biến. Hành vi này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, phần lớn đến từ ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông. Vậy nếu đặt ngược vấn đề, chạy đúng làn tuân thủ quy định sẽ mang lại những lợi ích ra sao? Tiểu mục Cẩm nang hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị có những thông tin liên quan đến nội dung này.
1: Nếu chúng ta đi đúng làn nó giúp cho xe di chuyển theo luồng, nó tránh va chạm do tạt đầu hoặc ấn tuyến. Một cái điểm mà lợi ích thứ hai đó là lưu thông nó thông suốt, nó giảm ùn tắc. Và cái thứ ba nữa là nó bảo vệ cái tài sản, nó tránh các cái khoản bồi thường thiệt hại, những cái chi phí phạt.

0: là lớn khi xảy ra tai nạn do đi sai làn, và nó bảo toàn cái điểm giấy phép lái xe.
1: Nhất là an toàn, cái đấy là ưu tiên cao nhất. Cái thứ hai là hiệu quả khai thác của hạ tầng, tức là cái mặt đường cũng được khai thác tốt hơn và cái vận tốc đi qua nó cũng tăng lên, nghĩa là hiệu quả về nhiên liệu. Thêm một cái vấn đề về tâm lý nữa, cái bức xúc này có thể nó không dẫn đến tai nạn nhưng mà nó cũng có thể một phần ảnh hưởng đến tai nạn.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay mang đến cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tân Phú và Anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Uyên Linh và bài hát Người Hát Tình Ca, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Giây, thì khoảng km số 8 quý vị nhé, có một cái vụ va chạm qua đây. Tuần tra cao tốc đang xử lý và từ km số 4 về km số 8 phương tiện đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến. Xin mời quý vị cùng đến với Tuấn Hưng và Gấp Đôi Yêu Thương.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Vì đó là định mệnh của hai đứa mình mà.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tuấn Hưng và bài hát Gấp Đôi Yêu Thương. Còn bây giờ thì nếu như mà trong việc di chuyển trên các cái tuyến đường của quý vị thính giả các bác tài có ghi nhận những thông tin về diễn biến giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Ít phút nữa đây khi mà khung giờ của Đời Sống Thị Thành có khép lại thì những cái thông tin về tình hình giao thông của quý vị cũng sẽ luôn được Tấn Phú về cái chương trình ưu tiên cập nhật và chia sẻ. Và ít phút cuối thì Tấn Phú xin được gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc nha. Mời quý vị cùng đến với Giữa Đại Lộ Đông Tây qua phần thể hiện của Uyên Linh. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Mến chúc quý vị chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui, lưu thông trên đường thì cũng gặp nhiều thuận lợi ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Let's go. This is your radio, your station.
2: Hà Thu xin chào các bạn thính giả đang nghe giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui lại được đồng hành cùng các bạn trong khung giờ thư giãn này và cùng nhau tận hưởng những điệu nhạc quốc tế đẳng cấp. Các bạn thân mến, không khí World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày. Đây là kỳ World Cup lịch sử với sự góp mặt của 48 đội bóng cùng tranh tài tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Canada, Mỹ và Mexico. Và đây cũng là lần đầu tiên âm nhạc World Cup được phát hành dưới dạng một album cực kỳ đa dạng với 18 ca khúc sôi động nhờ sự góp mặt của rất nhiều các nghệ sĩ đình đám đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau, các dòng nhạc khác nhau, nhưng tất cả cùng chung một nhịp đập của niềm đam mê dành cho âm nhạc và môn thể thao vua. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức những bản phối đậm chất hiện đại trong album âm nhạc chính thức của World Cup 2026. Đó là sự kết hợp của những nghệ sĩ toàn cầu, từ những bậc thầy EDM đến những ngôi sao hip-hop hàng đầu. Hãy cùng tăng âm lượng để bước vào thế giới của những nhịp đập âm nhạc bùng cháy các sân cỏ. Mở đầu cho list nhạc World Cup trong chương trình hôm nay là sự kết hợp xuyên lục địa giữa Major Lazer, nhóm nhạc EDM đình đám của Mỹ, với Nelly Furtado, biểu tượng pop người Canada sở hữu nhiều bản hit toàn cầu, và Davido, ngôi sao tiên phong của dòng nhạc Afrobeat đầy sức sống đến từ Nigeria. Họ đem đến cho album World Cup năm nay ca khúc No Place Like Home là lời khẳng định về tình yêu dành cho quê hương, mảnh đất mà mỗi cầu thủ cũng như mỗi người chúng ta luôn hướng về dù ở bất cứ đâu.

Tiếp theo, hãy cùng tăng tốc với Ava Max, nữ ca sĩ pop có chất giọng mạnh mẽ và phong cách cá tính, cùng với Bia, nữ rapper nổi danh với những câu flow cực kỳ sắc bén. Sản phẩm của hai nghệ sĩ người Mỹ này trong album World Cup 2026 là Energy, một bản phối hoàn hảo cho những cú bứt tốc nghẹt thở trên sân cỏ, nơi năng lượng và kỹ thuật lên ngôi.

Tiếp theo trong list nhạc của những giai điệu chính thức của kỳ World Cup năm nay, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc mang tên Blessings, là sự kết hợp nhịp nhàng giữa chất giọng truyền cảm của nam ca sĩ nổi tiếng người Anh có nghệ danh là Angel, cùng với chất giọng rap trầm ấm mạnh mẽ của rapper người Anh Stormzy và rapper người Mỹ Friday. Ca khúc truyền cảm hứng về sự vươn lên, niềm tự hào và những phước lành trong cuộc sống cũng như trong thể thao.

Cùng đến với sức mạnh của nữ giới trong album chính thức World Cup 2026, chúng ta có Ayra Starr, là ngôi sao Afrobeat hàng đầu của Nigeria, đại diện cho làn sóng nhạc châu Phi đang bùng nổ, kết hợp cùng với Lato, nữ rapper đầy cá tính người Mỹ trong ca khúc Show Me, mang nhịp điệu thời thượng, đầy tự tin, thứ tinh thần mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng mang theo khi bước ra sân chơi thế giới.

Hòa cùng sự nồng nhiệt từ những tâm hồn Latin, chúng ta đến với Danny Ocean, nam ca sĩ, nhạc sĩ người Venezuela, nổi tiếng với dòng nhạc Latin Pop tươi trẻ. Anh góp giọng trong album World Cup năm nay với ca khúc Partidazo, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là trận đấu tuyệt vời hoặc trận cầu đỉnh cao. Hãy cùng thưởng thức bữa tiệc âm nhạc với Partidazo.

0: Tiếp tục nhịp đập của đấu trường bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và tinh thần gắn kết của ba nước chủ nhà World Cup 2026, Mỹ, Canada và Mexico. Chúng ta đến với ca khúc mang tên Three Nations, tức ba quốc gia, với sự kết hợp giữa rapper người Mỹ gốc Maroc nổi tiếng French Montana, ngôi sao trap hàng đầu của Mỹ 21 Savage và gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc regional Mexican của Mexico là Natacano. Three Nations không chỉ là một ca khúc thể thao đơn thuần mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, truyền tải sự tự tin, khát khao chiến thắng và tinh thần vươn ra thế giới, tương tự như bầu không khí của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang được tổ chức tại Bắc Mỹ.
1: Fight, thrill of the rage, crushing my opponents, foot up off the brake, cleaning all the plates, finna make bang, finna make history, turn this

thêm một màn kết hợp vô tiền khoáng hậu nữa trong album chính thức 2026. Ca khúc mang tên DNA là sự giao thoa độc đáo giữa âm nhạc cổ điển và nhạc điện tử hiện đại, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám, gồm có huyền thoại opera người Ý Andrea Bocelli, DJ nhà sản xuất âm nhạc tài ba David Guetta, rapper người Mỹ Megan Thee Stallion và nữ ca sĩ nhạc sĩ tài năng người Hàn Quốc Aegea. Chính cái tên DNA đã mang thông điệp rằng niềm đam mê thể thao và tinh thần đoàn kết là bản chất, chảy trong huyết quản của mọi người hâm mộ trên toàn thế giới. Bài hát cũng khẳng định bóng đá vượt xa khuôn khổ của một môn thể thao, gắn kết các nền văn hóa và các quốc gia.

Khép lại playlist album chính thức 2026 hôm nay là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt đến từ iShareSpeed, một trong những streamer, content creator đình đám và giàu năng lượng nhất nước Mỹ hiện nay. Việc một nhà sáng tạo nội dung tay ngang tạo ra bản hit phủ sóng khắp mạng xã hội như TikTok và YouTube cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của văn hóa đại chúng. Nhiều cộng đồng người hâm mộ đông đảo, sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bài hát đã thu hút sự chú ý của FIFA, dẫn đến việc ca khúc được đưa vào album của kỳ World Cup năm nay. Với phong cách vui vẻ, giàu tính giải trí và đặc biệt là tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, bài hát của iShareSpeed mang tên World Cup Champions chính là lời tuyên ngôn cho khát khao giành cúp vàng. Một bản nhạc tràn đầy sự lạc quan để kết thúc hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm trưa chủ nhật hàng tuần, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Mong rằng với sự hỗ trợ chia sẻ thông tin giao thông này sẽ giúp cho quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong hành trình di chuyển của mình. Từ đó thì chúng ta có thể di chuyển trong một cái trạng thái cực kỳ chủ động. Quý vị thính giả có thể chia sẻ và cập nhật thông tin giao thông cùng với Duy Thanh và chương trình, để từ đó chúng ta sẽ tạo ra một cái lượng thông tin dồi dào giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong cái quá trình lưu thông di chuyển, bằng cách là chúng ta có thể chia sẻ thông qua số hotline của giờ cao điểm là 0283991191, hoặc là trực tiếp thông qua kênh fanpage của chúng tôi ở địa chỉ VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50, tại đây thì lượng phương tiện tập trung đang hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua. Thông tin tiếp theo sẽ được chuyển đến quý vị thính giả đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin. Trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô. Hiện vụ việc đã được xử lý xong, tuy nhiên thì xe vẫn còn đông di chuyển chậm hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình đi tích hợp để mà chúng ta di chuyển về Đồng Nai. Lộ trình 1, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 2, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào đường Đặng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 3, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công đã lỡ lên cầu vượt Phú Mỹ, tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5, về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào đường Đặng Văn Cống, rẽ phải vào Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2, Phú Hữu. Như vậy thì quý vị thính giả nên chú ý nhé, ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Thưa quý vị, trên trục đường Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường khác, áp lực giao thông cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nhịp giao thông thường thấy trong khung giờ cao điểm buổi trưa thì sẽ không có nhiều sự phức tạp lắm. Theo vào đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp giao thông thường là sẽ di chuyển với vận tốc trung bình. Nên quý vị thính giả lưu thông trên đường lúc này đây thì chúng ta cũng phần nào an tâm. Tại vì di chuyển với vận tốc trung bình là một trong những cái trạng thái cũng không tạo quá nhiều những cái sự áp lực trong cái quá trình lái xe, nên các bạn cũng phần nào an tâm nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chấp nhận mức thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, mức phí dự kiến từ 900 đến 1.300 đồng một km tùy từng tuyến và sẽ được thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng. Sáng nay, hơn 4.400 thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành Hà Nội với khoảng 440 chỉ tiêu, tỷ lệ cạnh tranh trung bình gần 1 chọi 10, có lớp lên tới 1 chọi 13. Đây cũng là trường Trung học phổ thông cuối cùng tại tỉnh Hà Nội tổ chức thi tuyển riêng trong mùa tuyển sinh năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ cải tạo nâng cấp sân vận động Thống Nhất để phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Dự án có tổng vốn gần 320 tỷ đồng, tập trung nâng cấp mặt sân, đường chạy điền kinh, khán đài và các hạng mục kỹ thuật, dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa ban hành hướng dẫn mới giúp các quốc gia ứng phó với nắng nóng cực đoan. WHO khuyến nghị tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, truyền thông rủi ro và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh nền trước các đợt nắng nóng ngày càng gia tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Theo đó, các bộ, ngành và địa phương phải đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo sát tình hình trong nước và quốc tế để xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp cho năm 2027. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, chỉ thị yêu cầu tính toán sát khả năng thu ngân sách, thống nhất thu, chuyển giá, trốn thuế, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Trong đó, phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2027 bình quân cả nước tăng khoảng từ 13 đến 15% so với đánh giá ước khi thực hiện năm 2026. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2027 tăng bình quân khoảng từ 5 đến 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026. Xây dựng phương án phân chia nguồn thu theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025. Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương theo đúng kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 26 năm 2026. Các bộ ngành địa phương phải hoàn thành việc thực hiện xây dựng kế hoạch, dự toán đúng tiến độ để trình Chính phủ và Quốc hội xem xét theo quy định. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50, áp lực giao thông tại đây là có đông. Tuy nhiên thì nhìn chung, chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình, cũng không có nhiều áp lực lắm nếu như quý vị tín giả chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tiếp nối mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục điểm qua thông tin giao thông lúc này đây từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin Duy Thanh quan sát thấy tại phòng thu với hệ thống camera. Cụ thể thì nếu một quý vị tín giả lưu thông ở ngã tư Hàng Xanh, tình trạng giao thông lúc này là có vẻ cũng hơi đông. Tuy nhiên thì cái nhịp đông này chúng ta có thể an tâm di chuyển, lượng phương tiện ở mức vừa phải và chúng ta vẫn có thể an tâm lưu thông ở cái vận tốc trung bình, không có bất cứ những cái sự khó khăn hoặc là không có bất cứ một cái sự trở ngại nào khi mà chúng ta di chuyển về với khu vực trên. Tiếp nối mời các bạn cùng Duy Thanh chuyển qua thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên tuyến đường Nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng. Trên trục đường Nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng thì tình hình giao thông lại cực kỳ khả quan, lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Một cái nhịp giao thông mà chúng ta nghĩ nó cũng cực kỳ an tâm khi mà các bạn lựa chọn lộ trình trên để mà có thể di chuyển. Còn bây giờ thì chúng ta nghĩ rằng là trong khoảng thời gian gần đây khi mà chúng ta di chuyển trên đường, nó có một cái yếu tố gần như nó khiến chúng ta cũng khá là bị động, đó chính là yếu tố về mặt thời tiết. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay những cái thông tin trong bản tin dự báo thời tiết để từ đó chúng ta có thể chủ động hơn cho các kế hoạch sắp tới của mình.

Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc này ghi nhận nhiệt độ khoảng 31 độ C, trời đang có mưa vài nơi, tuy nhiên thì độ ẩm trong không khí ở mức cao khiến cảm giác thời tiết vẫn khá oi bức tại một số khu vực. Trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều, thành phố duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tiếp tục tăng và mức cao nhất trong trưa chiều nay phổ biến từ 33 đến 35 độ C. Người dân khi di chuyển ngoài trời nên mang theo áo mưa hoặc các vật dụng che mưa cần thiết để chủ động ứng phó với những cơn mưa xuất hiện bất chợt. Về chiều tối và tối, mưa có xu hướng gia tăng, dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đây là thời điểm người dân cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết trước khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc di chuyển trên các tuyến đường đông đúc

0: để hạn chế những bất tiện do mưa gây ra. Trong các cơn dông, luôn đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh. Người dân không trú mưa dưới cây cao, gần biển quảng cáo hoặc các công trình không kiên cố để bảo đảm an toàn. Đến đêm, nhiệt độ giảm dần xuống mức 25 đến 27 độ C, thời tiết mát hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Sound of Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta vừa cùng nhau cập nhật thêm các thông tin về dự báo thời tiết, để từ đó thì chúng ta có thể chủ động hơn trong các lịch sinh hoạt cá nhân của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng tiếp tục điểm qua các thông tin về giao thông. Cụ thể thì chắc là Duy Thanh sẽ nhắc lại thông tin từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho quý vị, bởi vì gần như đây là thông tin quan trọng nhất lúc này. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có tai nạn giao thông, hiện vụ việc đã được xử lý xong rồi. Tuy nhiên thì cái áp lực giao thông ảnh hưởng sau vụ việc vẫn tiếp diễn, đặc biệt là cái hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình đi thích hợp đi Đồng Nai, bao gồm lộ trình 1 hầm sông Sài Gòn Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 2 cầu Phú Mỹ Võ Chí Công đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 3 cầu Phú Mỹ Võ Chí Công đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy, tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5, về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào đường Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 và Phú Hữu. Đó là các thông tin giao thông tại khu vực mà nó đã có một cái sự ảnh hưởng từ cái vụ va chạm giao thông trước đó. Quý vị thính giả chúng ta cũng cân nhắc và xem xét xem là chúng ta có nên di chuyển vào đoạn đường đó không nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục điểm qua các thông tin giao thông khác từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực trên điểm nút giao thông, đó chính là trên đoạn đường ngã tư 4 xã. Tức là chúng ta vẫn có thể di chuyển được nhưng mà trong cái trạng thái là với cái nhịp nó khá là trung bình hết thưa quý vị, không có thoải mái lắm và ở một cái mức vừa phải, nên quý vị thính giả cập nhật để mà chúng ta có thể chủ động thôi, chứ thật ra nó cũng không có quá nhiều áp lực trong các cung đường mà di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị lúc này áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Một lần nữa nhắc lại, khi mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, quan sát thấy có bất kể những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ và cập nhật, quý vị thính giả có thể hỗ trợ qua hai cách với Duy Thanh và chương trình nhé. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 391 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, nhằm đồng bộ hạ tầng và xóa sổ điểm ngập do triều cường, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án nâng cấp toàn diện đường Đặng Thùy Trâm với chiều dài 1,2 km. Tuy nhiên, việc thi công đang tạm thời gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và giao thông của người dân phường Bình Lợi Trung. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Nhiều tuần qua, hầu hết các hộ dân và cơ sở kinh doanh dọc tuyến đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung phải sống trong tình trạng đóng cửa im lìm vì khói bụi. Việc mặt đường bị đào xới không chỉ gây khó khăn cho phương tiện giao thông mà còn làm phát sinh tình trạng ô nhiễm không khí cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh kế của người dân trong khu vực. Nhiều năm chịu cảnh thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi triều cường dâng cao do hệ thống thoát nước xuống cấp, lạc hậu. Kể từ khi dự án cải tạo nâng cấp được triển khai từ đầu năm nay, tình trạng đi lại của người dân càng trở nên khó khăn hơn. Do đơn vị thi công bố trí công trường, vật liệu thi công thiếu gọn gàng, nên khu vực này rơi vào cảnh cứ mưa là ngập cục bộ, còn ngày nắng thì phát sinh ô nhiễm, khói bụi nghiêm trọng. Anh Nguyễn Hiển Đạt, người dân sinh sống tại phường Bình Lợi Trung cho biết.
1: Thứ nhất là bụi, thứ hai là ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như là về đường hô hấp này nọ đó. Rồi kinh tế bà con vòng vòng, có nhiều người mướn đường này đó, cho nên là kinh tế cũng hơi khó khăn. Một trận mưa lớn là lúc đầu đó nó cũng ngập nhiều quá. 3-4 ngày sau nó khoảng chừng, nếu mà không có nắng thì là nó sẽ ngập kéo dài rất là dơ. Nhất là khúc dưới cung này nè, nó dơ. Hai nữa ở đây nó có mũi nhiều lắm, mấy cống nè, nên nó làm cho ô nhiễm, làm cống rất là bụi. Cái bụi mới là quan trọng nhất, hầu như ở đây ai cũng bị khàn hết.
0: Mặc dù cuộc sống bị xáo trộn, song trước thực trạng, tuyến đường này thường xuyên chịu ảnh hưởng triều cường từ sông Vạm Thuật và rạch Xuyên Tâm bủa vây nhiều năm qua. Người dân địa phương vẫn đồng thuận với chủ trương nâng cấp và ghi nhận nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của nhà thầu. Ông Trần Viết Thịnh, người dân sinh sống tại phường Bình Lợi Trung, đồng cảm.
2: Thì con đường này cứ nước thủy triều vừa mưa thì hay bị ngập. Thế mà năm nay nhà nước nâng cấp và cải tạo mới này thì đó là cái hợp với lòng dân và người dân rất là vui mừng. Thì tất nhiên này, trong quá trình mà nâng cấp và sửa chữa thì đôi lúc nó cũng có xáo trộn một cho người dân đi lại, nhưng mà nó là cái cơ bản thì về sau sẽ là tốt. Còn cái khắc phục được cái ngập lụt và nhất là những cái nước thủy triều mưa lên ấy, thì các cháu học sinh đi học nó hay bị ngập và bị chết máy cũng tội các cháu. Thì bây giờ nâng cái này thì hết cái cảnh đó rồi, cho nên là nhân dân rất mừng. Trong thời gian khoảng hơn tháng nay thì tôi thấy cái tiến độ của cái dự án này tôi cho là đẩy nhanh tiến độ là nhanh. Tại vì trước mặt đây tôi để ý, tức là một ngày thì là đơn vị thi công nó khắc phục được khoảng 6-7 ống, tức là khoảng là 10-20 mét, tôi cho cái đó là hợp lý.
0: Ông Phan Thống Nhất, trưởng phòng kinh tế hạ tầng đô thị, phường Bình Lợi Trung cho hay, dự án nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Đặng Thùy Trâm được Sở Xây dựng phê duyệt vào tháng 5 năm 2025 và cấp giấy phép thi công vào tháng 1 năm 2026. Quy mô của dự án với chiều dài 1,2 km, chiều rộng 30 m. Trong quá trình triển khai, có thời điểm đơn vị thi công tập kết vật liệu xây dựng và thiết bị ngoài phạm vi thi công của dự án. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung đã phối hợp đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, lập biên bản vi phạm

0: vào ngày 15 tháng 5. Ngày 20 tháng 5, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã ban hành quyết định xử phạt đối với đơn vị thi công với hành vi nêu trên.
1: Trong thời gian sắp tới thì Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có chức năng để kịp thời xử lý những cái phản ánh của người dân đối với cái việc thi công tại cái tuyến đường Đặng Thị Trâm này.
0: Về nguyên nhân ngập nước, ông Nhất cho biết hiện trạng tuyến đường này có cao độ thấp khoảng 1,2 mét nên dễ bị ảnh hưởng khi xảy ra triều cường hoặc mưa lớn kết hợp triều cường. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện nên cũng ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát nước của khu vực. Ông Nhất khẳng định.
1: Ủy ban đã có đề nghị chủ đầu tư là ban quản lý dự án xây dựng phường Bình Thạnh yêu cầu đơn vị thi công chấn chỉnh cái công tác, cái biện pháp thi công để đảm bảo cái việc thi công ở cái vị trí này nó an toàn và vệ sinh.
0: Trao đổi trực tiếp với phóng viên VOV Giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung, ông Lê Hoàng Linh Phương bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của người dân. Ông Phương cho biết, địa phương đã đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng sẽ liên tục phối hợp giám sát để đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình triển khai dự án. Dự án được khởi công từ tháng 1 năm 2026, đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 60% và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2026. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng ngập nước trên tuyến đường Đặng Thùy Trâm và khu vực lân cận. Với khối lượng thi công gấp rút như hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung dứt điểm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Đây là cơ sở để người dân kỳ vọng công trình sẽ kịp về đích đúng kế hoạch, giúp chấm dứt triệt để cảnh ngập úng và ổn định đời sống dân sinh, ông Trần Viết Thịnh bày tỏ.
2: Tất cả ai cũng muốn là đẩy nhanh tiến độ. Cuối năm nay thì con đường Đặng Thị Trâm sẽ đẹp đẽ và hoành tráng, thì nâng cấp lên, tức là cái bộ mặt của cái khu vực này nó sẽ đổi mới và đẹp đẽ hơn nhiều.
0: Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào mùa mưa, cùng nhiều công trình đang triển khai, sự phối hợp của các nhà thầu và đơn vị thi công rất cần thiết. Sự chủ động hạn chế khói bụi, tiếng ồn sẽ giúp giảm bớt phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan chung cho thành phố.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin liên quan đến câu chuyện về dự án nâng cấp toàn diện đường Đặng Thùy Trâm với chiều dài 1,2 km. Thật ra thì các nhà duy thanh cũng thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này, và quả thật nếu như cái công tác thi công mà không có một cái kế hoạch cho cái câu chuyện đảm bảo cái nhịp di chuyển của các phương tiện giao thông á, thì nó đang có một cái sự ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con. Và trong khoảng thời gian sắp tới thì dựa vào những cái chia sẻ, những cái nội dung mà các bạn vừa mới lắng nghe đến từ cái người dân sinh sống xung quanh, thì chắc chắn rồi hành trình tiếp theo nó vẫn là một cái câu chuyện chúng ta sẽ có những cái kế hoạch nó tốt hơn cho cái việc vừa triển khai dự án nhưng mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng đời sống của bà con xung quanh dự án vẫn ở một cái thế tốt nhất. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera. Duy Thanh quan sát thấy thì lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông, di chuyển tốt ở các khu vực như là Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, quốc lộ 22, giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, hay như là tuyến đường Hà Văn Thụ, giao cắt với Úc Tịch. Thưa quý vị, hiện tại thì các tuyến đường vừa kể trên thì có lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp tục với khu vực Phan Văn Trị, giao cắt với Phạm Văn Đồng. Nhịp lưu thông trên tuyến Phan Văn Trị, giao cắt với Phạm Văn Đồng là lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể lưu thông tốt nhé. Lặp lại, khi mà quý vị tính giả đang lưu thông trên đường, quan sát thấy có bất kể thông tin giao thông nào cần lưu ý, quý vị có thể chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn bởi vì những cái sự hợp tác đến từ với quý vị thính giả đều là những cái góc nhìn giao thông giúp cho các bác tài đang lưu thông trên đường có thể chủ động lựa chọn những lộ trình thực sự phù hợp. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Trong quá trình mà chúng ta di chuyển trên đường, các thông tin giao thông được cập nhật liên tục thì phải có âm nhạc là một trong những cái gia vị cân bằng cái câu chuyện cảm xúc trong quá trình di chuyển. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Nguyên Hà với một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Hồ Tiến Đạt, ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Bây giờ là không cần phải nhắm mắt cũng thấy mùa hè bởi vì thời tiết rất nóng. Quý vị thính giả mà lưu thông trên đường thì chắc là mọi người sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều cho cái câu chuyện thời tiết. Tại vì một lát nó cực kỳ nắng, xong cái tự nhiên nó đổ mưa, và chắc chắn với cái sự thay đổi đột ngột về thời tiết như vậy, ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng cho cái cảm xúc và sức khỏe của tất cả chúng ta. Nên quý vị thính giả lưu thông trên đường thì nhớ chú ý kỹ, chúng ta nên bổ sung đầy đủ nước để cái quá trình, cái nhịp lưu thông của chúng ta luôn lúc nào cũng trong cái trạng thái tốt nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Các tuyến đường lưu thông ổn định như là nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị hay là quốc lộ 1 giao cắt với trạm thu phí. Tất cả các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Trên trục đường Hoa Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch cũng vậy thưa quý vị. Hiện tại thì Hoa Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc bình thường nhé. Nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ, các bạn có thể cập nhật giúp Duy Thành vào chương trình. Số hotline của chúng tôi liên tục mở là ở số 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Một nữa xin được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác thông tin đến từ phía quý vị đều có những cái giúp cho các báo tài có thể chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông ở trên trục đường. Đó chính là trên đoạn đường Cộng Hòa Ấp Bắc. Cộng Hòa Ấp Bắc thì lại tiếp tục đông thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, quý vị thính giả đang có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến nơi Trăng Long Nguyễn Xí, thì chúng ta sẽ gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, các bạn có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Bây giờ cũng đã là 11:37 rồi, Duy Thanh nghĩ là giao thông sẽ không có nhiều sự phức tạp lắm đâu, nên quý vị thính giả cứ yên tâm, cứ cố định tần số FM 91MHz để có được những thông tin giao thông kịp thời thì Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông tiếp theo nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thái Sơn. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tính nhã lưu thông qua. Nếu Trăng Long Nguyễn Xí cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Hòa Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sau động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Qatar đã tạo nên một trong những bất ngờ đầu tiên của World Cup khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 trong trận ra quân bảng B. Tưởng như Embolo đã mang về chiến thắng cho Thụy Sĩ với bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền trong hiệp 1. Song, đội trưởng Boalemkua đã xuất hiện đúng lúc để đánh đầu tung lưới đối phương phút 90+4, mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của đội bóng vùng Vịnh. Dù đánh rơi chiến thắng nhưng Thụy Sĩ vẫn có thể tự hào khi tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng ở các trận mở màn World Cup. Lần gần nhất họ thua trận ra quân đã cách đây 60 năm tại World Cup 1966 khi nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Tây Đức. Kể từ đó, Thụy Sĩ đã trải qua 7 trận mở màn World Cup liên tiếp mà không biết đến thất bại. Thành tích này bao gồm 3 chiến thắng và 4 trận hòa, trong đó có trận hòa trước Qatar vào rạng sáng nay. Scotland đã có màn ra quân thuận lợi tại World Cup khi vượt qua Haiti với tỷ số tối thiểu 1-0 ở bảng C. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 28 khi cú dứt điểm của John McKean đổi hướng sau 2 lần chạm chân hậu vệ đối phương khiến thủ môn Haiti bó tay. Haiti chơi đầy tốc độ và tạo không ít sức ép trong hiệp 2, nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha dứt điểm cuối cùng. Scotland có trận thắng World Cup đầu tiên sau 36 năm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng C. Cũng tại bảng C, ở cuộc chạm trán trước đó, Brazil chọn lối chơi an toàn và gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Maroc. Khoảng 15 phút đầu, Selecao lép vế hoàn toàn và phải trả giá bằng bàn thua ở phút 21. Maroc chuyển đổi trạng thái cực nhanh, Saibari di chuyển thông minh và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật loại bỏ thủ thành Alisson. Bất ngờ nhận bàn thua, Brazil nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng cách chơi quá rời rạc. Phải nhờ đến khoảnh khắc ngôi sao của Vinicius Junior với pha đảo chân đẳng cấp loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm vào góc xa khung thành, Brazil mới gỡ hòa 1-1. Sự thận trọng của Maroc và bế tắc của Brazil khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trận hòa 1-1 trước Maroc không phải là thảm họa với Brazil, nhưng nó là lời nhắc rất rõ rằng Selecao dưới thời Carlo Ancelotti vẫn chưa thành hình. Ancelotti đến Brazil với kỳ vọng biến một tập thể giàu kỹ thuật nhưng thiếu ổn định thành đội bóng biết kiểm soát trận đấu, biết thắng bằng cả cảm hứng lẫn tính thực dụng. Chiến lược gia người Ý luôn giỏi nhất khi tìm cách dung hòa con người sẵn có, tạo ra cấu trúc đủ chặt để các ngôi sao được tự do trong phạm vi an toàn. Nhưng trước Maroc, công thức ấy mới hiện ra từng đoạn ngắn, chứ chưa trở thành một hệ thống hoàn chỉnh. Brazil vẫn có nét Sampa, nhưng là thứ Sampa chưa được đóng khung chiến thuật đủ chắc. Vinicius, Rafinha và các cầu thủ tấn công có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống một đấu một. Bàn gỡ 1-1 là minh chứng rõ nhất, đó là khoảnh khắc thiên tài của Vinicius, một pha xử lý mà không cần quá nhiều cơ chế, chiến thuật hỗ trợ. Nhưng chính điều đó cho thấy vấn đề, Brazil vẫn đang sống quá nhiều bằng cảm hứng của ngôi sao. Một đội bóng muốn vô địch World Cup không thể chỉ chờ vào phép màu của những ngôi sao. Maroc hiểu rõ điều này, họ tổ chức khối phòng ngự thấp, thu hẹp không gian trung lộ, ép Brazil phải đưa bóng ra biên và trông chờ vào các pha đột phá cá nhân. Khi Vinicius và Rafinha bị cô lập, Brazil thiếu những pha di chuyển lớp 2 đủ thông minh để phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương. Hàng công có chất lượng nhưng chưa đủ kết nối, tuyến giữa có tên tuổi nhưng chưa đủ kiểm soát. Hàng thủ có kinh nghiệm nhưng vẫn dễ bị kéo giãn khi đối thủ phản công nhanh. Brazil của Ancelotti vẫn đáng chờ đợi, nhưng đây mới là bản phác thảo đầu tiên của một đội bóng lớn đang tìm lại bản sắc. Và ở World Cup, bản phác thảo dù đẹp đến đâu cũng phải nhanh chóng trở thành bản thiết kế hoàn chỉnh, bởi các đối thủ sẽ chẳng chờ Brazil xây xong. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường cứ tiếp tục cố định tần số này để mà chúng ta có thể chủ động cập nhật thêm các thông tin giao thông. Từ đó thì có thể di chuyển tốt trên các lộ trình lưu thông của mình quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thông tin giao thông trên trục đường tuyến Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng,

Dạ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, tức là chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Còn với một cái trục đường cũng đang trong trạng thái giao thông di chuyển tốt, không có nhiều áp lực như là trên tuyến đường khu vực Âu Cơ Hồng Lạc. Hiện tại thì Âu Cơ Hồng Lạc cũng là một cái lộ trình mà chúng ta có thể an tâm lựa chọn nhé. Lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Kính thưa quý vị, trong quá trình mà chúng ta lái xe và di chuyển trên đường, có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 399 1991, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều mang đến cho chúng tôi rất nhiều những cái góc nhìn giao thông, phục vụ cho cái nhu cầu di chuyển của các bác tài trở nên tốt và thuận tiện hơn. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên trục đường tuyến Cầu Hòa Ấp Bắc. Như Thanh đã nói lúc nãy, thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa Ấp Bắc, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường khác chúng ta cũng di chuyển hoàn toàn bình thường, không có nhiều áp lực. Thông tin giao thông được quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera, đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10, lượng phương tiện tập trung cũng không đông. Chúng ta có thể di chuyển tốt bình thường, không có nhiều áp lực. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được ở tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hiện tại thì với thông tin mới mà chúng tôi cập nhật được thì tại đây chúng ta đã có thể lưu thông bình thường trở lại rồi. Cảm ơn sự cập nhật nhanh chóng đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Tiếp nối mà các bạn cùng Duy Thanh chuyển qua góc nhìn giao thông trên tuyến đường ở khu vực Phạm Văn Đồng cho các Lê Quang Định. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng cho các Lê Quang Định lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với một giai điệu mùa hè khác Duy Thanh muốn gửi tặng đến quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Xoay Hè Khác Lạ qua phần trình bày của Trúc Nhân, Osas, Linh Cáo và Bùi Công Nam.

0: Thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là vài phút dành cho âm nhạc để mà các bạn có thể cảm thấy thư giãn hơn cho lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục quay trở lại với nhịp giao thông, với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo ạ. Thông tin lúc này đây từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, hướng đi giao lộ Dương Đình Quốc, xã Tân Nhật, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thực ra thì Phan Đăng Lưu Bạch Đằng đông di chuyển với vận tốc trung bình là do cái nhịp giao đèn đâu đó cũng ảnh hưởng tương đối nếu như quý vị tới nhà lưu thông về. Chứ thật ra nếu mà bão nó có áp lực hay không thì nó cũng sẽ không có nhiều áp lực lắm đâu thưa quý vị. Mọi người cũng an tâm trên các cung đường lưu thông của mình nhé. Quay trở lại với điểm nút giao thông, đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ. Với trục đường quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ thì lượng phương tiện tập trung đang hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Khi quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối mời các bạn cùng Duy Thanh chuyển góc nhìn sang với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng không quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Để từ đó thì Duy Thanh sẽ quan sát thêm nhiều cái góc nhìn giao thông, mang đến cho các bạn nhiều cái lượng thông tin tốt để mà các bạn có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Tuy nhiên thì các tuyến đường vẫn đang ở một cái nhịp di chuyển tốt như Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Bánh đều là các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung không đông và di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới về quản lý chất lượng vàng. Theo đó, vàng trang sức phải công khai đúng hàm lượng và thành phần cấu tạo. Vàng miếng và nguyên liệu nhập khẩu phải đạt hàm lượng từ 99,5% trở lên. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng phải công bố tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường. Từ ngày mai 15 tháng 6, Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An sẽ thí điểm phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh đường bộ, hệ thống cho phép khai báo điện tử, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý tại khu vực cửa khẩu. Thưa quý vị, sáng nay gần 1.500 người đến từ gần 60 câu lạc bộ đã tham gia chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga 2026 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội. Điểm nhấn của sự kiện là màn đồng diễn yoga và xếp hình lá cờ tổ quốc, lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực và tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam-Ấn Độ. Thưa quý vị, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vừa thông qua bộ tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên về bảo vệ người lao động trên các nền tảng số. Bộ tiêu chuẩn tập trung vào các quyền cơ bản như điều kiện làm việc, thu nhập, an sinh xã hội và an toàn lao động, góp phần bảo vệ hàng triệu lao động trong nền kinh tế số. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển gần 200 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có khoảng 50.000 căn nhà ở cho thuê. Đây là giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân, khi hiện thành phố có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, thành phố sẽ đẩy nhanh thủ tục đầu tư, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc cho 64 dự án với hơn 62.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2027. Cùng với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các chuyên gia cho rằng cần mở rộng thêm các kênh huy động vốn để phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Theo ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, bên cạnh vốn vay ngân hàng, cần đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho lĩnh vực này.
1: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương hoặc các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
0: Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng với sự tham gia của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ phù hợp, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội sớm được hiện thực hóa, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trước khi chào tạm biệt quý vị thì xin được cập nhật nhanh cho quý vị thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết. Từ km số 4 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây phân tích thông tin toàn tuyến hiện tại lưu thông bình thường và ổn định. Những thông tin khả quan vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trong buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các tín giả fanpage tương tác thường xuyên, các tín giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chấm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng An Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thực hiện chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật vùng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
2: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
1: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
2: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Let's go. This is your radio, your station.
5: Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Hà Thu rất vui lại được tiếp tục đồng hành và mời các bạn cùng bước vào một không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi những nữ nghệ sĩ hàng đầu thế giới, từ những ngôi sao pop đình đám đến những giọng ca mới mẻ đầy nội lực, cùng hội tụ. Chúng ta sẽ trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ sự yếu lòng trong tình yêu, nỗi cô đơn, cho đến sự bùng nổ của sự tự tin và quyền lực. Hãy sẵn sàng cho một chuyến hành trình âm nhạc tràn đầy cảm xúc. Mở đầu cho list nhạc hôm nay là sự xuất hiện của giọng ca thiên thần Ariana Grande. Với chất giọng luyến láy đặc trưng, Ariana luôn biết cách biến những cảm xúc phức tạp trong tình yêu thành những giai điệu đầy mê hoặc. Hate That I Made You Love Me là một bản synth-pop đậm màu sắc hoài niệm, đầy trăn trở với những tổn thương, sự giằng xé nội tâm và cảm giác day dứt sau một mối quan hệ đổ vỡ. Một khởi đầu đầy cảm xúc để chúng ta cùng chậm lại và lắng nghe những tâm tư của một người con gái trong tình yêu.

Tiếp nối mạch cảm xúc đầy tâm tư trong tình yêu là Gracie Abrams, cô nàng nghệ sĩ người Mỹ đang được ví như tiếng nói của thế hệ Gen Z, với những bài hát đậm chất thơ. Ca khúc Hit the World ra mắt vào giữa tháng 5 vừa qua, mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng ám ảnh, như một lời tự sự về những bức tường vô hình mà chúng ta tự dựng lên trong tâm trí khi đối diện với những cảm xúc và sự mong manh trong tình yêu. Một bản nhạc dành cho những tâm hồn khao khát được yêu thương mãnh liệt nhưng lại tự khép lòng và đẩy người khác ra xa vì sợ bị tổn thương.

Sau những tổn thương, ai cũng cần một chút chữa lành. Chào đón sự trở lại của biểu tượng pop toàn cầu Katy Perry với Band-Aid. Đúng như tên gọi, bài hát như một miếng băng keo cá nhân dán lên những vết xước trong tâm hồn. Với chất pop rock mạnh mẽ, ca từ sâu sắc và giọng hát đầy trải nghiệm, Katy mang đến một thông điệp tích cực về sự không hối tiếc, yêu hết mình và tìm lại sức mạnh cho bản thân sau mỗi lần vấp ngã trong tình yêu.

Tiếp tục với hành trình chữa lành, chúng ta đến với một trong những giọng ca khủng nhất thế hệ mới, Fawzia, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng mang hai dòng máu Maroc và Canada. Cách đây ít ngày, cô vừa cho ra mắt ca khúc mang tên Birthday, nhưng không phải một bài hát mừng sinh nhật, mà thực chất là một bản tuyên ngôn nữ quyền đầy sắc sảo của Fawzia. Kể về sự đổ vỡ của một mối quan hệ một chiều, nơi cô nhận ra mình đã quá kiệt sức khi cứ mãi hy sinh vì một người không hề trân trọng tình yêu của cô. Thay vì chìm đắm trong đau khổ, Fawzia đã biến sự tức giận và thất vọng thành một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Với chất giọng nội lực và cách xử lý đầy nội tâm, Fawzia mang đến một trải nghiệm âm nhạc vừa gai góc nhưng cũng đầy kiên cường. Đây là bài hát dành cho bất cứ ai cần nhắc nhở về giá trị bản thân sau những tổn thương.

bước qua những tổn thương. Chúng ta đến với câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn của Dove Cameron trong ca khúc Whatever You Like. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ này luôn mang đến vẻ quyến rũ hiện đại trong âm nhạc của mình. Whatever You Like là một bản pop lôi cuốn, là lời tâm sự chân thành về việc tìm thấy tình yêu đích thực và nhận ra ý nghĩa của sự gắn kết.

tiếp tục đẩy năng lượng cảm xúc lên cao hơn nữa, một bản nhạc đặc sắc không thể bỏ qua. Đó là sự kết hợp giữa nữ ca sĩ đạt giải Brit Awards Ray và nhà soạn nhạc đại tài Hans Zimmer đem đến cho chúng ta Click Clack Symphony, giống như một kiệt tác điện ảnh bằng âm thanh. Sự mạnh mẽ, quyền lực trong giọng hát của Ray hòa quyện cùng những bản phối dàn nhạc vĩ đại của Hans Zimmer tạo nên một trải nghiệm âm nhạc thực sự choáng ngợp và đẳng cấp.

0: clouds, but for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Khép lại hành trình hôm nay là một bản nhạc đầy tinh nghịch và năng động, Girls Talk, từ nhóm Three Quincy. Đúng như tên gọi, đây là câu chuyện của những người bạn gái, những tâm sự được giấu kín và những tiếng cười sảng khoái. Một giai điệu vui vẻ, tươi sáng để chúng ta khép lại số phát sóng ngày hôm nay. Hy vọng list nhạc mà Hà Thu lựa chọn đã đồng hành cùng các bạn qua thật nhiều cung bậc cảm xúc. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe giai điệu cảm xúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong số tiếp theo với thêm thật nhiều giai điệu tuyệt vời hơn nữa.

0: night. That's when the secrets come to light. Girls talk. Get 'em.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là các ca khúc Gió đánh đò đưa nằm trong album Duyên của ca sĩ Hồng Duyên. 2 năm sau khi đăng quang giải nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai năm 2015, Duyên đã cho ra mắt CD đầu tay có tựa đề Duyên với sự kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Cầm, tạo nên một diện mạo, một hướng đi mới cho Hồng Duyên, một phong cách của riêng mình. Các ca khúc trong album đầu tay của Duyên đã tạo nên một cái duyên âm nhạc. Những bài hát dân ca nổi tiếng được chọn trong album như Còn Duyên Quan Họ, Giận Mà Thương dân ca Nghệ Tĩnh, Gió đánh đò đưa dân ca Bắc Bộ, Duyên phận phải chiều làn điệu chèo, Mười thương dân ca Huế được ca sĩ Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm khoác lên mình những bản phối khí mới mẻ, mở ra không gian âm nhạc đậm chất dân gian nhưng lại vô cùng văn minh hiện đại.

Đó là hai ca khúc Gió đánh đò đưa, Còn duyên, nằm trong album đầu tay của ca sĩ Hồng Duyên. Vào đầu năm 2024, ekip Hồng Duyên Dương Cầm đã quay trở lại với dự án âm nhạc mang tên Du Yên, gồm 9 ca khúc phát thành thành 3 EP, mỗi EP gồm 3 bài hát để đo lượng khán giả, tính toán về hiệu ứng của sản phẩm, hướng đến một album vật lý và nền tảng nhạc số với chủ đề phù hợp. Hơn một năm chuẩn bị và giới thiệu, sau đó chọn cách tiếp cận phát hành mới mẻ, linh động, tạo ra hiệu quả phù hợp. Điều đó đã giúp dự án âm nhạc Du Yên của Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip có một khoảng không gian được sáng tạo hơn, thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc. Đặc biệt, mảng âm nhạc dân gian và dân gian đương đại vốn được xem là một sản phẩm âm nhạc truyền thống, nên việc làm mới từ âm nhạc đến việc thực hiện ra mắt EP thì Hồng Duyên và Dương Cầm đã lựa chọn hướng đi đúng của thời cuộc. Du Yên vẫn được nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm khai thác sở trường của Hồng Duyên cùng những ca khúc vang bóng một thời. Một Hồng Duyên đằm thắm, tình cảm, chững chạc trong các bản hòa âm mới, hiện đại với các gương mặt trẻ như Sò Duy Anh, Nguyễn Đức Minh Dương, Sĩ Thắng, San Trịnh, Nguyễn Minh Tú hay Dương Cầm. EP 1 gồm 3 ca khúc Xuân Thì, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, hòa âm Sò Duy Anh; Huế Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, hòa âm Nguyễn Đức Minh Dương; và Cầu Duyên, hòa âm của nhạc sĩ Dương Cầm, để kể về sự tươi mới nhiều năng lượng của tuổi trẻ với những khát khao được yêu và sẵn sàng đi tìm tình yêu của cuộc đời mình, dù đó là một tình yêu bất kỳ. Một Hồng Duyên thủ thỉ trong Xuân Thì, không biết tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương, đã vấn vương rồi như sương một thời mãi xa, hay nhẹ nhàng đằm thắm thả từng chữ để khắc họa người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng chữ tình. Và cũng duyên dáng trong Cầu Duyên, một sáng tác mới mà nhạc sĩ Dương Cầm viết dành tặng riêng cho cô. Sau khi phát hành MV này độc lập vào cuối tháng 2 năm 2024, ca khúc Cầu Duyên đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả yêu nhạc.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Dự án âm nhạc Du Yên là phiêu du yên lành. Đó cũng là các mối nhân duyên trong cuộc đời mà ca sĩ Hồng Duyên có trong sự nghiệp của mình. Du Yên mang tinh thần âm nhạc tươi mới, hiện đại, phát hành trên đa nền tảng sau khi ra mắt liên tục đứng top xem nhiều nhất trên bảng xếp hạng của FPT, đứng top 1 nền tảng nhạc số iTunes Apple với hạng mục album phát thành. Tổng lượt nghe nhạc trên YouTube cũng đạt hơn 2 triệu lượt view sau một tháng ra mắt. Và đó chính là một tín hiệu tốt cho một sản phẩm EP âm nhạc dân gian đương đại được công chúng yêu mến và đón nhận. EP 2 của Du Yên với các ca khúc Mưa trên phố Huế, sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và tôn nữ Thụy Khương, bản phối của Sò Duy Anh. Qua cầu gió bay, dân ca quan họ Bắc Ninh, bản phối của Nguyễn Đức Minh Dương. Hay Tìm em trong chiều hội lim của nhạc sĩ Nguyễn Trung, bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm. Thêm một lần nữa khẳng định sự thành công của nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Hồng Duyên dành cho các nhạc sĩ trẻ với quan niệm mỗi thời sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Dù những tác phẩm nổi tiếng quá quen thuộc với nhiều người, nhưng những bản hòa âm này đã giúp giọng hát của Hồng Duyên mềm mại ra chất Huế nhưng lại hiện đại trẻ trung, không dàn trải, không chảy dài nỗi buồn man mác trong một chiều mưa Huế mà chúng ta vẫn hay nghe. Hay sự kết hợp trong bản dân ca quan họ Bắc Ninh của Qua cầu gió bay cùng rapper Quang Đạt và tình yêu dành cho Tìm em trong chiều hội lim. Ca sĩ Hồng Duyên đã xử lý thông minh ở những nốt trầm ngắt nghỉ nhấn nhá trong từng câu hát, khiến những bài hát trong dự án Du Yên trở nên gần gũi với người nghe hơn.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với một chất giọng tình cảm uyển chuyển nhưng đầy nội lực và kỹ thuật tinh tế, Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên hát mà như thủ thỉ, như tâm tình, với những giai điệu tạo cảm giác dễ chịu đối với người yêu nhạc. EP 3 gồm các ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ của nhạc sĩ Phạm Duy, Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An, Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy. Miền âm nhạc cho thấy góc nhìn để chiêm nghiệm về cuộc đời có khi buồn vui, đầy vơi, dù có khổ đau, dù cho ngày mai không còn như vậy nữa. Vẫn hãy yêu cuộc đời này đến giây phút cuối cùng như tia nắng của một buổi chiều rực rỡ trước khi bóng tối xóa đi buổi bình minh. Ca khúc Kỷ Niệm Nào Buồn, bản tình ca đã quá quen thuộc với giọng hát của danh ca Ngọc Sơn, được ca sĩ Hồng Duyên thể hiện rất khác biệt. Có nhiều ý kiến trái chiều khi ca sĩ Hồng Duyên chọn lựa những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm đã một lần nữa khẳng định sự nhìn nhận của mình với giọng hát của Hồng Duyên trong những ca khúc nhạc xưa đã gắn với tên tuổi của các thế hệ trước đó. Nhạc sĩ Dương Cầm đã thuyết phục ca sĩ Hồng Duyên hát những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, giàu sức chứa của thời gian, trở nên dễ dàng tiếp cận với công chúng hiện nay. Nhạc sĩ Dương Cầm không hề mạo hiểm khi chạm vào không gian âm nhạc trữ tình và đa tầng của nhạc sĩ Phạm Duy, như nhiều người vẫn ái ngại cho dự án âm nhạc Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên. Việc đưa hai tác phẩm Nắng Chiều Rực Rỡ và Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy là sự tính toán đột phá hơn là một sự thể nghiệm, bởi anh hiểu rõ giọng hát của Hồng Duyên với khả năng xử lý tinh tế và sức bung phá trong giọng hát. Hồng Duyên bình dị trong từng câu hát, nhưng lại làm sáng bừng lên, rõ nét những thanh âm trong các ca khúc nổi tiếng. Bản Phối Trăng Già của nghệ sĩ guitar San Trịnh chứa đựng những giai điệu êm dịu, thuần khiết nhưng sâu xa. Giọng hát của Hồng Duyên vang lên lúc bay bổng, lúc lại nhẹ nhàng du dương, gợi ra một không gian thanh bình, nhưng cũng lắm suy tư về một kiếp người. Ở những quãng trầm, Hồng Duyên xử lý mượt mà khiến Trăng Già với giai điệu trúc trắc trở nên nhẹ nhàng nhưng lại ám ảnh miên man không dứt. Hay với ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ lại cho thấy một màu sắc khác lạ với bản gốc được ca sĩ Tuấn Ngọc từng thể hiện. Nếu như bản thu âm cũ mang nhiều dư âm nặng nề về một ngày sắp rời cõi tạm, thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Tú đã có một bản phối truyền đạt với một tinh thần rất mới. Một năng lượng tích cực về cuộc sống cùng ý niệm: hãy yêu và hãy sống nhiệt huyết, vì có thể ngày mai bạn sẽ rời xa thế giới này. Bản phối sử dụng những âm thanh mộc mạc từ tiếng đàn ukulele, đàn guitar, violon, flute hay tiếng tích tắc từ đồng hồ tạo nên nhịp sôi động của cuộc sống, kết hợp với những giai điệu của piano trải dài tạo thành một bản phối nhiều lớp lang, lúc trầm, lúc bồng, lúc sôi nổi, lại đầy hoài niệm. Từ Duyên tới dự án âm nhạc Du Yên, ca sĩ Hồng Duyên và nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip đã góp phần gìn giữ và truyền tải hồn cốt của âm nhạc dân gian đương đại, được thổi một làn gió mới đầy tinh tế, trẻ trung hiện đại. Họ đã tạo nên sự khác biệt và tỏa sáng theo cách

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế để lấy ý kiến đến ngày 18 tháng 6. Theo đó, Bộ Công an đề xuất giấy phép lái xe được cấp dưới dạng điện tử khi người dân có nhu cầu, đồng thời bỏ đơn đề nghị sát hạch đổi giấy phép lái xe. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 13 tháng 6 đã có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng. Theo đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng mới 7 công trình nhà ở cao tầng, 12, 13 tầng và 2 tầng hầm với tổng diện tích khoảng 2,46 ha, tổng số căn hộ 1.166 căn, thời gian thực hiện năm 2026 đến 2028. Tính từ khi triển khai Nghị định 58 đến hết tháng 5 năm 2026, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã có 8.015 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 622,1 MW, trong đó có 91 khách hàng tham gia bán điện dư với công suất 11,9 MW. Năm 2026, đơn vị có kế hoạch phát triển 680 MW điện mặt trời mái nhà. Điều này không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống mà còn huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư từ xã hội. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Giới chức và chuyên gia Malaysia mới đây cảnh báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện và mạnh lên trong thời gian tới, tác động tiêu cực đến môi trường, nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý, lượng mưa tại một số bang của Malaysia dự báo giảm mạnh từ 40 đến 60%. Trong khuôn khổ các biện pháp can thiệp sớm, cơ quan chức năng đã lên kế hoạch triển khai 3 đợt gieo mây để tạo mưa trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ củng cố mực nước, các hồ chứa tại những khu vực có nguy cơ cao. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh biểu dương tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị liên danh đã nhanh chóng tổ chức thi công, đạt sản lượng khoảng 6% trong thời gian ngắn. Dù dự án đối mặt với nhiều khó khăn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý các đơn vị phải đặc biệt chú trọng yếu tố chất lượng, nhất là trong điều kiện nền đất yếu và kết nối giữa các tuyến cũ với tuyến mới.
1: Tiến độ được rồi, nhưng mà cái chất lượng, hiện nay các cái dự án ở miền Tây là một cái vấn đề chất lượng là cái ta rất băn khoăn, vì thi công cơ bản là trên nền đất yếu. Thế cái tuyến này lại kết nối giữa đường mới và đường cũ. Cái độ lệch pha ổn định về nền đường là sẽ có xảy ra, phải khẳng định là như thế. Thế thì bây giờ ta làm sao là từng cái vị trí, từng cái cung chặng, từng cái lý trình là ta phải nghiên cứu để là có các cái giải pháp xử lý nền hợp lý.
0: Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đánh giá cao việc tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành dự án, xem đây là mô hình tiêu biểu của ngành giao thông trong thực hiện nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Theo Bộ trưởng, việc này giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí và tạo giá trị tiết kiệm lớn cho dự án. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường của ngày Chủ nhật. Hồng Nhung cùng với những người thực hiện chương trình luôn mong rằng là mỗi một chuyến xe của chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị thật nhiều những niềm vui, chí ít là với cảm giác nắng nóng ngay ở thời điểm hiện tại, nhất là tại phía khu vực thủ đô Hà Nội, khi mà xe của chúng tôi bắt đầu di chuyển, có điều hòa mát này, rồi có cà phê này giúp quý vị tỉnh ngủ này, có những giai điệu âm nhạc sôi động ơi là sôi động thì sẽ giúp cho các bạn cảm thấy bớt mệt mỏi hơn nhé. Bởi vì Chủ nhật mà, nhưng cũng có phải ai cũng được nghỉ làm đâu, vẫn có nhiều người đi làm, rồi các bác tài thì đang trên những chặng hành trình của mình. Bất cứ nơi nào tắc đường, nắng nóng, ùn ứ quá lâu, các bác tài đừng quên chia sẻ thêm cùng với Hồng Nhung qua hai số là 024 37 91 91 91 hoặc 028 39 91 91 91. Chương trình cũng đang được trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để chúng ta cùng giao lưu với nhau nhé. Còn bây giờ thì tổ thư ký của chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận và gửi vào những danh sách của các hành khách hôm nay đã nhận được vé mời, vé chờ cho chương trình rồi. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với những người bạn của chúng tôi nhé. Còn nào, bây giờ thì là lúc mà khởi động xe thôi, và khởi động xe cùng với những giai điệu âm nhạc thật sôi động.

0: núi rồi chiếu tướng.
1: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
0: Ừ hay, sao mà chán?
1: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
0: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn các bác tài đã hòa nhịp cùng với âm nhạc, một trong những giai điệu rất sôi động được Hồng Nhung lựa chọn để mở đầu cho chuyến xe của chúng ta ngày hôm nay. Và còn nhiều bản remix lắm, Hồng Nhung cứ để dành để ngày này qua ngày khác phát tặng tất cả quý vị thính giả. Nên nếu các bạn yêu thích những giai điệu âm nhạc cực kỳ sôi nổi như vậy thì đừng bỏ qua những chuyến xe trên mọi nẻo đường nhé. Còn bây giờ thì xe sẽ bắt đầu đón hành khách đầu tiên đây ạ. À. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Alo, hình như là chúng ta bị mất kết nối với lại hành khách của chương trình rồi. Nhờ tổ thư ký sẽ kết nối lại với hành khách của chúng tôi ạ. Hy vọng rằng là sẽ mất thêm một vài phút thôi để chúng ta sẽ cùng nhau là có lại kết nối với thính giả của chương trình. Còn lúc này thì Hồng Nhung sẽ cập nhật nhanh một số những thông tin về tình hình giao thông để các bạn thính giả sẽ chủ động hơn khi mà di chuyển nhé. Nhiều quý vị thính giả thì có hỏi là vành đai 3 trên cao có đang gặp khó hay không, thì cũng xin được trả lời với quý vị là vành đai 3 trên cao ở thời điểm hiện tại, khung hình camera của chúng tôi phía khu vực cầu Dậu, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường, không khó đâu. Đường bên dưới thì cũng ổn thôi. Nên là có đoạn nào vành đai 3 trên cao mà đang gặp khó khăn thì các bạn thính giả cũng có thể chia sẻ thêm để chúng tôi giải đáp thông tin cho những hành khách đang có lộ trình di chuyển phía khu vực vành đai 3 trên cao mà có gặp lo lắng đấy ạ. Chúng ta có kết nối lại với hành khách của chương trình chưa? Rồi ạ, vâng ạ. Ồ, lại mất rồi, bác Tài ơi. Bác Tài nào mà mãi mới nhận được vé của chương trình xong rồi cứ để mình lỡ duyên như vậy. Hy vọng rằng là lần này sẽ là lần cuối mà chúng ta kết nối lại với bác Tài này nhá. Nếu mà vẫn không được thì thôi, quá tam ba bận, mình sẽ chuyển vé mời cho một hành khách khác quý vị nhá. Quý vị vui lòng chúng ta sẽ chờ đợi thêm một chút nữa để chúng tôi sẽ cùng kết nối lại với hành khách của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Đấy, chứ còn là về cơ bản thì tình hình giao thông cũng không quá khó khăn đâu. Các bạn thính giả cứ yên tâm nhé. Khi nào mà có những cái thông tin khó thì Hồng Nhung sẽ cập nhật cùng với quý vị ngay đấy ạ. Qua hai số máy của chương trình là 024-37-919191 và 028-39-9191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cùng với đó thì Hồng Nhung cũng gửi đi một số lưu ý với những thính giả mà đã đăng ký cùng với chương trình ạ. Thì thường ấy là thư ký của chúng tôi sẽ gọi trong lúc mà vẫn còn đang phát nhạc. Thế nên là quý vị mà khi được nối máy nghe thấy đầu dây bên kia toàn trả lại tiếng nhạc remix thôi thì cũng chờ một chút, khi nào hết nhạc là các biên tập viên sẽ quay trở lại ngay. Chứ không có nghĩa là vừa nhận được thông tin kết nối là sẽ kết nối ngay đâu. Chúng tôi cũng phải có sự chuẩn bị trước đấy ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, mình xin chào Nhung Nương nha.
0: Em chào anh. Anh giới thiệu một chút về mình đi, còn em thì mãi cứ là Nhung Lương rồi.
1: Tớ là Trung, tớ ở Phú Thọ, nhưng mà tớ ở Hy Cương, xã Hy Cương.
0: Không biết ạ. Chưa đến bao giờ ạ.
1: Nhưng đấy chỉ là trước ấy thôi, đấy chỉ là trước sáp nhập thôi.
0: Dạ vâng, thế còn sau thì bây giờ thì tên mới là gì?
1: Sau sáp nhập thì sáp nhập thêm xã Chu Hóa với cả xã Thanh Đình vào thì vẫn tên là Hy Cương.
0: Vẫn tên là Hy Cương là sau sáp nhập và rộng hơn rất là nhiều. Thế rồi anh mới là Trung Lươn hay là em mới là Nhung Lươn đây? Lại cùng vần với nhau nghe là dễ nhầm lắm anh nhá.
1: Cùng vần
0: đấy.
1: Anh ở ngay gần sân Đền Hùng ấy.
0: Ngay gần sân Đền Hùng ạ.
1: Nếu mà Nhung có dịp lên Đền Hùng thì Nhung alo cho anh thì vào nhà anh gửi xe, anh đảm bảo là anh dặn vợ con anh là chặt đẹp Nhung luôn.
0: Ôi trời ơi, để bao nhiêu là nỗi oan ức những ngày qua của các bác tài là anh trả lại hết Nhung luôn hết đúng không ạ?
1: Mấy khi có khách ở Hà Nội về xinh đẹp thế phải chặt chứ.
0: Biết mặt đâu mà kêu xinh đẹp, nghe giọng làm sao mà đoán được mặt em anh này.
1: Không, nhưng mà anh thấy gái Tây Bắc là đẹp lắm, không hiểu sao những gái Điện Biên, gái Tây Bắc mà cái nước trên đấy nào da trắng lắm, như đâu các bạn gái Thái đẹp lắm.
0: Dạ vâng, cô gái Thái thì dịu dàng rồi đấy, xong rồi tóc thì búi cao, cổ thì trắng ngân ra, xong là mặc áo cóm rồi, ôi còn uống rượu thì thôi cứ phải gọi là thôi rồi luôn ấy, ngàn ly không say.
1: Còn chèn đối à, trên chỗ Nhung có cái kiểu uống chèn đối không nhỉ?
0: Chèn đối ạ, dịch ra nghĩa là gì?
1: Là đổi chén đó Nhung.
0: Ôi trời ơi anh Trung Lươn ơi. Bên em ý, là em cứ thẳng thật trên em là có cái màn là trước tiên là uống rượu Mông Cổ này. Đấy.
1: Mông Cổ.
0: Rót dầu trên không, tiếp dầu trên không.
1: Ai dạ.
0: Nghe là đã muốn thử phong cách đấy rồi đúng không anh? Thế nên mới bảo là uống mãi không thấy say, mà say rồi thì không biết say lúc nào cơ ấy.
1: Đúng
0: chẳng
1: rồi,
0: biết là say rượu hay say tình nữa.
1: Mà cái rượu táo mèo mà nó thơm mà để lâu xong nó bay hết cái mùi men đi rồi, uống đúng là say lúc nào không biết luôn.
0: Vâng, hoặc là trên đấy đợt này em lên thì em thấy mọi người hay uống rượu trắng, nhưng mà khử anhít rồi hay sao ấy, nên uống cũng êm lắm. Biết được
1: rượu
0: cái
1: đấy là rượu thóc hay rượu ngô, nhưng nhỉ, rượu ngô chứ đúng không?
0: Rượu ngô khác anh ạ, đây rượu trắng không luôn ấy, nhưng mà uống êm lắm. Với lại được cái là do thời tiết nữa, nên là đôi lúc kể cả anh có làm hai tăng đi chăng nữa ấy, anh mà lên đi du lịch ấy, trưa anh cũng có đội nhậu mà tối anh cũng không thể từ chối được ấy. Sáng dậy vẫn thấy bình thường lắm, đầu không đau. Quan trọng nhất bây giờ uống rượu dậy phải đầu không đau, nếu không mệt lắm, không dám uống nữa. Thế là lại bây có thể là chen chu cho anh tiếp được, không sợ.
1: Đúng rồi, bây giờ rượu người ta là men, bây giờ men ủ men lá thứ là, hoặc là rượu ngô thứ người ta khử ấy gì rồi, uống cảm giác như nó say thì say, nó êm nhưng không đau đầu.
0: Đúng rồi, quan trọng nhất là thế. Anh bạn Phú Thọ thì cũng làm sao mà em dám qua mặt về gọi là trình độ cái gì, rượu gì, đổi chén à? Gọi anh vừa gọi là gì nhỉ?
1: Chèn đối
0: à? Ôi trời ơi, khổ lắm cơ, chưa gì đã bị đố này. Dễ hôm thứ sáu Hồng Nhung thắng tuyệt đối, hôm nay trưa nay có khi nắng nóng này mình lại thua tuyệt đối cũng nên anh Trung ạ.
1: Không, hôm nay tớ đến với chương trình là để là gọi là nối tiếp cái mạch chiến thắng của Hồng Nhung thôi.
0: À, kiếp người gì đâu mà khéo thế.
1: Khéo gì, thực ra thật là như thế đấy. Anh biết gọi là anh đăng ký lên để giao lưu với Hồng Nhung là chính thôi mà.
0: Dạ vâng, thì em cũng là chủ yếu là giao lưu với quý vị thính giả là chính, nhưng mà thắng thì em vui hơn, em sợ thua lắm anh ơi.
1: Đúng rồi, anh thích cái cảm giác lúc mà Nhung cười mà lúc Nhung chiến thắng lắm.
0: Thế anh sinh năm bao nhiêu?
1: Hả?
0: Anh sinh năm bao nhiêu đấy?
1: Thực ra chả giấu gì Nhung, tớ gặp Nhung từ cái Tết năm 25 rồi, 24 sang 25 rồi.
0: À thế ạ, à? Là cũng lâu lắm rồi mình, anh em mình mới gặp nhau đấy.
1: Đúng rồi.
0: Tính bằng niên là 3 niên, 2 niên thôi, gọi là 2025 đấy. Với lại 2026.
1: Nhưng hỏi tuổi mình cũng bảo là mình bằng tuổi với hai người đàn ông mà cũng gọi là khá quan trọng trong cuộc đời đấy. Một người là gắn bó Nhung từ nhỏ, một người gắn bó từ lúc vào VV.
0: À, em nhớ rồi. Thế là anh là tuổi Tí à?
1: Thì đúng rồi.
0: Tuổi Tí nhưng mà cảm thấy hôm nay có nhiều kiểu voi con bản đôn ấy đến bắt nạt Hồng Nhung ấy.
1: Không, bắt nạt gì. Hôm đấy anh chưa có kinh nghiệm lên Nhung đánh võng cái thứ xong quay cuồng đầu óc đến lúc xuống xe. Nhung còn bảo anh là ôi giời, còn anh còn xanh còn non lắm Nhung.
0: Ôi rồi thế ạ? Không, làm gì mà em có sĩ thật nhưng mà cũng không đến mức sĩ thế, nhưng không dám nói thế đâu.
1: Nhưng mà
0: em biết tính mình mà.
1: Nhưng mà anh còn xanh còn non lắm.
0: À thế ạ?
1: Anh luôn còn đưa anh lọ rốt két mà, à một gói rốt két mà, hộp rốt két mà.
0: À thế đợt này là xoài chín rồi. Quay lại thôi đúng không?
1: Đợt này anh quay lại thì vẫn với cái tâm thế như thế thôi.
0: Dạ vâng. Em nhớ lần trước là mới có lễ hội hái xoài gì đấy, mùa xoài chín rồi. Nhanh nhanh chóng chóng mấy nữa lại chuẩn bị cuối năm nữa rồi. Chả mấy mà Tết anh nhở, eo sợ thế.
1: Vải nhã năm nay thì lại cũng mất mùa, không được nhiều.
0: Nhưng mà đầu năm bây giờ cũng thưởng thức khá khá rồi. Thế ở Phú Thọ mà nhậu thì có món gì ngon anh? Lần sau em biết em về em còn gọi cho thỏa thích thì thôi. Em được cái diệt mồi nữa rồi.
1: Nếu mà Phú Thọ thì của tớ thì chưa thì chó với chị.
0: Thịt chó Việt thì thôi món này em xin phép.
1: Thế không thì có thịt chua ở bên Thanh Sơn.
0: À thịt chua, món này em ăn được nhiều đấy. Ngon ạ.
1: Rồi, hôm bữa Nhung hỏi câu hỏi cái gì mà bánh tai Phú Thọ, bác tai không trả lời được. Mình ngồi vũ đuổi điên đét. Nói chung là câu hỏi bao giờ thế mà Nhung ai biết
0: đúng
1: thì là
0: rồi.
1: Thế, biết thì là khó.
0: Không biết thì là khó.
1: Đúng
0: hôm
1: rồi.
0: Nay thì chắc chắn là không đi Phú Thọ rồi.
1: Thì tất nhiên nếu mà đi Phú Thọ anh Nhung lại kết nối với anh đúng không?
0: Kể cả có đi Phú Thọ mà lỡ may thư ký có kết nối với anh, em tự đổi gói câu hỏi đố anh biết được luôn.
1: Đúng rồi, anh biết rồi, anh biết bài của Nhung rồi.
0: Anh biết bài của Nhung rồi, thế bây giờ là chơi thử luôn anh nhá. À mà không thử, chơi thật luôn anh nhá. Em ra đòn nhá.
1: Em ra đòn luôn.
0: Rồi, em ra đòn luôn. Mình đi Bãi Đông. Cho nó mát anh ạ. Nắng quá. Không, nhưng mà thực ra nhé mọi người, đấy là tùy sở thích mỗi người thôi, chứ mình không có ý nói gì vào sở thích của ai. Nhưng với em, mùa hè của em thì thích lên núi hơn, mạn Phú Thọ rồi Tây Bắc Điện Biên, Sapa hơn. Chứ chính ra đi biển lại đen mà nóng lắm ấy, có khi là tối mới dám ra đường ấy.
1: Không, thực ra đi biển thì chỉ là lúc mình xuống nước thì mát thôi. Ví dụ như buổi tối mình đi mình dạo ở bờ biển.
0: Vâng.
1: Nhưng bây giờ
0: sợ đen lắm.
1: Không cho đi lượn ở bờ biển chi trước nữa.
0: Dạ, bây giờ về cứ kiểu thành mực một nắng, cứ đen nhẻm đi ấy. Rồi, lên núi vào nhà sàn, uống rượu đổi chén, rồi uống rượu Tây Bắc, rồi tiếp dầu trên không, ngàn ly không say không về, còn vui, em thấy vui hơn. Đấy là sở thích của em thôi, còn rất nhiều người có sở thích đi biển. Mong rằng là mọi người đều có những cái chuyến du lịch hè này thật vui. Thế bây giờ em sẽ mời anh đi online, Bãi Đông, đi du lịch online ở Bãi Đông. Đố anh biết ở đâu? Nghệ An, Đà Nẵng, Thanh Hóa hay là Quảng Trị? 30 giây, bắt đầu.
1: Bãi Đông.
0: Bãi Đông. Ở đâu? Nghệ An, Đà Nẵng, Thanh Hóa hay là Quảng Trị?
1: Nghệ An, Thanh Hóa.
0: Nghệ An, Thanh Hóa. Có cả dữ liệu ở Đà Nẵng nữa.
1: Đà Nẵng, Quảng Trị à em?
0: Vâng, cuối cùng là Quảng Trị. Hết giờ.
1: Nhung đọc lại muốn đáp án cho anh em một lần nữa nào.
0: Em đọc là A. Nghệ An, B. Đà Nẵng, C Thanh Hóa và D là Quảng Trị. Mời anh Trung lém lỉnh chọn.
1: Thôi thì anh chọn là Đà Nẵng đi, cũng là cái nơi mà anh thích mà anh chưa được đến nên anh cứ chọn Đà Nẵng.
0: À thế ạ, em cũng lâu lắm rồi chưa quay lại Đà Nẵng. Chắc là bây giờ thay đổi nhiều và mỗi ngày một đẹp hơn rất là nhiều rồi. Rồi thế mùa hè năm nay mà mình sắp xếp được công việc rồi, kinh tế, thời gian thì mình đưa cả gia đình đi anh, đi du lịch một chuyến. Chứ ở mãi trên mạn mình tuy là có mát thì mát thật, thế nhưng mà nhiều khi các bé lại thích phải xuống biển vùng vẫy thỏa sức thì sao?
1: Nhưng đi Đà Nẵng hơi xa, bố trí thời gian thì nó đi nó phải ít nhất phải 5-7 ngày mới được. Đà Nẵng hơi xa.
0: Thế nên em chỉ đưa anh đến Thanh Hóa thôi là vì thế đấy. Phương án là ở Thanh Hóa anh nhá, cho những chuyến đi ngắn ngày được mà vẫn là biển đẹp. Đấy.
1: Thanh Hóa.
0: Vâng, tự dưng lại thấy anh không còn cười nhiều như trước, em bắt đầu thấy lo lắng đấy.
1: Không, Thanh Hóa mình đang nghĩ đến ví dụ như biển Hải Tiến à, biển Sầm Sơn các thứ, bãi Đông à, bãi Đông chỉ là một bãi trong ví dụ như
0: dạ. Thuộc bờ là ở bờ biển thuộc bán đảo Nghi Sơn. Đấy. Nằm cách trung tâm thành phố chừng là 60 cây. Nó cũng đang trở thành một cái điểm đến rất là thu hút du khách, nhất là với những cái chuyến đi ngắn ngày trong mùa hè nắng nóng đấy. Với quý vị thính giả mà không sắp xếp được thời gian đi dài ngày như anh đấy, chừng khoảng 3 ngày em nghĩ là cũng hợp lý, ổn để mà mình ghé thăm Thanh Hóa, đi biển, đi chơi. Chứ ăn hải sản nhiều thì chắc cũng vài bữa thôi, chứ ăn nhiều quá. Bây giờ, ngày xưa thì chúng ta không có mà ăn, mẹ em hay nói câu đấy. Bây giờ có mà ăn thì lại sợ gút, lại sợ mập, lại khổ thế đấy anh ạ.
1: Không dám ăn. Có thì không dám ăn.
0: Dạ, nào bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những điểm đến ở Thanh Hóa. Chúng ta chọn ra một điểm đến ở Thanh Hóa trong 4 điểm đến em đưa ra. Các phương án sau đây: đảo Cẩm Kim, đảo Hải Tặc, đảo Hòn Mê và đảo Hòn Mắt. 30 giây bắt đầu. Anh có sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả trên fanpage nếu anh muốn.
1: Hải Tặc thì là ở Kiên Giang, còn đâu là cái đảo Hòn Mắt à?
0: Đảo Hòn Mắt và đảo Hòn Mê.
1: Đảo Hòn Mắt chắc ở cái mạn dưới kia, mạn đằng dưới Tây Nam Bộ từ bên kia rồi. Thôi anh chọn C đi.
0: Không.
1: Hòn Mê đi em ơi.
0: Không ạ. Đảo Hòn Mắt không có ở Tây Nam Bộ nào hết.
1: Thôi nói chung tóm lại
0: anh đảo Hòn Mê em cũng không mà. Không.
1: Không gì?
0: Không cho chọn à?
1: Không cho chọn à?
0: Vâng. Thế anh cố tình thì anh cố tình thì phải chấp nhận thôi. Làm sao cấm được anh? A là đảo Cẩm Kim.
1: À thôi, cẩm thì nếp cẩm thì còn chọn như Cẩm Kim thì thôi.
0: Nếp cẩm thì còn có tí gọi là xương gió được anh nhỉ?
1: Thôi,
0: ăn xong vừa ngon lại vừa say say.
1: Thế
0: anh đảo chọn gì?
1: Đảo Hòn Mê.
0: Mê luôn. Em tưởng phải chọn đảo Hòn Mắt sau khi mà câu đầu sai rồi cho kiểu mắt kiểu cà rốt lên ấy, chọn đỡ chọn nhầm chứ.
1: Rồi đằng nào cũng thế, coi như là lên xe với Hồng Nhung rồi, coi như là gần như là
0: xong là xong luôn đấy, mà anh còn không dùng sự trợ giúp nữa.
1: Không, anh
0: chọn đảo cà rốt đi.
1: Anh dùng trợ giúp câu A.
0: Tức là vừa rồi là anh đang dẫn sau câu đầu. Câu này mà sai nữa là dừng cuộc chơi. Còn câu này mà đúng tiếp thì anh có cơ hội được dùng sự trợ giúp của quý vị thính giả câu cuối cùng.
1: Đúng rồi.
0: Hên xui. Tức là bây giờ gọi là được ăn cả ngã về không đấy.
1: Không, anh biết là được mà.
0: Anh biết là được á? Ơ kìa.
1: Anh biết là được.
0: Anh nhà ở đâu thế mà tự tin thế?
1: Mê là Thanh Hóa mà cưng.
0: Cưng luôn. Cưng quá trời. Là ơi quá chừng, chúc mừng anh. Chúng ta đến với câu cuối cùng. Đây không phải tên một lễ hội ở Thanh Hóa. Không phải anh nhá.
1: Ai dạ, cái này mới khó này.
0: A. Lễ hội Pôn Pông. B. Lễ hội Xuân Phả. C. Lễ hội Làng Cổ Đông Sơn. D. Lễ hội Trèo Cạn Múa Bông. 30 giây bắt đầu. Anh có dùng luôn sự trợ giúp không?
1: Cho anh dùng sự trợ giúp của các bác tài hỗ trợ cho mình hôm nay để chinh phục luôn.
0: Dạ, các bác tài cũng đang lo lắng cho anh lắm rồi. Nãy giờ cứ đừng nghe những gì Hồng Nhung nói. Đấy là anh Phạm Tiến Hùng anh nhắn anh đấy. Anh ấy nhắc đi nhắc lại, tức là điều gì quan trọng anh nhắc lại nhiều lần luôn. Em đọc lại câu hỏi. Không phải tên một lễ hội ở Thanh Hóa. Lễ hội Pôn Pông, lễ hội Xuân Phả, lễ hội Làng Cổ Đông Sơn, lễ hội Trèo Cạn Múa Bông. Các phương án mà quý vị thính giả trợ giúp cho anh như sau. Đó là, chờ em loát lại đã. Nhiều comment quá bị trôi anh ạ. Anh chú ý nghe nhá. Bắt đầu đọc sự trợ giúp của quý vị thính giả dành cho anh. Có thính giả Thảo Anh Trần chọn phương án C là lễ hội Làng Cổ Đông Sơn. Anh Nguyễn Phát chọn B, lễ hội Xuân Phả. Anh Thanh Huân Phạm chọn phương án D, lễ hội trèo cạn múa bông. Thêm hai thính giả nữa đang chọn phương án C, là lễ hội làng cổ Đông Sơn. Anh Nguyễn Văn Duẩn chọn phương án D, lễ hội trèo cạn múa bông. Tức là tính đến thời điểm hiện tại thì C đang vượt lên vị trí dẫn đầu, khi mà có anh thêm anh Phạm Tiến Hùng là người liên tục nhắn với anh là đừng nghe những gì Hồng Nhung nói. Thì anh ấy đang trợ giúp cho anh ở phương án C. Hệ thống quà thưởng chọn D. Rồi, một nhân vật huyền thoại của tuổi thơ, anh ấy có tên
1: Nobita.
0: Facebook. Ôi trời ơi, đúng là nghe chương trình nhiều có khác.
1: Anh Nobita chọn đáp án nào Nhung?
0: Thế bây giờ anh Nobita chọn phương án nào, anh có chọn theo không?
1: Không, đây là cũng là
0: mà anh Nobita cái... nhắn là anh là đồng hương của anh đấy. Anh Nobita ở khu vực nào Phú Thọ đấy? Để em chia sẻ cho anh Trung nào.
1: À, đồng hương Nobita.
0: Đồng hương của anh luôn. Để xem đồng hương của mình chọn phương án nào nhá. Đồng hương của anh chọn phương án là nhiều nhất đang được chọn. Đúng, anh biết phương án gì? Đúng, chính xác.
1: C.
0: Đồng hương của anh chọn C, lễ hội làng cổ Đông Sơn. Hôm thứ Sáu em nhớ là mới có xuất hiện thêm một nhân vật mới tên là anh Tuấn Hoan Hỷ. Được cái Hoan Hỷ thật, thật sự luôn. Cứ trợ giúp câu nào sai câu đấy.
1: Anh Tuấn Hoan Hỷ là đội của Nhung, anh ở Điện Biên.
0: Nên đội của em, đúng rồi. Nhưng mà em không cài cắm, em không hề cài cắm, tự dưng thế. Chung là do em đáng được thế.
1: Anh xin cảm ơn tất cả các bác tài. À, em xin cảm ơn tất cả các bác tài đã cổ vũ cho em. Nhưng mà cái đáp án C này thì lại không trong cái trong đầu em lắm.
0: Thế
1: hai đáp án là câu hỏi đầu, câu hỏi thứ hai là đều đáp án C đúng không Nhung?
0: Câu mà... hỏi đúng rồi. Câu hai đáp án chính xác cũng đang nằm ở vị trí C. Đấy. Câu đầu để em xem nằm ở vị trí nào. Câu đầu cũng C, đúng rồi.
1: Cái thứ ba này chẳng nhẽ cũng C, nhưng
0: rất
1: mà
0: có
1: cái
0: thể
1: là...
0: Hồng Nhung lại chơi cái chiêu trò
1: này. Đây là câu hỏi này là không phải lễ hội, là không phải của Thanh Hóa
0: đúng
1: Nhung.
0: Rồi, không phải.
1: Mà khi mà nó đến Đông Sơn thì anh đang nghĩ đến cái làng cổ Đông Sơn này, liệu có gắn liền với trống đồng Đông Sơn không? Thì anh nghĩ nó gắn liền với Thanh Hóa hơn. Anh nghĩ là đặc trưng Thanh Hóa là anh thấy Đông Sơn là anh cũng thấy là rất Thanh Hóa rồi đấy.
0: Tức là anh thì đang cảm thấy rất Thanh Hóa, nhưng có thêm
1: rất Thanh Hóa.
0: Có thêm các thính giả mà lát nữa anh có thể vào kiểm chứng nhá, chứ em không đọc đổi trắng thay đen được. Anh Trịnh Mâm này, anh Trần Sơn cũng là những thính giả đang tiếp tục chọn phương án C, là lễ hội làng cổ Đông Sơn.
1: Anh chọn đáp án D.
0: Anh chọn đáp án D. Không nghe lời thế gian nói, vì tôi luôn là tôi, chớ nên đổi thay tôi làm gì. Anh thuộc bài đấy không? Anh chắc ở tầm 8.

0: Mixinic thì phải thuộc về đấy chứ.
1: Ơi, cái đấy là Quách Thành Danh biết rồi. Quách Thành Danh 84 đấy, tuổi tí rồi.
0: À thế à, em bây giờ mới biết thông tin này đấy. Là bằng tuổi anh. Tức là anh nghe theo tiếng gọi nơi trái tim với một người bằng tuổi, còn bỏ qua đồng hương của mình là bé Nobita.
1: Bé Nobita thì nói chung cũng phập phù lắm, bạn Nobita.
0: Ôi, cảm ơn anh nói hộ lòng em nhé. Em không dám nói thế, chứ anh nói thế thì được. Ủa, phập phù
1: không,
0: lắm
1: không,
0: anh ơi.
1: Đồng
0: Trờn lắm.
1: hương chắc cũng không giận đâu, đồng hương chắc cũng giận.
0: Khi nào mà có Doraemon với lại Daisy xuất hiện thì chắc là cũng gọi là tất tay luôn cùng đấy anh nhỉ.
1: Đúng rồi, nhưng mà cái anh cũng đang lăn tăn cái đáp án A Pun Pung, nghe có vẻ hơi hơi hơi hơi dân tộc, hơi Thanh Hóa à,
0: Đúng,
1: hơi
0: mà
1: hơi
0: lại
1: hơi hơi
0: lại
1: hơi
0: hơi
1: Tây Bắc
0: hơi
1: nhỉ.
0: hơi nghe
1: Pun
0: theo giống phong
1: Pung.
0: cách của Hồng Nhung. Nhưng Pon Pong là lễ hội có thật nhá, em gợi ý thêm cho anh như
1: Không
0: thế, chứ
1: không, anh
0: em
1: biết
0: không tự tự nghĩ ra những cái phương án này được đâu.
1: Pôn Pông là như kiểu một lễ hội của người dân tộc, người thiểu số hoặc người dân tộc.
0: Vâng.
1: Nhưng thôi anh cứ đáp án D đi, sai thì thôi.
0: Sai thì thôi. Thì đúng, sai thì làm sao mà còn nói được gì nữa à?
1: Ôi thôi chết rồi, thế sai rồi.
0: Dạ, từ từ
1: Thế
0: em
1: là sai
0: cũng
1: rồi.
0: em mới đang nói vậy, nhưng mà đúng em đang thấy có những cái sự băn khoăn ở đây. Và nhất là chẳng có lý do gì mà rất nhiều người lựa chọn chung một phương án như vậy. Rồi lễ hội Pôn Pông, những cái chia sẻ của anh nữa, anh cũng cần phải chậm lại một chút.
1: Chậm lại
0: Lễ
1: một chút
0: hội
1: thời
0: Xuân
1: gian
0: Phả, dạ, lễ hội Xuân Phả nữa.
1: D là Xuân Phả đấy đúng không?
0: B anh ạ, B là lễ hội để Xuân Phả.
1: Ừ đấy, anh đang chọn D đấy đúng không? Xuân Phả đấy đúng không?
0: D là anh đang chọn lễ hội chèo cạn múa bông.
1: Chèo cạn múa bông. Ừ anh
0: Vâng,
1: chọn D đi.
0: vẫn chọn D.
1: Ừ anh vẫn chọn
0: Thế mà làm như kiểu thích B lắm không bằng ấy anh này. Anh quyết định là bỏ qua tất cả những vướng mắc và lo ngại với phương án A rồi. Đi thẳng
1: ừ
0: xuống D luôn.
1: đi thẳng xuống D luôn.
0: Không cần biết xi nhan của quý vị thính giả rằng hôm nay rất có thể ba câu đều ở C. Đấy là một trong những phong cách lèo lái của Hồng Nhung đã từng.
1: Đúng rồi, cũng có thể có những hôm Hồng Nhung để B tất, để C tất cũng có.
0: Dạ. Và
1: Ừ,
0: nhất là
1: nhưng
0: lại còn
1: mà
0: đang rất nhiều người chọn C.
1: rất nhiều người chọn
0: Rất
1: C.
0: nhiều luôn, một lát nữa anh có thể vào fanpage để xem. Rất nhiều người chọn C, đa số là chọn C. Đâu cứ gì cứ phải ở Thanh Hóa mới lại có Đông Sơn.
1: Ừ, nhưng mà
0: Rất
1: lần
0: nhiều
1: này là
0: người
1: anh,
0: chọn C.
1: nhưng mà anh bảo Nhung lần này anh gặp Nhung lần thứ hai mà.
0: Dạ, anh cũng có kinh nghiệm rồi đúng không ạ?
1: Đúng
0: Dạ,
1: rồi
0: và
1: đấy,
0: đúng,
1: cho
0: nó
1: nên
0: không phải là hôm nay. Mà rất nhiều hôm khác em chọn C như vậy, nhưng hôm nay là không. Chúc mừng anh, trả lời chính xác và vượt qua phần thi của mình. Đó là
1: thế là đây hả Nhung?
0: D anh ạ. À, anh thắng 2 câu rồi, chúc mừng anh Trung nhá.
1: Ôi giời ơi, hôm nay mình không nghĩ mình thắng được Hồng Nhung luôn.
0: Ôi giời ơi, không biết là trưa
1: Nhưng
0: trưa
1: mà
0: trưa nay cuối tuần có đã làm tí thịt chó với lại cay cay chưa mà anh trả lời bay thế.
1: mình thực ra mình chia sẻ với Hồng Nhung là trong tất cả các bác tài mình đã nhắm đến một cái tên rồi. Nếu các bác tài để ý thì cái tên đó trả lời rất hay đúng.
0: À thế ạ,
1: Và,
0: là
1: nhưng mà mình không nói ra, mình không nói ra nhé,
0: à
1: mình
0: không
1: không nói
0: nói
1: ra.
0: ra.
1: Nếu các bác tài nào nghe, các bác tài nào để ý thì bác tài này mình nói nick Facebook của bác đấy thì là mọi người biết rồi, nhưng mà cái tên của anh đấy là anh gì nhỉ, ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà
0: Anh gì?
1: anh Tùng, anh Tùng à,
0: Anh
1: anh Tùng
0: Tùng ạ.
1: à, không không anh
0: Không
1: này là
0: không,
1: anh
0: nãy
1: gì
0: hình
1: nhỉ,
0: như em có đọc ai tên là Tùng nữa, anh cố
1: không
0: nhớ
1: không
0: nhé.
1: nãy Hồng Nhung chỉ đọc nick Facebook, nãy Hồng Nhung chỉ đọc nick Facebook.
0: À nhưng mà anh là biết tên thật của chủ nhân nick Facebook đúng không ạ?
1: Đúng đúng đúng đúng đúng, mình
0: Rồi,
1: biết
0: tức là
1: bạn.
0: anh là đã có chìa khóa cho gọi là sự trợ giúp rồi, chỉ cần thấy nick Facebook đấy là cứ chọn phương án nào là anh y án luôn, anh chọn phương án đấy đúng không? Là kiểu gì
1: Đúng
0: cũng dễ qua. Thay
1: đúng
0: vì là nick Facebook là
1: ta,
0: Nobita.
1: bạn bạn Nobita hay là anh Nobita Phú Thọ, thông cảm cho em chung nhé.
0: Ồ, em mà là anh Nobita em dỗi luôn, em cạch cục cạch, giờ Tết tớ không chơi với cậu nữa luôn ý.
1: Ôi đồng hương bọn tớ Phú Thọ giàu tình cảm lắm.
0: Dạ vâng, hy vọng là Hồng Nhung sẽ sớm có ngày đến Phú Thọ để thưởng thức các đặc sản của Phú Thọ và đấy uống một cái phong cách rượu là uống đổi chén ấy, giống như là anh Trung đã chia sẻ. Biết đâu nó sẽ là một cái chuyến đi du lịch mùa hè sắp tới, quý vị cũng vậy nhá, có thể đến Phú Thọ, có thể đến Thanh Hóa, rất nhiều điểm đến sẽ được đề cập trong chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. À, nghe nói chiều nay Hà Nội mưa dông rồi sẽ lại chuyển mưa diện rộng một thời gian đấy. Nên bây giờ Nhung sẽ gửi đến quý vị những bản nhạc về mưa nhé. Mời các bạn cùng đến với phiên bản remix tiếp theo qua tiếng hát của Khải Đăng.

0: Thưa quý vị, sau phần chia sẻ của bác Tài Trung đến từ Phú Thọ thì ngay lập tức là cư dân mạng đã tìm ra ngay nick Facebook của anh Trung, người gọi là đã trợ giúp là Bách Phát Bách Trúng đấy ạ. Bách, Hồng Nhung biết rồi, Hồng Nhung sẽ lưu ý với tên Facebook này để biết cách làm sao mà đưa quý vị đi, thính giả đi những cung đường cảm giác mạnh hơn. Các bác Tài nhá. Rồi bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đến với một hành khách nữa đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung nhá.
0: Dạ, Hồng Nhung chào bác Tài đúng không ạ?
1: Vâng,
0: dạ. Đúng rồi. Bác Tài nhà mình tên gì và sinh năm bao nhiêu để em biết cách xưng hô ạ?
1: Mình tên là Ngẫm.
0: Ngẫm Nghĩ ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, là người có nhiều suy tư, sống tình cảm nội tâm.
1: Đúng rồi.
0: Bác Tài có đang dùng loa ngoài không?
1: Thì hơi có nghe, có phản ứng.
0: Có đấy ạ, mình phải tắt loa ngoài, và nếu có lái xe thì phải dừng xe giúp em thôi. Vì... quy tắc của em và cũng là quy định của chương trình mà các bác Tài đang lái xe là em sẽ xin phép dập máy để bảo đảm sự an toàn đấy ạ.
1: Rồi để tắt loa ngoài, tắt tai nghe Bluetooth đi.
0: À, mình đang dùng tai nghe Bluetooth ạ. Nên là nghe tiếng cứ vọng lại thôi, nghe khó lắm ạ. Mà Hồng Nhung là nghe từ gốc từ ngọn mà còn khó thế này nữa thì quý vị thính giả đang nghe trên radio. Đấy, xong. Thế là mất kết nối luôn. Thư ký ơi, giúp em với, kết nối lại cho Hồng Nhung với. Trong khi mà chờ đợi kết nối đến từ quý vị thính giả, hôm nay cứ làm sao ấy, kết nối đến lần này lần thứ 3 rồi. Một chút trục trặc từ phía đầu dây bên kia. Hy vọng là lần này là không có mất sóng nữa, không mất liên lạc với nhau nữa để tranh thủ thời gian. Hồng Nhung gửi đi một số thông tin giao thông trong ít phút vừa qua như sau ạ. Dưới chân cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi An Lạc có va chạm giữa container và xe con. Hiện trường đã có lực lượng chức năng rồi, tuy nhiên cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, di chuyển chậm lại. Còn từ cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn cầu Long Thành khoảng 2 km, giao thông đang ùn theo hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại với những tuyến cao tốc từ khu vực phía Bắc, đó là cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đoạn nút giao Đại Xuyên. Đây là một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Và để cập nhật về tình hình thực tế thì lúc này tình trạng ùn ứ kéo dài đến nút giao Vực Vòng rồi, các bác Tài lưu ý nhé. Vậy là trên một số những cái tuyến cao tốc cũng đang gặp những khó khăn nhất định này. Rồi đấy, có va chạm, các bạn thính giả chúng ta lưu ý nhé. Những cái thông tin này thì các bạn chậm lại để giữ khoảng cách an toàn cho mình. Hồng Nhung có kết nối lại

0: rồi đây. Alo. Alo. Ôi, lại vẫn chưa được. Chị Ly ơi, vừa rồi mình vẫn đang kết nối lại với bác tài cũ hay là mình đang gọi cho một bác tài mới rồi? Nếu mà vẫn là đang kết nối với bác tài cũ trước đó thì chúng ta sẽ chuyển vé cho một thính giả khác nhé. Vì là bác tài nhà mình thì có vẻ như là vẫn đang lái xe. Chị vừa kết nối lại với bác tài cũ hay là bác tài mới đấy? Nếu bác tài cũ thì thôi, mình xin phép là cất vé của bác tài đi. Hôm khác mình sẽ gửi lại vé cho bác tài sau. Có vẻ như bác tài nhà mình là đang một là cũng loay hoay để chuyển từ tai nghe Bluetooth sang tai thường. Đấy, rồi thì ông Nhung sợ là bác tài vẫn đang lái xe. Nên thôi, để đảm bảo sự an toàn và công việc của bác tài thì chúng ta chuyển vé đi. Mình sẽ gọi cho một bác tài khác đi ạ, bởi vì thời gian cũng không còn nhiều đâu. Cứ chờ mãi một bác tài thì em sợ là chính quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ rất là sốt ruột đấy. Nên là Hồng Nhung xin phép là sẽ cất vé của bác tài ngẫm đi. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái chuyến hành trình gần nhất quý vị nhé. Còn tiếp tục thì chia sẻ những thông tin từ trên fanpage thì Hồng Nhung xem là từ nãy đến giờ có bác tài nào mà nói nhỏ về Hồng Nhung hay không nào. May quá, không rồi, chắc tại vì Hồng Nhung đang bị dẫn trước. Có kết nối rồi ạ, ôi mừng quá. Alo, alo Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh chào người đẹp nhá.
0: Rồi, thích thế ạ, em chào anh nhá. Em ơi, chào xong mà cứ mát lòng mát dạ ra ấy, và sao thời tiết bớt nóng hẳn. Anh tên là gì đấy ạ?
1: Anh tên là Thái.
0: Anh Thái ở đâu ạ?
1: Anh Thái ở Thái Nguyên.
0: Ở Thái Nguyên ạ, hôm trước em vừa đi qua Thái Nguyên xong.
1: À dạ, em đi đâu mà qua Thái Nguyên?
0: Dạ, em đi đến tận chân đồi, chân mây, chân núi ạ.
1: À dạ.
0: Xa lắm anh ạ, còn cách Thái Nguyên xa, em đi qua Thái Nguyên xa. Trên đường đi có nhiều bánh củ chuối này, ui nhiều đặc sản lắm, em cũng bị dừng lại thử.
1: Qua bánh chưng bờ đậu chưa?
0: Có, em thấy cũng dọc đường là cũng bán nhiều bánh chưng bờ đậu với lại bánh củ chuối. Nhưng mà cuối cùng anh biết em chọn gì không ạ? Ăn mì tôm thịt bò ạ.
1: Món đặc sản của bọn anh.
0: Dạ, em đã từng ăn bánh củ chuối rồi, rất là ngon. Bánh chưng bờ đậu thì khỏi phải bàn rồi. Hôm đấy là em đi tận Bắc Cạn anh Thái ạ. À, Cao Bằng anh Thái ạ. Đi về Tĩnh Túc. Tĩnh Túc, Cao Bằng. Xa. Em nhớ là từ Hà Nội đi mất 5,30 phút. Tức là 5 tiếng rưỡi em mới lên đến nơi. Đi vào cảm giác đến kịch chân núi luôn rồi. Thích lắm, thích những cung đường mà thôi cứ đi đi rồi sẽ đến. Hôm nay anh cũng sẽ đi một cung đường xa lắm, cứ đi rồi sẽ đến luôn đấy anh ạ.
1: Ừ, thế là rồi, em cứ cho anh đi đâu là anh đi đấy rồi.
0: Dạ, thế tôi em lại xin phép là ra đòn mời anh tiếp chiều nhá.
1: À.
0: Em đi Lai Châu.
1: Ai giờ đi Lai Châu à? Lai Châu...
0: Anh
1: chưa đi bao giờ.
0: Dạ, tưởng Cao Bằng đã xa tận chân trời, ai ngờ ông Nhung đâu lại ông Nhung muốn đi tận Lai Châu. Cao Bằng thì chắc là anh đến rồi chứ đúng không?
1: Cao Bằng là anh chưa.
0: Ồ, chưa luôn ạ. À? Ồ.
1: Đã thế... đi được đâu đâu, mấy đâu.
0: À, thế mình là không phải một bác tài ạ?
1: À? Anh bác tài nhưng mà anh chỉ chạy quanh tỉnh này thôi.
0: À, mình là bác tài Grab đúng không? Nên là chạy chở khách ở trong tỉnh, trong thành phố thôi đúng không ạ?
1: Đâu, anh xe tải mà.
0: À, anh xe tải, làm công trình ở trong tỉnh thôi.
1: Ờ, thế rồi anh chạy quanh quanh... trong tỉnh thôi.
0: Vâng, thế là đỡ vất vả đấy. Nhiều bác tài đi liên tỉnh, liên tuyến vất lắm anh ạ.
1: À. Anh đang chờ lấy hàng đấy rồi mà.
0: Dạ, thế thôi em tranh thủ nhá. Không hàng của anh về rồi thì mình lại phải tiếp tục công việc. Em sẽ đưa anh đi xa ơi là xa, đến tận Lai Châu. Phong cảnh hữu tình. Những cô gái Thái thì vừa rồi biết anh có nghe chuyến trước không? Bác tài Trung, bác lên lên sóng. Và bác tài Phú Thọ hết lời khen con gái Điện Biên.
1: Làm anh lại may thế là gặp em nghe này nhiều rồi nhưng mà không lấy gọi sao nên lên gặp ngay em mày thế.
0: Dạ em thì cứ chủ nhật mà anh tìm thôi.
1: À thế anh biết rồi.
0: Là rất nhiều quý vị thính giả cứ mới lên xe thì may thế gặp em, xong rồi đi xe say xe xong biết thế không gặp, khiếp lái cái kiểu gì không biết ấy. Người ta gọi là hối hận muộn màng. À, thì hy vọng hôm nay anh không phải hối hận nhá, vì dẫu sao em đang thua mà anh thừa thắng xông lên đi. Chúng ta đến với Lai Châu qua câu hỏi đầu tiên. Đây không phải tên một bản du lịch ở Lai Châu, không phải anh nhá, em nhắc lại.
1: Không phải.
0: Không phải. A. Bản Nà Luồng. B. Bản Nà Sự. C. Bản Vàng Phèo. D. Bản Hòn. Eo ơi khó thế bắt đầu.
1: Còn
0: khó nhằn nhờ anh nhờ.
1: Ồ, ghê.
0: Đi đã xa lại còn đưa tận vào bản như này, chắc gì kể cả Google cũng đã tìm được đường.
1: Thế nào anh chọn D đi em ạ.
0: Anh chọn D. Đây là người ta gọi là chọn theo gọi là tiếng nhịp tim đập rồi.
1: Cảm tính thôi chứ còn anh cũng chưa đi lên đấy đâu.
0: Theo lời khuyên của quý vị thính giả thì em nghĩ A sẽ là một phương án để mà chọn cảm tính cho nó không hối hận ý, kể cả có sai ý. Kể cả có sai cũng không tức ấy anh, bởi vì nhiều người cứ thế mà chọn ý. Xong rồi cứ thế mà chọn và sai thì...
1: Anh chọn vu vơ đấy thôi chứ đâu.
0: Dạ. Vu vơ thì anh có thể chọn B và C, tại sao cứ phải điểm đầu với điểm kết thúc làm gì? Lạnh lùng với nhau vậy.
1: Anh cứ chọn theo ý của anh ấy, chưa để câu sau thì may nhờ
0: vâng.
1: Tắc hay vậy.
0: Câu sau mới nhờ. Câu này quyết. Có ngất quyết ra đây cũng không nhờ Hồng Nhung. Bền lắm.
1: Anh đánh nhanh rút gọn.
0: Đánh nhanh rút gọn, ở công nhận sắp hết giờ rồi, nhanh nhẹn anh nhá. Anh chọn bản hon à? Bản hon ở phương án D. Nghe cứ như của bản tí hon ấy nhở. Nhưng mà thực ra là bản có bé đến mấy thì cũng xinh xinh nằm ở Lai Châu. Còn bản không phải ở Lai Châu là bản Nà Sự, là ở Điện Biên cơ anh ạ. Là phương án B. Đấy nên em mới bảo rồi, kể cả anh chọn A thì cũng cảm thấy là có sai cũng không hối hận ý. Chúng ta đến với câu hỏi khó hơn. Chúc mừng anh nhá, chúng ta đến với câu hỏi khó hơn.
1: Lại còn khó hơn.
0: Bởi vì là em đang thực hiện theo mong ước và nguyện vọng của anh, đánh nhanh thắng nhanh đây. Đấy. Sợ nhất là vào thua nhanh tiêu diệt gọn thôi.
1: Câu này anh nhờ các bác tài.
0: Nhờ luôn từ đầu
1: luôn nhá.
0: Dạ, tiết kiệm thời gian, nhờ các bác tài là sẵn sàng đặt tay vào bàn phím luôn giúp Hồng Nhung.
1: Lúc anh thật là có qua được.
0: Dạ.
1: Ải mỹ nhân này không nào.
0: Ôi dồi ôi, nãy đi biển thì em thua đấy, nhưng mà em cứ tự tin là em cứ lên rừng là dễ, là em đi rừng nó hợp hơn đấy anh ạ. Thì đấy, lúc lên rừng rồi thì xuống biển rồi, thì bây giờ lại lên rừng thôi. Đổi địa điểm liên tục. Lễ hội kin lẩu khẩu mẩu của người Thái Trắng là lễ hội gì? A. Lễ cầu con. B. Lễ xua đuổi vận xui. C. Lễ tạ ơn mưa thuận gió hòa. Hay D. Lễ cầu duyên 30 giây bắt đầu. Em là em thích cái lễ cầu duyên nha.
1: Anh xin nhờ các bác tài nhá.
0: Nhờ các bác tài luôn đi ạ. Các bác tài ơi, các bác tài chọn giúp cho lại anh Thái nào. Đúng đúng đúng, chọn A đi. Đấy, đấy là cú pháp của anh Nguyễn Ngọc Anh à. Anh Phạm Tiến Hùng là chúng ta đang áp dụng với lại câu hỏi thứ 2. Thế thì không biết là các bác tài sẽ lựa chọn phương án nào đây. Thoát ra vào lại, mạng cứ đơ rồi. Em xem nào. Các bác tài cũng vẫn đang suy nghĩ anh ạ.
1: Đang suy nghĩ à?
0: Tin vừa vui vừa buồn là như thế. Buồn thì là hơi mất thời gian. Đấy, còn vui thì là các bác tài đang cẩn thận. Không sợ lỡ mày mà tư vấn nhầm cho anh. Hay cầu duyên đi nhở? Em thích cái lễ này quá. Lễ cầu duyên đi anh.
1: Thế là có đáp án chưa em?
0: Đây, đây có rồi. Anh vừa hỏi có luôn. B. Lễ xua đuổi vận xui. Anh Nguyễn Văn Trọng thì chọn là C. Lễ tạ ơn mưa thuận gió hòa. Anh Hứa Minh Quang chọn A. Đó, anh chọn A là lễ cầu con. Tiếp theo, chả ai chọn lễ cầu duyên D giống mình nhỉ? Có mỗi mình phải cầu duyên hay sao ấy nhỉ? Mọi người đang chọn về B nhiều. Lễ xua đuổi, vận xui. Đâu bác tài thông thái mà anh Trung anh nhắc đến là anh Hùng à? Anh Hùng đâu rồi? Anh Hùng ở đâu? Xuất hiện đi để cứu các bác tài nào. Anh Thanh Tuấn chọn là xua đuổi vận xui, tức là phương án B. Khá nhiều người đang chọn phương án B.
1: Khá nhiều người.
0: Vâng, chúng ta có các phương án.
1: Anh cũng cảm ơn các bác tài. Anh cũng chọn theo bác tài. Dù là có đúng hay sai hay nữa thì cứ chọn theo bác tài thôi.
0: Vâng.
1: Anh chọn B.
0: B. Tức là anh chọn theo các bác tài là anh cạch em ra rồi đấy. Em như kiểu bị kiêng hay sao nhỉ? Cứ em chọn phương án nào chả ai chọn theo, kiểu kiêng em hay sao nhỉ? Thế chứ lại anh không chọn cầu duyên à?
1: Cầu duyên thì anh nghĩ là nó khẩu mẩu thì chắc là cũng...
0: Thôi chả có chắc là ở đây đâu. Khó chắc lắm, cái tầm này khó chắc lắm anh ạ. Nhiều lúc đến tay rồi còn vụt mất nữa mà, như tình yêu vậy ấy. Cứ ngỡ là hạnh phúc trăm năm, ai ngờ đâu là đớn đau ngàn lần. mà anh đang biết mình ở vế nào không? Hạnh phúc hay là đớn đau?
1: Anh chẳng biết được.
0: Anh chả biết nữa nhỉ. Khó thế, anh mà chọn cầu duyên thì có phải là nhẹ nhàng hơn không?
1: Thế là trượt rồi hả?
0: Dạ, trượt mà. Chọn cầu duyên thì thôi, thì ít nhất là còn đáp ứng được theo lời nguyện vọng của MC dẫn chương trình thôi, cũng nó cũng chả đúng. Mà B, anh chọn B nhỉ? B.
1: Theo bác tài thì B đấy.
0: Dạ đấy, thì em bảo D cầu duyên thì không phải, nó chỉ hợp ý em thôi, mà là B. B là sai, là trượt rồi đấy ạ. Phải là C, lễ tạ ơn mưa thuận gió hòa bác tài thái nhá. Vâng, may quá, cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn anh thật sự đấy, để em gỡ hòa. Hôm nay mà thua 2-0 thì ngại hết cả thứ sáu ra. Thứ sáu vừa thắng đậm ra, hôm nay thua 2-0 buồn lắm anh ạ. Cảm ơn anh đã cân bằng tỷ số cho hai đội anh Thái nhá.
1: Cảm ơn em cho anh lâu lắm rồi, đợt này mới nghe lại
0: À thế
1: thì
0: à.
1: anh hỏi thăm thì em đã có
0: Vẫn thế anh ơi.
1: vẫn thế à.
0: Em thì không hy vọng là lâu lâu anh mới nghe cho anh hỏi đâu, mà anh nghe đều nhá, để nắm thông tin cho thường
1: Không
0: xuyên.
1: phải không,
0: Anh cứ hỏi vào những điều khiến người ta
1: vừa
0: tổn
1: rồi
0: thương.
1: đổi cái xe cho nên là nó hỏng luôn ấy, không nghe
0: Dạ.
1: được.
0: Bây giờ xe cổ ổn định rồi gì anh? Vâng,
1: Thì
0: thôi chăm sóc cho vợ hai kỹ một chút. Người đồng hành với mình trên con đường kiếm tiền mang về để gọi là nộp lại cho vợ cả mà. Em thì luôn mong anh và tất cả các bác tài được bình an trên mọi lộ trình. Nói vui vậy thôi, nhưng mà đúng là kể cả vào càng mùa hè, chúng ta càng phải kiểm tra xe, bảo dưỡng xe nhiều hơn quý vị nhé, để làm sao mà luôn có được những chặng hành trình thật là bình an. Vẫn nhắc với quý vị là cứ lên nhạc đi anh cứ lên nhạc cho em tâm sự thêm một chút, còn có vài phút nữa tâm sự đấy. Tại vì Hồng Nhung lo lắm, sợ là những cái lúc mà thời tiết thay đổi chuyển mùa ấy, rồi thời tiết từ nắng mà sang mưa như vậy, trời mà lại có dông nữa, thì quý vị lái xe nhớ là cẩn trọng nhé. Rồi nếu mà hạn chế được những cái công việc khi mà chúng ta biết rõ là trời chuẩn bị chuyển dông, mà hạn chế được không nhất thiết phải ra ngoài, thì thôi mình cũng tự cho mình có một ngày cuối tuần thật là trọn vẹn, nghỉ ngơi bên cạnh những người thân và gia đình. Chúc các bạn có những hành trình thật là an toàn.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý vị thính giả, quý bác tài và liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình ạ. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã. Ca khúc Em đẹp nhất đêm nay với tiếng hát của Tóc Tiên.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
8: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 14 tháng 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là El Nino đã hình thành trong tháng 6 sớm hơn dự báo trước đó, có khoảng 60-65% khả năng là phát triển lên mức rất mạnh, tương đương trong giai đoạn 2015-2016, nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950. Nếu kịch bản này xảy ra, Việt Nam có nguy cơ có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong các tháng cuối của năm 2026 và đầu năm 2027. Từ chiều tối nay 14 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 6, Hà Nội và 16 tỉnh thành phố Bắc Bộ được dự báo là xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, vùng trũng thấp, đồng thời đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi. Các địa phương được yêu cầu chủ động phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
8: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư dao động từ 900 cho đến 1.300.000 đồng một km. 900 cho đến 1.300 đồng một km, phân luồng giao thông để tổ chức thi công sửa chữa cầu sông Cái cũ trên quốc lộ 1 thuộc xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, khuyên cáo các chủ tàu cá nghiêm túc tuân thủ quy định neo đậu để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Và sau đây là nội dung chi tiết.
9: Nhà chức trách thông báo.
10: Nhà chức trách thông báo.
8: Bộ Xây dựng vừa ra thông báo về mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam gồm Hòa Liên, Túy Loan, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau. Theo đề xuất thì mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 cho đến 1.300 đồng một km. Theo phương án đề xuất thì mức phí được tính

theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Để phục vụ việc thi công cầu vượt thuộc dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành đã chuyển từ hình thức điều tiết bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành. Các phương tiện lưu thông theo hệ thống đường tạm vành đai 1 kết hợp với vạch sơn, biển báo hướng dẫn và các điểm quay đầu được bố trí trên các tuyến Giảng Võ, Láng Hạ và đường tạm. Phương án này được thực hiện cho tới khi có thông báo mới từ các cơ quan chức năng. Một thông tin vui dành cho người dân tại tỉnh Cà Mau đó là địa phương này vừa ra thông báo về việc đưa bến xe khách xã Đất Mũi vào khai thác. Bến xe này có tổng diện tích hơn 500m², đạt quy chuẩn bến xe khách loại 6, nằm tại vị trí km 2438+240 trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn ấp Mũi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Cũng theo thông báo thì bến xe sẽ hoạt động cho tới khi bến xe Đất Mũi mới theo quy hoạch được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác hoặc là khi có quyết định điều chuyển vị trí từ cơ quan có thẩm quyền. Chuyển sang các thông tin về giao thông thủy. Ban Quản lý Di sản Vịnh Hạ Long Yên Tử vừa ra thông báo khuyến cáo các chủ tàu cá nghiêm túc tuân thủ theo quy định neo đậu để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới. Tình trạng neo đậu tự phát, lấn chiếm luồng lạch ven bờ không chỉ gây nguy cơ mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch. Hiện nay các phương tiện nghề cá bắt buộc phải neo đậu tập trung tại khu vực Hòn Đỏ, Giếng Cối, phường Hồng Gai và Hòn Vụng Chùa, phường Hạ Long. Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng vừa có thông báo phân luồng giao thông để tổ chức thi công sửa chữa cầu sông Cái Cũ trên quốc lộ 1 thuộc xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. Thời gian phân luồng là đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Trong thời gian này, thì các phương tiện thủy lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi đến km 1454+890 thì đổi hướng sang luồng bên trái tuyến và đến km 1455+395 thì lưu thông bình thường trở lại. Thông tin cuối cùng, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang vừa ra thông báo về độ sâu nước thuộc bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, thì khu nước trước cầu cảng số 1 có độ sâu đạt 11,5m, khu nước trước cầu cảng số 2 độ sâu đạt 10,94m, khu nước vũng quay tàu có tâm 0 độ sâu đạt 12,31m và luồng hàng hải vào bến cảng có độ sâu đạt 12,16m. Cục Hàng hải Nha Trang đề nghị các tổ chức cá nhân và tàu thuyền căn cứ theo thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu khu vực nước trước bến cảng để điều động tàu vào rời cảng, đảm bảo an toàn.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa quyết định giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quản lý tuyến cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên, không bao gồm đoạn tuyến trùng vành đai 3 Hà Nội và nút giao giữa cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên với đường vành đai 3 Hà Nội. Sau khi được bàn giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện quản lý theo quy định và bàn giao đoạn tuyến cho nhà đầu tư, thực hiện nâng cấp, mở rộng, quản lý, khai thác khi dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới theo hình thức PPP được phê duyệt. Chiến dịch phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề Hà Nội với hoạt động mở màn là chợ phiên kết duyên sáng tạo diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 tại Vincom Megamall Royal City đã tạo dấu ấn với đông đảo người dân và du khách. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng sáng tạo thủ đô. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi của người dân thành phố về lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe năng lượng sạch. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị định số 98 của Quốc hội, đồng thời triển khai mục tiêu phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo định hướng của Chính phủ. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể góp ý cho cơ quan chức năng qua đường link bit.ly/tham vấn ý kiến người dân. Lực lượng chức năng Maroc và Tây Ban Nha vừa phối hợp thực hiện một số chiến dịch chống buôn bán ma túy trên biển, thu giữ gần 4,8 tấn nhựa cần sa tại Gibraltar, tuyến trung chuyển ma túy chính giữa Bắc Phi và châu Âu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Maroc và Tây Ban Nha đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các tuyến vận chuyển ma túy tại khu vực Tây Địa Trung Hải, góp phần tăng cường an ninh khu vực và ngăn chặn hoạt động của các tổ chức tội phạm quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đây là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia ghi nhận. Hôm nay, nhiều bãi biển ở phía đông thành phố Sydney của Australia đã đóng sau khi mà một phụ nữ bị cá mập cắn vào ngày hôm qua khi đang bơi ở một bãi biển nổi tiếng tại thành phố Sydney. Việc cá mập cắn người đang xuất hiện ngày càng thường xuyên tại thành phố Sydney, khiến cho chính quyền ở đây phải cân nhắc bổ sung các biện pháp nhằm sớm phát hiện cá mập để cảnh báo người dân. Bà Tara Moriarty, Bộ trưởng Nông nghiệp bang New South Wales cho biết.
1: Chúng tôi không loại trừ biện pháp nào để ứng phó với sự xuất hiện của cá mập. Tuy vậy, chúng tôi đang tập trung vào việc mở rộng việc sử dụng công nghệ để có thể phát hiện cá mập sớm hơn, để có thể nhanh chóng đóng bãi biển và giữ cho mọi người an toàn.
0: Kể từ đầu năm nay, chính quyền bang New South Wales đã chi 30 triệu đô la Úc để ngăn ngừa xảy ra các vụ cá mập tấn công người. Không chỉ vậy, chính quyền bang này cũng chi thêm 3 triệu đô la Úc để tăng cường sử dụng máy bay không người lái và đầu tư vào các chương trình nghiên cứu cá mập, trong đó có việc theo dõi hoạt động của cá mập, đặc biệt là ở khu vực xung quanh cầu cảng Sydney, và tăng cường thông tin cho những người đi bơi và cả những người hay đi biển. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
1: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
0: Trong nước mà ổn không?
1: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
0: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
1: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
2: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát
1: ở đây. Trong nước mà ổn không?
2: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn, chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. U Đò Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
1: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
2: Gọi ngay 0944 208 888. U Đò Thành Phát, chủ động sản xuất.
3: Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới được mở không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
4: Chẳng ai muốn một cái thủ đô mà lại ngập lụt như này.
5: Bà đồng tình ủng hộ và rất là mong muốn là càng sớm càng tốt.
6: Quá thuận tiện cho bà con.
4: Chịu thiệt thòi một chút, ủng hộ cái chủ trương của nhà nước.
7: Nó sẽ gia tăng được cái năng lực hoạt động của nó, giúp ngắn được thời gian di chuyển.
8: Đường sắp mở.
9: Bạn đang nghe Đường sắp mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông và đô thị. Trong số đầu tiên của series này sẽ là những câu chuyện từ dự án đường vành đai 2,5 của Hà Nội đoạn qua Cầu Giấy, một trong những tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Tây thủ đô. Nhưng trước hết là một số tin nhanh về quy hoạch.
8: Thông tin quy hoạch. Đến năm 2030, cả nước sẽ có từ 1.000 đến 1.200 đô thị. Theo quyết định của Bộ Xây dựng về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc sẽ đạt trên 50%.
9: Dự án khu đô thị mới Bình Quới, Thanh Đa phải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 10 năm 2026, theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành. Cùng thời điểm, dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc cũng phải hoàn thành thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.
8: Khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên của Hà Nội sẽ được đầu tư xây dựng tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh với mô hình đô thị đa chức năng kết hợp thương mại, dịch vụ, trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, khu thể dục thể thao, công viên và bãi đỗ xe công cộng. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án này vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.
9: Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích khoảng 995 hectare. Hà Nội cũng đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn nhà ở cho thuê trong tháng 6 năm 2026. Thưa các bạn, dự án đường vành đai 2,5 của Hà Nội đoạn qua Cầu Giấy là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông phía Tây thủ đô. Có một câu chuyện được người dân truyền tai nhau những ngày này. Đó là trường hợp một hộ dân đồng ý giao tới 800 mét vuông đất chỉ sau 2 tiếng rưỡi. Hãy cùng phóng viên Vũ Khuyên của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy.
10: Có mặt tại khu vực vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy, những ngày này có thể cảm nhận cái không khí thi công rất là khẩn trương. Máy móc công nhân được huy động liên tục trên công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ của một trong những cái tuyến giao thông huyết mạch của thành phố.
11: Đấy, nhà cô đây, vẫn còn một ít.
10: Nhà cô bây giờ còn cái tường bên này đúng không?
11: Đấy, còn bức tường thôi, phá hết rồi.
10: Khi mà cái dự án đi qua đây thì gia đình mình sẽ phải giải tỏa ấy ạ. Thì tâm tư của cô như thế nào ạ?
11: Trời ơi, cô không nói đến phần vật chất. Thì cô muốn nói là những ai mà đã vào giải tỏa đền bù ấy mà phải di rời khỏi nơi ở cũ thì đều rất là buồn đấy. Và về phần tinh thần thì tổn thương cũng có. Cô nói thật là như thế. Nhà cô có những lúc mà cả một tuần liền chẳng ai nói chuyện với ai, bởi vì khi mà đi ở thuê rồi đập nhà cũ đi buồn lắm.
10: Mà cái xa cái nơi mình đã gắn bó bao nhiêu năm đúng không ạ?
11: Con nhà cô nhá, nó từ bé lớn lên nó chơi cái sân này, bây giờ nó đi đâu nó cũng buồn lắm, nó tiếc nhớ cái sân này lắm.
10: Vâng ạ.
11: Thế tuy nhiên là cô suy nghĩ rất lâu, với cả sự động viên của các cô chú trong ban quản lý dự án, thì cô nghĩ ra là nếu sau này mà thành phố mà được to đẹp hơn, đường rộng hơn, không phải tắc đường nữa, nhà cửa đấy không còn ngập lụt nữa, con cháu của chúng tôi thì mà được sống ở cái môi trường văn minh hơn, sạch sẽ hơn, thì cái sự hy sinh của nhà cô cũng là xứng đáng. Hôm qua cô được nhận nhà rồi.
10: À đấy ạ, cái phấn khởi quá.
11: Người ta chở, người ta cho cô lên xem nhà, cô ngáo nghía rồi. Hôm qua cô lên cô cũng vui lắm.
10: Vâng ạ.
11: Ở cái chỗ ở mới này thì được cái là mọi người, chính quyền cũng chăm lo đến đời sống tinh thần của nhân dân cháu ạ.
10: Dạ.
11: Có sân chơi cho người già, có sân chơi cho trẻ em.
10: Dạ. Thế cô sao không cô?
11: Ngay đây cháu ạ. Ê, đứng đây nhìn thấy cái toàn màu trắng đây. Rất là thuận tiện.
10: Dạ.
11: Thế bây giờ người làng, cái cửa nước nó vẫn còn ở đây.
10: Dạ.
11: Vẫn còn gặp nhau thỉnh thoảng, đúng là lên chung cư thì hơi bất tiện, nhưng mà vẫn chạy đi chạy lại được, vẫn đi chợ ở đây được. Thực ra cái chủ trương này rất là tốt. Chẳng ai muốn một cái thủ đô mà lại ngập lụt như này, rác rưởi như này, thật sự là không muốn.
10: Đúng
11: cái
10: rồi.
11: Gì nó cũng có giá của nó.
10: Thì tương lai con em chúng ta.
11: Nhưng quan trọng nữa là cô cũng mong muốn là chính phủ là nghĩ cách nào cho dân đỡ thiệt thòi, cho nó phù hợp với tình hình thực tế.
10: Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ.
11: Đấy.
10: Cháu chào bác ạ. Bác ơi, thế nhà bác ở đây là lâu chưa ạ?
6: Tôi thuê đây là 20 năm rồi.
10: 20 năm rồi ạ.
6: Vâng. Thuê bên này nó giải tỏa.
10: Bác thấy mà cái dự án này đi qua, bác thấy có phấn khởi không ạ?
6: Quá phấn khởi nhé.
10: Vâng ạ.
6: Quá thuận tiện cho bà con đi lại buôn bán các thứ, nó cũng sướng. Làm con đường này là dân dung là rất phấn khởi, ủng hộ.
10: Bác ơi, nhà mình là ở trong ngõ mấy bác nhỉ?
12: Nhà mình trên đầu tuyến đường.
10: Khi mà giải phóng mặt bằng này thì bác thấy có những cái hộ gia đình nào mà đặc biệt nhất, mà ấn tượng với bác nhất ạ?
12: Tôi có một cái ấn tượng nhất sau khi đồng chí bí thư và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân phường, gia đình đó là có một diện tích đầu ngõ 21 là khoảng thước 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý là ký văn bản bàn giao ngay, và ngay lập tức là chiều hôm sau gỡ ngay.
10: Vâng ạ, chào cảm ơn bác. Dù vẫn còn những cái khó khăn vướng mắc trước mắt để đưa con đường 2,5 về đích, nhưng với tiến độ thi công đang được đẩy nhanh cùng với kỳ vọng lớn từ người dân địa phương, tuyến đường được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thiện, góp phần kết nối giao thông khu vực Tây thủ đô và giảm áp lực cho nhiều tuyến đường hiện hữu.
9: Thưa các bạn, dự án đường vành đai 2,5 có tổng chiều dài là 19,41 km. Đến nay thì hơn 7,6 km đã hoàn thành theo quy hoạch. Riêng đoạn từ Cầu Giấy đến đường Dương Đình Nghệ phấn đấu hoàn thành vào dịp mùng 10 tháng 10 năm nay. Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Nam Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phường Cầu Giấy cho hay, đoạn tuyến từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Mặt bằng bàn giao đến đâu, công trường triển khai đến đó. Ông Vũ Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng Phường Cầu Giấy khẳng định, những băn khoăn vướng mắc của bà con liên quan đến tái định cư, ổn định chỗ ở cũng chính là ưu tiên giải quyết hàng đầu của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án này. Và bạn đang nghe Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia.
13: Đường Sắp Mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
14: Đường Sắp Mở, thứ năm và chủ nhật

0: hiện cái mạng lưới giao thông của khu vực.
1: Tuyến đường 2,5 ấy thì chúng tôi cũng đã thấy được ngay từ khi Hà Nội thành lập những quận mới, ví dụ như là quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai, lúc đấy là cái hình hài của tuyến 2,5 đã hình thành. Nhưng mà đến gần 30 năm qua là do những cái điều kiện về tài chính cũng như về kinh tế xã hội nó cũng chưa cho phép, cho nên là con đường này chưa được thực hiện, và từ đó là nảy sinh ra rất nhiều những cái hạn chế trong cái việc mà vừa là đô thị phát triển nhưng mà giao thông là không đồng bộ. Và nếu mà cái đường 2,5 mà được khai thông thì tôi cho rằng là đây là một con đường huyết mạch đã được xác định, và nếu mà được thực hiện, nhất là trong cái bối cảnh đô thị hóa với tốc độ cao và cái lưu lượng giao thông ngày càng lớn như thế này, thì có được cái mét đường nào thì cũng là làm cho thành phố giảm đi những cái khó khăn trong việc lưu thông, vận hành hoạt động của thành phố.
0: Với đoạn từ Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng và tiếp đến là Dương Đình Nghệ, khi hoàn thành thì theo ông sẽ tạo động lực mới như thế nào cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương?
1: Thực tế hướng về phía Tây đấy, chúng ta thấy nó đã là một cái đô thị mà có mật độ rất cao. Vì sao? Vì là nó là khu đô thị mới, cho nên là cái hệ số nén của nó rất lớn, tích tụ cái lượng mà của người định cư cũng như là khối lượng cái hoạt động của nó, bao gồm là các hệ thống văn phòng, các hệ thống cơ sở mà giao dịch ở đó, nó là cả một cái bộ phận không tách rời của cái đô thị trung tâm, nhưng mà nó cũng được tăng cường hơn rất nhiều do cái mô hình hiện đại của nó. Do vậy là khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại. Nó chính ra là nó là chính là hệ quả của đô thị phát triển trước và hạ tầng đô thị phát triển chậm hơn. Nay cái tuyến đường đó nó sẽ bổ trợ cho cái việc mà lưu thông kết nối của hai trung tâm đô thị, một trung tâm đô thị truyền thống và một cái đô thị mới mà nó có cái mô hình phát triển kinh tế mới. Chúng ta thường nói đến cái mô hình là CBD, thì thực tế tức là cái khu vực Cầu Giấy nó đã là CBD rồi. Nó là một cái khu mà thương mại và dịch vụ công nghệ hiện đại, khác với các cái khu hành chính cũ của đô thị cũ. Do vậy là với một cái khối lượng hoạt động đô thị cao như thế, này nó kết nối cả khu vực trung tâm và khu vực khác, thì nó sẽ gia tăng được cái năng lực hoạt động của nó, rút ngắn được thời gian di chuyển.
0: Theo ông, dự án có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển lâu dài của thành phố?
1: Chúng ta mới xong được một trong muôn vàn các công việc cần thiết của một hạ tầng đô thị cần có. Chuyến 2,5 như chúng tôi theo dõi thì chúng ta mới chú ý đến cái phần là giải cái tắc nghẽn của những đoạn mà tuyến 2,5 đã tắc nghẽn hàng chục năm nay, nay khơi thông đó. Thực ra chúng ta đang quá chú ý đến giao thông, nhưng mà một thành phố gọi là bền vững thì giao thông nó chỉ là một mặt. Nó còn bao gồm cả những cái hạ tầng xã hội khác, đấy là không gian công cộng, đấy là cây xanh, đấy là chất lượng dịch vụ, đấy là hạ tầng số. Do vậy là chúng ta đang bế tắc trong giao thông, chúng ta quá chú ý và đầu tư quá nhiều giao thông. Nhưng nếu mà chỉ một mặt giao thông không thì tôi cho rằng là cái sự phát triển bền vững của thành phố vẫn hạn chế.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Các bạn thân mến, dự án vành đai 2,5 được kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối nội đô, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và nâng cao năng lực lưu thông của khu vực. Trong đó, đoạn từ Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng khi hoàn thành sẽ nối thông với đường Nguyễn Văn Huyên, kết nối với khu vực phía Tây, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho các khu dân cư, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị dọc hai bên tuyến. Cùng với đoạn Cầu Giấy, khu đô thị mới Dịch Vọng, các đoạn vành đai 2,5 đi qua phường Thanh Xuân, Khương Đình cũng đang được gấp rút thi công. Thông tin quy hoạch và những câu chuyện thú vị về các đoạn tuyến này sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi podcast Đường Sắp Mở. Đón nghe trên radio và nghe, xem trên nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu,

0: giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
1: ạ. Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một vài những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về, cho biết là đường Xuân Thủy, đoạn Đại học Sư phạm giao thông ùn theo cả hai hướng, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đoạn nút giao Đại Xuyên, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông ùn tắc kéo dài cho đến đoạn nút giao Vực Vòng, các phương tiện lưu ý khi qua đây nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả và những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những nội dung chính có trong FM chiều nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản đang ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
8: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
9: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
10: Và các bạn, biển cả là nguồn sống bao đời, nhưng nguồn sống ấy không phải là vô tận. Liên quan vấn đề gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu EC, nỗ lực của chính quyền là chưa đủ và còn phụ thuộc phần lớn vào ý thức rẽ sóng vươn khơi của mỗi một người dân.
11: Vâng, thưa quý vị, đã qua rồi cái thời vươn khơi là đánh cược với may rủi, nhắm mắt thả lưới bất chấp ranh giới. Giờ đây, từ khâu mở bến, bám biển đến lúc bốc rỡ cá đều phải được đặt dưới ánh sáng của pháp luật và sự giám sát minh bạch. Trong bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những nỗ lực thực thi pháp luật từ các địa phương. Cảnh sát biển phát hiện, xử lý 2 tàu cá nghi vi phạm IUU. Bộ đội biên phòng Lâm Đồng tuần tra gần 1.800 lượt, quyết liệt chống khai thác IUU trên biển. Từ một tín hiệu giữ an toàn cả chuyến biển

0: Mở đầu bản tin là một điểm sáng tích cực từ khu vực phía Nam. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 5 tháng 6, toàn thành phố quản lý trên 4.400 tàu cá. Điểm đáng mừng là trong 6 tháng đầu năm, thành phố không ghi nhận bất cứ tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Đồng thời, tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS đã giảm khoảng 70%.
1: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026. Liên quan đến vấn đề chống khai thác IUU, lực lượng đã kiên quyết xử lý 43 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 345,6 triệu đồng. Không chỉ nghiêm minh trong pháp luật, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng còn là điểm tựa trên biển khi tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ thành công 15 tàu cá bị chìm, 2 tàu cháy và tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.
0: Thông tin mới đây của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm IUU của 2 tàu cá mang số hiệu QNG94790TS và QNG98497TS. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, tại khu vực biển Vịnh Tiên Sa, Đà Nẵng, qua kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện tàu QNG94790TS đang vận chuyển khoảng 700kg mực khô cá khô. Đáng nói thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu này đều không hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS được xem là công cụ đặc biệt quan trọng để quản lý hoạt động khai thác trên biển và ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU. Mỗi tín hiệu phát đi từ thiết bị này không chỉ giúp xác định vị trí của tàu cá, mà còn là căn cứ để khẳng định sự minh bạch, tuân thủ pháp luật của ngư dân. Thế nhưng, bên cạnh những người làm nghề chân chính, vẫn có những trường hợp cố tình vô hiệu hóa hoặc tìm cách qua mặt hệ thống giám sát bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Từ những tín hiệu tưởng chừng rất bình thường giữa biển khơi, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm và từng bước siết chặt công tác quản lý nghề cá. Câu chuyện đó sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
0: Những con tàu nối đuôi nhau cập bến không chỉ là công cụ mưu sinh, mà còn là trách nhiệm tuân thủ các quy định khai thác thủy sản, đồng thời cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Gắn bó với nghề biển nhiều năm, ngư dân Nguyễn Văn Hưng hiểu rõ những thay đổi trong cách quản lý nghề cá thời gian gần đây. Anh Hưng cho biết, với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên như của mình, thì việc khai thác không đơn thuần là ra khơi thả lưới như trước, mà giờ đây gắn liền với trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định, từ giấy phép khai thác, kiểm soát ra vào cảng, đặc biệt là việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS liên tục khi tàu hoạt động trên biển. Việc duy trì và đảm bảo thiết bị VMS tưởng chừng phức tạp ban đầu, nhưng dần trở thành thói quen không thể thiếu đối với ngư dân.
2: Nếu ví dụ như ngày xưa thì mình cứ đánh bắt tràn lan, thế nói chung là cứ tuân thủ như thế thì tàu nào thì đánh bắt ở những cái khu vực đấy thì nó hợp lý hơn. Mà cảm giác như vậy nó bảo vệ được cái nguồn lợi hơn, nó không mang tính chất là nó đánh bắt cạn kiệt. Nói chung là anh em cứ tuân thủ ấy. Tuân thủ thì không bị phạt, mà không tuân thủ thì bị phạt thôi. Nhưng mà đa số là bà con cũng tuân thủ những cái vấn đề là anh em họ chuyển giao cho. Rất ít khi bị phạt.
1: Thiết bị VMS trên tàu cá sẽ liên tục truyền dữ liệu tọa độ về trạm bờ. Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước có thể theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của con tàu. Nếu tàu có dấu hiệu vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài, hệ thống sẽ cảnh báo ngay lập tức để lực lượng chức năng gọi điện nhắc nhở, yêu cầu quay về vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, biển cả bao la và không lường trước được mọi tình huống. Có những lúc thiết bị VMS mất tín hiệu do lỗi kỹ thuật, do nguồn điện trên tàu gặp sự cố, do thời tiết xấu. Nhưng cũng có không ít trường hợp mất kết nối do chủ đích của con người. Để phân định rạch ròi giữa vô tình và cố ý, quy trình kiểm tra của các cơ quan chức năng khi tàu cập bến được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, khép kín và khoa học. Nói về nghiệp vụ xác minh các trường hợp thiết bị VMS gặp bất thường, ông Lê Kỳ Đoàn, cán bộ lực lượng kiểm ngư thuộc Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Khi tàu cá cập cảng thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nguồn điện, đồng thời kiểm tra nhật ký khai thác thủy sản và các tài liệu minh chứng. Cơ quan chức năng cũng làm việc trực tiếp với các chủ tàu cá, thuyền trưởng hoặc thuyền viên để xác minh nguyên nhân cụ thể. Qua quá trình xác minh, nếu phát hiện chủ tàu cá có dấu hiệu cố tình ngắt kết nối, tháo thiết bị, can thiệp kỹ thuật hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đó không phải lời cảnh báo suông. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều nghị định với chế tài xử phạt hành chính rất nặng, có thể lên tới hàng tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm liên quan BMS. Nhưng vì lợi ích kinh tế trước mắt, vì sự cám dỗ của những luồng cá lớn ở vùng biển nước ngoài, một số chủ tàu vẫn bất chấp tất cả. Họ không đơn thuần chỉ ngắt nguồn điện, bởi hành vi đó dễ dàng bị truy vết, lập biên bản. Chuyển sang một cách thức tinh vi và có tổ chức hơn, đó là tháo thiết bị giám sát hành trình của tàu mình, gửi sang một tàu khác đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển Việt Nam, hoặc gửi trên những chiếc thuyền nhỏ chỉ neo đậu một chỗ. Đề cập vấn nạn nhức nhối này, cán bộ kiểm ngư Lê Kỳ Đoàn, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chia sẻ thêm một thực tế đáng báo động và một chiến công mới nhất của lực lượng.
3: Thực tế hiện nay qua công tác kiểm tra giám sát trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh cũng như tại một số địa phương khác ven biển trong cả nước thì đã phát hiện chủ tàu cá, thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình để chuyển sang tàu cá khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đây là một hành vi vi phạm có tính chất tinh vi nhằm che giấu vị trí hành trình hoạt động thực tế của tàu cá trên biển. Riêng trong năm 2025, lực lượng kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi cố tình tháo gỡ vận chuyển thiết bị giám sát hành trình tàu cá sang tàu cá khác với số lượng 13 thiết bị giám sát. Sau đó là lực lượng kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao hồ sơ đối tượng tang vật cho cơ quan điều tra công an tỉnh để xử lý.
1: Vâng thưa quý vị, 13 thiết bị VMS bị tháo rời và thuyền chuyển trong cùng một vụ việc. Con số này cho thấy đây không còn là sự vi phạm bộc phát của một cá nhân lẻ tẻ, mà đã mang tính chất đường dây, có sự móc nối, đồng phạm giữa nhiều chủ tàu với nhau. Việc lực lượng kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh kiên quyết bàn giao hồ sơ sang cho cơ quan công an để tiến hành điều tra hình sự, thể hiện quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ của các cấp chính quyền. Thẻ vàng IUU không chỉ làm sụt giảm uy tín, giá trị xuất khẩu của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế lâu dài của hàng triệu ngư dân chân chính. Để gỡ được tấm thẻ này, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng thực thi pháp luật như cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư là chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật của mỗi thuyền trưởng, mỗi chủ tàu. Hãy để những chiếc máy giám sát hành trình làm đúng chức năng của nó, là người bạn đồng hành bảo vệ sự an toàn cho ngư dân giữa biển khơi và là minh chứng rõ ràng nhất cho một nền ngư nghiệp Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

0: Thưa bà con, để mỗi chuyến vươn khơi là một chuyến đi an toàn và không vướng vòng lao lý, chúng tôi xin cập nhật những quy định xử phạt mới nhất và cực kỳ nghiêm khắc theo Nghị định 301 năm 2025. Pháp luật hiện hành không còn chỗ cho những sai phạm cố ý hay tâm lý lách luật. Dưới đây là những lằn ranh đỏ bà con tuyệt đối không được vi phạm.
1: Hành vi làm mất kết nối hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình có thể bị phạt kịch trần lên tới 700 triệu đồng. Bất kể lý do nào, việc thuyền trưởng cố tình tháo gỡ thiết bị giám sát khi tàu đang hoạt động trên biển sẽ bị xử phạt lập tức từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên, nếu không đưa tàu về cảng trong thời gian 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, sẽ phải chịu mức phạt từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Việc không ghi nhật ký khai thác hoặc ghi sai lệch thông tin theo yêu cầu của tổ chức nghề cá khu vực sẽ đối mặt với án phạt khổng lồ từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng. Bà con tuyệt đối không đưa tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên vào khai thác tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài việc nộp phạt, các chủ tàu vi phạm bắt buộc phải trang bị lại đầy đủ thiết bị liên lạc, khắc phục ngay các lỗi kỹ thuật trên hệ thống VMS và gửi toàn bộ dữ liệu hành trình về cơ quan giám sát.
0: Vâng, thưa bà con, những mức phạt hiện đều mang tính răn đe rất cao. Mong bà con hãy bảo vệ sinh kế của mình bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi!

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

đôi. Vài chuyện còn cần gỡ rối, vài điều chân thành không may lỡ thời, nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tầm tả trong cơn mưa ký ức, sợ lại đâu vào đấy và một ngày sẽ phai phôi. Cho niềm đau là điều yêu quý nhất, nên cơ

0: Thưa quý vị, từng tồn tại nhiều nút thắt cổ chai khiến cho việc lưu thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cao tốc La Sơn Hòa Liên đang dần hoàn thiện sau khi được mở rộng lên 4 làn xe. Dự án được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng lên đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Khi hoàn thành thì cao tốc La Sơn Hòa Liên sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến Cam lộ La Sơn và Đà Nẵng Quảng Ngãi, góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam, giảm tải cho quốc lộ 1 và nâng cao năng lực vận tải giữa thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung. Sau gần 3 năm triển khai nhiều đoạn tuyến cầu vượt trên dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, đoạn qua Hà Nội đã hoàn thiện. Trong khi các nhà thầu đang tăng tốc thi công những cái hạng mục còn lại với tổng chiều dài là hơn 112 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô được xem là dự án giao thông chiến lược không chỉ của riêng Hà Nội mà còn của toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Và chuyên mục này cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng có trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu như thường lệ là phần tin tức.
4: Mới đây, hãng taxi công nghệ Uber cho biết người dân ở London, Anh Quốc có thể sớm trải nghiệm dịch vụ taxi tự lái đầu tiên khi công nghệ này dự kiến được cơ quan quản lý phê duyệt và triển khai trong vài tháng tới. Theo Uber, những chiếc xe tự lái sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI phát triển bởi công ty khởi nghiệp Way của Anh. Trong giai đoạn đầu, sẽ có nhân viên ngồi sau vô lăng để theo dõi, giám sát hoạt động của xe.
3: Cuộc khủng hoảng năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông gây ra đang thúc đẩy ngành hàng không châu Âu tăng tốc tìm kiếm các giải pháp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trong đó, điện khí hóa và phát triển các dòng máy bay lai điện được xem là hướng đi đầy triển vọng nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu hàng không, đồng thời giúp các nhà sản xuất châu Âu duy trì lợi thế cạnh tranh trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
4: Chào mừng quý vị quay trở lại với loạt ký sự đi sinh do phóng viên Chu Đức, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Ngay sau đây là kỳ cuối. Tái thiết sông, lấn biển, tầm nhìn trăm năm của người sinh và gợi mở với Hà Nội.
3: Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm Bayfront, đập vào mắt chúng tôi là hai vòm kính khổng lồ mang thiết kế đến từ tương lai. Đó là Cloud Forest, rừng mây, và Flower Dome, tức là vòm hoa, nằm sừng sững ngay bên vịnh Marina. Khi bước chân qua cánh cửa của Cloud Forest, hơi lạnh phả vào mặt chúng tôi cùng một thác nước nhân tạo cao tới 35 mét đổ ầm ầm trắng xóa. Xung quanh là hàng chục siêu cây Super Tree bằng thép vươn cao lên bầu trời. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất không nằm ở sự kỳ vĩ của kiến trúc, mà nằm ở lịch sử của giải đất này. Toàn bộ khu vực rộng lớn Marina Bay mà chúng tôi đang đứng thực chất là một sản phẩm của tầm nhìn lấn biển và cải tạo tự nhiên. Bằng việc xây dựng đập Marina Barrage ở cửa biển, người sinh đã dâm biến toàn bộ vịnh biển này thành một hồ chứa nước ngọt khổng lồ, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố, đồng thời biến hai bờ trở thành khu trung tâm tài chính và công viên sinh thái đắt giá bậc nhất thế giới. Triết lý này nằm trong tầm nhìn thành phố trong thiên nhiên. Để hiểu rõ hơn về tư duy ấy, hãy cùng nghe chia sẻ của ông Lim Jang Jim, giám đốc bộ phận bảo tồn thuộc Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore.
5: Chúng ta là một nền kinh tế thuộc thế giới thứ nhất, nhưng chúng ta lại không có vùng nội địa để sở hữu những khu rừng rộng lớn. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi, và đây là một tầm nhìn vô cùng hấp dẫn, là làm sao đặt nền kinh tế thế giới thứ nhất này nằm lọt thỏm bên trong một ma trận của cây xanh để toàn bộ hòn đảo biến thành một khu rừng thực thụ. Có một câu nói rằng, bạn chỉ có thể bảo vệ những gì bạn yêu, bạn chỉ có thể yêu những gì bạn hiểu, và bạn chỉ có thể hiểu những gì bạn được dạy. Chúng tôi đang nỗ lực đưa tình yêu thiên nhiên này vào mã gen DNA của các thế hệ tương lai.
3: Dù đang nằm trong top những quốc gia phát triển bậc nhất thế giới, song Singapore vẫn có những nỗi lo của riêng mình. Đó là chống lại ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, đổi mới và nâng cao hệ thống giao thông, tái thiết đô thị dựa vào thiên nhiên. Kế hoạch dài hạn 50 năm của cơ quan tái phát triển đô thị URA đã chỉ ra, đô thị hiện đại không được phép phân hóa giàu nghèo qua không gian sống. Họ đang áp dụng chiến lược tích hợp toàn diện qua mô hình khu dân cư Bayshore và Simei. Tại đây, ranh giới vật lý bị xóa nhòa. Các dự án chung cư thương mại cao cấp dành cho người giàu và nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp hơn được xây dựng đan xen trên cùng một khu đất. họ sử dụng chung một công viên, đi chung một nhà ga metro và chia sẻ chung một hệ sinh thái tiện ích. Ông Ong Ya Kung, nguyên Bộ trưởng Giao thông và hiện là Bộ trưởng Chính sách Xã hội, tự hào nói về chính sách nhà ở ưu việt của Singapore.
5: Quy hoạch đô thị không chỉ là việc sắp xếp các khối bê tông, mà là kiến tạo cấu trúc xã hội. Khi chúng ta thiết kế những khu dân cư nơi mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, từ những người trẻ khởi nghiệp đến những người cao tuổi cần được chăm sóc y tế, cùng chia sẻ chung một không gian sống và một hệ thống giao thông, chúng ta đang xây dựng một quốc gia không bị đứt gãy và phân mảnh.
3: Để tối ưu hóa nguồn lực, Singapore còn giới thiệu hai khái niệm phân vùng theo chiều dọc. Tại các khu công nghiệp như Kolam Ayer hay Yushun, một tòa nhà có thể chứa xưởng sản xuất nhẹ ở các tầng thấp, không gian làm việc chung ở trên tầng trung và chúng đóng vai trò vùng đệm cho khu dân cư ở tầng cao. Nhưng tầm nhìn tái thiết kế đô thị đáng nói nhất của Singapore trong thập kỷ tới phải kể tới hai siêu dự án di rời căn cứ không quân Paya Lebar và siêu dự án bờ biển phía Nam. Vào năm 2030, căn cứ không quân này sẽ được di rời đi, giải phóng 800 hectare đất vàng ngay giữa lòng thành phố. Thay vì san phẳng để phân lô bán nền, nó sẽ được giữ lại các kiến trúc cơ bản, trở thành một phần của thị trấn thế hệ mới, kết hợp nhà ở, việc làm và phong cách sống mang đậm tính di sản. Còn ở phía Nam, 30 km cảng container công nghiệp khổng lồ đang dần được di rời, nhường lại khoảng 2.000 hectare đất để hình thành nên Greater Southern Waterfront. Đây sẽ là một hành lang xanh lam ven biển, nơi áp dụng khái niệm Long Island, tức đảo dài, với dự định lấn biển để xây đê chắn sóng chống lại nước biển dâng, đồng thời biến không gian bên trong thành các hồ chứa nước ngọt và khu dân cư ven mặt nước. Để kết nối những siêu đô thị mới này, cơ quan tái phát triển đô thị URA đang vẽ lại bản đồ di sản của quốc đảo với 5 hành lang di sản và 4 hành lang sinh thái. Đại diện cơ quan giao thông đường bộ LTA, bà Lina Lam và ông Jeremy Yap chia sẻ về cách giao thông len lỏi và các bản quy hoạch trăm năm này.
5: Trong các bản quy hoạch tương lai, đường phố không còn thuộc về ô tô. Chúng tôi thiết lập các hành lang di sản và hành lang sinh thái, nơi các tuyến đường dành cho xe đạp và người đi bộ được kết nối thẳng từ thềm nhà đến các ga metro. Sự dịch chuyển này phải trở thành một trải nghiệm tận hưởng cảnh quan thay vì là một gánh nặng phải vượt qua.
3: Thưa quý vị và các bạn, bản đại thiết kế của Singapore mang đến cho chúng ta những gợi mở quý báu khi nhìn về bản quy hoạch trăm năm của Hà Nội. Thứ nhất, ứng dụng mô hình Bayshore vào các tuyến metro mới. Khi Hà Nội phát triển 1.200 km đường sắt đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, chúng ta nên tránh vết xe đổ của tình trạng giống như là phân lô bán nền trước đây, chỉ ưu tiên các dự án chung cư biệt thự hạng sang. Hà Nội cần buộc các nhà đầu tư phải xây đan xen nhà ở xã hội với chung cư thương mại một cách nghiêm túc ngay tại các ga metro. Sự trộn lẫn này giúp cho người thu nhập thấp không bị đẩy ra vùng ven, giúp phân bổ đều lực lượng lao động và giảm thiểu ùn tắc từ ngoại ô đổ vào. Thứ hai, tạo thị trấn di sản, hành lang di sản. Bài học từ sân bay Paya Lebar là hình mẫu đáng học hỏi cho việc di rời nhà máy xí nghiệp hạ tầng cũ. Giống như hành lang đường sắt của Singapore, Hà Nội có chiều sâu văn hóa, cần vạch ra các tuyến đường ưu tiên chỉ dành cho xe đạp và người đi bộ. Đó có thể là các trục đường dập bóng cây như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, hay giải đê lịch sử kết nối Hồ Tây với phố cổ và cầu Long Biên. Và thứ ba, cân nhắc kỹ việc bê tông hóa sông Hồng. Singapore từng cống hóa các con sông nhỏ trong nội đô, rồi sau đó lại tái thiết với mô hình hạ tầng xanh lam, áp dụng công nghệ sinh học tạo vùng ngập lụt chủ động. Tương tự, hãy để rễ cây tự nhiên giữ lấy bờ sông Hồng, biến sông Hồng thành một trục cảnh quan sinh thái thực thụ, vừa lọc nước vừa là lá phổi xanh khổng lồ cho toàn thành phố.
4: Thưa quý vị, những đại công trường ngầm, sự ưu tiên cao độ cho vận tải công cộng và một tầm nhìn quy hoạch hòa hợp với tự nhiên chính là công thức kiến tạo nên đô thị đẳng cấp thế giới. Giấc mơ về một thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, phát triển đa cực và đáng sống là một khát vọng chính đáng. Với quyết tâm và những bước đi chiến lược đúng hướng, giấc mơ ấy hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Đến đây, loạt ký sự đi sinh của phóng viên Chu Đức xin được khép lại. Quý thính giả có thể nghe lại trên vovgiaothong.vn hoặc các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.

0: tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Ông Sang ơi,
4: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Tinh tinh tinh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Diễn đàn 91 tuần này trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Kính thưa quý vị, gia đình vốn được xem là nơi bình yên nhất, là điểm tựa đầu đời của mỗi đứa trẻ. Đó là nơi các em được yêu thương, che chở và lớn lên trong sự an toàn. Thế nhưng vừa qua, dư luận liên tiếp bàng hoàng trước các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra tại khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều khiến xã hội đau xót hơn cả là người trực tiếp gây ra tổn thương lại không phải là những người xa lạ, mà chính là những người thân cận nhất với các em. Đặc biệt, các nạn nhân là những em bé vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức, chưa đủ khả năng tự bảo vệ, thậm chí là chưa thể lên tiếng cầu cứu. Điều này không chỉ khiến dư luận trăn trở về trách nhiệm của người gây ra hành vi bạo hành, mà còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối về mạng lưới bảo vệ trẻ em. Làm sao để ngăn chặn bi kịch khi gia đình không còn là nơi che chở? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Bạo hành trẻ em không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai? Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Và thưa quý vị, với chủ đề bạo hành trẻ em không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai hôm nay của chúng tôi, thì chúng tôi có mời đến phòng thu hai vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào các thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Rất cảm ơn luật sư Quyên đã đồng hành với chương trình hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý và giáo dục John Mai Education Việt Nam.
2: Xin chào các khán giả của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Và chúng tôi một lần nữa thì rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến đây để cùng trò chuyện với chúng tôi. Và thưa quý vị, với nội dung hôm nay, chủ đề diễn đàn bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai, với sự có mặt của luật sư và thạc sĩ tâm lý, thì rất mong nhận được những tương tác, những chia sẻ của quý vị thính giả về những diễn biến trong thời gian gần đây về các vụ bạo hành. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với phần trao đổi tiếp theo, thì kính mời quý vị, kính mời hai khách mời, chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn ghi nhận về hồi chuông báo động trước thực trạng bạo hành trẻ em trong thời gian vừa qua do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trên ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận.
3: Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra một số vụ việc trẻ em bị bạo hành do chính cha mẹ hoặc người chăm sóc gây ra, gây phẫn nộ trong dư luận. Trong đó nổi cộm là hai vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng, gồm bé trai 2 tuổi tại phòng trọ ở xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh và bé gái 4 tuổi tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội, do chính mẹ ruột và người tình gây ra, liên tục bị phanh phui vào đầu tháng 5 năm 2026. Dù có nhiều điểm tương đồng về hoàn cảnh, nhưng đây là hai vụ việc hoàn toàn độc lập xảy ra gần như cùng thời điểm tại hai địa phương khác nhau. Thế nhưng, đằng sau những vụ việc đau lòng ấy là một thực tế đáng lo ngại khi không ít gia đình vẫn xem đòn roi là biện pháp giáo dục răn dạy con trẻ hiệu quả.
4: Mắc lỗi thì đầu tiên và lần thứ hai thì mình sẽ nói, lần thứ ba mình sẽ đánh mông thôi, để cho bạn ý hiểu rằng là vấn đề bạn ý làm là sai trái và để bạn ý thay đổi chứ không phải là vấn đề là bạo lực.
5: Con không nghe lời, không ngoan thì mình có thể đánh hoặc phạt con một lần để cho con nhớ. Lần sau mình có chỉ cần nhắc nhở một cái là con nhớ, nó biết nghe lời rồi, nó không có tái phạm nữa.
3: Tâm lý thường cho roi cho vọt vẫn đang tồn tại trong không ít gia đình. Tuy nhiên, khi việc dạy dỗ bằng đòn roi bị đẩy vượt quá giới hạn, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hai vụ việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ trẻ em trong gia đình, môi trường vốn được xem là nơi an toàn nhất. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vụ việc bạo hành trẻ gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn theo thống kê từ Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, Trung bình mỗi năm, tổng đài nhận hơn 300.000 cuộc gọi phản ánh các vấn đề liên quan đến trẻ em bị xâm hại. Riêng tháng 4 năm 2026, tổng đài tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 56%. Theo ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ Em, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, những vụ việc bị phát hiện chỉ là phần nổi của thực trạng đáng lo ngại.
6: Những vụ việc nghiêm trọng dẫn đến sự tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe cũng như là thiệt hại về tính mạng của trẻ em bởi chính người thân của gia đình mới là phần nổi của tảng băng chìm. Qua số liệu của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, thời gian gần đây những vụ việc xâm hại trẻ em, bạo lực với trẻ em ở trong gia đình bởi chính cha mẹ, người thân, những người có trách nhiệm chăm sóc giáo dục em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn.
3: Theo ông Đặng Hoa Nam, phần lớn những vụ bạo hành xảy ra trong không gian khép kín của gia đình, nơi trẻ nhỏ gần như không có khả năng phản kháng hay cầu cứu, khiến việc phát hiện và can thiệp gặp nhiều khó khăn.
6: Những cái hành vi tàn độc của cha mẹ, đặc biệt là của cha dượng mẹ kế đối với trẻ chưa được truyền thông giáo dục, thậm chí là chưa được theo dõi để hỗ trợ hoặc là xử lý một cách kịp thời. Chúng ta cần phải tăng cường cái xử lý vi phạm chính đối với những hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em. Có như vậy thì mới đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Từ những con số ngày càng gia tăng, cùng những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra thời gian qua, cho thấy bạo hành trẻ em trong gia đình đã trở thành vấn đề đáng báo động. Hơn lúc nào hết, cần những hành động quyết liệt từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và cơ quan chức năng để ngăn chặn bạo lực từ gốc rễ, bảo vệ trẻ em trước khi những tổn thương trở thành bi kịch không thể cứu vãn.
0: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa lắng nghe một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận về thực trạng những vụ bạo hành trong thời gian gần đây. Và chắc chắn rằng là những vụ bạo hành này, quý vị khán thính giả cả nước cũng đã biết và cũng hết sức quan tâm. Chính vì vậy mà đây là chủ đề mà chúng tôi lựa chọn để mời quý vị cùng có những câu hỏi, có những sự tham gia với chương trình của chúng tôi hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hai vị khách mời chúng tôi trân trọng mời đến phòng thu hôm nay, luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý giáo dục John Mai Education Việt Nam. Và thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa lắng nghe những cái thực trạng mà phóng viên VOV Giao thông của chúng tôi thực hiện trong thời gian vừa qua. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho luật sư Đậu Thị Quyên. Thưa bà, cảm xúc của bà như thế nào từ những vụ việc bạo hành đau lòng vừa rồi của trẻ em trong thời gian gần đây ạ?
1: Khi mà tôi thêm cái phóng sự này cũng như là trong một quá trình mà tôi hành nghề luật sư trong vai trò là thành viên của cái người bảo vệ trẻ em ở Hội Bảo vệ quyền trẻ em ấy, thì tôi thật sự rất là đau lòng trước những cái vấn nạn nhức nhối mà trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt. Và thật sự là từ góc độ của người làm công tác bảo vệ quyền trẻ em thì tôi thấy rằng là các cái vụ bạo hành trẻ em thời gian gần đây là đang có dấu hiệu rất là đáng báo động. Đó. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là mức độ bạo hành trẻ em là ngày càng nghiêm trọng, đúng không ạ? Và vụ việc nó không chỉ dừng lại ở những cái hành vi là đánh mắng thông thường nữa, mà vụ việc nó đã được kéo dài trong những cái thời gian rất là lâu, trong những cái khoảng thời gian có người phát hiện nhưng mà không tố cáo và đã gây cái tổn hại rất là nghiêm trọng đến sức khỏe và thậm chí đó là tính mạng của trẻ em. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là ở đây thì cái hành vi bạo hành nó không phải là được che, nó đang còn được che giấu dưới rất nhiều các hình thức, chẳng hạn như là tôi đang dạy con, tôi đang rèn con tôi và đây là cái chuyện riêng của gia đình tôi. Thì chính những cái sự che đậy này ấy, nó sẽ làm cho trẻ em cảm thấy là không được bảo vệ, cũng như là chúng ta thấy rằng là cái vấn đề bạo hành trẻ em nó không được nhận diện một cách đúng bản chất và trẻ em không hề được bảo vệ kịp thời. Thứ ba, cái điều mà khiến tôi cũng như là mọi người hay là xã hội của chúng ta đau lòng nhất ấy, đó chính là cái người mà gây ra bạo hành trong cái tình trạng này không ai hết lại đó chính là những cái người thân ở trong gia đình, đó là bố, là mẹ, là cha dượng, là mẹ kế, thậm chí là ông bà, nói chung là những cái người mà chúng ta nghĩ rằng và trẻ em nghĩ rằng đó chính là cái suối nguồn yêu thương của các em thì lại chính là cái nguồn cơn gây đau khổ cho các em. Và chúng ta thấy điều này rất là nguy hiểm đối đối với trẻ em, bởi vì trẻ em không có nhiều cái cơ hội để mà cầu cứu. Trẻ em cũng không biết là phải cầu cứu ở đâu, như thế nào. Trước mắt các em lại chính là cái người bạo hành các em, thì chúng ta thấy rằng những em bé bị bạo hành hay là bị xâm hại đó phải trải qua một cái trạng thái tâm lý rất là đau khổ, đúng không ạ? Và tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng ấy là pháp luật nhìn nhận là bạo hành hay là xâm hại trẻ em nó không chỉ là dừng lại ở những cái tổn thương về mặt thể chất đâu, mà họ nhìn nhận rằng là có những cái bạo hành, bạo lực về mặt ngôn từ, về mặt câu chữ mà đẩy trẻ em vào cái trạng thái tinh thần sợ hãi, rồi nhút nhát, rồi làm nhục hay là cô lập trẻ em. Tất cả những cái hành vi đó đã được luật trẻ em quy định là hành vi bạo hành trẻ em rồi. Và những cái vụ việc xảy ra gần đây thì tôi thấy rằng là nó không chỉ là dừng lại trong phạm vi gia đình nữa rồi, mà là một cái vấn đề của xã hội mà chúng ta thật sự là cần phải nhìn nhận một cách rất nghiêm túc.
0: Dạ. Và câu hỏi tiếp theo thì xin được mời thạc sĩ Nguyễn Thị My Linh. Là một người mẹ, đúng không ạ? Yeah. Là một người mẹ, ngoài ra thì bà còn là một thạc sĩ tâm lý, giám đốc của Trung tâm Tâm lý Giáo dục John Mayer Education Việt Nam. Thì khi chính những người thân bạo hành trẻ, chính là người cha người mẹ, là những người mà trẻ em đặt niềm tin, đặt sự phụ thuộc lớn nhất, thì trở thành một người gây ra cái tình trạng bạo hành trẻ em như vậy. Thì theo bà thì vụ việc này mang tính chất cá biệt của một cá nhân nào đó, hay là nó trở thành một vấn nạn của xã hội đáng báo động?
2: Dạ vâng ạ. Với câu hỏi rất hay này thì Mỹ Linh xin được phép chia sẻ. Nó không còn là câu chuyện của một cá nhân hay là của một gia đình, mà nó sẽ là một câu chuyện đáng báo động. Bởi vì chúng ta thấy rằng là càng ngày càng nhiều những cái vụ việc mà gọi là bạo hành trẻ em nó đã xuất hiện, và nó mang cái tính chất càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của trẻ nữa. Thì những cái vấn nạn này nó thuộc về vấn nạn xã hội, và nó là những cái tín hiệu mà chúng ta cần phải báo động. Và bởi vì đôi khi chúng ta sẽ không nhìn thấy hết được những cái vụ việc nó nghiêm trọng, nó được làm rõ trên truyền thông thì có rất là nhiều người nhìn thấy, nhưng đâu đó có còn những cái đứa bé bị bạo hành nhưng mà không được phát hiện kịp thời, hoặc là chúng ta chưa kịp biết. Chính vì vậy là đây nó không còn là một vấn đề của một cá nhân nữa, mà trên tinh thần là chúng ta sẽ cùng chung tay bảo vệ những đứa trẻ, bảo vệ thế hệ trẻ em, thế hệ tương lai của chúng ta.
0: Dạ. Và như vậy thì theo bà là một thạc sĩ tâm lý, thì theo bà thì bà, ý kiến của bà như thế nào về cái nguyên nhân là biết đâu đây là những cái yếu tố tâm lý hoặc là môi trường có thể làm gia tăng nguy cơ trẻ bị tổn hại trong gia đình? Ví dụ như là trong một số những cái nghiên cứu gần vừa qua thì có nghiên cứu rằng là những cái bậc cha mẹ, tức là trước đây là những cái đứa trẻ khi mà ở trong một cái gia đình có cha bạo hành thì đứa trẻ ấy sẽ có tâm lý lớn lên, sẽ có những cái hành xử thiếu kiềm chế, có những hành xử cũng bạo hành đối với con cái của mình như vậy. Thì ý kiến của bà như thế nào ạ?
2: Dạ vâng ạ. Đây là một câu hỏi mang tính chất gọi là rất là khoa học. Và Linh xin được phép chia sẻ câu hỏi này. Về khía cạnh xã hội thì mỗi một cá nhân như vậy sẽ mang bên trong mình rất là nhiều những cái nguyên nhân cũng như là nhiều cái câu chuyện riêng. Nó không còn là câu chuyện riêng là bởi vì đây là một cái câu chuyện mà nó ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Và nếu như một người chúng ta có những cái câu chuyện ví dụ như là vấn đề về kinh tế, hoặc là mâu thuẫn về gia đình, hoặc là chúng ta lớn lên bởi vì chúng ta bị sang chấn từ thời thơ ấu, từ cái quá trình mà cha mẹ dạy dỗ bằng đòn roi, và chúng ta vô thức nghĩ rằng đây là một cái phương pháp giáo dục nó phù hợp, và chúng ta lại lặp lại cái phương thức giáo dục này lên đứa con của chúng ta bởi vì chúng ta nghĩ rằng điều đó tốt cho con. Nhưng vô hình chung chúng ta đang đẩy đứa trẻ vào trạng thái sợ hãi, sự rụt rè, sự nhút nhát. Và nếu như đứa trẻ đó lại tiếp tục đón nhận cái phong cách giáo dục mang tính chất gọi là bạo lực và răn đe đó, thì đứa trẻ sẽ không hiểu được cái cách giao tiếp đúng, sẽ chưa biết được như thế nào được gọi là cách để làm việc với những cái vấn đề, và nghĩ rằng là cái việc sử dụng bạo lực sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Cho nên vô hình chung nó sẽ lặp lại cái mô thức cũ. Chính vì vậy mà người lớn của chúng ta sẽ còn có những cái ý thức nhất định về cái việc như thế nào để đồng hành với con một cách đúng đắn, một cách ấm áp, nhưng mà vẫn có cái uy, cái quyền để cho trẻ hiểu rằng là như thế nào là tốt nhất, thay vì là chúng ta sử dụng đòn roi.
0: Nhân việc mà thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ, thì Phương Uyên lại có một câu hỏi muốn hỏi luật sư Quyên rằng là nếu mà nhắc đến những vụ bạo hành thì có hai vụ bạo hành nổi cộm trong thời gian gần đây, là hai vụ bạo hành, một là tại khu vực thành phố Hà Nội, cũng bạo hành một đứa trẻ, cũng do một cái từ chính cha mẹ ruột của mình, và cái người bạo hành là cái người yêu của mẹ ruột, và một vụ bạo hành ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự như vậy. Thì hai vụ bạo hành này không xảy ra trong cùng một thời gian, mà là xảy ra trong những cái khoảng thời gian khác nhau và diễn biến rất dài. Như vậy thì theo như luật sư Quyên, phải chăng là chúng ta đang tồn tại những khoảng trống trong cơ chế phát hiện và can thiệp sớm? Dạ.
1: Tôi nghĩ câu trả lời là có. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là khoảng trống trong cái cơ chế phát hiện và can thiệp sớm là có một cái khoảng trống rất là rõ ràng, đúng không ạ? Bởi vì là điều mà chúng ta thấy là hiện nay ấy, là Việt Nam đã có một cái hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em khá là đầy đủ. Theo tôi đánh giá, chúng ta có luật trẻ em này, chúng ta có luật phòng chống bạo lực gia đình này, chúng ta có bộ luật hình sự này, cùng nhiều với cái cơ chế tiếp nhận hỗ trợ bảo vệ và xử lý trẻ em. Trong đó chúng ta cũng đã thiết lập được một cái tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111. Chúng ta cũng có các cái chính quyền địa phương này, công an cơ sở này, rồi nhà trường tham gia vào cái mạng lưới bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên là qua những cái vụ việc đau lòng vừa mới xảy ra ấy, thì chúng ta nhìn nhận lại và chúng ta thấy rằng là nó không thể nào diễn ra ngày 1, ngày 2 và nó kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí lâu hơn như thế. Thì vấn đề là cái cơ chế mà để mình phối hợp và mình thực thi những cái quy định của pháp luật đó nó đang như thế nào, để mà những cái trường hợp trẻ em bị bạo hành và xâm hại không được phát hiện kịp thời như thế. Chúng ta thấy rằng ấy là rất là nhiều các cái dấu hiệu bạo hành trẻ em sẽ được hiện diện khi mà chúng ta tiếp xúc với trẻ. Chẳng hạn như là những cái vết bầm ở trên cơ thể này, rồi là những cái tiếng la hét của trẻ em này. Thậm chí chúng ta là hàng xóm, chúng ta thấy rằng là như cái câu chuyện xảy ra ở Hà Nội, đúng không ạ? Nhiều người hàng xóm bày tỏ rằng là rất là đáng tiếc khi mà mình nghe tiếng la hét, tiếng khóc của trẻ em như thế, nhưng mà mình đã không hành động sớm hơn. Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng là lý do tại sao như vậy? Có thể là do là tâm lý của những cái người mà đầu tiên tiếp cận với trẻ em đó, do tâm lý của hàng xóm, có thể là e ngại. Vì cái tâm lý là đó là cái chuyện của gia đình người ta, rồi người ta cũng sợ phiền phức khi mà phải gõ cửa để mà hỏi là đang có chuyện gì xảy ra trong nhà như thế. Thì chính những cái tâm lý e ngại đó lại là

0: Mỗi người dân này, mỗi giáo viên này, tôi này, bạn này, tất cả chúng ta đều là một cái chiến sĩ để mà bảo vệ trẻ em. Thì khi đó trẻ em của chúng ta mới đảm bảo sống trong cái môi trường yêu thương, tôn trọng và được bảo vệ giống như mà chúng ta mong muốn.
1: Nói về việc phát hiện và can thiệp sớm, thì điều này thì Phương Uyên cũng muốn Thạc sĩ Mỹ Linh chia sẻ thêm về góc độ tâm lý. Ở đây chúng tôi có hai vấn đề muốn nhờ bà Mỹ Linh chia sẻ. Thứ nhất là về tâm lý của những bậc cha mẹ. Mình tạm gọi, mặc dù là người yêu của mẹ, nhưng mà mình tạm gọi là bậc cha mẹ. Thứ nhất là về góc độ tâm lý. Khi mà chúng ta ở mỗi một con người đều có cái sự nhân văn trong đó. Nhưng khi mà chúng ta làm tổn thương bất kỳ ai thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm xúc gọi là hối lỗi, tiếc nuối vì sao mình lại làm như vậy. Nhưng mà hiện nay với những vụ bạo hành này xảy ra ở góc độ là cha là mẹ, là những người trực tiếp sinh đứa con ra và chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, thì khi mà làm tổn thương một đứa trẻ như vậy, không phải là một lần mà diễn biến trong cả một thời gian dài như vậy, thì vì sao cái tâm lý của họ như thế nào, họ vẫn cảm thấy rằng là cái việc này là họ hoàn toàn chấp nhận được. Thậm chí qua một số những cái tìm hiểu của chúng tôi khi mà thực hiện chủ đề này, thì chúng tôi cảm thấy là những bậc làm cha làm mẹ chưa bao giờ cảm thấy là chùng chân, chùng tay trước việc bạo hành con em của mình. Điều thứ hai nữa chúng tôi muốn chia sẻ rằng là ở góc độ tâm lý của một đứa trẻ khi bị bạo hành như vậy thì sẽ như thế nào? Xin nhờ bà có thể chia sẻ ạ.
2: Dạ vâng ạ. Với câu hỏi đầu tiên thì khi mà MC chị Uyên có hỏi rằng là vì sao cha mẹ lại không có chùng tay chùng chân và không có suy nghĩ kỹ hơn về cái hành động mà gọi là bạo hành trẻ con, gọi là bạo hành con của mình á, thì ở đây thì em Linh cũng xin chia sẻ một chút về cái cơ chế tâm lý của một người. Có nghĩa rằng là khi mà não bộ của chúng ta nhận diện những cái tín hiệu rằng là gọi là căng thẳng, stress, hoặc là những cái tín hiệu mà cần phải giải quyết, thì đầu tiên là cái vùng hạch hạnh nhân amygdala của não bộ của chúng ta, nó sẽ bật ra một cái cơ chế được gọi là cơ chế chiến đấu, hoặc là cơ chế bỏ chạy, hoặc là thậm chí cơ chế số 3 là chúng ta sẽ đóng băng. Thì thông thường một cách bản năng, cách mà con người của chúng ta nó gọi là sẽ vận hành á, là chúng ta sẽ sử dụng cơ chế chiến đấu. Đây là một cái cơ chế để con người có thể sinh tồn. Thì phần lớn chúng ta sẽ dùng cái bản năng trước để chúng ta giải quyết vấn đề. Tuy nhiên thì khi chúng ta được giáo dục và chúng ta được tiếp cận hệ thống kiến thức càng lớn hơn, thì cái phần mà phần não bộ, gọi là phần não bộ trước trán của chúng ta, vùng não ý thức của chúng ta, nó sẽ hoạt động rất mạnh để chúng ta biết được rằng là với những cái quyết định, những cái hành động của chúng ta nó sẽ mang lại những cái hậu quả như thế nào và chúng ta có thể lựa chọn phương án nào là tốt nhất. Thì đối với một số những cái phụ huynh khi mà chọn cái chuyện bạo lực để giải quyết vấn đề, thì có thể chúng ta sẽ thấy rằng là cái người phụ huynh này họ gặp vấn đề về cái câu chuyện là kiểm soát cảm xúc, lựa chọn cái phương án giải quyết tối ưu, và họ lặp đi lặp lại một cái phương án gọi là một cái phương thức hành động cũ, đó là họ sử dụng bạo lực một cách nhanh chóng và họ sẽ để bản năng giải quyết cái vấn đề mà họ chưa dùng cái phần nhận thức, cái phần ý thức ở bên trong, gọi là cái vùng não phát triển, não trước trán của chúng ta, để giải quyết cái vấn đề nó mang tính chất gọi là tốt đẹp hơn. Thì đôi khi chúng ta sẽ nhìn nhận rằng là những cái nguyên nhân á, ngoài nguyên nhân xã hội, gọi là những cái nguyên nhân do kinh tế hoặc là do mâu thuẫn gia đình hay là do những cái sang chấn tâm lý, nhưng đâu đó chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng là nhận thức của một người là cực kỳ quan trọng. Và cái cách mà một người nhận thức được những cái hành vi mà tôi đang làm nó sẽ gây ra những cái hệ lụy và hậu quả gì, đây chính là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà những người phụ huynh sẽ cần phải quan sát kỹ hơn. Bởi vì đôi khi á, họ dùng cái phương pháp này lần một, họ thấy rằng là mọi thứ nó vẫn đang ổn và họ nghĩ rằng cái phương pháp này nó ổn, nên họ tiếp tục gọi là dùng bạo lực với đứa trẻ cho những lần tiếp theo. Thì càng lúc cái tần suất nó sẽ càng cao hơn, bởi vì chúng ta đang nuôi dưỡng, gọi là nuôi dưỡng cái bạo lực bên trong á, thì cái mức độ và cái tần suất có thể nó sẽ càng lúc càng cao hơn. Nên đứa trẻ sẽ không biết cách để mà có thể bảo vệ bản thân mình khi chính cái người đồng hành với trẻ là người thân. Bởi vì đôi khi có những đứa trẻ cũng đã từng lên tiếng, cũng đã từng thử nhờ đến giúp đỡ, nhưng mà đôi khi trẻ lại chưa được bảo vệ kịp thời, dẫn đến việc là trẻ bị mất niềm tin. Thì điều này là có. Cho nên là chúng ta sẽ còn xây dựng cái hệ thống gọi là hỗ trợ, ngay cả hỗ trợ cho phụ huynh và hỗ trợ cho trẻ. hỗ trợ

0: cho hệ thống xã hội.
1: Dạ. Yeah. Còn về tâm lý một đứa trẻ khi mà bị bạo hành từ nhỏ thì sẽ như thế nào ạ?
0: Dạ, với một đứa trẻ khi mà rơi vào một cái trạng thái gọi là bị bạo hành á, rơi vào một cái trạng thái gọi là thiếu đi sự an toàn, về cái phong cách gắn bó của một đứa trẻ với người mà trẻ cảm thấy an toàn nó rất là quan trọng. Bởi vì những cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nếu như đứa trẻ được nuôi dạy và có một cái cảm giác an toàn với những người gọi là nuôi dưỡng, những người chăm sóc, thì trẻ sẽ lớn lên và có cái khả năng phục hồi tâm lý tốt hơn. Nhưng nếu như trẻ rơi vào một cái trạng thái gọi là sợ hãi, lo âu liên tục, rơi vào một cái trạng thái là mất an toàn và không biết làm cách nào để có thể bảo vệ được bản thân mình, thì trẻ, những cái nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng là trẻ lớn lên sẽ rơi vào một cái trạng thái gọi là thường xuyên lo âu kéo dài và sẽ không biết cách giao tiếp với những mối quan hệ gọi là chất lượng. Và trẻ sẽ bị rơi vào một cái trạng thái là vô thức lặp lại tình trạng bạo lực. Bởi vì trẻ được người lớn dạy cho cái cách gọi là bạo lực để giải quyết vấn đề, thì trẻ nghĩ rằng đó sẽ là cách. Mặc dù đứa trẻ biết rằng đó là điều không nên, nhưng mà trong vô thức đứa trẻ sẽ lặp lại. Có thể đứa trẻ sẽ lặp lại cái hình gọi là hình thức sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Yeah. Hoặc rơi vào một cái trạng thái nữa là trẻ sẽ dễ bị gọi là bị thao túng tâm lý. Yeah. Bởi những người mà trẻ cho rằng đó là người có thể cứu rỗi trẻ.
1: Yeah.
0: Trẻ nghĩ rằng người này là người có thể giúp được tôi, và tôi vô thức sẽ bị phụ thuộc vào cái người đó.
1: Yeah.
0: Và dẫn đến tình trạng là bị phụ thuộc cảm xúc vào những cái người mà trẻ cho rằng người đó là quan trọng.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Lúc nãy bà Mỹ Linh có chia sẻ về một cái điều mà từ nãy đến giờ Phương Uyên cũng hết sức tâm tư, đó là cơ chế bảo vệ.
0: Yeah.
1: Yeah. Thì thưa bà Quyên, chúng ta trong rất nhiều những vụ bạo hành xảy ra trong thời gian trước đây, gần đây, thì chúng ta thấy một cái điều nổi trội rằng là khi mà chúng ta phát hiện ra bi kịch thì chúng ta mới có hướng giải quyết. Thì như vậy liệu rằng là cái cơ chế bảo vệ như bà Mỹ Linh cũng đã chia sẻ, từ địa phương, từ những người xung quanh, liệu rằng là nó có quá lỏng lẻo hay không? Hoặc là như bà Quyên cũng đã chia sẻ rằng là chúng ta có cái tổng đài để mà tương tác, để mà phản ánh về các vụ bạo hành trẻ em là 111. Thì hiện nay theo như chúng tôi được biết á, thì cái số điện thoại này hiện nay thì nó cũng chưa được phổ biến lắm. Thì có thể rằng là trong cái công tác truyền thông nó chưa được quan tâm đúng mức hay không? Ý kiến của bà Quyên về vấn đề này như thế nào ạ?
2: Tôi thì cho rằng là hiện nay cái tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 ấy, là trong nhận thức của người dân thì nó cũng đã khá là phổ biến rồi. Bởi vì chúng ta đi trên đường chúng ta thấy rất là nhiều biển báo hãy bảo vệ trẻ em, hãy gọi tổng đài 111. Cũng như là trong các cái trường học thì cũng đã triển khai những cái bảng hiệu liên quan đến tổng đài quốc gia 111. Nhưng mà tất nhiên rằng là ở những cái thành phố lớn, những cái thành phố mà mạng lưới giao thông cũng như là cái truyền thông nó tốt, còn những cái thành phần còn lại thì tôi cũng đồng ý với chị Uyên rằng là nó thật sự là nó chưa phổ biến. Tất nhiên là công tác truyền thông thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mà quay trở lại đây là vấn đề là chúng ta có cái cơ chế để mà chúng ta ngăn ngừa cũng như là xử lý những cái trường hợp liên quan đến bạo hành và xâm hại trẻ em, làm sao để mà chúng ta ngăn chặn, chứ không phải là chúng ta chỉ có cái công tác là xử lý khi mà sự việc đã rồi.
1: Dạ,
2: đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là vấn đề là như tôi đã đề cập, nó nằm ở cái cơ chế mà phối hợp và thực thi những cái quy định của pháp luật, cũng như là chúng ta thiếu đi những cái hướng dẫn cần thiết và thiếu những cái cơ chế nền tảng ở cái khâu là tiếp nhận và trình báo cũng như là ngăn ngừa khi mà sự việc mà bạo hành và xâm hại trẻ em xảy ra. Thì tôi được biết là ở nhiều quốc gia nha, chẳng hạn như là ở Singapore hay là Hàn Quốc ấy, là họ có cái cơ chế của sự tiếp nhận đầu tiên, có nghĩa rằng là những người đầu tiên mà tiếp xúc với trẻ em ấy thì họ được hướng dẫn rất là cụ thể là ngay khi mà trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại hoặc là bị bạo hành thì anh phải làm như thế nào, bước 1 ra sao, bước 2 ra sao, bước 3 ra sao. Còn ở Việt Nam thì chúng ta là thấy là chúng ta đang thiếu hẳn cái cơ chế dành cho cái người đầu tiên tiếp xúc như thế. Và khi mà chúng ta thiếu cái cơ chế thì chẳng hạn như là một bác sĩ phát hiện rằng là em bé bị thương, hay là một giáo viên phát hiện em bé có những vết bầm tím, hay là một người hàng xóm mà phát hiện là em bé la

0: khóc kéo dài thì họ lại không biết là liên hệ như thế nào. Không ai chỉ cho họ biết là những cái bước phải làm ra sao. Đó chính là cái vấn đề thực thi trên thực tế mà tôi nghĩ là cái mấu chốt để nó tạo ra cái khoảng cách trong vấn đề về bảo vệ trẻ em hiện nay.
1: Như vậy thì có phải là cái trách nhiệm của chính quyền địa phương là đóng góp một phần không nhỏ trong cái vấn đề bạo hành trẻ em ở địa phương hay không ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi vì là mỗi vụ việc bạo hành hay là xâm hại trẻ em thì nó thường diễn ra trong không gian gia đình, hoặc là nó diễn ra trong không gian trường học, hoặc là nó diễn ra không gian của địa phương. Cho nên chính những cái yếu tố về cơ sở, chẳng hạn như là gia đình này, hàng xóm này, tổ dân phố này, nhà trường này, đoàn hội thanh niên, đoàn hội phụ nữ, đó chính là những cái mắt xích mà vô cùng quan trọng để phát hiện và ngăn ngừa cái hành vi bạo hành trẻ em.
1: Như vậy thì trong luật của mình có những cái quy định như thế nào về những cái trách nhiệm của các bên liên quan để mà liên quan đến cái việc mà bảo vệ trẻ em không ạ?
0: Tôi phải chia sẻ rất rõ ở đây là đầu tiên là chúng ta nói đến hiến pháp, thì hiến pháp đã có quy định rất là rõ ràng là trẻ em có quyền được sống trong cái môi trường an toàn, rồi đó là cái quyền hiến định rồi. Đó, thì cụ thể cái hiến pháp đó chúng ta có luật trẻ em 2016 là một bộ luật mà tôi đánh giá là đã ban hành được những cái quy định cơ bản để mà đảm bảo trẻ em. Trong luật trẻ em 2016 thì quy định rằng là bảo vệ trẻ em nó không phải là trách nhiệm của bất kỳ một cá nhân hay là tổ chức hay cộng đồng nào, mà bảo vệ trẻ em nó là trách nhiệm của mỗi cá nhân này, mỗi cộng đồng này, mỗi cơ quan này, mỗi tổ chức này. Có nghĩa rằng là tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phải bảo vệ trẻ em. Đó. Thì thực tế hiện nay thì chúng ta lại cho rằng là mình đứng ngoài cái cuộc đó. Một em bé bị bạo hành có thể là không liên quan đến mình, hoặc là một cái sự việc xảy ra như thế thì mình vô can. Nhưng mà thực ra chúng ta thấy rằng là sự thờ ơ của người lớn hoặc là sự vô can từ trong chính cái suy nghĩ đó của mình, lâu dần nó sẽ tạo nên một cái hệ lụy cho xã hội. Nó khác với cái việc là chúng ta thấy trẻ em bị bạo hành thì chúng ta phải có một cái phản ứng rất là rõ ràng ngay từ đầu để bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa hậu quả xảy ra, thì chúng ta lại có cái tâm lý là chúng ta thờ ơ, chúng ta bỏ mặc và cái đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên là cái vấn đề bạo hành trẻ em nó vẫn cứ nhức nhối trong xã hội trong thời gian qua đến như vậy.
1: Những chia sẻ của bà nó nằm ở một phía, còn một phía còn lại tức là trong những cái vụ việc bạo hành vừa qua thì cũng có đa phần thì phát hiện từ hàng xóm. Nhưng bà chia sẻ rằng là hiện nay cái cơ chế mà mỗi người dân khi họ phát hiện ra sự vụ sự việc thì họ không hiểu được cái quy trình để mà mình phản ứng, mình phối kết hợp với chính quyền địa phương, với những người quan tâm như thế nào, thì bà có thể một lần nữa lặp lại cho các khán thính giả của chương trình hôm nay được biết không ạ?
0: Theo tôi ấy, là khi mà chúng ta thấy trước mặt mình xuất hiện một cái tình huống là trẻ em đang bị, nói chung là có nguy cơ đi, là bị bạo hành hoặc là bị xâm hại, thì ngay đầu tiên là chúng ta sẽ phải thực hiện cái trách nhiệm công dân của mình. Đó là chúng ta sẽ gọi điện lên Tổng đài Bảo vệ Quốc gia 111, hoặc là chúng ta báo cho công an khu vực, hoặc là chúng ta có thể là gõ cửa nhà hàng xóm để tìm hiểu vấn đề như thế nào. Rồi chúng ta có đặt cái trách nhiệm của công dân lên trên cái lựa chọn cá nhân vào trong cái hoàn cảnh đó. Thay vì là hiện nay đứng trước một cái trẻ em đang được bảo vệ, đang xứng đáng được lắng nghe và đang được xứng đáng tìm hiểu, thì chúng ta lại đặt cái lựa chọn cá nhân lên đầu, như là mình sợ làm phiền, mình sợ là không biết là có chuyện gì hay là không, mình sợ khi mình báo đến như thế thì mình sẽ là cái người liên quan, rồi mình sẽ phiền phức. Làm sao mà chúng ta ý thức được rằng là trách nhiệm bảo vệ trẻ em là của tôi, của bạn, của tất cả mọi người, và mỗi người đều đồng tâm hiệp lực để mà chúng ta bảo vệ trẻ em như thế. Tôi rất là thích cái câu nói là gì? Để bảo vệ trẻ em hay là để nuôi dưỡng một đứa trẻ thì cần một ngôi làng. Thì để mà bảo vệ một trẻ em thì cũng cần một cái cộng đồng cư dân như thế. Và khi mà cái tư duy này được phổ biến rộng rãi và mọi người đều ý thức được là nó không của riêng ai, thì chúng ta sẽ hy vọng là hạn chế được cái vấn đề bạo hành và xâm hại trẻ em.
1: Rất cảm ơn bà đã chia sẻ những cái nội dung này. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai? Và chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Và thưa quý vị, hai vị khách mời chúng tôi mời đến hôm nay, luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý và giáo dục Sunmai Education Việt Nam. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng tôi cũng đã nhận được một tương tác của một thính giả. Thính giả đã chia sẻ quan điểm của mình về bạo hành trẻ em không còn là chuyện nhà. Thì điều đầu tiên, thính giả chia sẻ quan điểm rằng bạo hành trẻ em không phải là việc riêng của một gia đình mà là vấn đề của toàn xã hội. Mọi hành vi đánh đập, ngược đãi, bỏ mặc hoặc xâm hại trẻ em đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và tinh thần tương lai của trẻ. Vì vậy, trách nhiệm ngăn chặn và bảo vệ trẻ không chỉ thuộc về cha mẹ mà còn thuộc về nhiều cá nhân và tổ chức trong cộng đồng. Với quan điểm này thì chúng ta cũng đã bàn luận nãy giờ. Quan điểm thứ hai là nhà trường cũng có trách nhiệm quan trọng, giáo viên cần quan tâm phát hiện những dấu hiệu bất thường ở học sinh. Thứ ba là cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực thi pháp luật nghiêm minh, xử lý các hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời thì phải xây dựng các cơ chế bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Thứ tư nữa là mỗi người dân đều có trách nhiệm, nếu như nghi ngờ trẻ em bạo hành thì chúng ta phải báo cho cơ quan chức năng. Tóm lại thì bạo hành trẻ em không còn là chuyện riêng của bất kỳ gia đình nào, trách nhiệm bảo vệ thuộc về gia đình, nhà trường, xã hội và các cơ quan chức năng. Chỉ khi chung tay, trẻ em mới được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. Và thưa thính giả, đây là những cái quan điểm của anh thính giả hệ thống quà thưởng để chia sẻ cùng với chương trình. Và thưa thính giả, rất cảm ơn thính giả đã có những chia sẻ về quan điểm của mình về chủ đề của chúng tôi hôm nay. Chủ đề bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai? Thì những vị khách mời của chúng tôi cũng đã có những chia sẻ hết sức lý thú về nội dung vừa rồi. Và thưa quý vị, trước thực trạng báo động về số lượng và tính chất ngày càng nghiêm trọng của các vụ bạo hành trẻ em, thời gian qua, nhiều giải pháp can thiệp đã được triển khai và hỗ trợ trẻ em. Đây cũng là nội dung của phóng sự tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vừa qua ngày 6 tháng 5, bé gái 4 tuổi tại Hà Nội tử vong sau thời gian bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành. Trước đó, một bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bị mẹ và người tình đánh đập, nhập viện với đa chấn thương nghiêm trọng. Những vụ việc liên tiếp xảy ra giống lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo vệ trẻ em, nhất là trong môi trường gia đình. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trước thời điểm sáp nhập ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố ghi nhận 6 vụ bạo hành trẻ em liên quan 10 đối tượng và 6 trẻ bị hại. Sau sáp nhập đến nay, ghi nhận thêm 3 vụ với 4 trẻ bị thương tích. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, gồm hơn 1,86 triệu trẻ thường trú, hơn 570.000 trẻ tạm trú và gần 193.000 trẻ chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Đây là nhóm trẻ dễ bị bỏ sót trong quản lý, khó tiếp cận các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ xã hội. Các chuyên gia cho rằng nhiều vụ bạo hành kéo dài nhưng chậm được phát hiện do thiếu sự kết nối giữa gia đình, cộng đồng và cơ quan chức năng. Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này.
3: Cái lỗ hổng nó xuất phát từ cái thiếu nhân lực thì dẫn đến tình trạng là thiếu thường xuyên kiểm tra giám sát. Và chính vì vậy đó là một trong những cái lỗ hổng để thiếu trách nhiệm buông lơi trong việc làm thực hiện tốt cái chức năng chăm sóc trẻ em của mình.
2: Bạo hành trẻ em trong gia đình thường diễn ra âm thầm, khó phát hiện. Nhiều trường hợp người xung quanh thấy dấu hiệu bất thường nhưng ngại can thiệp, trong khi trẻ em không đủ khả năng tự lên tiếng cầu cứu. Vì vậy, bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, việc xây dựng các mô hình hỗ trợ để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là rất cần thiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, Bộ Công an đặt tại Bệnh viện Hùng Vương đã hỗ trợ hiệu quả nhiều trường hợp bị bạo hành, xâm hại. Hiện mô hình đang được nhân rộng tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ cho biết, với trẻ bị bạo hành, việc chữa lành tổn thương tâm lý thường khó khăn và kéo dài hơn cả điều trị thương tích thể chất. Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung, khoa tâm lý học Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết.
4: Với mô hình một cửa, khi mà các em có những cái vấn đề về bạo hành thì sẽ được cách ly an toàn, các con sẽ được chăm sóc về y khoa, về thể chất, bên cạnh đó được hỗ trợ về các vấn đề về thăm khám tâm lý chuyên sâu. Khi các em vấn đề về bạo hành thì sẽ có những cái sợ quá mức, lo âu, thậm chí là trầm cảm.
2: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hỗ trợ sau khi trẻ bị bạo hành chỉ là giải pháp khắc phục hậu quả. Điều quan trọng hơn phải là ngăn chặn từ sớm, từ xa. Muốn làm được điều đó cần sự tham gia đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp, từ y tế, giáo dục, công an đến chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để xử lý nhanh các vụ việc liên quan đến trẻ em.
5: Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng đang tập trung chuẩn bị phát động tháng hành động vì trẻ em. Với vai trò là cơ quan tham mưu về nội dung này, sẽ đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo khi có vụ việc xảy ra thì các cơ quan có liên quan, ngành y tế, các đoàn thể, lực lượng công an sẽ cùng phối hợp để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
2: Ở góc độ quản lý nhà nước, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường hơn nữa mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng cơ chế phát hiện sớm các dấu hiệu trẻ có nguy cơ bị bạo hành, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, bạo hành trẻ em là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm nhưng rất khó phát hiện. Vì vậy, giải pháp căn cơ phải là phòng ngừa từ sớm.
6: Bạo hành trẻ em là một dạng tội phạm ẩn rất khó phát hiện. Ở trên thế giới cũng vậy chứ không phải chỉ ở Việt Nam đâu. Cái chính vẫn là phải có một cái giải pháp căn cơ và dự phòng để nó đừng xảy ra, thì cái đó mới là cái trách nhiệm của mình.
2: Mỗi vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện đều là lời cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em. Chỉ khi người dân kịp thời lên tiếng, các cơ quan chức năng phối hợp hiệu quả và trẻ em được sống trong môi trường an toàn, những bi kịch đau lòng mới có thể được ngăn chặn từ sớm.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa đến với một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam về các giải pháp ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em từ các cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua. Điều này thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cũng phải thừa nhận rằng trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đa thành phần như bà Quyên cũng đã vừa chia sẻ trong ít phút trước là cũng đã có những cái giải pháp hết sức kịp thời. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi hết sức quan tâm ở đây là chúng ta chỉ giải quyết khi sự việc đã xảy ra, chứ chúng ta chưa thực sự ngăn ngừa vấn nạn từ gốc. Và nói đến điều này thì chúng tôi cũng đang có một cái thắc mắc rằng là lúc nãy thì bà Mỹ Linh đã có chia sẻ về cái vấn đề tâm lý của những người bạo hành và trẻ em bị bạo hành. Thì lúc nãy bà Linh có nhắc đến một cái yếu tố, đó là giữa dạy dỗ và bạo hành. Thật ra đây, theo như tôi, bản thân tôi nhìn nhận thì đây là một cái ranh giới hết sức mong manh. Với góc độ là một nhà tâm lý, bà có thể chia sẻ rõ hơn cho quý vị khán thính giả của chương trình hôm nay được biết về cái mức độ tâm lý giữa hai vấn đề này như thế nào ạ?
1: Dạ, vâng ạ. Đây là một cái câu hỏi rất hay, giữa việc là chúng ta còn nhận định được đâu là ranh giới giữa việc chúng ta đang dạy dỗ một đứa trẻ hay là chúng ta đang rơi vào trạng thái là bạo hành chính đứa trẻ của mình. Thì nó sẽ có một số những cái gọi là khái niệm hoặc là một số những cái yếu tố để chúng ta có thể nhận định được. Thì nếu như chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ thì trên tinh thần chúng ta đang hướng đến một cái mục tiêu. Một cái mục tiêu là giúp đứa con phát triển và giúp đứa con nhận ra được vấn đề, để con có thể giải quyết được vấn đề. Thì khi mà chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ, chúng ta sẽ quan sát xem cách mà chúng ta dạy con á, nó có yếu tố về mặt cấu trúc thì nó phải có yếu tố là giúp con nhận ra được vấn đề. Thì cái cách mà chúng ta đang dạy con á, là chúng ta có giúp đứa trẻ nhận ra được vấn đề không, hay chúng ta chỉ lấy cảm xúc của mình để mà cho đứa trẻ biết là người lớn đang có những cảm xúc như vậy. Lấy ví dụ như là đứa trẻ làm một cái hành động gì đó mà chúng ta thấy rằng là con đang chưa đúng, thì sẽ có một số phụ huynh sẽ chọn cách là hét lớn hoặc là cho đứa trẻ biết là làm việc này là sẽ rất là không nên. Nhưng phần lớn đứa trẻ sẽ cảm nhận được là cảm xúc của phụ huynh thôi. Và đứa trẻ vẫn chưa biết được rằng là cái hành vi của đứa trẻ có thể được thay thế bằng hành vi nào tốt hơn. Thì nhiệm vụ của người làm phụ huynh, của người chăm sóc và của người hướng dẫn, thì chúng ta sẽ lấy cái yếu tố gọi là dạy dỗ để làm đầu, gọi là đi đầu. Thì khi mà chúng ta dạy dỗ đứa trẻ, chúng ta sẽ luôn đặt một cái câu hỏi bên trong chúng ta rằng là vậy thì tôi sẽ hướng dẫn con tôi như thế nào, và phải đi kèm với sự ấm áp thì đứa trẻ nó mới thật sự có cái sự giáo dục đúng cách. Bởi vì mình nói một cách đơn giản, ví dụ như mình là người lớn đi, mà có một ai đó đến và chỉ vào mặt mình và nói rằng là bạn sai rồi, bạn sai rất là trầm trọng, và bạn như thế này là bạn không có tốt gì hết á, thì ngay cả chính một người lớn của chúng ta cũng rất khó đón nhận được một người đang chỉ trích thẳng. Cho nên với cái việc mà chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ, chúng ta hãy luôn lấy yếu tố hướng dẫn và ấm áp đi kèm cùng với nhau, thì cái đứa trẻ nó sẽ rất là dễ đón nhận cái cách mà chúng ta đang chỉ dạy. Còn nếu như chúng ta bạo hành đứa trẻ là chúng ta đang đi trên cái câu chuyện là mình bộc lộ cảm xúc cá nhân của mình trên cái đứa trẻ đó, mà không đi kèm một sự hướng dẫn nào hết, không đi kèm một cái sự phát triển cá nhân nào hết, thì chúng ta sẽ lấy hai cái câu hỏi này để chúng ta có thể nhận diện được là mình đang dạy dỗ hay là mình đang bạo hành con mình.
0: Qua chia sẻ của bà thì Phương Uyên lại có một ý nhỏ nhỏ là đó là đối với những đứa trẻ có nhận thức. Còn đối với những đứa trẻ quá nhỏ, những cái vụ bạo hành vừa qua, đối với những đứa trẻ quá nhỏ, những đứa trẻ 2 tuổi, thì trong tâm lý của người bạo hành luôn luôn sẽ có một tâm lý rằng là con còn nhỏ quá, sẽ không hiểu được những cái điều mình muốn chia sẻ, nên là phải dùng đòn roi, phải dùng những cái điều mà mình cảm thấy rằng là khi mình dùng những cái phương pháp bạo hành như vậy, bạo lực như vậy, thì cái đứa trẻ mới sợ. Và trong suy nghĩ của những người bạo hành là khi tâm lý của một đứa trẻ sợ, khi chưa nhận thức được quá nhiều những vấn đề của cuộc sống, chưa nhận thức được quá nhiều những vấn đề mà những bậc làm cha làm mẹ tiếp cận, thì họ sẽ có một suy nghĩ như vậy. Thì với góc độ tâm lý, bà có thể chia sẻ vấn đề này như thế nào ạ?
1: Dạ vâng ạ. Thì đây là một cái câu hỏi mà phần lớn khán thính giả chúng ta sẽ thấy rất là đồng cảm. Bởi vì ngay cả một người phụ huynh mặc dù đang rất yêu con của mình, nhưng đôi khi chúng ta cũng rơi vào một cái trạng thái gọi là bất lực trong cái cách nuôi dạy con. Bởi vì tôi nói hoài mà con tôi nó không có nghe. Thì tôi nghĩ rằng là một trong những cách mà tôi làm cho đứa con của tôi nó phải nghe, đó là tôi phải sử dụng một cái tiếng quát lớn hơn, hoặc là một cái hành vi bạo lực để cho con tôi biết rằng là con tôi phải dừng lại cái hành động đó. Thì ở đây Linh rất là thấu hiểu. Trước tiên thì Linh thấu hiểu về gọi là tâm lý của người làm phụ huynh. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu nó cũng đã luôn chỉ ra rằng là việc mà chúng ta làm cho đứa trẻ rơi vào một cái trạng thái sợ hãi để dừng lại hành vi thì không hẳn trẻ sẽ dừng lại hành vi đó một cách tuyệt đối, mà đâu đó trẻ chưa hiểu được. Tức là trẻ chỉ dừng lại một cách tạm thời, và có thể khi mà chúng ta nói là càng cấm thì trẻ càng làm á, thì chúng ta sẽ càng dùng bạo lực để cấm trẻ, thì đâu đó trẻ sẽ càng tò mò vì sao người lớn lại cấm. Và trẻ sẽ càng có những cái hành động mà đôi khi trẻ không bộc phát trong gia đình, mà trẻ sẽ ra ngoài xã hội để bộc phát. Ví dụ như trẻ sẽ không phản kháng lại với chính cái người phụ huynh đó, nhưng trẻ sẽ thử sử dụng bạo lực để bộc phát lên những người bạn hoặc là những người đồng trang lứa để có thể thể hiện cái gọi là cái sức mạnh của mình. Thì đôi khi cái điều này chúng ta cũng rất cần cân nhắc. Bởi vì chính cách mà chúng ta làm gương á, chính cái cách mà chúng ta dạy dỗ đứa trẻ, nó sẽ là cách đứa trẻ học và đứa trẻ áp dụng lên đời sống. Và giống như chị Uyên có nói rằng là vậy thì làm cách nào để mà phụ huynh có thể dạy dỗ con mà không bị rơi vào trạng thái gọi là đang bạo hành con. Thì ở đây nó sẽ có một số những cái bí quyết nhất định. Ví dụ như rằng là trong cái cách mà chúng ta dạy con á, luôn luôn nó sẽ đi kèm giữa ân và uy. Có nghĩa là cái ân ở đây là cái ân tình và cái tình thương. Chúng ta sẽ cho đứa trẻ biết rằng là dù như thế nào thì người làm phụ huynh chúng ta rất là thương con. Và chỉ khi nào đứa trẻ nó cảm nhận được người lớn thương nó thì nó sẽ thay đổi. Cái ân ở đây là cái đi đầu tiên. Và mình sẽ phải thể hiện được cái sự ân ở đây. Ví dụ như là luôn nói rằng mẹ rất thương con, ba rất thương con, nhưng chính vì cái hành động này của con sẽ làm con rơi vào cái trạng thái nguy hiểm nên ba mẹ phải chặn con lại. Có nghĩa là mình sẽ luôn đưa ra cái lời giải thích trước tiên cho con thấy được cái ân của mình là đi kèm với cái sự yêu thương. Nhưng cái uy ở đây là mình sẽ sử dụng ánh mắt, sử dụng hành động rất dứt khoát. Ví dụ như là cái ánh mắt của mình sẽ rất nghiêm nghị, sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt của con mình. Và trong cái lúc mà con đang có những cái hành động không phù hợp á, chúng ta hãy dừng con lại trước. Bằng một cách nào đó hãy dừng con lại, cần con dừng lại. Và mắt, tầm mắt sẽ ngang nhau. Bởi vì phần lớn là người lớn sẽ cao và đứa trẻ của mình rất là nhỏ. Nên khi mà mình nói một cái cách gọi là một cái giọng khá là to mà tầm mắt của mình không ngang đứa trẻ sẽ rất khó tiếp thu được cái thông điệp của mình. Mặc dù đứa trẻ nhỏ, ví dụ như là 1 tuổi, 2 tuổi, nhưng con vẫn sẽ cảm nhận được là phụ huynh gọi là người chăm sóc đang muốn hướng dẫn mình điều gì. Và chỉ cần chúng ta để tầm mắt của chúng ta ngang một cách nghiêm nghị, một cách nghiêm túc, lúc này mình không có cười hay là mình không có thể hiện rằng là cái tình huống này là nó đang rất nghiêm túc nha con. Mình nghiêm khắc, mình nghiêm túc trong cái ánh mắt và trong cái chất giọng ngôn từ của mình, thì đứa trẻ chắc chắn nó sẽ cảm nhận được cái uy nghiêm của người phụ huynh. Chứ không nhất thiết là ta phải dùng roi, không nhất thiết là ta phải thể hiện một cái sức mạnh mà chỉ có phụ huynh mới có, còn đứa con không có. Thì ở đây nó đang không ngang bằng về vai vế, thì cái việc mà chuyển hóa một đứa trẻ nó cũng sẽ gặp một số những cái khó khăn nhất định. Và chúng ta chỉ thấy rằng là chúng ta dừng được hành động của trẻ ngay lúc đó thôi, chứ chúng ta không thay đổi được gốc rễ rằng là đứa trẻ chưa hiểu vấn đề. Thì là một gọi là trong cái phong cách giáo dục về dạy con thì người ta vẫn luôn khuyến khích làm sao để trẻ hiểu rằng vấn đề của con, thay gọi là chúng ta tập trung tái nhận thức cho đứa trẻ, giúp đứa trẻ nhận thức hiểu rõ vấn đề thay vì chúng ta làm cho đứa trẻ sợ vấn đề.
0: Cũng chia sẻ một câu hỏi khá là lý thú rằng là trong quá trình lập nghề của bà, có bao giờ bà gặp một cái trường hợp cụ thể nào như vậy hay chưa ạ?
1: Có rất là nhiều những trường hợp phụ huynh rơi vào trong một cái trạng thái rất là đau đầu là làm cách nào để tôi có thể nuôi dạy con tôi. Tôi có thể đồng hành cùng với con trong một cái trạng thái gọi là người ta hay nói là cha mẹ tỉnh thức. Nhưng thật sự cha mẹ tỉnh thức là như thế nào thì nhiều phụ huynh rơi vào một cái trạng thái là không hiểu được. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây Linh muốn nhấn mạnh đến với toàn thể quý khán thính giả là tâm của người phụ huynh an. Thì mọi vấn đề nó sẽ được xuất hiện. Bởi vì khi cái tâm của chúng ta không an á, là chúng ta sẽ luôn dùng bản năng để giải quyết trước. Thì cái hạch hạnh nhân trong não bộ của chúng ta sẽ luôn đưa cho chúng ta một cái cơ chế là phải chiến đấu. hoặc là bỏ chạy, hoặc là chúng ta bỏ rơi cái trạng thái này luôn. Nhưng nếu như tâm của chúng ta an, chúng ta biết rằng là luôn có giải pháp, thì giống như lúc nãy chị Uyên cũng có nói, chị Uyên và chị Uyên cũng có nói là chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế hỗ trợ. Điều này rất là quan trọng đối với phụ huynh của chúng ta. Bởi vì nếu như để phụ huynh gọi là đơn độc trên cái hành trình nuôi dạy con á, thì thật sự nó cũng rất khó, bởi vì đâu có ai sinh ra đã biết cách làm cha mẹ đâu. Cho nên rằng là quan trọng nhất là chúng ta vẫn cần có cái biện pháp phòng ngừa. Bởi vì phần lớn hiện giờ những cái vấn đề về bạo hành ở Việt Nam, chúng ta đang trên cái câu chuyện là giải quyết sau khi phát hiện ra. Thì Linh vẫn đang rất là muốn xây dựng cái hệ thống phòng ngừa và hỗ trợ. Thì để có thể xây dựng được hệ thống phòng ngừa và hỗ trợ thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó là những cái vòng tròn. Những cái vòng tròn bảo vệ nó sẽ được xây dựng cùng với nhau. Đầu tiên thì cái đứa trẻ được sinh ra trong gia đình, thì chúng ta sẽ cần xây dựng những cái khóa học hoặc là những cái cách để hướng dẫn cha mẹ cách có thể nuôi dạy con trong cái sự hiểu biết, trong cái sự khoa học. Và Việt Nam của chúng ta có thể làm được điều này. Chúng ta có thể đồng hành để gọi là hướng dẫn cha mẹ những cái cách thức. Báo đài của chúng ta có thể chỉ, cũng có thể chia sẻ về những cái cách mà phụ huynh đồng hành. Bên cạnh đó thì chính đứa trẻ cũng phải được giáo dục. Cho nên bây giờ là những cái khóa học về kỹ năng sống hoặc là những cái cách thức để hướng dẫn đứa trẻ tự bảo vệ chính mình, tự lập và gọi là tự hài hòa cảm xúc của mình á, thì những đứa trẻ cũng phải cần được hướng dẫn. Bởi vì nếu như đứa trẻ không biết thì đứa trẻ sẽ rất dễ kích hoạt cái cảm xúc tiêu cực của phụ huynh. Mà một khi phụ huynh bị tiêu cực là phụ huynh sẽ có những cái phản ứng lên đứa trẻ đó luôn. Cho nên chính đứa trẻ cũng phải cần có cách. Ngoài ra thì những cái vòng tròn lân cận như là vòng tròn về nhà trường á, thì chính những cái người gọi là làm giáo viên, là người tiếp xúc hàng ngày với trẻ, phải cần quan sát kỹ hơn. Và những người làm công tác y tế trong trường học cũng vậy, cũng sẽ cần có những cái giải pháp sàng lọc hàng tháng để có thể hướng dẫn trẻ, cũng có thể gọi là quan sát trẻ, kiểm tra về gọi là sức khỏe của trẻ về mặt bên ngoài. Thì về mặt thân, gọi là thân tâm nó đi liền với nhau. Nếu như mà thân thể của trẻ không khỏe thì có thể tâm lý của trẻ đâu đó nó cũng có bị ảnh hưởng. Cho nên là nhà trường cũng rất là cần quan tâm. Và hàng xóm cũng giống như chị Uyên có nhấn mạnh là những người lân cận xung quanh gia đình, hàng xóm, đến địa phương, đến những tổ chức xã hội, công tác xã hội, những nhân viên công tác xã hội cũng cần làm quyết liệt hơn để bảo vệ trật tự cũng như là bảo vệ xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Và qua những chia sẻ của bà Mỹ Linh thì Phương Uyên tin rằng là những khán thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay, thì chúng ta đâu đó ở một cái khoảnh khắc nào đó trong việc làm cha làm mẹ, chúng ta cũng đã từng có ít nhất là một lần chạm đến cái ngưỡng bạo hành trẻ con của mình mà mình chưa hề biết. Và hy vọng rằng là khi lắng nghe chương trình này, cũng như là với những chia sẻ của bà Mỹ Linh vừa rồi về góc độ tâm lý, thì quý vị cũng sẽ có những cái giải pháp phù hợp hơn đối với con em của mình. Và thưa bà Quyên, chúng ta cũng đã có một phóng sự bàn về những giải pháp của chính quyền các cấp về việc làm sao để bảo vệ con em của mình trước cái hành vi bạo hành. Thì cũng có nhiều ý kiến đề xuất rằng là chúng ta nên có cơ chế giám sát đặc biệt đối với những gia đình có yếu tố nguy cơ bạo lực, như là cha mẹ ly hôn, trẻ sống với người không cùng huyết thống, hoặc là những bất ổn về môi trường sống. Thì theo bà, liệu là cái điều này nó có thực sự là nó có vi phạm đến quyền công dân hay không ạ?
2: Theo tôi thì nếu mà chúng ta thiết lập được cái vấn đề như mà đề xuất mà chị Uyên vừa nêu ra ấy, thì tôi đặt câu hỏi là nguồn lực ở đâu để chúng ta làm những cái chuyện đó? Bởi vì là bây giờ theo thống kê mà tôi được biết thì cái tình trạng ly hôn ở Việt Nam nó ở một cái ngưỡng rất là cao. Cho nên là cái số lượng những cái gia đình mà có hoàn cảnh ba mẹ ly hôn thì nó nhiều. Hơn nữa ấy, là bây giờ xã hội của chúng ta, vấn đề trẻ em nó vẫn đang là một cái vấn đề nhỏ trong tổng thể vấn đề về an sinh xã hội cũng như là vấn đề về bảo đảm quyền con người. Vậy thì nếu như mà chúng ta xét riêng cái đề xuất đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giải pháp đó có vẻ như là nó rất là hay, nhưng mà nó sẽ khó thực thi trên thực tế. Và một vấn đề nữa đó chính là khi mà chúng ta triển khai cái giải pháp mà như chị Uyên đề cập ấy, thì chúng ta sẽ rất rất là khó để mà khoanh vùng những cái gia đình mà thuộc diện nguy cơ.
0: Dạ đúng rồi.
2: À, bởi vì ai cũng đâu muốn là gia đình mình sẽ thuộc cái diện nguy cơ đó.
0: Dạ, đúng.
2: Đúng không ạ? À, cho nên là đây là một cái vấn đề nhạy cảm và tôi nghĩ rằng là nó có khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền công dân giống như chị nói.
0: Dạ.
2: Thì thay vào đó ấy, là pháp luật hiện nay đã có cái cơ chế gọi là cách ly tạm thời. Tức là sau khi mà một cái vụ bạo hành hay là xâm hại trẻ em được diễn ra mà được phát hiện, mà cái việc tiếp tục tiếp xúc với cái trẻ em đó nó sẽ có nguy cơ làm ảnh hưởng đến trẻ em, thì sẽ có quy định để mà cấm tiếp xúc. Tức là ngăn cho cái người đó, ngăn cho cái gia đình đó không được quyền tiếp xúc với trẻ em nữa. Thì đây là một cái cơ chế, nhưng mà thực tế ở trên... tôi tiếp xúc trong quá trình tôi làm ở Hội Bảo vệ quyền trẻ em cũng như là trong cái công tác luật sư ấy, thì tôi thấy là những cái trẻ em được hưởng những cái quy định này nó vẫn còn rất ít so với những cái trẻ em mà đang bị bạo hành ở ngoài xã hội.
0: Yeah.
2: Yeah. Và đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ làm thôi. Còn cái khả năng mà chúng ta làm được bao nhiêu thì nó cần cái sự chung tay rất nhiều các cái tổ chức cá nhân, nhưng mà chúng ta như mà chúng ta đã bàn thảo từ nãy tới giờ.
0: Yeah. Và thưa bà, thông thường thì chúng ta chỉ xử lý ở phần ngọn, tức là người gây ra hành vi. Và theo bà thì đâu là một cái giải pháp căn cơ để giảm thiểu tình trạng này ạ?
2: Theo tôi thì cái vấn đề mà bạo hành hay là xâm hại trẻ em ấy là nó là một cái vấn đề lớn của xã hội. Nhưng mà chúng ta tìm thấy cái căn cơ để chúng ta giải quyết nó như thế nào. Hồi nãy khi mà chị Linh có chia sẻ cái vấn đề là giáo dục trong gia đình ấy, thì tôi cũng rất là tâm đắc. Và tôi cũng muốn chia sẻ thêm là để mà giải quyết vấn đề về bạo hành trẻ em ấy, là nó phải đầu tiên là xuất phát từ cái yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình ở đây là gì? Đó là cha mẹ, cái người làm cha làm mẹ ấy, là trước tiên là chúng ta sẽ phải ý thức được là cái vai trò làm cha làm mẹ của mình. Họ phải ý thức được là vì đâu mà sinh ra bạo lực. Theo tôi ấy là bạo lực nó xuất hiện khi mà chúng ta thừa quyền lực và chúng ta thiếu năng lực. Vậy thì những cái người phụ huynh mà đang còn bạo hành con và dùng bạo lực đối với con á, thì họ là đang cho mình quá nhiều cái quyền. Chẳng hạn như quyền làm cha, quyền làm mẹ, quyền tôi sinh ra con, hay là những cái quyền khác để mà áp đặt và hành động theo cái quyền đó. Trong khi cái vấn đề mấu chốt ở đây là anh thiếu năng lực thì anh lại không nhận ra. Cho nên là bản thân tôi trong vai trò là người làm mẹ thì tôi cũng luôn nói cái câu là bạo lực nó là thừa quyền lực và nó thiếu năng lực. Cho nên là tôi đã phải dành nhiều thời gian để tôi gia tăng năng lực làm mẹ. Cũng như là chúng ta làm cha mẹ thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta gia tăng năng lực làm cha mẹ. Bởi vì đâu phải là trẻ em nào cũng hiểu được là ánh mắt của chúng ta, đúng không? Đâu phải trẻ em nào cũng hiểu được là điều chúng ta truyền tải. Chúng ta biết là có rất nhiều trẻ em thuộc vào hoàn cảnh đặc biệt. Có nghĩa là các em có thể là bị tự kỷ này, rồi các em có thể là bị thiếu nhận thức về hành vi, rồi những cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác về nghe, nhìn hay là thấu hiểu. Thì chúng ta sẽ không thể nào mà dùng những cái phương pháp mà nó có tác động hai chiều được. Cho nên là cái quan trọng ở đây là cha mẹ phải nhận thức rằng là con cái không phải là tài sản của mình. Con cái không mặc nhiên đến với cái thế giới này, mà chính ba mẹ là cái người đã đưa con đến với cái thế giới này. Do đó cái trách nhiệm đầu tiên và tiên quyết vẫn là ở người làm cha và làm mẹ. Làm sao để mà bảo vệ được con mình khỏi cái môi trường nguy hiểm, hoặc là có dấu hiệu của cái nguy hiểm. Trong cái hai vụ việc mà chúng ta đề cập ở đầu cái phóng sự ấy, chúng ta thấy rằng cái nguồn cơn đó nó xuất phát từ cái người mẹ kế hoặc là người cha dượng, đúng không? Tức là sau khi mà kết thúc cái cuộc hôn nhân và ly hôn thì người vợ hoặc là người chồng đi một bước nữa với cái người khác, thì chính cái người mẹ kế hay là cha dượng đó thường là cái nguy cơ để mà gây ra bạo hành trẻ em. Vậy thì trong vai trò là người làm cha hoặc là người làm mẹ đã trải qua cái sự đổ vỡ hôn nhân đó, liệu rằng là họ có ý thức và họ có tư duy được rằng là cái sự lựa chọn tiếp theo của mình nó sẽ tác động rất nhiều lên đứa con hay không? Hay là họ sẽ đặt cái quyền lợi và cái cảm xúc cá nhân của họ lên trước so với cái cảm xúc của con? Thì đây cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là tập trung ở cái nhận thức làm cha mẹ, nó là cái điều quan trọng nhất. Và chúng ta cần phải có nhiều hơn những cái chính sách để mà đào tạo, hướng dẫn hay là tuyên truyền hay là phổ biến kiến thức làm cha mẹ cho phụ huynh Việt Nam. Đó.
0: Và ở những giờ phút cuối cùng của chương trình thì có một câu hỏi nho nhỏ thì Phương Uyên muốn mời bà Mỹ Linh chia sẻ. Thì thưa bà, như vậy thì nếu gia đình không còn là một nơi an toàn để trẻ em cảm thấy cần được che chở, cần được bảo vệ, thì theo bà thì chúng ta nên xây dựng một cái vòng tròn an toàn như thế nào để trẻ em cảm thấy rằng đó là nơi mình phải tìm về để được bảo vệ?
1: Dạ vâng ạ. Rõ ràng đây là một câu hỏi nó xoáy sâu và đúng thực tế. Liệu rằng là nếu như đứa trẻ sống trong một gia đình mà chính gia đình này không phải là một nơi an toàn, vậy thì đứa trẻ cần phải làm gì? Và thực tế ở Việt Nam đang có rất nhiều đứa trẻ rơi vào một trạng thái như vậy. Trẻ cảm nhận được rằng là trong gia đình tôi chưa được giáo dục một cách gọi là nhẹ nhàng, hoặc là chưa được giáo dục theo sự ấm áp, mà phần lớn là sẽ dùng bạo lực hoặc là sẽ dùng những cái câu từ nó mang tính chất tổn thương rất là lớn. Vậy thì đứa trẻ có thể làm gì? Thì nếu như để hướng dẫn kỹ năng cho một đứa trẻ thì Linh vẫn luôn khuyến khích cái đứa trẻ ấy phải tìm cho mình một cái danh sách những người có thể hỗ trợ. Và thật sự là không ai có thể tước đi cái quyền làm cha mẹ của cái người đã sinh ra đứa trẻ, không thể nào tước đi được nếu như chưa có những cái bằng chứng khẳng định rằng là họ làm sai. Cho nên vẫn phải luôn khuyến khích những đứa trẻ của chúng ta luôn có một cái danh sách những người có thể đồng hành cùng. Vậy thì những người có thể đồng hành cùng với con trẻ có thể là những người trẻ rất là tin tưởng, như là thầy cô giáo. Vậy thì những người thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục cũng có thể trở thành sức mạnh đối với một đứa trẻ. Cho nên các thầy cô của chúng ta hãy tận dụng cái sức mạnh này để chở che và bảo vệ cho những đứa học trò của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là rất nhiều những người hàng xóm tốt, họ luôn quan tâm và họ luôn có một cái ý thức xây dựng một cái cộng đồng. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta gặp một cái vấn đề gì đó, ai có thể là người có thể sẵn sàng cùng với mình, thì mỗi một cá nhân như vậy chúng ta sẽ còn có những cái danh sách như vậy. Không những chỉ những đứa trẻ mà cả những người lớn của chúng ta cũng sẽ còn có một cái cộng đồng chất lượng. Cho nên sẽ luôn khuyến khích làm sao chúng ta xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng và hướng dẫn những đứa trẻ phải có những cái mối quan hệ này. Ngoài những người hàng xóm khi mà cấp bách, thì đứa trẻ, lúc nãy Linh cũng nói là chính đứa trẻ cũng phải biết cách để hóa giải những cái mâu thuẫn trong gia đình. Bởi vì đôi khi cái người phụ huynh á, họ gặp những cái vấn đề khó khăn về mặt tâm lý. Đôi khi chúng ta kể đến là họ còn là yếu tố tâm thần cơ. Có nghĩa là họ về mặt não bộ, về mặt vận động hành, gọi là vận hành của hệ thần kinh á, họ gặp một số những cái vấn đề để mà có thể đưa ra quyết định. Thì ngay cả đứa trẻ cũng phải biết cách để có thể hóa giải. Ví dụ như là học cách im lặng kịp thời. Khi mà thấy những cái dấu hiệu mà cha mẹ có những cái căng thẳng là mình phải học cách lui về và tìm nơi an toàn để trú ẩn ngay. Thì những đứa trẻ rất còn được dạy điều này. Và cái hệ thống giáo dục của chúng ta cũng sẽ rất còn xây dựng những cái chương trình này để giúp cho trẻ có khả năng tự bảo vệ. Thì khi mà trẻ có một cái vòng tròn từ những người như là thầy cô, những người an toàn, ngay cả công an địa phương, khi mà có một cái cuộc gọi là phải vào cuộc liền. Những cái người mà gọi là làm công tác, ví dụ như là công tác xã hội, thì hiện giờ công tác xã hội của Việt Nam mình cũng đang rất là phát triển rồi. Tuy nhiên thì vẫn còn phải mạnh mẽ hơn nữa ở một số những cái địa phương. Thì đứa trẻ mà nó có một cái số điện thoại của một cái người làm công tác xã hội, thì khi trẻ gặp nguy hiểm, trẻ chỉ cần báo tin một là sẽ có người đến, thì trẻ sẽ rất là được an toàn và rất là tin tưởng rằng là xã hội Việt Nam của chúng ta rất an toàn. Và chỉ cần tôi gặp một chút nguy hiểm thì sẽ luôn có người bảo vệ. Thì điều này sẽ giúp cho trật tự, cũng như là những cái người lớn á, những cái người mà hay bạo hành á, họ biết rằng là chỉ cần tôi có hành động sai là sẽ luôn có người phát hiện ra và tôi sẽ bị trừng phạt nếu như tôi dùng những cái hành động gọi là vượt quá quyền con người, là tôi đã xâm phạm đến quyền con người của người khác. Yeah. Thì tôi sẽ bị xử lý thích đáng. Yeah. Thì phải được phát hiện.
0: Còn một đối tượng nữa đó. Yeah. Chính là đối tượng những người chưa thể nào bảo vệ mình, ví dụ. Yeah. Như hai vụ vừa rồi đó là những cái đứa trẻ quá nhỏ thì. Yeah. Như thế nào ạ?
1: Dạ, sự thật thì đối với những đứa trẻ quá nhỏ như vậy á, chúng ta cũng thấy được rằng là đây là một cái bất cập. Một cái bất cập rất là dễ hình dung rằng là đứa trẻ chưa có quyền lên tiếng, hoặc là đứa trẻ luôn bị sợ hãi rằng nếu như tôi lên tiếng tôi sẽ không thể nào còn tồn tại trên cuộc đời này, bởi vì rất nhiều trẻ bị hù dọa như vậy. Thì bằng một cách nào đó chúng ta sẽ phải xây dựng những cái vòng tròn như lúc nãy chị Yên nói, là từ hàng xóm, là vòng tròn lân cận nhất là những người mà hay tiếp xúc với bé, là hãy quan sát xem cái ánh mắt của đứa trẻ đó khi xuất hiện bên ngoài, hoặc là cái đứa trẻ có được giáo dục đầy đủ không, đứa trẻ có thường xuyên sợ hãi, co rút, hoặc là những cái vết thương trên người, những cái vết bầm tím, hoặc là thậm chí là đứa trẻ không dám tiếp xúc với yếu tố xã hội, bởi vì có một số những cái gia đình á là sẽ, nếu như mà có hành vi bạo lực á là họ sẽ gọi là không dám tiếp xúc với xã hội á, thường là sẽ co rút và sẽ chọn là gia đình mình đóng cửa kín cao tường á. Thì những người hàng xóm hãy quan sát xem, bởi vì chúng ta là hàng xóm chung một nhà, với gọi là chung một cái khu phố với nhau, thì chúng ta sẽ còn có trách nhiệm xây dựng cái khu phố nó văn minh và nó tiến bộ. Thì chúng ta chỉ cần quan sát, mỗi người thêm quan sát thì những đứa trẻ cũng sẽ được phát hiện kịp thời hơn.
0: Rất là cảm ơn bà. Và kính thưa quý vị, có những vết thương theo thời gian thì sẽ lành lặn, nhưng chắc chắn rằng sẽ có những tổn thương có thể đi cùng một đứa trẻ suốt cả cuộc đời. Những vụ việc đau lòng xảy ra trong thời gian vừa qua một lần nữa cho thấy bạo hành trẻ em không còn là câu chuyện phía sau cánh cửa của mỗi gia đình. Bởi những tổn thương không chỉ dừng lại ở mặt thể chất, tinh thần mà trẻ phải gánh chịu, thậm chí là tính mạng, mà nó còn có nguy cơ hình thành một vòng lặp của tổn thương, bạo lực và âm thầm tác động đến nhiều thế hệ và để lại hệ lụy đối với toàn xã hội. Và như những gì mà chúng ta đã chia sẻ cùng với các vị khách mời thì quý vị khán thính giả cũng có thể nhận ra một điều rằng bảo vệ trẻ em không chỉ là xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, mà quan trọng hơn là chúng ta, xã hội nên tạo một môi trường an toàn để mọi đứa trẻ đều được yêu thương, lắng nghe và lớn lên trong sự che chở đúng nghĩa. Vì vậy, bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của một cá nhân, không phải là trách nhiệm của cá riêng ai, mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trẻ em cần nhiều hơn một mái ấm, một mái nhà để ở. Các em cần có một nơi đủ an toàn để gọi là gia đình. Và thưa quý vị khán thính giả, trong hơn một giờ đồng hồ trôi qua của chương trình hôm nay thì chúng tôi tin chắc rằng là quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay cũng sẽ có những suy nghĩ riêng của mình và cũng sẽ có những cái cảm xúc, chúng tôi tin chắc rằng là như vậy. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý và giáo dục John Mai Education Việt Nam đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.
5: Quang Quý xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay đang phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, chiều tối nay Quang Quý sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị từ thời điểm hiện tại cho đến 18 giờ và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông cũng như những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và trên lộ trình mà tất cả chúng ta đi qua, nếu như mà tất cả quý vị gặp những vấn đề, những khó khăn gì hay là có những thông tin gì đó cần cập nhật cùng với chúng tôi, hãy đừng quên tổng đài đường dây nóng của chương trình nha, 02839919191.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay với những thông tin mà chúng tôi đã vừa cập nhật vào đầu khung giờ cao điểm. Và cách đây ít phút thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông tin cho biết, khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo, một thông tin mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đó chính là đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu hướng đi Lê Đức Anh, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì VECE cũng có tờ cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh từ km số 88 đến km số 95, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 7 cây số. Còn theo hướng ngược lại hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì các phương tiện đang di chuyển khá là ổn định qua tuyến đường này. Chúng ta có thể yên tâm khi di chuyển qua đoạn đường này quý vị nhé. Và bên cạnh đó thì theo hệ thống camera quan quý đang quan sát được, những điểm nút giao thông đang trong trạng thái lưu thông khá là ổn định, như là khu vực giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi, khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh mặt đường thông thoáng lưu thông bình thường, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Huy Liệu cũng trong trạng thái tương tự, các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông ổn định. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở khu vực giao cắt giữa Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tiễn, Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính và Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh quý vị nha. Ngoài ra thì ở khu vực vòng xoay Hòa Bình thì lúc này các phương tiện đang hơi đông một chút xíu thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa và ngã 6 Nguyễn Tri Phương cùng chung trạng thái các phương tiện không quá đông đọ, chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường. Ngoài ra di chuyển sang khu vực đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Tất Thành hướng đi xuống từ cầu Khánh Hội thì các phương tiện cũng đang không quá đông, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh thì các phương tiện cũng không đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông bình thường. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, Quang Quý mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mới đây, Đoàn Liên ngành phòng chống các hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất hàng giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành văn bản đề nghị đội liên ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý việc nhân bản, in lậu, phát tán trái phép một số xuất bản phẩm đã bị thu hồi. Những trường hợp có tính chất phức tạp hoặc có dấu hiệu tổ chức in lậu, phát tán trên phạm vi liên tỉnh phải được báo cáo kịp thời về Đoàn Liên ngành Trung ương. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, toàn thành phố ghi nhận 34 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 21 phường xã, tăng 8 ca so với tuần trước. CDC Hà Nội cho biết số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo quy luật dịch tễ hàng năm. Việc xuất hiện các ổ dịch mới cho thấy nguy cơ bệnh tiếp tục lan rộng trong thời gian tới, nhất là khi thời tiết mùa hè tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Tại Đông Nam Bộ, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi gà đẻ trứng đang lỗ nặng do giá trứng liên tục rất mạnh. Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho hay, nguyên nhân chính là do quy luật cung vượt cầu. Năm 2025, thị trường trứng thuận lợi khi giá bán đạt từ 2.000 đến 2.200 đồng một trứng. Lợi nhuận hấp dẫn khiến nhiều doanh nghiệp, hộ chăn nuôi mạnh tay tăng đàn. Khi sản lượng tăng mạnh nhưng sức tiêu thụ không tăng tương ứng, thị trường nhanh chóng dư cung. Chuyển sang tin quốc tế, ở thành phố Bunia, tâm điểm của đợt bùng phát Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo, hiện nay các phòng khám tư đang giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và chuyển tuyến các ca nghi nhiễm trong bối cảnh nhiều người dân ngại đến các bệnh viện công vì sợ lây bệnh. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, chính phủ chính quyền các tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp can thiệp y tế cộng đồng nhằm phá vỡ chuỗi lây truyền và bảo vệ người dân, đồng thời bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội về việc áp lệnh phong tỏa toàn quốc để đối phó dịch bệnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn là ngày hiến máu thế giới nhằm tôn vinh những người hiến máu tình nguyện và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Theo số liệu mới nhất của WHO, lượng máu thu thập trên toàn cầu đã tăng gần 19% trong một thập kỷ qua. Đáng chú ý, hơn 85% lượng máu hiến tặng hiện nay đến từ những người hiến máu tình nguyện, không nhận thù lao. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia có thu nhập thấp vẫn thường xuyên thiếu máu do hạn chế về nguồn lực, cơ sở hạ tầng và khả năng vận động người dân tham gia hiến máu. Chủ đề Ngày Hiến máu Thế giới năm nay là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người. Trong thông điệp Ngày Hiến máu Thế giới năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh.
1: Giving blood is a simple...
2: Hiến máu là một hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mỗi đơn vị máu được trao đi đều mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần được cứu sống. Nguồn máu an toàn và ổn định là nền tảng của một hệ thống y tế vững mạnh. Vì vậy, nếu có thể, hãy tham gia hiến máu để góp phần cứu sống nhiều người hơn nữa.
1: Please give blood.
0: Và thông qua Ngày Hiến máu Thế giới năm nay, WHO kêu gọi các quốc gia tiếp tục đầu tư cho hệ thống truyền máu an toàn, tăng cường vận động hiến máu tình nguyện và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận nguồn máu an toàn khi cần thiết. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay để có thể cập nhật thêm thông tin dành đến cho tất cả quý vị về thông tin tình hình giao thông ở những điểm nút giao thông khác nhau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quang Quý xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
15: Dạ, xin kính chào MC Quang Quý. Quý khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều ngày Chủ nhật hôm nay ạ.
0: Dạ, anh Minh Nhật thân mến, không biết là ở thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận có điểm nút giao thông nào chúng ta cần phải lưu ý ạ?
15: Dạ thì cũng báo với anh Quang Quý, các quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi chương trình. Thì qua quan sát camera thì vào buổi chiều cao điểm chiều hôm nay thì ở khu vực trung tâm thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện lưu thông ở mức trung bình ổn định. Có một số khu vực cũng rất là thông thoáng. Các quý vị khán giả mà có di chuyển trong khu vực trung tâm thì mình yên tâm. Tuy nhiên thì một số khu vực tuyến đường ở khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận có một số khu vực thì xe đông di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số tuyến đường đó như sau. Thì đầu tiên thì các bác tài mình di chuyển trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì các bác tài mình chú ý cái hướng mà hướng từ Long Thành hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh thì các bác tài mình chú ý là đông khoảng 30 km

0: đường Võ Trần Trí thuộc xã Tân Nhật. Thì khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Tuy nhiên thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết đẩy nút giao Võ Trần Trí rồi. Tiếp theo thì trên đường, cũng trên đường trục đường Võ Trần Trí, thì đoạn từ đoạn qua giao lộ Trần Đại Nghĩa đến giao lộ Trần Văn Dào, mà hướng đi về quốc lộ 1 cũ hiện tại là đường Lê Đức Anh thuộc xã Tân Nhật, thì khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Còn khu vực ở trung tâm thì hiện tại thì qua quan sát camera thì tại khu vực bến xe miền Đông cũ, mà cụ thể là đoạn ngay chỗ đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về đường Điện Biên Phủ thuộc phường Bình Thạnh, thì khu vực này cũng đang có lưu lượng đông di chuyển chậm. Trên đây là một số khu vực mà chúng tôi ghi nhận đông di chuyển chậm. Các bác tài có di chuyển qua những khu vực này thì mình nên chú ý.
1: Dạ vâng ạ. Với tình hình giao thông như vậy thì không biết là anh có những cái dự báo gì cho khoảng thời gian còn lại trong ngày hôm nay, và có khuyến cáo gì đến với các bác tài không ạ?
0: Dạ thì cũng báo với anh quan quý các bác tài thì vào khung giờ sau điểm buổi chiều ngày hôm nay thì các bác tài mình nên chú ý ở đó là các hướng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cũng như là hướng cao tốc Trung Lương, mà các hướng mà đi về thành phố thì ít phút tới thì chúng tôi cũng ghi nhận dự đoán là ít phút tới thì lưu lượng phương tiện sẽ đông lên. Thì qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thì khuyến cáo các tài mình nên hoạch định một cái lộ trình cá nhân thích hợp, kính chúc cho các tài có một cái lộ trình an toàn vào cuối tuần hôm nay, và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất ạ.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Minh Nhật rất nhiều vì những thông tin vừa rồi đã cập nhật đến cho tất cả quý vị thính giả của chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, như vậy thì với những thông tin mà anh Minh Nhật đã chia sẻ, chúng ta cũng có thể thấy là tình hình giao thông trên địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh cũ thưa quý vị, thì không gặp quá nhiều những sự khó khăn. Tuy nhiên thì ở những khu vực cửa ngõ từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ di chuyển về với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua những tuyến cao tốc thì chúng ta còn gặp khá là nhiều những cái sự khó khăn. Cho nên là nếu như mà trong buổi chiều tối ngày hôm nay các bác tài nào có lộ trình đi về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng lưu ý chút xíu giúp quý nha, để mình có thể chủ động hơn trong lộ trình ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Quang Quý đã vừa nhận được sự hỗ trợ của VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện di chuyển ổn định. Còn theo hướng ngược lại thì từ km số 38 đến km số 8, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 30 cây số. Giống như là thông tin lúc nãy anh Minh Nhật cũng đã cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả chúng ta. Và ngoài ra thì nếu như mà trên lộ trình của các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay có ai đang đi ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mà di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh á, có vấn đề gì thì có thể cập nhật tình hình giao thông giúp cho quý được không ạ? Để cho quan quý có thể cập nhật thông tin đến với tất cả các bác tài đang đồng hành cùng với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay ạ. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với những thông tin giao thông tiếp theo, quan quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

Kính chào quý vị và sau đây là bản tin thời tiết chiều nay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời tiết thành phố lúc này duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ khoảng 29 đến 30 độ C, nhiều khu vực đang xuất hiện mưa giúp cho không khí trở nên dịu hơn và giảm cảm giác oi bức. Tuy nhiên, mặt đường trơn trượt và tầm nhìn giảm tại những nơi có mưa có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Người dân khi tham gia giao thông nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi di chuyển qua các tuyến đường ngập nước hoặc khu vực có mật độ phương tiện cao để đảm bảo an toàn. Dự báo từ chiều tối đến tối, thành phố tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Mưa to có thể xuất hiện bất chợt, gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và việc lưu thông trên một số tuyến đường. Vì vậy, người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết và sắp xếp lịch trình phù hợp. Trong các cơn dông, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân hạn chế trú mưa dưới cây xanh lớn, gần biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Khi có dông sét, nên tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh các khu vực trống trải. Về đêm thì nhiệt độ giảm xuống mức 25 đến 27 độ C, gió Tây Nam duy trì cấp 2, cấp 3, mang lại cảm giác dễ

0: chịu. Ngày mai, dự báo thành phố tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, xen lẫn những khoảng nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió Tây Nam cường độ trung bình kết hợp hội tụ gió, mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa kèm dông sét tại các địa bàn như Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Bình Thạnh. Dự báo trong 2 giờ tới, vùng mây này tiếp tục duy trì gây mưa rào kèm dông sét cho khu vực vừa nêu, sau đó mở rộng sang Thủ Đức, Bình Chánh, Bầu Bàng, Dầu Tiếng. Lượng mưa ước tính phổ biến từ 5 đến 25mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp 2 đến cấp 7, từ 8 đến 17 m trên giây. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, cấp độ rủi ro thiên tai, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Chiến thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại là 5 giờ 22 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz để tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như cái đây ít phút thì Quang Quý nói là các phương tiện di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh á đang bị kẹt đâu đó khoảng 30 cây số thì bây giờ đã có những cái sự chuyển biến mới rồi. Theo hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 42 đến km số 8 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài lên tới 34 cây số. Như vậy thì tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khá nhiều những sự khó khăn. Các bác tài chúng ta lưu ý sắp xếp lại công việc và cũng như là thời gian của mình để có thể đảm bảo chúng ta di chuyển một cách an toàn và đúng giờ về với nhà của mình trong buổi tối cuối tuần này nha. Còn bây giờ tiếp tục đến với những điểm nút giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại, khu vực giao cắt giữa Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, các phương tiện đang hơi đông, chúng ta di chuyển hơi chậm một chút xíu qua khu vực này. Khu vực đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ theo cả hai hướng di chuyển trên đường Quang Trung, các phương tiện cũng đang hơi đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được, chưa gặp quá nhiều những sự khó khăn. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hay là Quang Trung giao cắt với Tân Sơn, rồi Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ thì theo cái hướng của đường Lê Văn Thọ đi ra thì xe không quá đông. Và ở Quang Trung Tân Sơn và cũng như vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì mặt đường thông thoáng, lưu thông bình thường. Và thưa quý vị, trong khoảng thời gian vừa qua thì Quang Quý tin chắc rằng là tất cả các bác tài hay là quý vị thính giả nào mà có niềm đam mê với quả bóng tròn, môn thể thao vua thì chúng ta cũng đang khá là cuồng nhiệt với World Cup đúng không ạ? Và quý vị có biết không ạ, với hệ thống phát sóng thể thao lậu và cá cược soi lạc TV vừa qua đã bị cơ quan công an triệt phá. Nhưng mà cùng với sức nóng của World Cup 2026, giải đấu được đài truyền hình Việt Nam VTV phát sóng hợp pháp và miễn phí, các đường link phát lậu vẫn xuất hiện tràn lan trên mạng, thu hút đông đảo người xem. Điều đáng lo ngại là phía sau những màn hình ấy thường dày đặc những lời mời đặt kèo, hướng dẫn cá độ và quảng cáo cờ bạc trực tuyến, kéo theo nhiều hệ lụy với đời sống xã hội. Và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Anh em truy cập vào tên miền này sẽ không bao giờ bị gián đoạn. Anh em xem cảm thấy mượt có thể chia sẻ với bạn bè cùng xem. Những diễn biến hiệp 1 mình còn không dám bao dung anh em ơi. Xin một thẻ dành cho Hiếu Phạm ạ. Ok anh em ơi, mình xin chúc cho Hiếu Phạm sẽ có thêm nhiều sự may mắn ở trong trận đấu ra quân của hai đội tuyển này.
1: Vừa rồi là âm thanh từ một trang phát sóng World Cup lậu. Cũng chỉ vì những lời chào mời hấp dẫn như vậy mà anh Nguyễn Văn Thịnh ở phường Hà Đông, Hà Nội đã bị cuốn vào trò chơi đỏ đen lúc nào không hay. Những lần cá cược ban đầu, anh Thịnh đều thắng, nhưng số tiền thắng lại không thể rút ra, nên anh lại tiếp tục chơi và bị thua lên tới vài trăm triệu đồng. Anh Thịnh phải bán xe ô tô, vốn là phương tiện kiếm tiền hàng ngày, để trả nợ. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh và những âm thanh từ các thiết bị truy cập website phát sóng World Cup trái phép lại xuất hiện. Anh Vũ Minh Hải ở phường Bồ Đề, Hà Nội luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi đi ngang qua những nơi có những người mở các đường link này.
2: Có một số những cái bình luận viên, nghiệp sư, đa phần những cái bình luận này thì không dùng những cái ngôn từ chuẩn mực. Các trang web đấy không chỉ dừng ở cái mức quảng cáo mà còn hướng dẫn chi tiết về cách thức cá độ như vậy, thì đặc biệt trong cái mùa World Cup này khi mà cái số lượng trận đấu diễn ra liên tục.
1: Thực tế, các website phát sóng bóng đá lậu hiện nay không đơn thuần vi phạm bản quyền truyền hình. Đằng sau những đường link xem bóng đá miễn phí, giao lưu anh em là cả một hệ sinh thái cá cược trực tuyến. Người xem chỉ cần vài cú click là được dẫn tới các trang đặt cược với những lời mời gọi như cược thử miễn phí hay nạp tiền nhận ưu đãi. Đáng lo ngại là nhiều người trẻ lại cho rằng web lậu bình luận sôi nổi.
3: Tại vì nên đấy người ta bình luận kiểu sôi nổi hay hơn nha. Nó còn có cái kênh chat nữa, nên thường thường là nó sẽ thu hút người xem hơn. Thì sẽ đặt ở trước trận. Nó kiểu như là nó gây cho mình cái, nếu mà thua thì nó gây cho mình cái sự cay cú.
4: Anh em bạn bè của mình là cũng đã bị rất là nhiều, dẫn đến tình trạng nợ rất là nhiều. Đấy, chơi thử thì mấy cái trò đấy nó rất là cuốn. Nguy hại là khi mà các bạn trẻ mà không đủ nhận thức để biết được.
5: Cái này thì mình nghĩ là các cơ quan chức năng và các chính quyền nên là tuyệt đối cấm. Tại vì mỗi mùa Euro hay là World Cup thì xảy ra cái hiện tượng này rất là nhiều.
1: Thạc sĩ Mai Hoàng Phước, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc cá độ bóng đá dưới bất cứ hình thức nào tại Việt Nam đều là hành vi vi phạm pháp luật, được quy định cụ thể tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự. Kể cả đánh bạc dưới 5 triệu đồng cũng có thể bị xử lý hình sự nếu người vi phạm từng bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về tội tổ chức đánh bạc.
6: Thật ra cái hành vi đánh bạc nó nguy hiểm ở chỗ này nè, là cái việc đánh bạc thắng nó không làm như người ta nghiện bằng cái việc đánh bạc thua. Có thể mới đầu bạn tham gia chơi cho vui, bởi vì cái việc mà các bạn cá độ trực tuyến hiện nay rất là đơn giản, có thể các bạn thắng một khoản nhỏ nhỏ và sau đó các bạn thua một khoản nhỏ nhỏ, các bạn muốn gỡ lại thì càng ngày cái số tiền của bạn càng lớn.
1: Theo tiến sĩ tội phạm học thượng tá Đào Trung Hiếu, phát sóng bóng đá lậu là mô hình kinh doanh bất hợp pháp xuyên biên giới trên không gian mạng với lợi nhuận rất lớn và thường gắn chặt với các hoạt động cá độ trực tuyến. Các đối tượng thường sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, liên tục thay đổi tên miền. Việc xem bóng đá lậu không chỉ gây thiệt hại cho đơn vị sở hữu bản quyền mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về mã độc, lừa đảo tài chính và dẫn dụ người xem sang các trang cá độ khác. Ông Hiếu phân tích, World Cup thường là mùa cao điểm của các loại tội phạm cờ bạc lợi dụng tâm lý ham thắng nhanh để thu hút người chơi và sự phát triển của công nghệ để mở rộng quy mô hoạt động. Từ những khoản cược nhỏ ban đầu, người chơi có thể sa vào vòng xoáy tín dụng đen, thậm chí phát sinh các hành vi phạm tội khác như lừa đảo, trộm cắp để có tiền gỡ gạc.
7: Muốn thắng cuộc chiến này, phải đánh vào lợi ích kinh tế của các đường dây vi phạm, cần phải triệt phá cả hệ sinh thái vận hành phía sau, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm các website, fanpage, đồng thời theo dõi các luồng giao dịch tài chính đáng ngờ. Có cơ chế phối hợp nhanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nắm giữ bản quyền và các cái nền tảng mạng xã hội.
1: Trong giới cá độ, từ nhảy cầu vẫn thường được nhắc đến một cách bông đùa. Nhưng thực tế, nhiều bi kịch đã từng xảy ra khi có người tìm đến cái chết vì không còn khả năng trả nợ. Bởi vậy, bên cạnh cuộc chiến với vi phạm bản quyền truyền hình, bản thân mỗi người cần tỉnh táo, không xem bóng đá trên các nền tảng trái phép, tránh bị dẫn dụ từ một trận đấu sang một canh bạc, từ một cú nhấp chuột sang một vòng xoáy khó thoát.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Và thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu về tình hình của những cái trận đấu World Cup liên quan tới vấn đề là bản quyền và cũng như là việc cá cược. Và chắc chắn là trong khoảng thời gian cứ mỗi năm xảy ra, và cũng như những mùa Euro hay những mùa World Cup, thì đây vẫn là một chủ đề mà chúng tôi hay gọi là đến hẹn lại lên á, cũng là một cái vấn đề rất đáng để lo ngại, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại khi mà các bạn trẻ chúng ta dễ dàng tiếp cận với các thiết bị mạng xã hội và cũng như là iPad nè, laptop rất là dễ dàng, hay là điện thoại để có thể là kết nối cùng với những cái trang web. Thực ra là với niềm đam mê môn thể thao vua thì là một niềm đam mê cực kỳ chính đáng dành đến cho tất cả chúng ta, không riêng gì với ai. Tuy nhiên với những bạn trẻ, khi mà chúng ta chưa có thể là gọi là chủ động và cũng như là quyết liệt hơn về trong suy nghĩ của mình á, thì rất là dễ dẫn đến những cái tình trạng là bị dẫn dụ, giống như là trong ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu đã chia sẻ. Thiết nghĩ thì chúng tôi cũng hy vọng là các bậc phụ huynh chúng ta cũng kỹ hơn chút xíu đối với con em của mình, để có thể là đảm bảo sự an toàn cho các bạn nhỏ, và đặc biệt là các bạn trong độ tuổi thanh thiếu niên á, thì cái máu mà gọi là cá cược nó đang rất là cao, thì đó cũng sẽ là một trong những cái điều mà chúng ta rất là đáng quan ngại và lo lắng, đúng không ạ? Và đó là một vài những cái thông tin liên quan tới đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vừa nhận được thông tin cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu hướng đi Lê Đức Anh, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình hình ở khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, và cả khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi giao lộ Võ Trần Chí, xã Tân Nhật. Tất cả những điểm nút giao thông mà chúng tôi vừa nêu đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu ý để có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác. Thưa quý vị, ngay lúc này khu vực giao cắt giữa Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, các phương tiện của chúng ta đang hơi đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Đó cũng là tình hình ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Tiếp tục đến với một điểm nút giao thông khác. Ngay lúc này khu vực giao cắt giữa Nguyễn Tri Phương và Trần Phú mặt đường khá thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực Nguyễn Trãi Trần Phú cùng chung trạng thái lưu thông ổn định. Ngã 6 Cộng Hòa cũng như vậy, mặt đường khá thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường quý vị nha. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
10: Bản tin chuyển động chính sách.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe khách, xe tải, xe container thường xuất phát từ lỗi chủ quan của người lái như mệt mỏi, buồn ngủ hay sử dụng điện thoại. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Công an đang dự thảo quy định yêu cầu nâng cấp thiết bị giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải. Theo đó, camera phải có khả năng tự động nhận diện, cảnh báo tài xế khi ngủ gật, hút thuốc hoặc dùng điện thoại và truyền dữ liệu theo thời gian thực về cơ quan chức năng. Đề xuất này có tính khả thi ra sao? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia vận tải Nguyễn Văn Thanh, mời quý vị cùng nghe. Thưa ông, dưới góc độ là một chuyên gia vận tải lâu năm thì ông đánh giá như thế nào về đề xuất nâng cấp thiết bị giám sát hành trình để chủ động phát hiện lỗi của tài xế theo thời gian thực ạ?
12: Đề xuất này rất hay, tôi rất ủng hộ đấy. Cái đề xuất của cảnh sát giao thông về việc phải nâng cấp cái thiết bị giám sát hành trình này, hiện nay mới chỉ giám sát được tốc độ này rồi hành trình này, thế thôi chứ còn các khác là còn tùy theo các doanh nghiệp có xét thấy cần thiết để trang thiết bị thì cái việc kỳ này có thể rồi đưa ra cái nâng cấp lên, là nâng cấp lên và rất cần thiết. Đặc biệt hiện nay là hệ thống đường bộ Việt Nam là đã được nhà nước đầu tư rất lớn, đặc biệt là chạy trên tuyến đường cao tốc, tốc độ rất cao. Thì cái thiết bị giám sát hành trình này ấy, nó phải được nâng cấp và nó kịp thời thông báo thông tin về cho các bộ phận có liên quan để kịp thời nhắc nhở hoặc bản thân cái thiết bị đó nó báo động để cho lái xe kịp thời điều chỉnh thực hiện là hết sức cần thiết.
11: Chủ trương là rất đúng, tuy nhiên để đưa vào thực tiễn thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì để chính sách thực sự khả thi thưa ông?
12: Vấn đề này chỗ này này, mình phải khảo sát xem cái khả năng của các doanh nghiệp cung cấp cái thiết bị giám sát hành trình này có đáp ứng được không. Bởi vì nếu ta đưa ra nhưng mà rồi cuối cùng các doanh nghiệp trong nước cũng không đáp ứng được, lại nghĩ đi đi nhập khẩu lại rất tốn tiền, nên là thiệt hại rất lớn đấy. Và vừa giá đắt và là cái công ăn việc làm của các nhà sản xuất thiết bị giám sát hành trình trong nước là bị đình trệ là không được. Vấn đề là ta làm nhưng mà ta phải luôn luôn quan tâm đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Cái đó rất rất quan trọng. Nhiệm vụ về bảo đảm an toàn giao thông cũng rất quan trọng, nhưng cùng với đó là phải đảm bảo được cái sự an sinh trong các doanh nghiệp. Cần phải khảo sát cái này và lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là lấy ý kiến của các nhà cung cấp cái thiết bị giám sát hành trình này. Chứ không phải cứ theo ý muốn chủ quan của ta là cần phải có này, cần người khóa kia, người ta đưa ra rồi cùng lại không thực hiện được thì rất phức tạp.
11: Vậy theo ông, lộ trình áp dụng nên được thiết kế như thế nào để tránh việc đưa ra vội vàng, và việc dự thảo yêu cầu thiết bị phải lưu trữ dữ liệu tối thiểu 1 tháng, ông thấy đã hợp lý chưa?
12: Hiện nay quy định rằng phải đưa về Cục Cảnh sát Giao thông đấy, để Cục Cảnh sát Giao thông theo dõi các thứ vân vân đó. Thế rồi phải có lưu trữ đến trong một tháng thì được rồi. Vì ta khi ta xử lý xảy ra cái vụ việc gì thì cũng có chứng cứ, cũng có thể đáp ứng được. Chứ còn tôi ủng hộ chủ trương này, ủng hộ là làm sao các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải hành khách chạy liên tỉnh đường dài, doanh nghiệp vận tải du lịch, phương tiện chở nhiều, có thể quy định là cái xe bao nhiêu chỗ ngồi trở lên thì, hoặc là chạy những cự ly bao nhiêu cây số trở ra, bắt buộc phải lắp cái thiết bị này, ví dụ thế. Cái này thì cần phải nghiên cứu kỹ chứ đừng có đưa ra vội vàng mà rồi lại nhiều khi tôi thấy là có những chủ trương rất đúng rất hay nhưng mà đưa ra mình không có khảo sát cụ thể, rồi mình không có lộ trình cả cụ thể, thế nên các doanh nghiệp nó không đáp ứng được kịp. Trong hiệp hội vận tải ô tô nó có cái chi hội về thiết bị giám sát hành trình, luôn nghiên cứu nâng cao nâng cấp lên, chứ nếu không thì mà không đáp ứng được. Và cái đó là nó phục vụ cho cái việc đảm bảo an toàn giao thông cho doanh nghiệp, chứ không phải để đối phó với cơ quan quản lý. Luôn luôn phải có cái tư tưởng như thế mới được. Chứ bây giờ các ông cứ nghĩ là thôi thì cơ quan quản lý nhà nước có ban hành cái chính sách này thì phải có cái đối phó này, không ạ? Luôn là nó phục vụ cho an toàn giao thông cho doanh nghiệp của mình mới là quan trọng.
11: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia vận tải Nguyễn Văn Thanh về những góp ý rất xác đáng vừa rồi. Thưa quý vị, đến đây bản tin chủ động chính sách cũng khép lại với chủ đề đề xuất camera trên xe vận tải tự phát hiện tài xế ngủ gật dùng điện thoại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
13: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
14: Công lý đi à?
13: Vâng.
14: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
13: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
14: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
13: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
14: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
13: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần 1 viên mỗi ngày sếp ạ.
19: Ok, để tôi dùng luôn.
20: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
19: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
20: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
21: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
22: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Cách đây ít phút thì Quang Quý có cập nhật một vài những điểm nút giao thông đang trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Quang Quý xin được phép nhắc lại một lần nữa để cho các bác tài chúng ta chủ động hơn trong lộ trình của mình. Đầu tiên là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Khu vực đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu hướng đi Lê Đức Anh, khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền và khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi giao lộ Võ Trần Chí. Tất cả những điểm nút giao thông mà Quang Quý vừa nêu thì đều trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì cập nhật về tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh từ km số 90 đến km số 95, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 5 cây số. Còn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng theo hướng đi về với thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đang gặp khó khăn ở đoạn từ km số 42 đến km số 8 đó quý vị. Các phương tiện đang đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 34 cây số. Và còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác về tình hình đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, lúc nãy thì ở trong bản tin tổng hợp thì chúng tôi cũng có đề cập đến một vài những thông tin liên quan đến tình hình y tế. Và ở Việt Nam của chúng ta thì cũng sẽ có những cái chuyển biến. Và ngay bây giờ thì sẽ là một thông tin liên quan đến việc dịch Ebola. Trước tình hình dịch bệnh Ebola bùng phát khá là mạnh mẽ và diễn biến phức tạp tại khu vực châu Phi, ngành y tế thủ đô Hà Nội của chúng ta đã có những cái sự chủ động triển khai hàng loạt các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Và thưa quý vị, đầu tiên đó chính là tại cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài thì công tác kiểm dịch y tế được duy trì thường xuyên 24/24 giờ với 3 kiếp trực luân phiên. Mỗi ngày, hệ thống máy đo thân nhiệt tầm xa giám sát khoảng 20.000 lượt hành khách trên gần 130 chuyến bay nhập cảnh để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Tại mỗi vị trí kiểm dịch, cơ quan chức năng đã bố trí sẵn phòng khám và phòng cách ly tạm thời, trang bị đầy đủ vật tư y tế phục vụ việc xử trí ban đầu trước khi chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị chuyên khoa. Về các phương án ứng phó, ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội nhấn mạnh.
2: Ngành y tế Hà Nội đã có kế hoạch xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cái bộ phận chuyên môn triển khai đồng bộ các cái biện pháp từ công tác giám sát cửa khẩu, công tác tuyên truyền để cho người dân nâng cao cái nhận thức để chủ động phòng chống dịch bệnh Ebola. Tại cửa khẩu của quốc tế Nội Bài thì tất cả các cái khách quốc tế, đặc biệt là những khách ở từ vùng dịch khi đến Việt Nam thì phải được giám sát và kiểm tra chặt chẽ.
9: Và thưa quý vị, dù nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam hiện đang được đánh giá ở mức thấp do lưu lượng hành khách trực tiếp từ vùng dịch không cao, Hà Nội vẫn duy trì tinh thần cảnh giác cao độ. Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn rà soát, chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, thuốc men, hóa chất và vật tư tiêu hao để có thể ứng phó trong tình huống xuất hiện ca bệnh. Bên cạnh đó, hệ thống y tế cơ sở tại các xã phường cũng tăng cường giám sát cộng đồng. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân trở về từ các quốc gia đang lưu hành dịch Ebola cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và theo dõi sức khỏe kịp thời, góp phần cùng thành phố ngăn chặn dịch bệnh ngay từ những bước đầu tiên. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin về việc ghi nhận Hà Nội chủ động giám sát ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập của phóng viên Hoàng Hà. Và đây cũng sẽ là một trong những cái bước đi phải nói là rất là sớm và rất là chủ động để cho tất cả chúng ta có thể đảm bảo việc an toàn cho thủ đô Hà Nội nói riêng và cả đất nước Việt Nam của chúng ta nói chung, đúng không ạ? Còn ngay bây giờ tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, Quang Quý vừa nhận được thông tin cập nhật từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở thời điểm này, hướng lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện di chuyển ổn định. Còn theo hướng ngược lại, từ km số 41 đến km số 29 và từ km số 24 đến km số 8, các phương tiện đông di chuyển chậm. Và ở mỗi đoạn, đầu tiên là 12 km, đoạn sau đó là 16 km. Như vậy là cũng đang kéo dài tổng cộng đâu đó 28 km. Các bác tài chúng ta cũng lưu ý để có thể sắp xếp lộ trình của mình nhé. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, con quý mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Scotland đã có màn ra quân thuận lợi tại World Cup khi vượt qua Haiti với tỷ số tối thiểu 1-0 ở bảng C. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 28 khi cú dứt điểm của John McKean đổi hướng sau hai lần chạm chân hậu vệ đối phương khiến thủ môn Haiti bó tay. Haiti chơi đầy tốc độ và tạo không ít sức ép trong hiệp 2, nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha dứt điểm cuối cùng. Scotland có trận thắng World Cup đầu tiên sau 36 năm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng C. Cũng tại bảng C, ở cuộc chạm trán trước đó, Brazil chọn lối chơi an toàn và gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Maroc. Khoảng 15 phút đầu, Selecao lép vế hoàn toàn và phải trả giá bằng bàn thua ở phút 21. Maroc chuyển đổi trạng thái cực nhanh, Saibari di chuyển thông minh và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật loại bỏ thủ thành Alisson. Bất ngờ nhận bàn thua, Brazil nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng cách chơi quá rời rạc. Phải nhờ đến khoảnh khắc ngôi sao của Vinicius Junior với pha đảo chân đẳng cấp loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm vào góc xa khung thành, Brazil mới gỡ hòa một đều. Sự thận trọng của Maroc và bế tắc của Brazil khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi. Còn tại bảng D, trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đã kết thúc với chiến thắng rất bất ngờ 2-0 dành cho đại diện của AFC. Những người dù thi đấu lép vế hoàn toàn nhưng vẫn có được hai bàn thắng từ những pha phản công cực nhanh và dứt điểm hiểm hóc. Phút 27, tiền đạo trẻ Iran Kuda tăng tốc loại bỏ hai hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi dứt điểm vào góc gần. Rồi đến phút 75, tiền vệ Metcan Fee ấn định tỷ số nhờ cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trong sự bất lực của một người Italia, Vincenzo Montella, huấn luyện viên của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Australia đã có một màn trình diễn đỉnh cao về nghệ thuật phòng ngự phản công. So với những lần dự World Cup trước, đội hình của Australia lần này bình dị hơn rất nhiều, không còn những ngôi sao đang chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ có hàng loạt tài năng như Ada Guler của Real Madrid, Kenan Gindi của Juventus hay nhạc trưởng Hakan Çalhanoğlu của Inter Milan. Vì thế, việc Úc chọn lối chơi phòng ngự số đông là hoàn toàn dễ hiểu. Điều đáng bàn là chất lượng phòng ngự của họ thực sự khiến ngay cả một người Ý như Montella cũng phải ngả mũ. Thổ Nhĩ Kỳ cầm bóng tới 63%, chuyền gần 700 đường và tung ra tới 28 cú sút. Nhưng thực tế, khung thành của Australia hiếm khi bị đe dọa. Kể cả trong những lần hiếm hoi bóng hướng được vào khung thành, thì thủ môn Beck lại chơi quá xuất sắc. Ở chiều ngược lại, Australia lại không ít lần khiến khung thành của Thổ Nhĩ Kỳ chao đảo với những pha phản công trực diện và tốc độ. Chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn xứng đáng và Australia đã tiến một bước dài tới mục tiêu lọt vào vòng knockout. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, theo báo chí Đức, Manchester United đã theo dõi Kim Min-jae và sẽ tiếp tục đánh giá anh tại World Cup 2026. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán cụ thể nào. Bên cạnh Man United, Juventus cùng một số câu lạc bộ hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang dành sự quan tâm. Dù vậy, Kim được cho là vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại Munich, mức lương khoảng 15 triệu euro mỗi mùa và hợp đồng đến năm 2028. Đáng chú ý, Bayern có thể chấp nhận bán trung vệ người Hàn Quốc với mức giá chỉ từ 20 đến 25 triệu euro, thấp hơn rất nhiều so với số tiền khoảng 50 triệu euro mà họ đã bỏ ra. Với sân cỏ trong nước, Hồ Tấn Tài là cầu thủ đầu tiên chia tay BKMX thành phố Hồ Chí Minh sau khi đội bóng này rớt hạng. Theo một số nguồn tin, Tấn Tài sẽ cập bến một câu lạc bộ miền Nam giàu tham vọng tại V-League mùa tới. Và nhiều khả năng, Tấn Tài sẽ không phải là ngôi sao duy nhất ra đi trong hè này khi BKMX thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn những cái tên đáng chú ý như Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vĩ Hào hay Nguyễn Trần Việt Cường. Việc đội chủ sân gò đậu xuống hạng sau hơn 2 thập kỷ dự báo một cuộc chảy máu nhân sự lớn. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Xin được gửi lời cảm ơn đến bác Tài có số điện thoại 4 số cuối 3033 cho biết khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An hướng đi thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải, xe 7 chỗ và xe 29 chỗ. Hiện trường va chạm chưa được giải quyết, ùn xe kéo dài. Hiện nút giao Thân Cửu Nghĩa đã tạm đóng, không cho xe lưu thông vào. Chúng tôi cũng gửi lời khuyến cáo đến các bác tài, chúng ta nên chọn một cái lộ trình khác. Chúng ta nên di chuyển qua quốc lộ 1 để có thể đảm bảo về lộ trình của mình. Nếu như mà bây giờ mình di chuyển vào cao tốc thì chắc chắn là cũng sẽ rất là khó khăn đây. Tại vì tình hình đang khá là căng thẳng vì vụ va chạm này. Và xin được nhắc lại một lần nữa về thông tin này, khu vực đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An hướng đi thành phố Hồ Chí Minh có một vụ va chạm xảy ra giữa xe tải, xe 7 chỗ và xe 29 chỗ. Hiện trường va chạm chưa được giải quyết, ùn xe kéo dài ở đây. Khuyến cáo các bác tài chúng ta nên di chuyển qua quốc lộ 1 để có thể đảm bảo lộ trình của mình nhé. Và cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cũng theo hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41 đến km số 29 và từ km số 24 đến km số 8, các phương tiện đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì những điểm nút giao thông trên địa bàn nội đô thành phố Hồ Chí Minh, lúc này khu vực vòng xoay Hàng Xanh theo tất cả các hướng di chuyển, mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường về cả ở dưới Gia Cầu và cả trên cầu vượt thưa quý vị. Tiếp theo đến với khu vực ngã 6 Cộng Hòa, mặt đường cũng thông thoáng, các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái khu vực

ngã 6 Nguyễn Tri Phương hay là khu vực vòng xoay Hòa Bình. Ngoài ra thì ở những điểm nút giao thông khác như là khu vực giao cắt giữa Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải nè, rồi ở khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, Âu Cơ giao cắt với Hồng Lạc hay là Phạm Văn Hai giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, mặt đường đều khá thông thoáng, các phương tiện không đông, chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực tiếp theo, Quang Trung giao cắt với Thống Nhất và Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Theo cả hai hướng di chuyển trên đường Quang Trung, các phương tiện đang hơi đông nha. Chúng ta phải di chuyển hơi chậm một chút xíu qua khu vực này. Ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, theo hướng di chuyển đi qua với bến xe miền Đông cũ đến với giao cắt với Nguyễn Xí, thì ngay lúc này các phương tiện của chúng ta đang rất đông, xếp hàng dài để chờ đợi đèn tín hiệu giao thông. Các bác tài di chuyển qua khu vực này chắc là chúng ta sẽ phải mất khá thời gian đó. Cho nên là cũng lưu ý một chút xíu thưa quý vị. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với những thông tin giao thông tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lãnh đạo Bộ Xây dựng thống nhất phương án đầu tư giai đoạn 1 tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ theo quy mô đường đơn và yêu cầu khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Bộ trong tháng 7 năm 2026. Đối với khu vực nền đất yếu đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu nghiên cứu giải pháp xử lý tối ưu nhằm bảo đảm ổn định lâu dài, hạn chế nguy cơ lún và bảo đảm an toàn chạy tàu. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa quyết định điều chỉnh bổ sung nội dung công bố mở cầu cảng số 12345, bến cảng Tân Vũ thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Theo quyết định điều chỉnh, cầu cảng của bến cảng Tân Vũ được tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 20.000 tấn đầy tải và tàu có trọng tải trên 20.000 tấn đến 55.000 tấn giảm tải ra vào làm hàng. Sau hơn 10 năm triển khai, cầu Bình Khánh, một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, hoàn thành toàn bộ phần xây lắp và được khánh thành từ cuối năm 2025. Tuy nhiên đến nay, cây cầu vẫn chưa thể đưa vào khai thác do tuyến cao tốc chưa được kết nối đồng bộ. Trong đó, cầu Phước Khánh, hạng mục nằm ở phía Cần Giờ vẫn đang được thi công. Theo kế hoạch, cầu Phước Khánh sẽ hợp long trong tháng 6 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Khi hạng mục này hoàn tất, toàn tuyến cao tốc mới đủ điều kiện kết nối thông suốt. Theo thông tin từ Công ty Kỹ thuật Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, hệ thống robot hàng thông minh đã chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Thiên Tân sau gần một năm hoàn tất tích hợp và thử nghiệm. Hiện hệ thống có thể xử lý thép dày tới 70mm với tỷ lệ mối hàng đạt chuẩn ngay từ lần đầu tiên trên 98%. Việc ứng dụng robot hàng thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thi công và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực công trình biển. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay ngày 14 tháng 6, tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Chủ tịch Quốc hội đánh giá các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia, phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
1: Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
0: Và bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với truyền thống vẻ vang 101 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ, những người làm báo sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mãi giữ được tâm sáng, lòng trong, bút sắt. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi là chúng tôi đã phải khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên ở thời điểm này thì có một thông tin mà chúng ta cần phải lưu ý một cách phải nói là rất là chăm chú, đặc biệt là đối với các bác tài chúng ta di chuyển từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ về với Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là cái đây ít phút thì Quang Quý có cập nhật là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh có một vụ va chạm giữa xe tải, xe 7 chỗ và xe 29 chỗ. Hiện trường cách đây ít phút chưa được giải quyết, ùn xe kéo dài ở thời điểm này. Hiện tại nút giao Trần Cửu Nghĩa đang tạm đóng, không cho xe lưu thông vào. Chúng tôi cũng khuyến cáo các bác tài chúng ta nên di chuyển qua quốc lộ 1 để có thể là đảm bảo về lộ trình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị nha. Và đó là thông tin cuối cùng Quang Quý cập nhật cùng với tất cả quý vị. Và đến đây thì cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn quý vị thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: We are ready. We are ready. We are ready. We are ready to be cool. Got
8: eyes, let's go. Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
9: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
8: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
9: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
9: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
9: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Mình chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91.3 MHz cùng với Duy Thanh. Trong chương trình ca nhạc trực tiếp ngày hôm nay thì vẫn như thông lệ mỗi buổi chiều tối Chủ nhật, quý vị thính giả sẽ đến với một cái khung thời gian mà ở đây chúng ta sẽ toàn lắng nghe những ca khúc do chính quý vị thính giả yêu cầu gửi gắm thông qua fanpage cá nhân của Thanh, đó chính là VJ Duy Thanh. Các bạn có thể để lại comment là tên bài hát mà các bạn yêu thích và muốn lắng nghe lúc này tại fanpage là VJ Duy Thanh các bạn nhé. Nếu mà các bạn đang trên đường trở về nhà sau một tuần làm việc, hay là đang tận hưởng buổi chiều cuối tuần cùng với gia đình, hay là đơn giản đang ngồi nghe lại một cái ca khúc mình yêu thích, thì cũng đừng ngần ngại gửi một yêu cầu đến cho chương trình. Duy Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta chia sẻ cái gu âm nhạc cho nhau thì nó cũng là một cái điều tuyệt vời trong hành trình buổi chiều tối cuối tuần Chủ nhật hôm nay. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, cá nhân Duy Thanh cảm nhận là như vậy, nên đâu đó cũng mong muốn gửi gắm cho quý vị thính giả nhiều những bản tình ca lãng mạn để giúp cho cảm xúc đó nó trở nên đẹp hơn. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát đầu tiên, một cái yêu cầu đến bộ bạn thính giả, yêu cầu một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, đến từ nhóm nhạc Michael and Turok, ca khúc Take Me to Your Heart. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Yêu cầu đến từ bạn Hugo Flat.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Take Me To Your Heart qua phần trình bày của nhóm Macallan Turok. Khoảng thời gian mà âm nhạc sẽ do chính quyền khán giả yêu cầu và âm nhạc nó sẽ hiện gu của tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình. Quý vị khán giả đã quen với lại cái khoảng thời gian vào buổi chiều tối chủ nhật thì có thể để lại ngay lập tức comment tên bài hát mà các bạn yêu thích và muốn gửi Thanh phát tặng ngay lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Thanh, hay là các bạn cũng có thể phát âm là VG Thanh, để lại comment và ngay lập tức quý Thanh sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra và sẽ phát tặng luôn ngay liền dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Như là cái ca khúc vừa rồi cũng đến từ yêu cầu của một vị khán giả khá là thân quen ấy, thưa quý vị, cũng hay yêu cầu những ca khúc nhạc quốc tế mà nó có những cái giai điệu xưa cũ và đầy hoài niệm như bài hát vừa rồi Take Me To Your Heart qua phần trình bày của nhóm Macallan Turok. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái yêu cầu tiếp theo của bạn thính giả cũng khá là thân quen, bạn Trương Thịnh yêu cầu ca khúc Dilemma của nhóm nhạc Epic. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là nhóm nhạc Apin với ca khúc một bài hát mà đến từ yêu cầu của một bạn thính giả cũng khá là thân quen, đó chính là bạn Trường Thịnh. Cứ mỗi khi chiều về, bạn Thịnh để lại comment ngay lập tức trên fanpage cá nhân của Thành là VJ Duy Thanh để yêu cầu một bài hát nào đó. Đặc biệt là bạn ấy rất là thích nghe nhạc quốc tế, thưa quý vị, và ca khúc vừa rồi cũng là một trong số đó. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin giao thông đi. Các bạn nghe nhạc mà có thêm thông tin giao thông thì chúng ta lái xe sẽ an tâm hơn. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đường Lê Khả Phiêu, đoạn gần giao lộ Dư Đình Quốc, hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật thì có xe tải bị sự cố xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn thông tin cập nhật từ VSI cập nhật trên tuyến đường cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Tại km số 42 đến km số 32, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Từ km số 24 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giọng hát của dân S-Work với ca khúc Cỏ Dại và Hoa Dành Dành.

Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Dương Ashworth với ca khúc Cỏ Dại và Hoa Dành Dành. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với những ca khúc do chính Duy Thanh lựa chọn. Tại vì thật ra nếu mà quý vị thính giả lựa chọn một vài những ca khúc mà không phù hợp á, thì cá nhân Thanh sẽ thể hiện cái gu âm nhạc của mình bằng những ca khúc mà Duy Thanh vẫn hay nghe trong quá trình lái xe. Ví dụ bài hát mà Duy Thanh sẽ chuyển đến quý vị thính giả nghe sau đây cũng là một cái ca khúc mà Thanh rất là thích, đến từ Run Event, một bản cover với một cái phiên bản trước mà nếu mà các bạn nghe thì các bạn sẽ nghe phiên bản gốc là qua giọng hát của nữ ca sĩ Hồng Ngọc. Nhưng mà với cái bản cover mới từ Run Event, các bạn sẽ thấy một cái nhịp thời đại rất là rõ ràng, tươi mới, tươi trẻ, đầy cái sức sống của các bạn Gen Z. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vùng Trời Bình Yên ạ. À.

đó chính là ca khúc Vùng Trời Bình Yên qua phần trình bày của Ren Evan. Còn bây giờ thì nếu mà quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình có bất cứ một cái yêu cầu nào về ca khúc mà các bạn yêu thích muốn Duy Thanh phát tặng ngay lúc này, hãy để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VG Duy Thanh, để mà chúng ta có thể tạo nên một cái list nhạc do chính quý vị thính giả là tất cả các bạn thính giả đang lái xe và lắng nghe chương trình tạo nên. Còn bây giờ thì sẽ là yêu cầu tiếp theo, một bài hát mà Thanh cũng rất thích, phù hợp để mà chúng ta có thể lắng nghe thời điểm hiện tại. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Hoàng Dũng và Sunny Hà Linh với ca khúc Hương Mùa Hè.

Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Sunny Hạ Linh và Hoàng Dũng với ca khúc Hương Mùa Hè, rất là trong trẻo và dễ thương. Thành nhớ là Thành xem cái series Hương Mùa Hè với những cái bài hát mộc mạc cho một cái hành trình di chuyển của Sunny Hạ Linh, có Orange, có Hoàng Dũng và có Grady. Nghe những cái bản cover đến từ cái series này, Thành cảm thấy rất là thích. Nếu mà các bạn thích những cái năng lượng âm nhạc như thế thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm trên nền tảng nhạc số để mà chúng ta lắng nghe và cảm nhận cái giai điệu trong trẻo như những cái giai điệu mùa hè mà chúng ta vừa mới thưởng thức. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo ạ. Một ca khúc mà nhận được thông qua sự yêu cầu của một vị thính giả có để lại comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là V Truy Duy Thanh. Bạn ấy yêu cầu một bài hát là Tâm Sự Người Lái Xe của Quách Tuấn Du. Comment cụ thể như sau, đến từ bạn Phạm Thế Hải: chào anh Duy Thanh và anh em tài xế, Duy Thanh cho mình bài Tâm Sự Người Lái Xe của Quách Tuấn Du. Chúc Duy Thanh và toàn thể bác tài chủ nhật vui vẻ. Ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tâm sự người lái xe và phần trình bày của Quách Tuấn Du. Sao lại hơi buồn hả nhỉ? Dư Thanh nghe nhiều tâm sự của các bác tài lắm và đâu đó các bác tài vẫn rất là hạnh phúc với công việc và với cuộc sống cá nhân của mình. Thật ra thì hạnh phúc nó rất là đơn giản, chỉ là chúng ta cảm nhận từng cái khoảnh khắc mà chúng ta làm việc, chúng ta sống một cách trọn vẹn thì nó gần như là cái sự hài lòng với cái chất lượng cuộc sống rồi. Rất là mong tất cả các bác tài lắng nghe chương trình ca nhạc trực tiếp ở cái thời điểm này cũng là một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng để mà chúng ta sẽ tiếp tục với những cái cú xe trong buổi tối cuối tuần đêm nay. Chắc là các bạn sẽ rất là đắt khách ở các khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, những cái nơi mà có những cái hoạt động vui chơi giải trí cho những cái khoảng thời gian cuối tuần. Khách ở đó thì chắc là nhiều phải không thưa quý vị? Tiếp tục với những cái comment đến từ các bác tài, từ thính giả ở fanpage là VJ Duy Thanh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bạn Kiệt Trần. Em yêu cầu bài hát I Do. Em đồng ý qua phần trình bày của Đức Phúc và nhóm 911. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

đó chính là ca khúc Em Đồng Ý I Do qua phần trình bày của Đức Phúc và nhóm Nèo Quanh Quan. Thanh cũng rất là thích giọng cái bản kết hợp này đến từ Đức Phúc, tại vì thật ra trước đó thì Thanh cũng đã thích nhóm Nèo Quanh Quan. Cái thời thanh xuân của Thanh thì lúc nào cũng gắn liền với những ca khúc trên kênh truyền hình MTV, thì trong đó nhóm Nèo Quanh Quan là một trong những cái nhóm hát nhạc mà Thanh cũng rất là mến mộ. Song song với các nhóm nhạc như là nhóm NSYNC hoặc là nhóm A1, rất nhiều những cái nhóm nhạc cùng thời với là nhóm Nèo Quanh Quan mà Thanh rất là thích. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với yêu cầu bài hát tiếp theo ạ. Một yêu cầu đến từ bạn Lê Oanh, cho em bài hát Cảm Ơn Vì Tất Cả qua phần trình bày của anh Quân Idol. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu âm nhạc này nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cảm ơn vì tất cả qua phần trình bày của anh Quân Idol. Như vậy thì gần như khoảng thời gian dành cho âm nhạc trực tiếp, khoảng thời gian vào buổi chiều tối chủ nhật hàng tuần cũng gần đến cái thời điểm phải kết thúc lại ở cái khoảnh khắc này. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả và các bạn đã dành thời gian để đồng hành, gửi những yêu cầu bài hát và cùng chia sẻ những cảm xúc trong khoảng thời gian lắng nghe chương trình. Hy vọng rằng là với những cái giai điệu ngày hôm nay, những giai điệu được phát trong chương trình nhạc, nó thể hiện cái gu của tất cả quý vị thính giả, đã mang đến cho các bác tài, các anh em những cái phút giây thư giãn nhẹ nhàng trong cái hành trình di chuyển cuối tuần của mình. Rất là mong vào những cái khoảng thời gian sắp tới, đặc biệt là cứ mỗi vào buổi chiều tối chủ nhật hàng tuần, các bạn đều nhớ chương trình ca nhạc trực tiếp do Duy Thanh thực hiện sẽ được phát sóng vào khoảng tầm 18 giờ. Cái thời điểm này là các bạn có thể gửi trực tiếp yêu cầu của mình thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, nếu mà phát âm bằng tiếng Anh, còn tiếng Việt là VG Duy Thanh. Các bạn có thể để lại comment tại đây hoặc là trực tiếp gửi tin nhắn bày tỏ là muốn yêu cầu bất cứ ca khúc gì, Duy Thanh sẽ đáp ứng trong chương trình để cho cái buổi chiều tối chủ nhật nó sẽ trở nên dễ chịu và cũng là một cái khoảnh khắc để mà chúng ta có thể tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho ngày mai, ngày thứ hai chúng ta sẽ quay trở lại với cuồng quay công việc của mình. Có rất nhiều người hỏi Duy Thanh rằng là làm cách nào để có thể cân bằng năng lượng một cách tốt nhất, đặc biệt là với cái nhịp sống đang rất là hối hả và có rất nhiều những cái mối bận tâm và nhiều những cái áp lực. Cá nhân Thanh thì nó cũng giống như là những cái nhịp mà Thanh chia sẻ trên đài này, thưa quý vị. Thanh thì vẫn luôn rất là hết mình với từng cái vị trí, từng vai trò và từng lúc mà Duy Thanh thực hiện xuất hiện, nên đâu đó thì cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua, bản thân mình cảm thấy hài lòng khi mình đã hết mình với mọi thứ. Nó cũng là một cái trạng thái giúp mình đỡ bị áp lực, đỡ bị gọi là gồng gánh một vài những cái sự kỳ vọng nó không có mang tính thực tế. Cái việc mà hài lòng với gì mình đang có, nó cũng là một cái con đường, một cái hướng đi, nó có thể dễ dàng đến cái hạnh phúc thật sự trong cuộc sống. Rất là mong quý vị thính giả lúc nào cũng sẽ cảm thấy như vậy trong cuộc sống cá nhân của mình. Âm nhạc cũng là một trong những cái chất xúc tác làm Thanh cân bằng rất là ổn. Thanh nghe nhạc mà đâu đó nó là một cái đam mê luôn, thưa quý vị. Cứ mỗi lần mà có một cái cảm xúc nào đó cần đẩy lên ở một cái mức cao trào, gọi là thấm đậm cảm xúc, Thanh hay tìm đến âm nhạc. Và có một cái người nhạc sĩ mà Thanh cũng hay lắng nghe vào những cái khoảng thời gian mà Thanh thả lỏng cơ thể và thả lỏng cảm xúc, đó chính là nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh với những bản tình ca lãng mạn. Phan Mạnh Quỳnh thì nổi tiếng là một cái chàng ca nhạc sĩ viết tình ca, có rất nhiều những cái hình ảnh trong những cái sáng tác, trong những cái ca từ. Trong số đó thì Thanh rất là thích bài hát một sao trách trong bộ phim Mắt Biếc, ca khúc Hà Lan. Thanh sẽ lựa chọn ca khúc này để khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị thính giả sẽ có luôn luôn có những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Đến đây thì Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Ngoài ra, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Nên hy vọng rằng là quý vị khán thính giả, anh em bác tài, nếu như đã yêu mến không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca thì cũng sẽ luôn lưu nhớ khung giờ phát sóng của chương trình để từ đó chúng ta có những phút giây thư thái cùng với nhau thông qua âm nhạc, và ở đó còn có những câu chuyện được kể xoay quanh những bài hát đi cùng năm tháng mà chủ đề được đặt để ở những ca khúc thuộc hai thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí lại lựa chọn một chủ đề gắn liền với thời tiết. Nếu như trước đó bỏ qua tuần của anh Minh Đức thì trước đó Hoàng Trí đã mang đến cho quý vị không gian của một mùa hè, những ca khúc về mùa hè, và cũng lý giải vì sao trong rất nhiều những nhạc phẩm nổi bật thời kỳ thập niên 80 hay đâu đó xen kẽ những ca khúc nhạc tiền chiến vẫn có màu sắc của những mùa hè. Mùa hè của áo trắng học trò, mùa hè của những tình yêu tuổi trẻ hừng hực khí thế bên cạnh tình yêu quê hương đất nước, và mùa hè trong những ca khúc ngợi ca về lao động. Thì ngày hôm nay Hoàng Trí sẽ mang đến một chủ đề cũng gần với thời tiết. Những ngày vừa qua, không biết là ở nhiều địa phương trên cả nước thì tình hình về thời tiết có cùng giống nhau hay không, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì những ngày vừa qua những cơn mưa mùa hạ cũng đã rải rác và trải dài xuất hiện nhiều ở các địa phương này. Và chính vì thế mà Hoàng Trí lại mang một cái cảm xúc của việc là nếu mình chịu khó tìm lại những ca khúc với chủ đề về mưa thì liệu rằng những nhạc phẩm thời kỳ thập niên 80 cũng như là những ca khúc nhạc tiền chiến, họ, những người nhạc sĩ, họ có mang những cơn mưa vào trong những bài hát hay không? Và khi họ mang vào cơn mưa, họ mang cơn mưa vào trong những bài hát á, thì họ sẽ kể câu chuyện hoặc họ sẽ lồng ghép với những nội dung gì, và những bài hát nổi bật đó sẽ có những cái câu chuyện, những giai thoại gì không? Thì may quá, trong khoảng một tuần tìm kiếm thì Hoàng Trí cũng đã mang đến đây đủ một danh sách những ca khúc với chủ đề tình khúc mưa. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca với một ca khúc dù là nhạc Pháp, được viết lại bằng lời Việt bởi nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, nhưng ca khúc này đã được yêu mến và đã trở thành một trong những món ăn tinh thần của rất rất nhiều thế hệ yêu nhạc, và đặc biệt là giai đoạn thập niên 70, thập niên 80. Xin mời quý vị sẽ cùng bước vào không gian tưởng tượng của một cơn mưa mà nó ở trên biển vắng, thì cái khoảnh khắc đó, cái không gian đó sẽ khiến quý vị nhớ và xúc cảm những điều gì. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Mưa trên biển vắng qua phần thể hiện của Quốc Thiền.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa trên biển vắng, nhạc Pháp, lời Việt qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên, ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình hoài niệm những bài ca với chủ đề Tình khúc mưa. Hoàng Trí hy vọng rằng là với không gian vừa rồi đã phát thảo được cho quý vị với những cảm xúc, để rồi chúng ta sẽ đồng điệu với nhau. Bởi Hoàng Trí tin dù là khách quan hay chủ quan thì trời mưa vẫn luôn là một chất xúc tác đâu đó để chúng ta là những người thưởng thức, và đặc biệt hơn là đối với những người nghệ sĩ như các nhạc sĩ, họ sẽ có rất nhiều những nỗi niềm để được bày tỏ, để được chia sẻ và để được hun đúc. Và từ đó đó, cái việc mà những ca khúc ra đời về mùa mưa hay người nghe mang tâm trạng của những ngày trời mưa, nó sẽ cùng kết hợp với nhau và thăng hoa hơn. Mình lắng nghe nó với những cái xúc cảm chiêu diêu đâu đó vỗ về trong thư thái và cái cảm giác của chính mình. Bởi sau những ngày thời tiết nắng nóng á, thì những cơn mưa nó giống như là sự tưới mát, và những cái bài hát lại bắt nhịp nó và làm thăng hoa nó lên. Và nếu như Mưa trên biển vắng mang cho chúng ta một cái cảm giác, thứ nhất á, ở trên biển là một cái cảm giác mà mọi người có thể hình dung nha. Nếu như mà chúng ta vui á, có bạn có bè mà mình đi theo kiểu là ra khơi không xa lắm á, thì mình còn cảm giác nó là một mùa hè ở biển hoặc là những cái hoạt động ở trên bãi biển nha. Nhưng thật sự nếu như chúng ta lênh đênh ở trên biển mà nó xa, mà nó mênh mông, mà nó không thấy đâu là bờ, cảm giác đó nó rất là khác. Mà còn biển đêm cơ, mà còn mưa nữa, nó giống như là một cơn bão lòng mà người nhạc sĩ đã mang đến thông qua tình khúc vừa rồi. Vậy thì liệu rằng nói về mưa thì nó sẽ mang những cảm xúc rất là buồn. Buồn ở đây là buồn của sự cô liêu trong chính bản thể của mình. Buồn ở đây là những chuyện tình gian dở được lồng ghép bên trong những cơn mưa đó thôi hay sao? Thì ngay bây giờ, để trả lời cho câu hỏi này, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm mà nhạc phẩm này cũng mượn cơn mưa để xoa dịu lỗi lầm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc phẩm Mưa Hồng với tiếng hát của Diva Hồng Nhung.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có phần thể hiện của diva Hồng Nhung. Bản này Hoàng Trí nhớ không lầm là bản ghi hình vào năm 1991 hay 94 gì đó. Và lúc mà Hoàng Trí nhìn lại hình ảnh đó thì thấy diva Hồng Nhung còn rất là trẻ luôn. Rất là trẻ, và đúng là mình nhìn vào thời điểm đó thì mình thấy rằng là thanh xuân gắn liền với những bài hát. Và rồi cho dù thanh xuân của người nhạc sĩ, thanh xuân của người ca sĩ có đi qua thì những bài hát vẫn luôn ở trong trạng thái của những giai đoạn nổi bật của nó. Người nghe vẫn cứ thế hệ tiếp thừa, kế thừa cho những cái bài hát thật hay đó. Những người nghe hồi lúc thời thanh xuân thì đến thời điểm này họ cũng đã trải dài theo năm tháng rồi. Nhưng mà khi họ nghe lại thì họ thấy đâu đó trong xúc cảm của mình, thanh xuân của mình hiện hữu. Thật ra cái hay của nghệ thuật là như thế, giúp cho chúng ta hoài niệm và nhớ về.

nhớ về những cái khoảng thời gian mà chúng ta đã hội ngộ cùng với những tác phẩm nghệ thuật này. Rồi còn bây giờ đây, tiếp tục với thời lượng của chương trình hoài niệm những bài ca, chủ đề Tình Khúc Mưa. Vậy thì Mưa Trên Biển Vắng phát thảo cho chúng ta một không gian của mưa chi phối cảm xúc của mình. Rồi tiếp tục mình đến với Mưa Hồng. Đấy, mưa không phải là cứ mãi cô liêu, không phải là cứ mãi buồn thê lương ra, mà mưa như Hoàng Trí có úp mở, đây là một lời xin lỗi vỗ về. Thì tại sao Hoàng Trí nói như vậy? Bởi ca khúc Mưa Hồng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác vào cuối năm 1964, trong thời gian mà ông mới đến Bảo Lộc thôi. Đó là những ngày mưa buồn, hiu hắt, chờ mong thư của người yêu đang giận hờn ở phương xa. Và đó chính là cô người yêu Giao Ánh. Cô người yêu cũng tốn rất nhiều bút mực của giới văn đàn khi quan tâm đến chuyện tình của Trịnh Công Sơn. Và ở trong lời bài hát nó có câu là: trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu. Đối với những người nhạc sĩ thật ra là ngồi mà để phân tích lời bài hát á, mình thấy họ có rất nhiều cách để vỗ về cảm xúc của người nghe. Và đặc biệt là nếu như sự chủ đích của họ viết cái bài đó dành cho ai thì còn đứ đừ cảm xúc nữa. Bởi vì đang giận mà nghe cái câu là trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu, mình nghiêng đổ bớt cái sầu đó đi. Rồi thêm nữa này, còn cái câu á, một trong những cái câu mà Hoàng Trí cứ nhớ hoài, đó chính là người ngồi xuống mây ngang đầu. Giống như kiểu là từ từ nào, có cái giận hờn nào đó thì thôi, cứ ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng mứt, đó kiểu vậy đó. Rồi bắt đầu mình trò chuyện cùng với nhau, hạ hỏa xuống. Và có một cái câu là vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phím ru. Nghe thì có vẻ như đang miêu tả một cái điều gì đó, nhưng mà sẽ nói về cái sự hao mòn của người phụ nữ nếu như mà họ cứ mãi giận hờn như vậy. Và rồi người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Đấy, cho nên là mình nghe những cái lời sao mà nó rất là thơ, mà nó cũng rất là dễ chịu, mà nó cũng dễ lấy lòng người ta nữa. Cho nên là khi mà bài hát này ra đời thì Hoàng Trí tin, mặc dù không có dữ liệu nào để nói rằng là khi bài này ra đời thì người yêu Giao Ánh lúc đó là tha hết giận nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng mà rõ ràng là với cái tâm thế của một người nghe thì chúng ta thấy là trời ơi, một cách vỗ ngọt sao mà nó tâm lý quá trời. Và chia sẻ với mọi người thêm nữa là Đà Lạt á, hay là Lâm Đồng á, là một cái nơi mà cái diễn biến thời tiết của nó rất là lạ nha. Ví dụ giống như khi mà làm về âm nhạc nhiều á, có một cái giai đoạn mà trước đó là chương trình Bolero cuối tuần á, thì Hoàng Trí có mang đến những chủ đề nằm trong những cái nhạc phẩm mưa bụi. Thì sau đó mình mới phân tích là mưa bụi là mưa gì. Thì theo như là cái người gọi là cha đẻ của cái chuỗi băng đĩa mưa bụi đó thì bảo rằng là cái mưa ở Đà Lạt nó rất là ngộ. Ngộ ở chỗ là mưa nó cứ như là bụi phủ vậy đó, nó không kịp làm ướt áo người, nhưng mà chúng ta biết nó là mưa và chỉ có ở Đà Lạt mới có. Thì ở trong cái lời bài hát của bài Mưa Hồng này nè, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được cái khung cảnh của điều đó. Tức là trời ươm nắng cho mây hồng, nhưng mà xong sau đó thì mưa xuống để cho sao? Cho cái tiết trời nó dễ chịu hơn và cho cái không gian nó lãng mạn hơn. Đây, đó chính là những gì mà Hoàng Trí chia sẻ liên quan đến Mưa Hồng. Vậy thì Mưa Hồng là một cái phương thức để nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vỗ về người yêu cho đỡ giận hờn thông qua những cơn mưa tưới mát. Vậy thì còn đối với nhạc sĩ Phạm Duy thì ông lại chọn cơn mưa như một cách để giải bày một mối tình đơn phương. Và một mối tình đơn phương này á, ông ví như thế này nè: thà là giọt mưa vỡ trên tượng đá, thà cái nỗi buồn đó nó giống như giọt mưa vậy đó, rơi xuống, tan ra đi. Còn đằng này không, nó vẫn còn với rất nhiều điều khiến cho xúc cảm của ông trở nên dằn vặt hơn. Và bài hát mà Hoàng Trí đang đề cập với phần nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy lấy cảm hứng từ lời thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thà Như Giọt Mưa, nhạc Phạm Duy, lời thơ Nguyễn Tất Nhiên với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thà Như Giọt Mưa, nhạc Phạm Di, lời thơ Nguyễn Tất Nhiên. Không biết là khi mà lắng nghe bài hát này trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Có thể rằng là có bài này thì cũng có nhiều người nghe trong giai đoạn gần đây, nhưng có người thì rất lâu rồi chưa nghe, và cũng có người lần đầu tiên nghe. Điều đó là điều không tránh khỏi. Nhưng mà trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, sự lắng động da diết cùng với lời hát của ca sĩ Tuấn Ngọc, rồi cái bài hát này thì nó quá là đẹp. Nó đẹp bởi vì cái cách viết trong nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy và cái cách hành văn trong thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Ở trong lời bài hát á, nó có một cái câu là, nó có một đoạn luôn chứ không phải là một câu. Đoạn này thì nghe có vẻ như là nó hơi chấm chấm chút, là người từ trăm năm về như dao nhọn, người từ trăm năm về như dao nhọn, dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm, dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa kịp tràn. Cộng này á, thì anh Trí thấy là nếu như mà chúng ta không tìm hiểu á nha, thì mình sẽ có một cái cảm giác như Hoàng Trí nói đó, chấm chấm. Nhưng mà nếu như mình tìm hiểu á, thì mình sẽ cảm thấy nó rất là bình thường. Tại vì đó là cái hình ảnh nhân hóa nó lên, tưởng tượng nó lên thôi. Bởi bài thơ mà nhà thơ Phạm Duy phổ nhạc á, ngay từ đầu nó có tựa đề là Người Yêu Là Dao Nhọn. Và cái cách mà thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đặt để với cái hình tượng này á, nó chỉ đơn giản thôi, là một cái tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Và điều đó nó khiến cho cái trái tim nó rỉ máu, nó khiến cho tâm hồn mình bị dằn vặt, bị mòn đi theo cái cách mà mình đang ngóng đợi sự phản hồi về tình yêu. Chứ nó không có mang một yếu tố bạo lực nào hết nha mọi người nha. Đấy, cho nên là đôi khi chúng ta nhạy cảm quá sẽ khiến cho bài hát nó không còn đẹp mà nó không còn thơ nữa. Rồi, và ở trong bài hát này thì có nhắc đến thẳng tên của cô Duyên luôn. Thì xin được chia sẻ với mọi người rằng là lúc mà đi học thì thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên sáng tác bài này dựa trên tình cảm của chính mình luôn, dành cho một cô gái có tên là Duyên. Và cái bài hát nó đã hay mà nó còn tinh tế đến những câu cuối cùng luôn. Là mở đầu thì là thà là giọt mưa vỡ trên tượng đá, nhưng khi kết lại thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên. Tôi có thể đối diện với cái nỗi buồn đó. Nhưng mà với riêng người tôi yêu á, thì làm ơn đừng để cô ấy buồn, đừng để những giọt nước mắt rơi. Đấy, cho nên là thật ra có rất nhiều những tầng nghĩa được chia sẻ, được cài cắm ở trong những cái bài hát như thế. Cho nên là khi mà chúng ta ngồi đây để nghe, để cảm thụ nó một cách chủ động, để nhìn nhận và phân tích á, thì mình mới hiểu lý do vì sao theo thời gian những ca khúc ấy vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ được mọi người yêu mến, nghe đi, nghe lại, nhắc tới, nhắc lui. Và vừa rồi là một cảm xúc nữa của cơn mưa. Nó hơi ướt át một chút xíu, cái ướt át của buồn thê lương. Nhưng mà vậy thì ở trong cơn mưa có điều gì để vui không? Tại vì gần đây á, nói hẳn gần đây thì không phải là quá gần, nhưng mà cách đây ít năm thôi, thì nó có một cái câu rất là nổi tiếng, đó là thay vì tôi ướt sũng trong cơn mưa thì tôi sẽ chọn cách khiêu vũ trong cơn mưa, để nói về cái yếu tố tích cực. Và cái yếu tố tích cực này nè, nó rất là hợp với ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây, ca khúc Mưa Ngâu. Bởi cơn mưa nó không chỉ mang sự cô liêu, lạnh lẽo, ướt át, đau thương, mà cơn mưa nó còn là chất xúc tác để những người yêu nhau họ đến gần nhau hơn, để hơi ấm và hơi thở giữa người với người gắn kết cùng với nhau. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Mưa Ngâu, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Elvis Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Ngâu, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, viết vào năm 1980 qua phần thể hiện của ca sĩ Elvis Phương. Và như Hoàng Trí đã dẫn dắt trong cảm xúc của bài hát này, Mưa Ngâu nhẹ nhàng thôi, tươi tắn thôi, như một cái xúc cảm, như một cái cớ để những trái tim yêu thương nhau gần với nhau hơn, sưởi ấm cho nhau và kết nối cùng với nhau vậy. Như vậy là chúng ta đã lần lượt trải qua với Mưa Trên Biển Vắng trong một không gian cô liêu. Tiếp theo chúng ta đến với Mưa Hồng của Mượn Mưa. Người ta nói là mượn gió bẻ măng, nhưng mà không, cái này là mượn mưa để vỗ về trái tim hờn dỗi của người tình. Rồi xong sau đó đến Thà Như Giọt Mưa thì lại tiếp tục là dòng chảy của những cảm xúc, mà ở đó cảm xúc này được cô đọng lại như một khoảng vỡ tan vì tình yêu đơn phương không được đáp hồi. Rồi xong sau đó chúng ta đến với Mưa Ngâu như một chất xúc tác tươi tắn, nhẹ nhàng để những trái tim yêu gần nhau. Và ngay bây giờ thì là không gian lắng động hơn nữa, để chúng ta quay ngược lại thời gian rất là lâu. Bài hát mà chúng ta sẽ được nghe sau đây được xếp vào những ca khúc hay nhất của tân nhạc Việt Nam, nhấn mạnh lại một lần nữa là một trong những ca khúc hay nhất của tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu. Ca khúc này được ra đời vào năm 1942, một sáng tác mà ngay từ đầu tựa đề của nó nghe nó rất là đời, nhưng mà nó rất là buồn, vạn cổ sầu. Rồi xong sau đó chính người nhạc sĩ viết nên ca khúc này cũng đã đồng ý đổi thành tựa đề Giọt Mưa Thu. Hoàng Trí đang đề cập đến tác phẩm này của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Và trong cái bối cảnh của bài hát này á, thì Hoàng Trí nhớ là đôi lần lúc mà chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca mới bắt đầu á, thì cũng có đề cập đến cái bài này và cũng đã có kể, nhưng mà có thể chưa chi tiết. Cho nên là ngày hôm nay Hoàng Trí khi tập trung cho tình khúc về mưa thì mình sẽ phải miêu tả cái không gian cụ thể về hoàn cảnh ra đời. Ca khúc Giọt Mưa Thu ra đời trong một ngày mưa tầm tã, giọt mưa lợp đợp trên mái lá và thánh thót từng giọt rơi xuống đường. Đặng Thế Phong, 24 tuổi, một người nhạc sĩ phát hiện ra mình mang trong người căn bệnh lao quái ác. Và lúc đó ông đã rất là yếu rồi. Thế nhưng á, ông dành những cái khoảng thời gian cuối đời mình để viết ca khúc này, và ông đàn cho những người bạn đến thăm ông để nghe. Và có một cái miêu tả trong cái không gian được viết lại là ông đã ngồi đó ôm đàn và hát cho những người bạn đến thăm. Nét mặt của mọi người nín thở để nghe và đều buồn như muốn khóc. Nghe xong á thì ai cũng thấy bài này thật là hay, xoáy vào tim, vào gan, vào óc. Nhưng mà tên bài hát thì bi thảm quá nên sửa lời lại. Và chính nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã đổi thành Giọt Mưa Thu thay vì là Vạn Cổ Sầu. Và bài này á, một lần nữa cho thấy cái góc nhìn của những người nhạc sĩ. Như nhạc sĩ Đặng Thế Phong lựa chọn cơn mưa như cách để ông nhìn lại cuộc đời của chính mình. Và người ta vẫn hay thường nói á, mưa xuất hiện một cái thì sau cơn mưa mọi thứ nó sẽ tươi mới hơn, mọi thứ nó sẽ bắt đầu lại. Và có những cuộc đời, những vết dấu chỉ cần một cơn mưa thôi, nó xóa sạch hết. Và trong tâm thế của nhạc phẩm Giọt Mưa Thu này, Hoàng Trí tin là vậy. Bởi vì nhạc sĩ Đặng Thế Phong biết mình không còn sống lâu nữa, cho nên khi ông viết bài này như cách để ông nói về cuộc đời của mình, và Giọt Mưa Thu lúc đó sẽ là nguồn xúc tác để mang cuộc đời ông khép lại. À, ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Giọt Mưa Thu với tiếng hát của danh ca Hương Lan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Giọt Mưa Thu, một sáng tác của Đặng Thế Phong, viết vào năm 1942 qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan. Tự nhiên nghe bài này xong rồi chúng ta lại cảm giác là cảm xúc của mình nó đúng như một cơn mưa dầm về luôn ha mọi người ha. Nhưng mà đó là cơn mưa, và tình khúc về mưa thì chúng ta phải đón nhận như thế thôi. Và bây giờ đây thì ở những phút cuối của thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, chắc chắn là Hoàng Trí sẽ không để cơn mưa trùng trình như thế này ảnh hưởng đến cảm xúc của mình đâu, mà mình sẽ cùng lắng nghe một cái lời than thở rất là dễ thương, nhưng mà nó cũng rất là cuộc đời, rất là thực tế luôn. Mưa rồi vẫn cứ mưa, và em thì vẫn sẽ cứ yêu. Cuộc đời này mọi thứ rồi vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ tiếp diễn thôi. Đôi lúc mưa nó xuất hiện như cách để chúng ta làm mềm lại cảm xúc của mình, có không gian để mà mình được thở một cách nhẹ nhàng hơn, mình cũng được lãng mạn hơn, mình cũng cho mình được một cái không gian để thả lỏng ra và đối diện với những cảm xúc thực tại của chính mình. Đấy, nó giống như một chất xúc tác vậy thôi. Bởi mưa cũng như là một cái yếu tố về thời tiết, cũng sẽ có những ngày nắng chang chang, sẽ có những ngày mưa dầm về như cuộc đời của chính mình vậy. Nhưng mà điều quan trọng là vẫn phải giữ một tâm thế của sự lạc quan, tích cực và yêu đời. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, ca khúc Xin Mưa Ngừng Rơi. Bài này á mọi người, thôi để trước khi mà để mọi người nghe thì phải chia sẻ thêm một điều là bài này rất là dễ bị nhầm với một ca khúc cũng rất nổi tiếng có cùng tựa đề luôn, Xin Mưa Ngừng Rơi. Nhưng mà cái bài mà Hoàng Trí đề cập á, là bài này là nhạc ngoại lời Việt của một bộ phim rất là nổi tiếng, xong sau đó được dịch về, viết lại lời Việt và nổi tiếng lắm ở Việt Nam những năm 90, tức là 90 chứ không phải là thập niên 80. Thì tự nhiên cái lúc mà Hoàng Trí tìm bài Xin Mưa Ngừng Rơi, cái nó lại đưa ra một cái đề xuất của Thanh Lam hát. Nhưng mà lúc Hoàng Trí bấm vô nghe thì Hoàng Trí lại nói là ủa sao giọng chị Thanh Lam lạ vậy ta. Có nghĩa là một là nếu như đúng là giọng của chị Thanh Lam thì bài này phải rất là cũ rồi. Nhưng mà cái đề xuất đó nó cũng không để tựa đề là sáng tác của ai luôn. Xong cái mình nghe hai lời mình so sánh lại thì mình thấy là ủa hai bài này nó khác nhau. Xong phải cầu cứu anh Minh Đức, tức là phải nhắn cho anh Minh Đức là anh hỏi là anh Đức ơi, bài này anh nghe giúp em coi có thử coi có phải chắc chắn là giọng của chị Thanh Lam không. Và thêm nữa là nếu được thì anh có thể hỏi rằng là bài này là của ai sáng tác vậy anh. Thế là nhờ anh Đức cho nên là mình mới biết được bài hát này là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, và anh Đức anh bảo rằng là 100% giọng của chị Thanh Lam, của diva Thanh Lam. Nhưng lúc này thì chị Lam còn trẻ lắm, cho nên là cái cách chị hát nó như thế. Cho nên là ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bài hát này, món quà chào kết của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Mưa, Xin Mưa Ngừng Rơi, một sáng tác của Dương Thụ với tiếng hát của diva Thanh Lam.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
1: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
0: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
1: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Hello, xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Trước tiên thì cho Minh Vi cập nhật đến quý vị một số diễn biến giao thông như sau. Xin được cảm ơn Vec E có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn nếu mà chúng ta di chuyển ở hướng ngược lại, tức là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, thì quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cần phải lưu ý một số những cái thông tin. Đầu tiên là ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km, cụ thể là từ km 31 đến km 29. Ngoài ra thì từ km 26 đến km 12, tức là trong khoảng 14 km cũng ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Và có thể thấy là khó khăn đang được ghi nhận ở khu vực hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh quý vị nhé. Cho nên là các bác tài có lộ trình sắp sửa đi qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Một thính giả thông qua hotline của kênh VOV Giao thông cũng có cập nhật đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Thân Cửu Nghĩa hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Và thêm một cái thông tin giao thông ở Hà Nội, đó là anh Nguyễn Thành Đồng, công ty đường bộ 1 Hà Tây, có thông báo trên đường trục phát triển phía Nam giao đường Phúc La km số 0+060 thì xảy ra tai nạn giao thông xe máy đi trên tấm tôn của đơn vị thi công nước sạch bị ngã ra đường, các phương tiện di chuyển qua đây cần lưu ý. Bên cạnh đó thì từ lúc 17 giờ 45 phút chiều nay, chúng tôi cũng có ghi nhận cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra va chạm giữa xe tải, xe 7 chỗ và xe 29 chỗ gây ùn xe kéo dài. Đến thời điểm hiện tại thì hiện trường vụ va chạm đã giải quyết xong chưa, cũng như là tình hình giao thông ở đây có biến chuyển như thế nào thì chúng tôi rất là mong chờ được sự chia sẻ cập nhật đến từ quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta nếu mà thời điểm này chúng ta di chuyển qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể giúp cho Minh Vi, giúp cho Giảm Tốc Lên Đèn cập nhật những cái thông tin mới. Và xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay thì bất kỳ lúc nào có những cái thông tin giao thông mới, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật và lan tỏa ngay để quý vị thính giả và các bác tài lưu thông trên đường thì chúng ta có thể có những cái lựa chọn thích hợp. Quan sát một vòng hệ thống camera giám sát được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, thì Minh Vy đánh giá chung của Minh Vy thì tối nay nội đô Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông tương đối là ổn định hầu khắp các tuyến đường, tuyến phố. Thời tiết thì rất là khô thoáng và lượng phương tiện thì cũng không quá đông, cho nên là chúng ta có thể di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì chúng ta đang chạm ngõ vào những cái phút giây đầu tiên của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao Thông. Và ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn từ trưa đã thông báo người đồng hành cùng với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là một chàng trai đến từ cơn gió, đến từ hướng đông. Rất vui chào đón Đông Phong quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn ạ.
0: Xin chào chị Minh Vy, xin chào khán thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Thật ra nhá, tên của Phong là gió đông, có nghĩa là gió mùa xuân từ hướng đông tới nha. Chứ không phải là từ hướng đông đâu. Đúng rồi, gió mùa xuân từ hướng đông tới, chứ không phải là gió mùa đông.
11: Gió mùa xuân đến từ hướng đông.
0: Đúng rồi.
11: Chứ không phải là gió mùa đông.
0: Đúng rồi.
11: Tức là ý là Đông Phong đang muốn một lần nữa khẳng định rằng Đông Phong là một chàng trai ấm áp, chứ không có phải lạnh lẽo như những cơn gió của mùa đông.
0: Mà còn tươi mới nữa.
11: À rồi còn tươi mới nữa.
0: Mọi người có nhớ cái bài của Đỗ Phủ hay Lý Bạch gì đó không nhớ nữa, của Trung Quốc, có một cái câu là hoa cỏ bùi ngùi ngóng gió đông. Thì trong cái bài thơ đó gọi là gió đông, nhưng mà gió là gió mùa xuân mà từ hướng đông tới, không phải là gió đông.
11: Ok, gió mùa xuân đến từ hướng đông, chính đông hay là đông nam hay là đông bắc hay là...
0: Miễn sao đông là được. Chị làm khó em.
11: vì em muốn mổ xẻ về vấn đề địa lý cho nên sẵn chị cũng tìm hiểu cho kỹ. Chứ rồi hôm sau rủi, nhưng mà lỡ mà chị giới thiệu lại sai cái chị chưa gì đã bị sửa lưng rồi. Bây giờ chị đang ngồi rất là ngay ngắn luôn, mới cú đầu đã sửa lưng rồi.
0: Không sửa lưng, để Phong đính chính. Qua cái cách nói của chị Vy có nghĩa là Phong được mời nữa đúng không? Không biết là sau buổi ngày hôm nay có được mời nữa hay không, cho nên phải tranh thủ giải thích tên của mình cho thính giả người ta nhớ.
11: Một là mình bị lộ bí mật, hai là mình đã bị gài rồi quý vị ơi. Nói đùa chứ thật ra là bản thân chị và tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn thì vẫn rất là mong cứ mỗi khi chương trình lên sóng thì được lắng nghe chất giọng quen thuộc của người đồng hành của chúng ta là một chàng trai gió mùa xuân đến từ hướng đông, chà hơi cồng kềnh ha. Mình sẽ nghĩ ra một cái vế, một cái cụm từ nào đó nó ngắn gọn hơn, và khi mà nhắc tới một cái thì người ta sẽ hình dung ngay là Đông Phong là một chuyên viên, là một chuyên gia, là một người đồng hành quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn.
0: Không cồng kềnh gì lắm đâu, mình ráng đi. Giống như cái việc mà lần đầu tiên em biết về Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ đó, em đọc muốn líu lưỡi luôn á. Nhưng mà bây giờ thì cũng quen rồi đúng không quý vị? Cho nên cũng không sao.
11: Okay.
0: Vẫn còn thấy đơn giản hơn.
11: Trong buổi tối ngày hôm nay xem ra là sao rất là nhiều lần hợp mặt, thì hôm nay mới làm một cái buổi tối mà có thời tiết đẹp khi mà Đông Phong ở phòng thu của Giảm Tốc Lên Đèn.
0: Đúng.
11: Và hy vọng rằng đây cũng là một điểm lành.
0: Nhưng mà tiền vẫn vào nha mọi người. Tại lần trước mình lỡ nói là mưa thì mới có tiền đúng không? Hôm nay không mưa nhưng mà vẫn có tiền.
11: Nếu như mà các khán giả của Giảm Tốc Lên Đèn mà không có nhận được cái tín hiệu gì hết thì chúng ta có thể để lại số tài khoản ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn.
0: Chị
11: Đông
0: nhá.
11: Phong sẽ tin tiền. Ở đây là một người làm công ăn lương, còn bên kia là một người đã khẳng định rất nhiều lần không làm công ăn lương nữa. Vậy thì ai mới là người có khả năng để mà tin nhở?
0: Lại bị gài nữa.
11: Và bây giờ hai đứa mình đóng gài nhau nữa. Bữa nay mình sẽ bắt đầu giảm tốc bằng một trò chơi nho nhỏ. Đồng
0: Phong
11: thấy
0: sao? Nha. Sẵn sàng.
11: Ok, một trò chơi về ngôn ngữ đi. Xem ra là Minh Vy đang cầm đèn chạy trước ô tô rồi quý vị.
0: Chơi mình... nói từ hả chị?
11: Bây giờ nếu như mà mình chọn một cái từ ghép mà nó được ghép từ hai động từ thì Đông Phong sẽ nghĩ tới từ gì?
0: Hai động từ á? Hai động từ. Chạy trốn.
11: Chạy trốn. Ok, hợp lý.
0: Đúng không?
11: Hợp lý. Rồi, còn gì nữa?
0: Ủa? Là bây giờ mấy từ?
11: Hả?
0: Ý là bây giờ em phải nghĩ ra mấy từ?
11: Tới chừng nào mà không nghĩ ra được nữa thôi.
0: Ủa vậy hả?
11: Ừ, đây là trò chơi hành hạ khách mời mà.
0: Ghi chép.
11: Chạy trốn. Ghi chép. Ghi chép hả? Nó gần gần như là đồng nghĩa với nhau rồi, nhưng mà ok, nó vẫn có thể là động từ.
0: Hai động từ mà, đúng không?
11: Ví dụ như là tiếp tục yêu. Nó cũng là hai động từ.
0: Tiếp tục yêu.
11: Ừ.
0: Đúng rồi.
11: Ừ. Nó cũng là hai động từ.
0: Ok. Nhớ rồi.
11: Còn các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, mọi người có muốn tham gia vào trò chơi này không? Mọi người có muốn ghép hai động từ lại với nhau nhưng mà nó có nghĩa, nó hợp lý không? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn nha. Hồi nãy Đông Phong nói là Đông Phong nhớ rồi đó. Nhớ đến từ gì nè?
0: Dạ, trải nghiệm.
11: Trải nghiệm.
0: Trải qua và nghiệm thu.
11: Xuất sắc, rất là hay. Đây cũng là một cái từ ghép rất là hay. Bởi vậy nói tiếng Việt mình phong phú ha. Có rất là nhiều cách để mà ghép với nhau. Hai động từ ghép với nhau nó vẫn có ý nghĩa, mà thậm chí là nhiều khi nó còn làm nổi bật hơn nữa cái cụm từ ghép đó. Vậy thì bây giờ chờ đợi xem là các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay mọi người có thêm những cái gợi ý gì. Nhưng mà lưu ý là bây giờ mình nhớ nha, hoặc là mình suy nghĩ nha, chứ mình đừng có dùng những cái sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ hiện đại nha mọi người. Để lại bình luận trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn đi ạ. Trong khi chờ đợi mọi người để lại bình luận thì bây giờ mình sẽ dùng âm nhạc để khởi động buổi tối ngày hôm nay. Không biết tên bài hát này có phải là hai động từ không, nhưng mà xem ra thì dường như rằng là nó cũng hao hao na ná. Xin mời mọi người lắng nghe và chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại để mà trao đổi tiếp. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Ray D, Hiếu Thứ Hai, Grand Event và Obito, bài hát mang tên Dám Rực Rỡ.

0: Quý vị thính giả thân mến, đoạn nhạc hiệu quen thuộc đã vang lên rồi. Không biết là lúc này mọi người đã sẵn sàng vi vu cùng vi vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay chưa? Cho dù là ngày hôm nay chúng ta có những vật vờ vất vả, nhưng mà thật sự là hôm nay là tối cuối tuần, tối chủ nhật đúng không ạ? Chắc là nó sẽ không vật vờ vất vả giống như là tối thứ năm đâu. Và nhiều khi là tối chủ nhật, tối cuối tuần chúng ta còn có những cái câu chuyện vu vơ nữa. Thôi thì chúng ta hãy dành chút thời gian để mà mình có thể véo von trò chuyện tâm sự cùng với nhau, để mà mình có thể chia sẻ những cái niềm vui, hoặc là mình có thể kể ra, giải bày bớt những cái ấm ức ở trong lòng. Rồi ngày mai thứ hai mình sẽ bắt đầu tuần mới nhẹ nhõm hơn, thư thái hơn. Cho nên là quý vị đừng quên để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là mình có thể đăng ký giao lưu trực tiếp để gặp gỡ chàng trai cơn gió mùa xuân đến từ hướng đông.
1: Có vẻ như là nhiều chữ V quá ha. Vy vừa mới mô tả tên của Phong mà không có va vấp một tí nào.
0: Quá sức tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ nối tiếp lại cái câu chuyện gian dở trước đó, dám rực rỡ. Vui vẻ thì nói rằng là hình như đó cũng là hai từ động từ, cái ghép của hai động từ, nhưng mà dường như rằng người đồng hành của chúng ta lại có một cái góc nhìn khác.
1: Cũng có góc nhìn khác. Nhưng mà hồi nãy sau khi đôi co với chị Vi một tí, cái lúc mà mọi người nghe nhạc thì Phong cũng công nhận. Thật ra đúng nghĩa tiếng Việt thì rực rỡ nó là tính từ, chứ nó không phải động từ.
0: Đồng ý.
1: Nhưng mà tiếng Việt phong phú lắm. Và Gen Z họ còn phong phú hơn, thông minh hơn, đúng không? Phong cũng đồng ý là ngày hôm nay rực rỡ nó cũng có thể là một động từ.
0: Rồi vậy là không có gì để tranh luận, không có gì để cãi vã hết trơn á. Và các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn để lại bình luận ở trên fanpage á, thì mọi người cũng không có nhắc nhiều về cái việc ghép hai động từ này, mà đa phần là mọi người đang bênh vực người đồng hành. Mọi người đang đứng về phía người đồng hành và đang nhắc người đồng hành là đừng có để chị Vi vui vẻ chỉ lừa nè, hoặc là đừng có để chị mắc nạt nè. Thao túng thì không nổi rồi, không thể rồi. Có những cái mà không nổi không thể là mình tự biết lấy. Thật ra thì ở trên fanpage có một cái bình luận của một thính giả rất là thân quen của Giảm Tóc Lên Đèn, và Vui Vẻ đã thấy từ chiều rồi, và bây giờ thì cũng xin được nhắc lại. Đó là bình luận của anh Văn Thuận Trần. Anh có chia sẻ là từ nhút nhát ban đầu không dám làm, giờ có tuổi rồi thế là nhát luôn, không làm được việc gì. Và mọi người nghe thấy quen không ạ? Thấy rằng là đây có phải là một trong những cái tình huống, những cái trạng thái mà gần như hầu như có thể là bất kỳ ở giai đoạn nào chúng ta cũng đã từng có những cái trải nghiệm, cái suy nghĩ tương tự không? Nhiều khi á, mình hay có những cái sự sắp xếp và giải quyết cho chính bản thân mình, ví dụ như là thôi để ra trường đi, rồi lúc đó thời gian rồi xong xên hơn mình mới bắt đầu đi làm thêm. Để dành đủ tiền đi rồi mình hãy đi du lịch. Hoặc là để khi nào mình tự tin hơn mình mới chủ động làm quen với mọi người xung quanh. Đúng không? Thật ra là những cái để đó, nếu mình nghe mình thấy nó hợp lý, nó logic, và nó thể hiện một cái sự chín chắn của người trưởng thành. Nhưng mà liệu rằng là có bao giờ tất cả mọi thứ nó như ý muốn và như cái sự sắp xếp, cái sự để trong ngoặc kép đó của mình không? Dạ, chúng ta dành phần lớn tất cả những cái khoảng thời gian đã qua, có thể gọi chung nó là thanh xuân đi, để đứng ở một cái vạch xuất phát và mình cứ chờ đợi, chờ đợi. Thế nên tại sao mà Vui Vẻ bắt đầu Giảm Tóc Lên Đèn tối nay bằng việc hai động từ ghép với nhau mà nó có ý nghĩa, là bởi vì ở trạm cuối ngày chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau, cùng

0: tâm sự cùng trò chuyện. Và như thường lệ thì cái từ khóa của trạm cuối ngày tối nay đó chính là ngừng chờ đợi. Ngừng cũng là động từ và chờ đợi cũng là động từ. Thật ra thì cái việc ghép của hai động từ này nó hơi khác biệt ở chỗ là nó mang hai sắc thái khác nhau. Một cái là ngừng là nó hơi tiêu cực một chút xíu rồi, nó hơi có màu sắc hơi xám rồi. Còn chờ đợi thì nó vẫn là ở một cái trạng thái nó hiển nhiên, nó lưng chừng, nhưng mà khi ghép lại với nhau thì nó lại là một cái điều mà để chúng ta có thể nói với nhau nhiều hơn. Và không chỉ là vui vẻ và người đồng hành là Đông Phong trò chuyện cùng với nhau, mà chúng tôi cũng rất là muốn được lắng nghe những cái chia sẻ đến từ quý thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Cho nên là mọi người đừng quên đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình, trực tiếp trò chuyện với chàng trai Cơn Gió Mùa Xuân nha. Còn đến về hướng nào thì người có tuổi rồi tôi không nhớ nữa. Hồi nãy có nhắc về cái cụm từ là vượt qua vạch xuất phát. Với cụm từ này thì trước tiên là Đông Phong có cái cảm nhận gì, có cái suy nghĩ về cụm từ này không?
1: Phong thấy cụm từ này có vẻ như rất là truyền cảm hứng luôn á. Tại vì nếu như mà mình tổng hợp tất cả những cái đích đến cuối cùng của những cái việc mà chưa dám cái này, chưa dám cái kia mà nãy giờ chị Vi nói á, nếu như dùng một cái từ để diễn tả cho nó chung á, là từ thành công á, thì mọi người có nghĩ là thành công nó cũng đang chờ đợi mình không? Tại vì nếu như mà mình chờ đợi mình phải hoàn hảo rồi mình mới làm, chờ đợi giống như giao tiếp á, chờ đợi mình nói hay nói giỏi rồi thì mình mới sẵn sàng giao tiếp. Chờ đợi ai đó làm trước đi rồi mình coi ngó làm sao rồi mình mới làm theo. Ví dụ như vậy đúng không ạ? Thế mọi người có tin là thành công hay là một cái kết quả nào đó nó cũng đang chờ đợi mình không? Nó cũng chờ đợi xem là mình khi nào mình hành động thì nó sẽ mang đến kết quả. Đúng không ạ? Cho nên Phong thấy cái việc mà dám vượt qua cái vạch xuất phát á, là một trong những cái tư duy rất là quan trọng. Không phải là cho những người đi làm kinh doanh thôi, nhưng mà cho những bạn trẻ, những bạn là sinh viên, hay là những bạn mới ra trường, mới đi làm, hay là những ai mà đang làm nhân viên của một cái công ty nào đó mà đứng trước một cái dự án nào đó, thì mình phải dám phát biểu, mình dám chung tay góp sức, mình dám cống hiến. Ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thì khi mà vượt qua được cái vạch xuất phát rồi thì nó mới có cơ hội để đi đến cái vạch kết thúc.
0: Vậy thì hồi nãy Phong cũng có nhắc tới các bạn trẻ, và nói một chút về các bạn trẻ thì theo quan điểm của Phong á, góc nhìn của Đông Phong á, thì Đông Phong thấy là đâu là cái nỗi sợ giao tiếp phổ biến nhất đang giữ chân các bạn ấy lại, đang kìm các bạn ấy lại trong một cái vùng an toàn, khiến cho tất nhiên là chúng ta cũng không thể phủ nhận là các bạn trẻ ngày nay thì càng ngày càng giỏi hơn những cái thế hệ trước rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó các bạn cũng sẽ có những cái chướng ngại tâm lý riêng, và các bạn cũng sẽ có rất là nhiều người rất là ngại bước ra thế giới bên ngoài.
1: Thật ra thì Phong thấy đúng nha. Ngày xưa nếu mà đặt cái câu hỏi này cho cách đây khoảng một chục năm thì Phong sẽ bảo là đôi khi người ta sợ, cái nỗi sợ không phải là đến từ cái việc mình sợ nói đâu, mà sợ là sợ người khác đánh giá mình. Nhưng mà ngày hôm nay khoan phân tích cái yếu tố là sợ người khác đánh giá mình như thế nào nha. Nó còn có một yếu tố nữa mà Phong thấy thời buổi bây giờ thì các bạn trẻ rất là hay ở trong cái tình trạng này. Phong không có đánh giá nó là một cái điều gì mà nó tốt hay là không tốt nha. Mà Phong đang dừng lại ở một cái mức độ là gọi là cái tình trạng này thôi. Đó là lười giao tiếp ấy. Có nghĩa đôi khi không phải người ta không có khả năng giao tiếp, nhưng mà người ta lười.
0: Đồng ý.
1: Và có rất nhiều lý do để khiến người ta lười giao tiếp. Mà một trong những lý do đó là mạng xã hội. Một trong những lý do đó là công nghệ AI. Khiến cho người ta gọi là giao tiếp một mình á, với lại cái chiếc điện thoại á, cảm thấy nó rất là thú vị. Nó thú vị hơn là bởi vì nó cũng có liên quan với nhau á. Tại vì cái chiếc điện thoại đó nó không có biết đánh giá. Mọi người đồng ý mà. Đôi khi mình giao tiếp với một người đối diện á, thì có thể là mình có một cái tâm lý là không biết người ta đánh giá mình như thế nào, nhìn nhận mình như thế nào. Mình giỏi, mình dở, mình nói đúng, mình nói sai ABCD đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng giao tiếp với chiếc điện thoại thì không có sợ cảm giác bị cái chiếc điện thoại nó đánh giá. Cho nên đây là một trong những cái điều mà nó làm rào cản cái việc giao tiếp một cách thoải mái, một cách sòng phẳng, một cách thẳng thắn, hoặc là giao tiếp một cách tự nhiên với người khác. Nhưng mà Phong lại nghĩ là thật ra trong tất cả, nếu như mà phải để phát triển bản thân ở nhiều cái kỹ năng thì Phong thấy là kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng sống còn luôn á, để quyết định nên một cái người đó họ

0: họ có đi được đường dài trong sự nghiệp, họ có thành công, họ có đạt được kết quả hay không.
1: Nhắc về cái giá trị của kỹ năng giao tiếp á, thì Phong có nhớ ngay hoặc là bật nhớ tới một cái trải nghiệm thực tế nào từ bản thân mình không?
0: Trải nghiệm từ bản thân hả?
1: Ừ.
0: Phong nghĩ là giao tiếp không có nghĩa là chỉ dừng lại ở mức độ giao tiếp bằng lời nói với đối phương nha.
1: Ừ.
0: Với người đối diện nha.
1: Ừ.
0: Mà nó còn ở cái mức độ là giao tiếp với thế giới nữa.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là giao tiếp với nhân sinh quan, giao tiếp với những cái trải nghiệm xung quanh nữa, thì nó cũng là giao tiếp.
1: Ừ.
0: Nó giống như cái việc là nếu như mà một người họ cứ đóng lòng, đóng cửa ở trong bốn cái bức tường với cái không gian chật hẹp của bản thân họ thôi á, mà không có giao tiếp với lại thế giới bên ngoài, không có học hỏi, không phát triển bản thân, thì nó rất là nguy hiểm. Đặc biệt là trong cái thế giới ngày nay á, người ta phát triển nhanh lắm, người ta đi rất là nhanh, đặc biệt là nhiều khi á, mình ở cái độ tuổi, Phong là thế hệ 8X, nhưng mà khi Phong tiếp xúc với các bạn ở thế hệ 2K á, thì Phong thấy là ô quá nhiều người giỏi, quá nhiều bạn trẻ giỏi, và các bạn đó có những cái bản lĩnh, nếu như ở độ tuổi của mình mà ở độ tuổi của các bạn đấy, trong nhiều năm trước, mười mấy 20 năm trước, thì mình không được như vậy đâu. Mấy bạn đó rất là giỏi, đúng mà. Cho nên cái tốc độ phát triển của con người, của xã hội, của thế giới ngày nay đi rất là nhanh. Vậy thì cái tốc độ phát triển, cái khả năng giao tiếp của mình nó cũng phải được tăng lên rất là nhanh. Cho nên Phong có một cái trải nghiệm là ngày xưa Phong cũng cho phép bản thân mình gọi là dám trải nghiệm bằng một cái chuyến du lịch. Năm đó mình mới vào VTC, mới vào VTC làm với chị Vi, mà lúc đó hình như chưa thân lắm, cho nên chưa kể chị Vi nghe cái chuyện này. Lúc đó em đi mượn 20 triệu để em đi du lịch ở Hồng Kông.
1: Wow.
0: Năm 21 tuổi, để thưởng cho mình một cái phần thưởng sau khi tốt nghiệp ra trường và có một công việc tương đối tốt, đó là trở thành biên tập viên của VTC. Và vào VTC hình như là tháng 7, tháng 8 gì đó, thì tháng 11 em đi cái chuyến đấy. Mà lúc đó làm gì có tiền để mà đi, nhưng mà mình sẵn sàng mình đi vay á. Xong rồi có người bảo là bị điên, bị khùng mới có nhiều tí tuổi à,
1: liều lĩnh quá.
0: Mà lúc đó visa còn trượt nữa chứ, bởi vì một lý do là công ty du lịch họ thấy, họ đặt ra câu hỏi là trẻ tuổi quá, tiền đâu đi mà đi qua bên đó để làm cái gì. Kiểu như vậy. Sau khi đó cũng may mắn là mình cũng có quen ở trong giới làm du lịch, cũng có người bảo lãnh, cho nên tăng thêm uy tín thì mình được cấp visa. Nhưng mà lúc đó Phong chỉ có một cái suy nghĩ thôi, đó là một cái cách để cho phép bản thân mình giao tiếp với thế giới nhanh hơn. Tại vì khi mà mình có một cái trải nghiệm đi ra nước ngoài đi, bước ra khỏi cái nơi mà mình hay thuộc về, đúng không ạ? Hay người ta còn gọi là vùng an toàn á. Nhưng mà khoan nha, khoan nói tới chủ đề vùng an toàn, cái này thú vị lắm, Phong nói sẽ kể tiếp cái câu chuyện. Nhưng mà khi mà mình bước chân ra khỏi cái vùng lẩn quẩn đó của mình á, thì mình mở rộng nhân sinh quan của mình nhiều hơn. Mình giao tiếp với rất nhiều nền văn minh, với những cái kiến thức. Và khi mà mình có cái trải nghiệm đó, mình quay về đó, nó sẽ phục vụ cho cái công việc của mình nhiều hơn, tốt hơn. Và y như rằng là như vậy. Đúng kiểu là như vậy. Khi mình đi về, mình trẻ quá, mình đi làm chương trình của đài, đúng không? Mình nói chuyện, mình có chất liệu gì để mình có thể nói chuyện với những cái người mà có level cao hơn mình. Thế thì may quá, mình có cái trải nghiệm đó, cho nên suốt ngày mình đem ra mình kể một cách rất là tự nhiên. Thế thì nó cũng là một cái trong những cái trải nghiệm mà khiến cho người khác họ cũng nhìn nhận mình cao hơn chứ, nhìn nhận mình tốt hơn chứ. Từ đó thì rất là nhiều cái hợp đồng nè, rất là nhiều cái sự phát triển ở trong công việc nó xảy ra sau đó. Ý Phong muốn nói là gì? Dám trải nghiệm là như vậy đó. Đó cũng là một cách giao tiếp.
1: Bây giờ thì đã hiểu về cái cụm từ mà Đông Phong nói là giao tiếp với cả thế giới cơ, chứ cũng không phải chỉ là gặp gỡ trò chuyện đâu. Rất là đồng tình và cũng rất là ngưỡng mộ cái sự táo bạo quyết liệt thời thanh xuân của Đông Phong. Nhưng mà rõ ràng rằng là nếu như mà bây giờ với những chia sẻ vừa rồi của Đông Phong, thì chúng ta cũng có thể hình dung là nếu bây giờ có rất là nhiều chuyện mà chúng ta chọn là quay ngược thời gian lại ở thời điểm đó, mình có quyết định như vậy không? Mình có lựa chọn như vậy không? Thì chắc chắn là với Đông Phong là 1000 lần Phong vẫn lựa chọn
0: vẫn như vậy. Tại vì nó thuộc cái tư duy của mình, mà thuộc về cái tính cách của mình nữa.
1: Còn quay trở lại cái bình luận hồi nãy mà vui vẻ có chia sẻ của anh Văn Thuận Trần á, đó chính là vì nhút nhát cho nên là không dám, xong rồi thời gian trôi qua và khi mà mình có tuổi rồi mọi thứ nó cũng khác đi, thế là mình nhát luôn và mình cất cái ước mơ đó vào một góc. Thế nên là tự nhiên khi mà đọc cái bình luận này nè, Vi nghĩ tới cái chuyện là nuối tiếc. Bản thân chị thì có rất là nhiều những cái quy định cá nhân của bản thân mình, thì chị trong rất là nhiều những cái điều đó thì chị rất sợ sự nuối tiếc. Nhiều khi không phải là vì nuối tiếc mà mình cứ làm liều đâu nha. Tức là những cái mà mình cảm thấy rằng nó vẫn ở trong một cái biên độ an toàn cho phép, thì đôi khi mình cũng nên có những cái sự cố gắng. Nhiều khi là mình có thể đột phá, hoặc là mình cho bản thân mình thử thách, để tránh sau này thời gian trôi qua, cơ hội đi qua, mọi thứ nó đi qua rồi và mình sẽ nuối tiếc. Mình không biết được kết quả như thế nào là bởi vì ngày xưa mình đã không dám cho bản thân mình cái sự gọi là đủ kiên cường để mà mình thử, đúng không ạ? Chút xíu nữa sẽ nói nhiều hơn về cái điều này. Là và lúc này thì lướt qua một vòng ở trên fanpage thì cũng có thấy các thính giả tham gia cái game đầu tiên của hai chị em mình, mọi người cũng có để lại một số những cái đáp án, ví dụ như là chạy đi, chạy đi cũng là ghép hai động từ, hoặc là chạy nhảy rồi
0: bay nhảy.
1: Và có thính giả có nick là thính giả có nick là Nguyễn Nguyên thì có để lại bình luận là con gái em 11 tuổi có câu trả lời, từ ghép có nghĩa là chạy nhảy. Dạ rồi. Và còn Nguyễn Nguyên thì để bình luận là trốn tìm. Đó cũng là ghép có nghĩa, và thậm chí đó là tên của một bài hát luôn. Nếu mà vui vẻ nhớ không lầm thì trốn tìm đó chính là một cái bản mà có sự collab giữa Đen Vô và các thành viên của nhóm MTV, một cái bài hát rất là hay. Dạ rồi, lúc này cho vui vẻ gián đoạn các câu chuyện chút xíu, bởi vì chúng ta sẽ cùng chia sẻ một số những cái thông tin giao thông. Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 12+600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Còn từ km 30 đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 18 km. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, đó là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông và di chuyển chậm qua đây. Quý vị cần lưu ý nhé. Còn bây giờ quay trở lại với cái cuộc trò chuyện dang dở với người đồng hành của chúng ta, đó chính là anh Đông Phong. Có rất là nhiều bạn trẻ chị quan sát thấy cũng như là được lắng nghe những cái chia sẻ, những câu chuyện trên các nền tảng mạng xã hội á, thì nhiều khi là các bạn trẻ né tránh cái việc kết nối, cái việc giao tiếp, cũng như là e ngại với những cái trải nghiệm mới, bởi vì là đóng khung rằng là chúng ta là người hướng nội. Sao cười?
0: Tại vì quen quá.
1: Quen quá đúng không?
0: Rồi tự nhiên cái khoảng nhiều năm đổ lại đây, cái mọi người hay ngồi tranh cãi với nhau là tôi là người hướng nội hay hướng ngoại, đúng không? Xong hướng tùm lum tà la. Rồi hướng nội bạc tham nữa chứ.
1: Nhiều khi là trước đó lại là một người hướng ngoại, nhưng mà xảy ra một cái vụ biến cố gì đó, một cái vụ việc gì đó, hoặc là do một cái thay đổi cái hoàn cảnh môi trường, cái bỗng nhiên là có sự thay đổi và nghĩ rằng là bản thân mình là người hướng nội. Thế thì với Phong nha, Phong thấy rằng là cái ranh giới giữa một người hướng nội thực sự và một người mà thật ra là chưa có đủ cái sự tự tin
0: để giao tiếp,
1: thì cái ranh giới đó là như thế nào, và ranh giới đó nó có mong manh không?
0: Ok, không biết mọi người nghĩ sao, với Phong thì nó không có ranh giới. Tại vì hai cái này là hai cái định nghĩa khác nhau nha. Tức là chúng ta hãy phân biệt giữa việc chưa dám giao tiếp, chưa sẵn sàng giao tiếp, với hướng nội là hai việc không liên quan với nhau. Tại vì rõ ràng là có, tại vì sao ạ? Hướng nội nó là tính cách, còn giao tiếp nó là kỹ năng. Tức là cái tính cách của con người có thể là người này người kia, đúng không ạ? Nó có thể khác nhau, nhưng kỹ năng đã gọi là kỹ năng rồi thì nó có khả năng để rèn luyện mà.
1: Đồng ý.
0: Có rất là nhiều người họ cũng là giám đốc công ty, họ cũng phải điều hành những cuộc họp, họ cũng phải giao tế rất là nhiều, thường xuyên luôn, nhưng họ là người hướng nội. Có thể là khi mà người ta quay
1: xin lỗi ngắt ngang Đông Phong một chút xíu, vậy là những người đó họ hướng nội part time đúng không?
0: À, cái đó là cái từ nói vui thôi, chứ thật ra đối với Phong thì hai cái đó là hai chuyện khác nhau mà.
1: Ok.
0: Những cái người mà họ phải giao tiếp rất là nhiều, họ làm ăn kinh doanh rất là nhiều, nhưng khi quay về cuộc sống bình thường không phải là trong công việc nữa, thì họ lại thích, tính cách của họ là thích sự yên tĩnh. Ví dụ như Vong có một cái tính cách mắc cười lắm, đó chính là Vong thích ở trong một cái penthouse, đó là ước mơ nha, mục tiêu nha chị Vy nha. Ở trên một cái tòa cao ốc mà khi mà mình lên đó thì mình phải, nó rất là yên tĩnh, nó rất là sang trọng, nhưng cái tòa cao ốc đó nó phải nằm giữa một cái khu trung tâm của thành phố.
1: Trời ơi.
0: Nhộn nhịp, náo nhiệt. Thì cái đó lại là cái sở thích của mình. Ví dụ như vậy. Ý Vong muốn nói đây là gì? Mọi người hãy phân biệt, mà phân biệt mình nhắc lại lần nữa, đó là hướng nội là tính cách, còn giao tiếp là kỹ năng. Đúng rồi. Cho nên đôi khi á, mình có hướng nội hướng ngoại gì không cần biết, nó không có quan trọng, nhưng giao tiếp là cái việc phải giao tiếp nếu như mà bạn muốn thế giới này đón nhận bạn. Đúng rồi, thì phải giao tiếp, phải học cái cách để mà giao tiếp.
1: Vì hình dung rồi đó, bây giờ cái tính cách của mình thì mình cứ giữ nguyên đúng không ạ? Mình cứ tôn trọng cái tính cách của mình, đó là cá tính của mình. Nhưng mà đối với cái chuyện giao tiếp, trò chuyện, gặp gỡ, tiếp xúc này kia đó, thì đó là một cái điều phải có nếu mà chúng ta còn sinh hoạt, còn làm việc, còn gọi là sao, tồn tại trong một cộng đồng. Bởi vì dường như rằng là ở trong một cái cộng đồng thì cũng phải có giao tiếp, cũng phải có qua lại chứ đúng không? Còn nếu như không thì mình là một cá thể đơn lẻ rồi.
0: Cho nên á, Phong bổ sung thêm một điều nữa nha. Có rất là nhiều bạn lấy cái lý do tôi là người hướng nội để không thể giao tiếp. Tức là thật ra bị ngại giao tiếp á, bị ngại người khác từ chối á, bị ngại sự nhìn nhận của người khác á, chứ không phải là hướng nội gì đâu. Thế thì mình là người hướng nội thì mình cứ hướng nội đi. Nhưng mà giao tiếp thì sống trên cuộc đời này mà đi làm đúng không ạ? Rồi xong rồi những cái mối quan hệ xã hội xung quanh thì mình đâu có thể ở một mình trong cái cuộc đời này được đâu. Mình cũng phải vì người khác, vì những cái mối quan hệ xung quanh. Cái việc giao tiếp là cái việc buộc phải giao tiếp để mình tồn tại, để mình phát triển. Và nó không liên quan tới tính cách của mình là hướng nội hay là hướng ngoại. Không thấy có những người hướng ngoại, rất hướng ngoại nhưng cũng đâu giao tiếp giỏi đâu. Đúng rồi. Vậy khi đó giải thích như thế nào? Cho nên rõ ràng là hai cái đó nó không có liên quan với nhau. Cho nên nếu mà gọi là có cái ranh giới nào đó mong manh thì Phong nghĩ là nó không có mong manh luôn, bởi vì nó không có ranh giới giữa hai cái này. Nó là hai cái việc khác nhau.
1: Vậy nếu như mà mình ngại, mình né tránh á, thì mình không thể nào mà lấy cớ là mình là người hướng nội mà mình nên sẽ xem lại là lý do tại sao mình e ngại cái chuyện giao tiếp với mọi người. Hoặc là trong quá khứ mình đã từng gặp phải một cái gọi là bất như ý, hoặc một cái thất vọng, hay một cái điều gì đó khiến cho mình không muốn giao tiếp với những người xung quanh. Và khi mà không muốn giao tiếp với những người xung quanh, nó chắc là theo cái suy nghĩ thoáng qua của Vui Vẻ đi, đôi khi nó liên quan tới câu chuyện niềm tin. Đôi khi nó liên quan tới cái câu chuyện là mình cá nhân mình hơi khó khăn chút xíu, tức là có những người đòi hỏi rằng là phải là những người cùng gu, phải là những người cùng tần số thì mình mới có thể dễ dàng trò chuyện, kết nối, có thể dễ dàng mở lòng. Còn không thôi thì kiểu giống như là chúng sinh thì bình đẳng, còn ta là thượng đẳng.
0: Không nghĩ nó cũng liên quan đến mục đích nữa. Mục đích của cái cuộc giao tiếp đó là gì nữa. Nhiều khi giống như bản thân của em á, khi mà đi gặp một cái đám đông hay là những cái người xa lạ đó, thì dĩ nhiên không phải ai mình cũng nhào vô mình giao tiếp đâu mọi người, tại vì nó liên quan tới cái duyên ở trong giao tiếp nữa đúng không. Nhiều khi cái bối cảnh đó, cái câu chuyện đó, cái mối quan hệ lúc đó nó không phù hợp để mà mình nhảy vô mình giao tiếp. Thì cái đó chỉ là một phần ở trong giao tiếp thôi. Đó. Nhưng mà khi mà đúng cái bối cảnh rồi mà mình phải giao tiếp, mình phải giao du, mình phải kết bạn thì mình phải mạnh dạn để mà giao tiếp chứ. Và ông nghĩ là cái này là cái mà nếu như chúng ta còn đang rụt rè sợ hãi trong cái việc sợ người khác đánh giá thì đó là nỗi sợ duy nhất đó. Gần như đó là nỗi sợ duy nhất đó. Có niềm tin hay không thì nó cũng liên quan đến việc là ví dụ như vì mình không có tin tưởng người đó, vì người đó không tin tưởng mình, cho nên khi mà mình nói chuyện với họ về một cái vấn đề nào đó thì mình đang sợ người khác, cái người đó họ đánh giá mình không được tốt, không đáng tin chẳng hạn, thì đó cũng là một trong những hình thái của việc sợ người khác đánh giá mà. Cho nên cái này là phải rèn luyện, phải rèn luyện, và nó không có con đường khác. Phong thấy cái việc mà phát triển kỹ năng giao tiếp của mọi người á, nó không có con đường lui. Có nghĩa là nó không được cho phép bản thân mình không, mình cứ vậy đó, chả cần giao tiếp với ai, không cần phải phát triển bản thân của mình lên trong ở cái khía cạnh này. Thì Phong thấy mình không có quyền bắt ai phải làm một cái gì đó, nhưng mà Phong lại rất là muốn nhìn thấy những người xung quanh mình ở trong cộng đồng, ở trong xã hội, mọi người giỏi giao tiếp. Phong rất là cái ước mơ của mình á, là muốn nhìn thấy cái điều đấy.
1: Và dường như là giảm tốc lên đèn tối nay, những thính giả đang đồng hành cùng với chương trình thì hình như là mọi người cũng đang đồng hành với chúng ta, cũng đang theo dõi cái mạch câu chuyện rất là sát sao. Bằng chứng là mọi người cũng đã tương tác, để lại bình luận ở trên fanpage giảm tốc lên đèn cũng rất là nhiều, và theo từng cái nhịp của câu chuyện. Nhưng mà vẫn chưa thấy nhiều thính giả đăng ký giao lưu cùng với chương trình tối nay. Chẳng lẽ các thính giả của giảm tốc lên đèn tối nay chúng ta đều là người hướng nội à? Và mình cũng e ngại giao tiếp, giống như là cái câu chuyện giữa chừng mà Vui Vẻ và Đông Phong đang trò chuyện cùng với nhau. Mọi người yên tâm nha, chúng ta trò chuyện bằng tín hiệu điện thoại, đâu có ngồi đối diện với nhau, đâu có gặp mặt nhau đâu, cho nên không gì e ngại cả. Và nếu như mà có thính giả nào đang bị một cái rào cản rằng là tối nay mình đang có một cái tâm sự khác ở trong lòng, cái điều mà mình đang suy nghĩ, đang hoang mang hoặc là đang lo âu về một cái vấn đề gì đó, dường như nó không có tương đồng với cái câu chuyện mà Vui Vẻ và Đông Phong đang trò chuyện, thì liệu mình kết nối có kỳ không? Dạ không có kỳ gì hết trơn á, kỳ này là phải kết nối.
0: Mọi người yên tâm đi, tại vì Phong với chị Vi sẽ chuyển hướng ngay vào cái chủ đề mà mọi người muốn giao lưu, muốn kết nối, không sao. Đó cũng là một cách giao tiếp.
1: Dạ đúng rồi, cho nên là ngay bây giờ thì mọi người có thể nhấc điện thoại lên để đăng ký giao lưu cùng với chương trình ha, ngay tại số hotline là 0283991 9191. Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại là nếu mà chúng ta có di chuyển ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, thì mình lưu ý, bởi vì Vec Air có chia sẻ tại km 12+600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý từ km số 30 đến km 12, trong khoảng 18 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, cách đây ít phút thì đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mình thư giãn ít phút với âm nhạc rồi quay trở lại với giảm tốc lên đèn tối nay quý thính giả nhé. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Taylor Swift với bài hát mang tên Open Light.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Offline của Taylor Swift. Thứ năm chúng ta đã nghe một cái bài hát về một loại đá quý là Sapphire, đúng không? Thì bây giờ là Offline cũng là một cái loại đá quý mà chúng ta thường hay gọi là Opal. Đây là một cái loại đá cũng rất là đặc biệt và dường như là hình như nó đại diện cho tháng sinh của những người sinh tháng 10 thì phải. Phong có biết câu chuyện về những cái tháng sinh nó liên quan tới các loại đá không? Không biết.
1: Lắc đầu trước rồi. Phong thì lại ít nghiên cứu về cái này lắm cho nên lại không biết.
0: Ok, rồi vậy để một chút xíu nữa sẽ hỏi trước rồi Phong nghiên cứu về những cái điều gì khác để mà có thể tám chuyện thêm với Đông Phong. Còn bây giờ thì chúng ta đã có tín hiệu kết nối với một thính giả đã đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Vui vui vẻ và Đông Phong, xin chào Ngọc Anh nha.
1: Xin chào Ngọc Anh.
2: Dạ, chào chị Vi và anh Đông Phong ạ.
0: Xin chào em.
2: Dạ, em xin chào.
1: 30 giây giới thiệu về bản thân mình để mình giao tiếp.
2: Em tên là Ngọc Anh, đây là phường Xuân Hòa của thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Bạn là Ngọc Anh, bạn ở phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, là quận 3 cũ đúng không em?
2: Vâng, ở cái đường Lâm Kỳ Khởi Nghĩa.
0: Chị là chị đã nhận ra Ngọc Anh ngay từ đầu rồi. Và đây là một bạn gái rất là thân quen. Thỉnh thoảng là chị hay được gặp em ở trên Giảm Tóc Lên Đèn đúng không nè?
2: Em gặp chị 204 ngày trước ạ.
0: Chị tưởng 7. Chị tưởng là 7749.000 lần chị em mình đã gặp nhau rồi chứ.
1: Ngọc Anh vừa mới nói là gặp chị Vi 204 ngày hả?
0: Đúng rồi.
1: Sao có thể đếm chính xác số ngày hâm mộ Giảm Tóc Lên Đèn đến mức vậy luôn?
0: Hay vậy ta? Đây là một thính giả rất là thân thiết với chương trình. Cảm ơn tình cảm của em dành cho chương trình nha.
1: Hôm nay Ngọc Anh kết nối với lại Giảm Tóc Lên Đèn, mình muốn tâm sự cùng nhau, chia sẻ với nhau về chủ đề gì Ngọc Anh ha?
2: Về chủ đề của anh chị đang nói ạ.
0: Đó chính là câu chuyện vượt vạch xuất phát hay là ngại giao tiếp hay là tôi là một người hướng nội.
2: Cái ngại giao tiếp và tôi là người hướng nội.
0: Nếu mà tự đánh giá về mình á, thì em thấy rằng là em ở một khía cạnh khác nữa hay là cũng tương tự như vậy?
2: Em là trước đây em rất là hướng ngoại, nhưng mà sau một biến cố thì em đã trở thành người rất là ít nói.
0: Em có ngại nhắc về cái biến cố đó không, hay là mình lướt qua mà mình nói những chuyện hiện tại thôi?
2: Em là lúc đấy em kiểu bị rơi vào trạng thái trầm cảm.
1: Ngọc Anh là có gia đình chưa ha?
2: Chưa, em vẫn mới 21 thôi ạ.
0: Vậy thì em có thể thực hành cách của anh Đông Phong, đó là lấy 20 triệu đi Hồng Kông. Hình như Đông Phong chia sẻ.
2: Em mới đi Thái Lan
1: rồi. Đấy, đó cũng là một trải nghiệm rồi, bước ra thế giới rồi đúng không? Nhưng mà Ngọc Anh đi nhiều nơi chưa, hay là em mới đi Thái là nơi đầu tiên?
2: Em đi Thái mấy lần rồi và có đi Trung Quốc ở bên Thượng Hải một lần.
1: Là mình đi du lịch hay là mình đi công việc ha?
2: Em đi
1: show. Có vẻ như là chị Vi đang biết rất rõ về bạn này, nhưng mà Phong chưa biết gì về Ngọc Anh hết.
0: Không, những điều này chị cũng không biết. Bữa nay chị mới được nghe lần đầu cho nên chị cũng đang yên lặng để lắng nghe Ngọc Anh tâm sự nè.
1: Anh đang rất là nôn nóng muốn biết nhiều thông tin hơn. Ngọc Anh, em đi show ở bên đó là show gì ha?
2: Em đi đua idol
1: ấy. Hình như là em hay đua idol Thái Lan hả?
2: Không, idol Việt Nam mình sang đấy để nhận show, sau em đu sang đấy.
0: Em là nhà Pinky hả?
1: Idol Việt Nam mà.
0: Em có phải là thành viên của nhà Pinky không? Tại vì khi mà em nói là idol Việt Nam mà show ở Thái Lan thì chị đoán là show của anh Quang Hùng Master D.
2: Đúng rồi.
0: Vậy mà hỏi phải nhà Pinky không? Không chịu.
2: Music mà.
0: Rồi tiếp đi.
2: Thì ngày 25 tháng 12 năm 2025 là em đi sang Thái Lan là dự sự kiện fan meeting day 6 của Quang Hùng. Và cái hôm mùng 7 sáng sớm hơn mùng 7, tại vì tối hôm mùng 6 tháng 6 là có sự kiện Awesome Fest tại Vạn Phúc City, cái khu Vạn bên Vạn Phúc anh chị biết không?
0: Ừ.
1: Anh có đi xem chương trình đó đó Ngọc Anh.
2: của OCB.
1: Mới đi xem nhưng mà tiếc một cái anh rất là thích Quang Hùng á, nhưng mà bữa nào mà sắp tới có chương trình gì của Quang Hùng rủ anh đi chung với nha.
2: Ok.
0: Trời ơi, ảnh nhanh thiệt ha. Hôm bữa thì gặp cái anh chủ quán lẩu cá ở Cần Thơ là Phong hẹn ngay là sẽ đi ăn lẩu cá. Cái bữa nay là Phong hẹn tiếp là đi đua idol.
1: Chị ơi, trùng hợp thôi, đó là thích cả hai cái việc đó thật. Thích ăn và thích gọi là các bài hát của Quang Hùng Master đi thật. Nhưng mà lần trước đi coi cái chương trình nó gọi là gì? Ocean Fest hả? Của OCB đúng không?
2: Thì Nhật 35 của OCB.
1: Đúng rồi, thì lại phải đi về sớm hơn. Bữa đó Quang Hùng hát cuối đúng không em?
2: Vâng.
1: Ừ.
2: Trời ơi.
1: Em kể tiếp đi.
2: Hôm đấy là đu về em rất là đi về muộn ấy, xong rồi nghỉ được một tí là bạn đồ các kiểu thì sáng mai bay sớm. Mà em bay sang Thượng Hải, Trung Quốc. Xong đến ngày mùng 9 là em sẽ lại bay từ Thượng Hải sang Thái Lan.
1: Wow. Nhưng mà chi phí của những chuyến đi đấy thì do bản thân mình hay là của một cái fan club cùng với nhau để mà có những cái hoạt động đó Ngọc Anh ha?
2: Là của group ạ, của team bọn em là làm fanpage, support lên supporter ấy anh.
1: Mấy bạn Gen Z có nhiều cái hay quá ha. Ngày xưa thần tượng của anh là đang trường, lúc đó anh học lớp 11 là anh được mời đi xem live show đầu tiên của Đăng Trường. Mà mình thấy là lúc đó mình ngưỡng mộ thôi, nhưng mà mình sẽ không có cái, lúc đó chưa có một cái cụm từ ở trong tiếng Việt gọi là đua idol giống như là mấy bạn Gen Z bây giờ. Thế mấy bạn có những cái hoạt động rất là hay. Ngọc Anh, em có nghĩ là những cái hoạt động đó không phải chỉ là đua idol mà đó cũng là một trong những cái cách để mình giao tiếp không? Mình mở rộng network, mở rộng những cái mối quan hệ với những người cùng những cái sở thích với mình đó. Em có nghĩ vậy không?
2: Dạ vâng. Tại vì ngày trước đi học ấy, kiểu nếu mà có kẻ gì âm nhạc hay cái gì thì tìm những cái người mà cùng thích những cái người idol đấy thì mới dám nói không mình không ạ.
1: Em là ở trong fan club của Quang Hùng Master D được bao lâu rồi?
2: Em từ biết Hùng từ lúc 2016, nhưng mà 2019 thì em mới bắt đầu chú ý lại.
1: À, em có thích idol nào khác Quang Hùng không?
2: Idol khác mấy cái thứ hai là Lê Ligit, là mấy cái nói chung là ai cũng sẽ thích hết, nhưng mà Quang Hùng là đứng đầu tiên.
1: Ok, công việc của Ngọc Anh ngoài cái việc làm ở trong fan club á, với một cái phần thành viên rất là tích cực, rất là chính thức như vậy, thì Ngọc Anh đang có làm công việc khác hay là đang có đi học gì thêm không em ha?
2: Em đang học ở tại Học viện Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: À, ở nhạc viện á hả?
2: Mà em học khoa sáng tác ạ.
1: À, em học khoa sáng tác là sau này sẽ làm nhạc sĩ à?
2: Em đang làm nhạc sĩ nhưng mà cũng muốn có hướng sang ca sĩ rồi.
1: Ờ vậy hả?
0: Và Ngọc Anh cũng đã sáng tác cho chị một cái đoạn nhạc hiệu dành cho anh Sang Sang Sẻ Trần Ngọc Sang của Dạng Tóc Lên Đèn đúng không nào?
2: Rồi em gửi cho chị qua mail ấy. Không biết chị xem chưa?
0: Có, chị có check mail, chị có thấy rồi. Mà cái khoảng thời gian đó chị bận việc cá nhân, cái chị chưa có rep. Và chị cũng đang dự định là trong thời gian tới, tại vì em cũng biết là anh Ngọc Sang thì đang rất là bận với cái dự án kịch độc của ảnh, có rất là nhiều đêm diễn luôn. Cho nên là khi mà ảnh thơi thơi sắp xếp được thì chị sẽ gửi cái bản em gửi mail cho chị để ảnh thu. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có một sản phẩm mới em hả?
2: Em có của chị Phương là anh Tâm An gì
0: cả. Em chỉ gửi cho chị bản của anh Trần Ngọc Sang à.
2: Em gửi hai lần mà.
0: Thế hả? Sao chị chỉ thấy của Sang thôi? Em có gửi của Tâm An nữa hả?
2: Em gửi còn
0: cho
2: Tâm An với cả chị
0: Phương nữa. Wow, ok. Rồi, chị sẽ check lại nha. Chị Phương thì cuối tháng này chị Phương sẽ quay trở lại với Giảm Tóc Lên Đèn đó. Vậy thì chị cũng thay mặt chị Phương cảm ơn em trước ha.
2: Vâng, rồi, đợi em ý demo cho anh Phong và anh Vũ nha. Mỗi người đồng hành một kỷ.
0: Chị rất là thích cái cách sáng tạo của em, cái cách sáng tác của em. Nhưng mà em có thể cho chị luôn cả cái beat luôn được không?
2: Em sẽ gửi link cho chị nha. Hoặc là em gửi mấy cái beat xong rồi chị chọn.
0: Quá sức tuyệt vời. Cảm ơn em.
1: À là cái này là làm gửi tặng hay là mình có thu bản quyền, tác quyền?
2: Không, chỉ tặng chị
0: đi
2: thôi
0: à. Người ta đang là tình thương mến thương dành cho người chị của mình. Cái là đã có người tính là làm sức mẻ tình cảm chị em mình.
1: Họ hỏi cho biết thôi. Ủa sao lại vội vàng đánh giá vậy ta? Không biết thì hỏi cho biết thôi, đúng không em?
2: Mấy cái nhà hiệu em không lấy bản quyền.
0: Đó, chưa gì mà ảnh vậy rồi. Cho nên là em nhớ là cái nhạc hiệu của anh Đông Phong thì em đã hiểu ý chị rồi ha, đúng không?
1: Không hỏi cho biết thôi.
2: Chắc chắn sẽ có gió mùa xuân, gió đông.
1: Ồ, thật luôn. À, em nhớ nha, nhưng mà nhớ là đừng nhầm là gió mùa đông nha, gió mùa xuân nha. Cho nên cái nhạc hiệu nó phải mang tính chất vui vẻ, hướng tới tương lai rồi, đại khái vậy.
2: Em nhớ chứ, em lão cá không nhớ
1: gì. Ok, anh lưu số điện thoại của em lại nha. Nhiều khi em gửi cho chị Vi, nhưng mà lỡ như chị Vi không có gửi cho anh á, vì một lý do nào đó đó, anh cũng không chắc lắm.
0: Vậy nên... luôn đó.
2: Thì anh cứ...
1: Nhiều khi chị nhiều việc quá chị quên lại đánh giá. Ý là nhiều khi chị nhiều việc quá chị quên thôi, em phải chủ động em lưu số bạn lại cho chắc.
2: Em chỉ có mail của chị Vi thôi.
1: Lát nữa anh sẽ kết Zalo với em.
2: Không, số điện thoại là em không gửi Zalo đâu em. Ủa vậy? Em sẽ gửi số điện thoại Zalo của em qua
0: bích lỗi
2: chị Vi.
1: Ok, vậy thì anh có cách khác, anh sẽ nhờ chị Vi. Chị Vi ơi, chị Vi
0: chứ
1: nhớ.
0: Không phải là cách của anh sẽ là hack mail của chị Vi hả?
1: À không, ai mà đi đường cái
0: tại
1: này
0: vì,
1: mới phức tạp
0: tại
1: nè.
0: Vì nãy giờ đang thấy là đi ngang
1: đâu có đâu. Thì bây giờ thì cách kia không được thì bây giờ anh dùng cách khác, em nhờ chị Vi nhớ gửi lại.
0: Đây
1: cho
0: là
1: em.
0: Sự mềm mỏng trong kỹ năng giao tiếp đó hả?
2: Còn là anh không cho em mail của anh ấy. Anh nhắn tin vào số điện thoại này cho anh.
1: Ok, anh sẽ nhắn tin vào số điện thoại nha. Ok, cảm ơn cảm ơn em nhiều lắm nha.
0: Cuối cùng đã có cái cách để mà kết nối với nhau, để đảm bảo rằng là minh bạch về cái đoạn nhạc hiệu của chàng trai gió mùa xuân đến từ hướng đông. Em sợ chị đổi nhạc hiệu của em thành gió mùa đông hả? Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái tâm sự của Ngọc Anh hồi nãy. Chị nhớ là Ngọc Anh có nói rằng là có một cái sự thay đổi gì đó, nó cũng ảnh hưởng cho nên là cái tính cách của mình cũng thay đổi đi. Nhưng mà từ nãy tới giờ trò chuyện giữa chị với em, với cả anh Đông Phong nữa, và trước đây chị cũng đã từng có nhiều lần trò chuyện với em, thì chị thấy rằng là dường như em không phải, em cũng không hẳn là người hướng nội. Khi mà những người mà em cảm thấy quen, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy tin tưởng thì em vẫn có một cái sự giao tiếp rất là tốt. Nhưng mà chị nghĩ chắc là nhiều khi là đối với người lạ hoặc những người mới gặp lần đầu thì em sẽ có một cái sự e ngại hoặc là rụt rè hoặc là dè dặt thôi, đúng không?
2: Nghe nó thân quen thì em thấy dám nói hơn là cái người mới hoặc là bạn bè thì em cũng không thân thiết thì em cũng nói gì.

0: Và cái đó thì chị nghĩ chắc là nó sẽ là một cái cảm xúc chung thôi. Bản thân chị cũng vậy, gặp người lạ mới lần đầu chị cũng không thể nào mà gọi là trò chuyện thoải mái vui vẻ được đâu em.
1: Bắt đầu từ lớp 12 là bắt đầu em sẽ không trò chuyện với bạn bè, em mất liên lạc. Năm lớp 12 là bị không biết nói nào nữa.
0: Nhưng mà trước đó là mối quan hệ của mình với các bạn cùng lớp năm 12 tốt không em?
1: Không, rất là tốt, nhưng mà sau một cái biến cố đấy thì em bị lạnh đi đấy. Em lờ đi, không quan tâm, không nói chuyện nữa.
2: Cái biến cố đấy thì nó sẽ liên quan tới một cái trục trặc nào đó trong mối quan hệ của em với các bạn, hay là từ gia đình hay như nào em ha?
1: Tác động từ em là tôi không làm gì đó. Em không có nói chuyện và hỏi han gì nữa, là em kiểu tự ở mình, tự chơi mình ấy, xong là về thì em lại ngồi trong phòng mình.
2: Thế những cái bạn mà ở trong fan club á, có phải là bạn bè của em trong thời điểm hiện tại không?
1: Không ạ, toàn những người bạn mới ấy.
0: Thế trong fan club làm music á, thì em có thân với bạn nào không?
1: Dạ không ạ, tại toàn đi show thì gặp nhau xong rồi nói chuyện vui vui, thế là
0: tức là mình đó là một cái nơi mà những người có cùng một cái sở thích gặp gỡ nhau thôi, đúng không?
1: Vâng ạ, chứ không phải là bạn bè. Bạn bè thì toàn đu idol K-pop thôi chị ạ, em không
0: thích
1: idol K-pop
0: đâu. Ok. Có bao giờ em thử cố gắng giải quyết vấn đề về cái chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ chưa?
1: Cái lúc mà em bị trầm cảm ấy, là em bị rối loạn thần kinh thực vật ấy, xong là em cái bệnh đấy thì nó kiểu gọi là không có thuốc chữa ấy, mình phải tự cứu mình thôi. Là em sẽ phải đi giao tiếp nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, các kiểu mở lòng hơn thì em mới giảm được cái độ giống như em bị sợ đám đông ấy.
0: Em đó là một cái căn bệnh tâm lý rồi. Vậy thì em đã bao giờ tham gia thực sự dành thời gian cho một cái buổi tham vấn cùng với các chuyên gia viên tâm lý chưa?
1: Em không cần. Tại vì em khá là sợ.
0: Mình cảm thấy e ngại là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình cảm thấy rằng cũng không có đủ sức thuyết phục hay là đủ niềm tin để mà mình thực hiện cái điều đó, có trải nghiệm đó. Nhưng mà
1: em không thực sự có niềm tin, tại vì thì các bác sĩ có khuyến cáo là em sẽ phải nói chuyện nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn thì em sẽ trở thành, và bây giờ nó cũng giảm được một chút, em vẫn sợ lắm.
2: Nhưng mà thời gian qua thì em có nói chuyện này với bố mẹ không?
1: Không, bố mẹ mẹ em biết mà. Kiểu em ngồi trong phòng lâu quá, xong nó kiểu ngồi trong phòng nó không làm gì nên là nó bị thích thú.
0: Tức là hầu hết thời gian là mình sẽ ở trong cái không gian riêng của mình, chứ mình chỉ ra ngoài khi mà gọi là cần phải có thôi. Ví dụ như là đi ủng hộ idol của mình thì mình sẽ bước chân ra thế giới bên ngoài.
1: Đi học thì em sẽ đi ra ngoài, còn không thì em chỉ trong một cái căn phòng thôi, dán mắt vào máy tính 24/24
2: luôn.
0: Em có hoạt động yêu thích nào khác không?
1: Không, em chỉ ngồi làm nhà các kiểu, xong rồi em bán beat các kiểu.
2: Tức là em vẫn tạo nên được thu nhập từ cái niềm đam mê của em, đó là sáng tác đúng không?
1: Vâng.
2: Anh nghĩ đó cũng là một trong những cái điều tuyệt vời đấy chứ.
1: Em chở em trong cái việc làm nhà ấy, kiểu em không cho em làm nhà nữa. Cái lúc mà sắp thi tốt nghiệp lớp 12 ấy, lúc em đặt nguyện vọng là bố mẹ em bảo là sẽ phải học trường kinh tế, là nói chung là những cái liên quan đến cái môn toán. Cấp 1, cấp 2 là em đã học toán, kiểu em học nó cũng rất là khó và nó mệt. Nên là em không muốn đi theo cái con đường kinh tế.
0: Thế rồi sao?
1: Rồi sao thì em bảo là con sẽ học trường học viện nhà Sài Gòn này. Xong bố mẹ em cái nghề đấy nó chỉ với những người có năng khiếu này, nó em đã. Xong bố mẹ em bảo là cái nghề đấy nó chỉ để làm giải trí thôi, chứ không kiếm ra tiền hay là làm gì đâu. Con phải theo ngành kinh tế này nọ. Xong em mới bảo là với những không có ai cũng nói như thế thì làm gì mà có những người ca sĩ nhạc sĩ. Sau rồi em cuối cùng không thích thuyết phục được, nhưng mà bố mẹ em vẫn không thích là em làm như vậy.
0: Cho đến tận thời điểm này thì mình vẫn chưa nhận được cái sự ủng hộ của gia đình đúng không em?
1: Vâng.
0: Và chị nghĩ đó cũng
1: là em cứ tự thân mình làm thôi, nó kiểu bố mẹ em cũng kiểu nói này nọ nhưng mà em làm theo đam mê của mình.
2: Thật ra bạn có những lập luận đúng mà. Một cái lập luận rất là thông minh luôn, đúng không? Nếu như mà ai cũng đi con đường làm kinh tế hết thì ai sẽ đi con đường làm nghệ thuật để mà có thể góp một cái phần công sức cho đời, đúng không ạ? Tại vì ngoài cái việc mà mình làm kinh tế, mình cho cái sự tăng trưởng về mặt kinh tế thì mình cũng rất là cần cái đời sống tinh thần chứ. Thì anh thấy cái lập luận của em thì cũng rất là chính xác đó. Nhưng điều quan trọng anh muốn hỏi là em có dự định gì để mà có thể minh chứng được cái sự lựa chọn của mình là đúng không? Em đã nghĩ tới cái việc mình cần phải làm một cái điều gì đó để minh chứng cái điều này chưa?
1: Em sẽ phải là phát hành bài hát này nọ, nhưng mà bây giờ em biết nhiều rồi nên cô dám phát hành.
0: Thật ra thì góc nhìn của chị á, thì chị thấy rằng là đây cũng là một cái trong câu chuyện tiêu biểu trong các gia đình. Bởi vì sẽ có rất là nhiều cái sự mâu thuẫn trong cái việc chọn hướng đi tương lai, chọn ngành nghề giữa ba mẹ và con trẻ. Đôi khi là định hướng, và ở đây thì sẽ không có cái câu chuyện đúng sai đâu. Ba mẹ người lớn họ cũng đã có những cái quá trình, có những cái trải nghiệm, cũng có những cái góc nhìn. Cho nên là cái điều mong muốn của họ đó chính là cái sự ổn định về mặt tương lai, mà qua cái quá trình phát triển của bản thân, qua cái quá trình năm tháng của bản thân mà họ đúc kết. Còn với người trẻ chúng ta thì nó lại liên quan tới cái câu chuyện là kỹ năng, rồi cái sự phát triển trong tương lai và cái sự lựa chọn của mình nữa, thì đôi khi nó bị mâu thuẫn. Nhưng mà
1: em cũng làm kinh tế nên là bố mẹ em
0: thế nên bố mẹ em sẽ cảm thấy rằng kinh tế mới là một cái điều nó vững chắc, nó mang lại cho tương lai của em, và bố mẹ thương em cho nên là bố mẹ sẽ cố ra sức để mà thuyết phục em đi theo con đường đó. Bởi vì sao? Bởi vì bố mẹ đã có nền tảng để có thể hỗ trợ support em so với những bạn trẻ khác. Nhưng mà có một cái điều và chị vẫn đang lắng nghe và chị cũng rất là hiểu, đó là mỗi đứa trẻ sẽ có những cái thế mạnh, những cái kỹ năng khác nhau. Và với Ngọc Anh thì em không thích toán, và em cũng không giỏi toán nữa, cho nên đụng tới toán nó là một sự mệt mỏi. Và mình thấy
1: không phải là em không, không phải là em không giỏi toán. Trước đó em học rất là giỏi toán, và bố mẹ em đã có kinh kiểu định hướng là phải theo ngành kinh tế rồi. Nhưng mà về sau ấy, từ lớp 9 trở đi là em bị đuối. Thế là em mới bắt đầu là không thích nữa.
0: Và mình cũng
1: tại vì những cái năm trước là em có tham gia câu lạc bộ học sinh giỏi ấy, thì nó chỉ là cái giải thấp thôi, thì nên là em cảm thấy nó rất là nhàm chán. Chỉ giải ba giải thích thôi, nên là em cảm thấy nó là thôi mình lên khác.
0: Thế nên là cứ phải cố gắng và gò bó bản thân mình theo một cái việc mà mình đã không có còn sự hứng thú, cái sự đam mê trong đó, thì mình sẽ càng mệt mỏi, càng thấy đuối thôi. Và anh Đông Phong đã có một cái lời khuyên cho em rất là đúng, và bản thân chị cũng có sự đồng tình, đó là hiện tại là bố mẹ không ủng hộ thôi, bố mẹ cũng không có cấm cản. Và cái quan trọng nhất để quan điểm giữa hai thế hệ tìm được cái sự tương đồng đó chính là mình chứng minh bằng thực tế, để bố mẹ thấy được rằng là à, mình có sự lựa chọn của riêng mình và mình có thực lực để đi theo con đường mà mình chọn. Và cái đó nó sẽ cần rất là nhiều yếu tố. Tất nhiên là nỗ lực của bản thân rồi, thì nó còn yếu tố thời gian nữa. Đâu thể nào mà một ngày, hai ngày, một đêm, vài tháng cái đụng cái là mình đã trở thành một producer hoặc là một singer, một ca sĩ nổi tiếng hay là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng đâu. Cho nên là nó sẽ cần thời gian. Và trong cái khoảng thời gian để cố gắng đó, thì nó sẽ cần một cái sức mạnh tinh thần. Hiện tại thì chị nghĩ rằng có thể em có kỹ năng, em có niềm đam mê, nhưng mà sức mạnh tinh thần của em thì không có. Không biết chị nói có sai không?
1: Dạ không sai.
2: Anh nghĩ là các bạn trẻ hiện nay đang có một cái tình trạng mà anh không muốn các bạn rơi vào tình trạng này tí nào hết đó. Đó là cái việc mà tự nghĩ rằng bản thân mình gặp biến cố, đúng không ạ? Thật ra là nhiều khi á, nó chỉ là một cái sự kiện nào đó nó xảy ra trong cái cuộc sống của mình, trong cái độ tuổi mà mình còn rất là trẻ thôi. Chứ mình nếu mà mình nghĩ nó là một cái biến cố gì ghê gớm á, thì tự nhiên mình cũng bị tuột năng lượng á, rất là nhiều. Cho nên khi mà tiếp xúc với em á, thì với cái kinh nghiệm của anh, với sự nhìn nhận của anh thấy Ngọc Anh là một cô gái, một cô bé rất là hướng ngoại nè, rất là nhiệt huyết nè, có đam mê rõ ràng nè, có chính kiến rất là rõ ràng nè, và em rất là sẵn sàng giao tiếp nữa. Tại vì nếu mà không có sự sẵn sàng giao tiếp thì em sẽ không kết nối với chương trình liên tục nhiều lần như vậy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu không sẵn sàng giao tiếp thì em cũng sẽ không có nhiệt tình để mà tham gia vào trong những cái hoạt động của fan club của em đâu. Cho nên anh nghĩ là những cái điều mà đôi khi mình nghĩ về bản thân mình á, là một cái sự cố tình để mà mình che đậy một cái điều gì đấy. Nhưng mà thế thì bây giờ mình chỉ cần mở lòng của mình ra một chút, mình hiểu về giá trị của bản thân mình, và chỉ cần em nghĩ là bố mẹ đang rất là thương, đúng không ạ? Rất là thương yêu em, nhưng mà chưa có cái sự đồng cảm với lại công việc của em thôi, với niềm đam mê của em thôi. Thì mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, mình nhìn mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, nó tươi sáng hơn, tự nhiên mình cảm thấy là mình có thể từ từ dần dần mình thoát ra được cái cảm giác theo như em nói đó là trầm cảm, đúng không? Theo như em nói đó là ở một mình, đúng không? Thì từ từ từng bước mình sẽ thoát ra nếu như mà mình thay đổi cái cách nghĩ của mình mỗi một ngày.
0: Mà Ngọc Anh nè, sao em nghĩ là em bị trầm cảm?
1: Lúc đó em kiểu cứ ở trong phòng mình hay khóc ấy. Mà nhiều lúc em khóc kiểu không biết tại sao lúc thế khóc.
0: Thật ra thì nó sẽ có rất là nhiều. Tất nhiên là về chuyên môn về tâm lý thì chị không rành rồi. Nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều những cái dấu hiệu nó hao hao na ná, và mình sẽ nghĩ rằng mình bị trầm cảm. Xong rồi khi mà mình trong đầu của mình có cái suy nghĩ rằng là mình bị trầm cảm, thì cứ lâu dần mình tự nghĩ rằng là mình bị trầm cảm thật sự, trong khi thực tế thì chưa hẳn đến mức gọi là trầm cảm. Ngọc Anh hiểu ý của chị không?
1: Dạ vâng.
0: Vậy nên chị vẫn luôn khuyến khích em, mặc dù là em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng mà chị vẫn luôn khuyến khích em là thực sự chúng ta nên có những cái hoạt động, chúng ta nên có những cái sự chọn lựa nó mang tính chuyên môn một chút xíu, bởi vì chị nghĩ đó cũng là một cái cách để mà có thể tháo gỡ và giải quyết vấn đề khi mà mình đặt niềm tin hoặc là mình dành thời gian để mà đi tham vấn thực sự.
1: Dạ vâng. Em cảm ơn anh chị.
0: Nãy giờ chị có giúp được gì em đâu mà cảm ơn.
1: Giúp em được nắm mồm.
2: thực ra thì cái việc này rõ ràng là mình giao lưu nói chuyện với Ngọc Anh qua kênh VV như thế này thì không thể giúp cho bạn có thể thoát ra cái cảm giác đó được. Chỉ có một vài cái định hướng được thôi. Miễn sao là em vẫn giữ được cái mối liên hệ với lại chương trình, với lại những cái điều tích cực, và nếu mà em cảm thấy là cần thiết để mà có thể giải quyết được cái tâm lý của em hiện tại, hay là giúp cho em một cái gì đó nó sâu hơn, thì đó em có thể gặp
0: em, có thể hẹn anh Đông Phong đi xem Quang Hùng Master Study chung.
2: Đó là nói thật. Cái gì kết bạn Zalo với anh, tại vì thật ra là anh cũng không phải là giúp cho những cái bạn trẻ để có thể vượt qua trầm cảm, không phải là như vậy, nhưng mà ít ra cũng sẽ có những cái định hướng nó tích cực hơn, nó hợp lý hơn khi mà mình có thể mình trò chuyện cùng với nhau. Và anh thật sự là muốn góp một cái phần nào đó nhỏ nhỏ thôi để anh có thể giúp cho em quay trở về thật sự là một cái cô bé Ngọc Anh, đúng không? Giống như em đã từng, hoặc là giống như em xứng đáng trở thành.
0: Hiện tại cộng đồng music đông không em?
1: Khoảng nếu mà nhóm của rap nói chuyện thì khoảng mấy vài người gì em không biết.
0: Và cứ có thành viên mới đều đặn mỗi ngày mỗi tháng hay như thế nào?
1: Có đều đặn à?
0: Ờ.
1: Và em vẫn đăng bài tuyển thành viên thì vẫn có.
0: Ờ. Sắp tới thì các bạn có kế hoạch hay có cái hoạt động cụ thể nào sắp tới cùng với Quang Hùng không em?
1: Sắp tới tụi em tổ chức một cái project food truck. Xe đồ ăn
0: đấy
1: chị.
0: À, xe đồ ăn hả?
1: Vâng.
0: Ồ, dễ thương quá vậy.
1: Là các bạn đi đến cái chỗ cỏ thì sẽ được phát một cái bánh mì và một ly nước. Và đứng đấy check in chụp ảnh các kiểu.
2: Em làm vai trò gì trong cái hoạt động đó Ngọc Anh?
1: Em chỉ đi gửi mail cho bên công ty của Quang Hùng là sẽ có một cái project

0: hỏi một câu này cho anh hiểu, tại vì thật ra là anh không có ở trong fan club của ai và không có những cái hoạt động chính thống vậy bao giờ đó, cho nên anh muốn hỏi để anh hiểu thôi nha. Đó là cái việc đó của em á, nó có tạo ra được cái thu nhập không cho ban tổ chức không?
1: Là đăng bài ấy, làm tức là mình dùng Facebook ấy là sẽ có một cái công cụ chuyên nghiệp để kiếm tiền đó. Thì mọi người đăng bài tương tác thì mọi người sẽ dùng Facebook không có tiền cho mình.
0: À, có nghĩa là cũng là một cái cách giống như một cái công việc của mình á để mình có thể tạo ra được thu nhập đúng không Ngọc Anh?
1: Nhưng mà cái đấy nó là số ít thôi, hầu như là còn tiền túng.
0: Tại vì thật ra đó, tâm lý của phụ huynh á, họ sẽ không hiểu đâu. Kể cả bản thân anh cũng chưa hình dung được hết những cái hoạt động của một cái fan club, của một cái idol hoạt động như nào mà. Chứ đừng nói là những thế hệ trên nữa đúng không? Hoặc là những thế hệ mà là phụ huynh á, họ sẽ không hình dung được, là họ chỉ nghĩ là tại sao dành thời gian, dành cái tâm sức này kia đúng không?
2: Con mình cứ đang mê mẩn mất thời gian các idol.
0: Thì đối với họ đó là một cái việc mất thời gian và họ chưa nhìn được những cái góc độ khác. Mà anh nghĩ là cũng có những phụ huynh họ cũng sẽ nhìn ra được những cái góc độ khác, họ cũng đồng hành đấy, chứ không phải là không, nhưng mà cái số đó nó cũng hiếm lắm. Vậy thì việc quan trọng của mình bây giờ là cái đó, là anh nghĩ cái đó là một phần ở trong cái hành trình trải nghiệm của em ở cái tuổi trẻ của em thôi. Thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó thì mình cũng cần phải, tại vì mình 21-22 tuổi thì nếu như mà độ tuổi đi học thì mình cũng là ra trường rồi, hoặc là mình học thêm chẳng hạn đúng không, thì nó cũng là cái độ tuổi để mình bắt đầu một cái công việc nào đó nó cụ thể rõ ràng. Song song với lại cái việc mình phụ trách những công việc ở trong fan club, thì anh nghĩ vậy thì nó sẽ cân bằng. Trước mắt là không phải để chứng minh cho phụ huynh đâu, mà trước mắt là nó sẽ cân bằng được rất nhiều thứ cho chính bản thân mình ấy. Thì em nên nghĩ tới cái hướng này.
1: Em vừa mới tuổi trẻ thì em mới bắt đầu làm nhiều thôi, còn sau này mà kiểu bận rộn thì em sẽ giãn dần, kiếm tiền nhiều bạn hơn để làm admin. Cho các bạn làm công việc, mỗi người một công việc, ví dụ một bạn này sẽ viết là người viết content, một bạn này sẽ là người sao kê, và kiểu mỗi người một việc ấy, chứ không phải là cùng mà em như thế nữa.
0: Rõ ràng là đây là những trải nghiệm rất hay á. Nó giống như cái thời sinh viên của anh á, cũng phải tự nghĩ ra chương trình, xong rồi cũng phân chia nhiệm vụ với nhau. Cho nên vì những cái trải nghiệm đó, sau này mình ra đời mình đi làm á, mình có sẵn những cái kỹ năng đó. Nó không phải bắt đầu từ đầu, mà nó đã bắt đầu từ những hoạt động từ thời sinh viên rồi. Thì anh hình dung được nó cũng giống như tụi em á, cũng mỗi người mỗi việc, rõ ràng là rất là biết cách tổ chức sắp xếp đúng không? Và rất là chuyên nghiệp ấy. Để có một cái fan club của một ca sĩ chuyên nghiệp như vậy, thì anh đánh giá rất là cao đó chứ Ngọc Anh. Rất là tuyệt vời, nó là những trải nghiệm rất tuyệt vời luôn á, nó cũng giúp cho mình tăng rất nhiều cái kỹ năng. Thế thì bây giờ cái điều quan trọng là anh nghĩ là Ngọc Anh nên xem những cái hoạt động đó chính là những cái cơ hội để mình có thể giao tiếp. Rồi từ từ mình sẽ có những cái kết nối với những người. Đầu tiên mình không thể nào kết nối ngay với những người mà không cùng quan điểm, không cùng độ tuổi, đúng không ạ, không cùng sở thích được. Cái đó nó hơi khó với bản thân em trong giai đoạn này. Thế thì mình hãy cho phép những cái hoạt động đó chính là một cái cách kết nối với những người trước mắt là cùng sở thích cái đã nè, cùng quan điểm cái đã nè, cùng độ tuổi cái đã nè, có đúng không ạ? Đó thì lúc đó tự nhiên cái lòng mình nó mở rộng ra nhiều hơn. Cho nên không phải là cái thế giới xung quanh em á họ đang như thế nào, mà anh đang thấy là bản thân em phải cho phép mình cái đã. Bản thân em phải cho phép mình gọi là bước ra để mà mình có thể giao tiếp nhiều với người khác hơn một cách chân thành. Và anh nghĩ là em cũng sẽ gỡ được những cái sự chân thành đối xử ngược lại với mình một cách rất là chân thành. Trước mắt là từ những cái bạn mà có thể là mình không tìm kiếm được bạn bè của mình ở một cái môi trường nào khác hiện tại nha, ngoài cái việc là những bạn ở trong fan club của Quang Hùng, đúng không ạ? Thế thì em hãy bắt đầu với những cái mối quan hệ chân thành ở trong đó trước đi. Rồi từ từ em sẽ học được cái cách, tại vì em còn quá nhỏ, quá trẻ, em sẽ từ từ em học được cái cách mở rộng những cái mối quan hệ của mình ra để mình thật sự dám bước đi á. Mình có những cái trải nghiệm thú vị hơn, đặc biệt là những cái mối quan hệ hay ho hơn, chất lượng hơn. Là dĩ nhiên là dù một dù hai cái mối quan hệ mới thì nó vẫn tốt hơn là cái việc mà mình suốt ngày mình ở với một mình, với chính bản thân mình.
2: Cho chị hỏi nha, với những cái kinh nghiệm của em về việc mà mình tham gia vào fan club nè, vào những cái vai trò trách nhiệm của mình nè, cộng thêm những cái trải nghiệm trước đây nữa, có bao giờ em nghĩ rằng là những cái trải nghiệm kinh nghiệm đó em có thể thử apply vào một cái công ty truyền thông quản lý sự kiện nào đó không?
1: Dạ không ạ, trước đây em làm công ty kiểu như công ty giải trí, em làm producer trên công ty đấy. Thì kiểu làm như một nhân viên bình thường.

0: tuổi về đó.
1: Ừ.
0: Lúc đó là em không có thời gian dành cho bản thân mình.
1: Ừ.
0: Thế là em nghỉ. Công ty em làm được nửa năm em nghỉ. Thế là em làm công ty 2. Công ty 2 nhá, nó rất là mắc cười. Và làm được 1 tháng hay nửa tháng thì công ty nó phát sản.
1: Ừ. Và em, mọi chuyện nó ngưng cho đến bây giờ.
0: Là em thành producer tự do luôn.
1: À. Thật ra thì chọn làm cho công ty hay là làm tự do thì chị nghĩ là cũng là tất cả những cái công việc đó. Nhưng mà tại sao chị lại gợi ý một lần nữa là bởi vì đó cũng là một cái cách để mà mình cải thiện cái chuyện giao tiếp của mình.
2: Ừ.
1: Cải thiện cái vấn đề mà bản thân mình biết mình cần phải chỉnh sửa, mình cần phải điều chỉnh nhưng mà mình chưa biết làm như thế nào.
0: Nhưng mà đối với em ấy là làm tự do ấy, thì em sẽ có thời gian dành cho bản thân mình nhiều hơn.
1: Ừ.
0: Chứ làm 8 tiếng ở công ty thì không có thời gian ấy.
1: Ừ.
0: Với cả thời gian mình nó cũng bị kẹt.
2: Ừ. Đồng ý. Nếu như mà em nghĩ như vậy, em cứ việc làm như vậy đi.
1: Uh-huh.
2: Tại vì 21 tuổi còn quá trẻ để cho những cái trải nghiệm của mình.
1: Uh-huh.
2: Cho nên cứ việc trải nghiệm thôi và đừng có nghĩ gì quá nhiều. Đúng không?
1: Nhưng mà bạn làm tự do thì bạn sẽ càng ngày giao tiếp nữa.
2: Vậy thì cho nên đó là sự lựa chọn đó Ngọc Anh. Em lựa chọn làm tự do, nhưng mà hãy nhớ cái điều anh vừa mới nói lúc nãy, hãy cho phép bản thân mình bắt đầu từ, tại vì anh không biết, qua những thông tin mà anh biết về em á thì anh biết là cái môi trường hiện tại mà nó có con người nha, có con người đồng trang lứa nè, đồng sở thích nè, đồng một cái nhiệm vụ nè, đó là ở trong các bạn ở trong fan club thôi. Và nếu như mà các bạn cũng đồng cái những cái quan điểm sống với em á thì mấy bạn mới ở trong cùng một cái môi trường như vậy. Thì anh chỉ biết khuyên em là em nên bắt đầu từ những cái mối quan hệ bạn bè ở trong cái môi trường đó trước. Ừ, xong sau đó thì mình sẽ từ từ mình học cái cách để mở rộng mối quan hệ ra nhiều hơn nữa khi mà mình đã thoát khỏi cái tâm lý hiện tại. Ừ. trước mắt thì đó là một cái cách mà tương đối khả thi.
1: Chị chỉ thấy là trước mắt có một cái cách khả thi hơn cả là ở Giảm Tóc Lên Đèn, những cái buổi nào mà có anh Đông Phong đồng hành á, em nhớ đăng ký giao lưu trò chuyện với ảnh nha.
0: Tại vì... Ôi chị ơi, đăng ký nhiều, mấy bạn nghe lại mà em nhiều. Em ít có thời gian lắm ạ.
1: Ừ.
0: Em tầm này em hay đi ngủ ấy, để tí nữa 10 giờ 11 giờ em dậy em làm nhà ấy.
1: Ừ.
0: Thế là em toàn kiểu như là nghe podcast thôi chị ạ.
1: Ừ.
0: Ít khi nghe được trực tiếp.
1: Toàn là những cái hoạt động mà gọi là một mình.
2: Ừ.
0: Kiểu thường em hay đi show nên là về nhà cũng không có thời gian để nghe.
2: Ừ. Thật ra là người làm nghệ thuật á, người mà có cái sống não liên quan đến hướng về nghệ thuật á thì cũng hay như vậy lắm.
1: Nhưng mà khi mà em lựa chọn cái không gian môi trường xung quanh mình cách biệt như vậy và theo kiểu là một mình như vậy á, thì em cảm thấy hoàn toàn hài lòng, hoàn toàn thoải mái, hay là mình vẫn có lúc này lúc khác cũng có những cái suy nghĩ thoáng qua, cũng có sự mâu thuẫn ở trong tâm trí mình?
0: Lúc này lúc khác nhiều lúc cũng kiểu mình lại một mình, rồi xong không có bạn bè.
1: Ừ.
0: Nhiều lúc rất kiểu cô đơn.
1: Ừ.
0: Xong rồi nhiều lúc thì cũng thấy là ở một mình sẽ tốt hơn, ở mình sẽ thoải mái hơn.
1: Ừ. Vậy rõ ràng là đã có hai Ngọc Anh chống chọi mâu thuẫn cùng với nhau.
2: Ừ.
1: Cho nên là chị nghĩ đó cũng là một cái điều để mà chúng ta có thể cân nhắc suy nghĩ vớt vát khi tình trạng nó chưa có mà đồng nhất, là mình cảm thấy là một mình là hoàn toàn thoải mái. Thực ra thì một mình thoải mái cũng ở một trong những cái khoảng thời gian nào đó thôi, chứ không phải là tất cả. Còn nếu như mà là tất cả những cái khoảng thời gian trong ngày, hoặc là cho dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì mình đều chọn một mình, thì đó cũng là một cái vấn đề về mặt tâm lý.
0: Nhưng mà em vẫn kiểu như em thích hơn mình thôi đấy.
1: Ừ. Chúng ta có quyền thích một mình chứ. Bản thân chị thỉnh thoảng cũng sẽ thích một mình. Anh Đông Phong cũng vậy, ảnh cũng sẽ thích một mình. Có những lúc anh ăn trưa, ăn tối gì đó ở gần đài nhưng mà anh không đủ chị. Có nghĩa là anh thích ăn một mình. Nhưng mà không phải tất cả các khoảng thời gian trong ngày, không phải là tất cả lúc nào mình cũng cảm thấy một mình là thoải mái. Câu chuyện tối nay có vẻ là cũng hơi dài, nhưng mà chị thật sự là rất là thích, bởi vì tối nay Ngọc Anh đã mở lòng với Giảm Tóc Lên Đèn, mở lòng với anh chị để mà chia sẻ nhiều hơn. Chị rất là trân trọng điều đó. Và chị hy vọng rằng là khi mà em chia sẻ nhiều hơn như vậy thì em cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút xíu, nhẹ nhàng hơn một chút xíu.
0: Vâng.
1: Ừ. Nghe
0: hôm
1: nói
0: nào mà có show ở Vạn Phúc thì em alo anh Phong nha.
2: Ok, nhất trí.
0: Anh, nhưng mà nhà, em hay đi Vạn Phúc hơn đấy.
2: Nhà anh chạy qua đó cũng gần lắm. 10 phút
0: rồi. Cái khu Vạn Phúc em hay đi cùng cả cái khu phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa.
1: Ừ, vậy hai anh em nhớ chụp hình check in rồi gửi cho chị xem ha.
0: Dạ.
1: Okay, ok, rồi chắc là chị sẽ khép lại cái cuộc trò chuyện của chúng ta tại đây nha. Nhưng mà tạm khép lại thôi, hẹn gặp lại em trong một ngày thật gần em ha.
0: Vâng,
1: ừ.
0: Cuối năm nha chị.
1: Cuối năm hả? Trời ơi, em đếm ngày sao mà nó xa dữ vậy? Vài ngày nữa là tới Tết Đoan Ngọ rồi, thì cùng lắm thì qua Tết Đoan Ngọ thôi, chứ gì mà tới cuối năm dữ vậy. À, chị nghe nói là ai đó nói là lát 10 giờ lại làm nhạc, bây giờ cũng đã hơn 9 rưỡi rồi. Thôi tranh thủ ăn nhẹ hay nghỉ ngơi gì đó rồi lát tiếp tục sáng tạo sáng tác em ha.
2: Ừ, có những giai điệu vô cùng bay bổng nha.
1: Càng nói là càng thấy là quá sức là hư hỏng rồi. Không thể chấp nhận được.
0: Em kiểu không hay vào bếp ấy, nên là em toàn gọi đồ ăn ngoài, nên là không kể 12 giờ đêm
1: thì Nếu như anh chị xem Ngọc Anh là một cô em gái nhỏ để mà nuông chiều thì đúng thật là cũng phải nuông chiều cho những cái sở thích cá nhân của em. Nhưng mà có nhiều cái nó phản khoa học quá em à. Chị tới lúc này là chị cảm thấy là hơi nổi giận rồi đó nha.
2: Lần sau mà giao lưu với Ngọc Anh lần tiếp theo thì có những cái thông tin tốt hơn từ em nha.
0: Chị Vy lần trước chị cũng khuyến cáo là một tuần nên ngủ sớm, nhưng mà em chưa làm được đâu.
1: Chưa làm được đúng không? Hơn 200 ngày quay trở lại và bảo là không làm được đúng không?
0: Rồi.
1: Chị ghi sổ nha.
0: Chị bảo là chị cam kết nhưng mà không thể, kiểu nó khó thì chị nó.
1: Ok, chị không phải là một người chị khắt khe, cho nên là mặc dù là em vẫn nhớ lời chị và em đang nỗ lực nhưng mà chưa thực hiện được thôi, thì chị cũng sẽ có một cái sự gọi là mềm mỏng một chút xíu, từ từ cố gắng động viên em thực hiện được.
0: Chị rất là mong manh
1: rồi chị em mình sẽ tiếp tục liên lạc với nhau qua địa chỉ email em ha.
0: Vâng ạ. Em yêu cầu bài hát được không chị?
1: Một bài của Quang Hùng à?
0: Vâng.
1: Bài gì nè?
0: Bài Hảo Huyền ạ.
1: Hảo Huyền hả?
2: Trời, còn cái bài hát cái
1: tưởng chọn những cái giai điệu mà ta nói sập sình như Catch Me If You Can này kia chứ gọi là Hảo Huyền hả? Để xem coi bài này có trên hệ thống của chương trình sẵn không nha. Ok, anh kỹ thuật đẹp trai ngoài kia ảnh chiều em hết mất luôn rồi đó. Ảnh nói là có. Rồi, nghe bài hát này, chúc em một buổi tối thật vui em ha.
0: Rồi, em cảm ơn nha.
1: Xin chào Ngọc Anh nha.
2: Không biết là em nói được không?
1: Em nói đi, em nói với ai?
2: Em nói với khán giả.
1: À, em nói với khán thật giả, ra... ở đây chỉ có thính giả thôi.
2: À, thính giả, bị bắt bẻ nữa. Thật ra không biết Ngọc Anh có còn đang nghe chương trình nữa hay không, nhưng mà qua cái câu chuyện này Phong thấy là chắc là mình phải nên có rất nhiều chủ đề dành cho các bậc phụ huynh liên quan tới... cái đề tài ngày hôm nay mà mình trao đổi với Ngọc Anh đúng không?
1: Yeah.
2: Tại vì rất là nhiều khán thính giả khi mà đi xe trên đường nãy giờ đó thì đôi khi họ cũng ở một cái độ tuổi khác Ngọc Anh. Không có quá nhiều bạn trẻ vừa mới nghe cái câu chuyện vừa rồi đâu. Nhưng mà thường là những người ở trong độ tuổi đang làm phụ huynh á thì đang nghe câu chuyện vừa rồi rất là nhiều và cảm thấy nó rất là dông dài. Nó chưa có đường ra. Nhưng mà đó cũng là một trong những cái lời cảnh báo chẳng hạn, mà chúng ta cần phải có rất nhiều chủ đề để bàn với nhau thử xem mà những bậc phụ huynh nên ứng xử thế nào với một người bạn trẻ là con của mình, là cháu của mình mà đang trong tình trạng tương tự.
1: Ok, lần quay trở lại lần sau cùng với Giảm Tóc Lên Đèn thì chắc chắn là Đông Phong sẽ chuẩn bị một cái nội dung để mà chúng ta có thể gỡ rối tơ lòng cho các bậc phụ huynh ha.
2: Em chuẩn bị đi học lớp phát triển tâm lý nữa sao?
1: Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được khép lại Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay với ca khúc mà Ngọc Anh đã yêu cầu, Hảo Huyền. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và xin chào và hẹn gặp lại.
2: Xin chào, hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mạnh Khang xin được gửi lời chào đến cả nhà thân yêu của VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 đang được phát trên FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, lại một đêm nữa chúng ta lại được gặp nhau trên sóng của chương trình Đường Khuya, nơi những câu chuyện đời, chuyện người và những cung bậc cảm xúc được chia sẻ qua âm nhạc. Thưa quý vị, có thể nói trong cuộc đời của mỗi người thì có lẽ ai cũng từng mơ về một tình yêu đủ lớn để cùng nhau đi hết những chặng đường dài. Đó có thể là những lời hứa được nói ra trong những ngày tuổi trẻ, một cái nắm tay giữa những lúc khó khăn, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của một người luôn chọn ở lại bên ta sau tất cả những đổi thay của cuộc sống. Người ta thường nói rằng tình yêu đẹp không nằm ở việc đã bên nhau bao lâu, mà nằm ở việc sau từng ấy thời gian thì hai người vẫn muốn bước tiếp cùng nhau. Và có lẽ hẹn ước trăm năm không chỉ là một lời hứa về tương lai, mà còn là niềm tin, là sự thủy chung và lòng can đảm để cùng nhau viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Thưa quý vị, với chủ đề hẹn ước trăm năm hôm nay thì Mạnh Khang xin được mời quý vị sẽ cùng bước vào không gian âm nhạc và những câu chuyện của Đường Khuya 91, những câu chuyện ngọt ngào về tình yêu, về những lời hẹn ước và những trái tim luôn hướng về nhau giữa dòng đời rộng lớn. Thưa quý vị, cả nhà mình cũng đừng quên tâm tình kết nối sẽ chia câu chuyện của mình thông qua tổng đài 028 39 91 91 91, hoặc gửi những dòng tin nhắn, những lá thư yêu thương về cho hộp thư fanpage Đường Khuya 91 quý vị nha. Thưa quý vị, mở đầu chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang thông điệp rất ý nghĩa về sự lựa chọn của trái tim. Bởi vì đôi khi yêu thương không được đo bằng thời gian dài hay ngắn, mà bằng sự chân thành dành cho nhau trong từng khoảnh khắc. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của nhiều ca nghệ sĩ với ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên, Một Ngày Hay Trăm Năm, qua tiếng hát của nhiều ca sĩ. Một món quà âm nhạc sâu lắng cũng rất là nhiều ca từ ý nghĩa về cuộc sống lứa đôi, về những hẹn ước trăm năm, đúng không nào? Thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng nhận được những lá thư, những lời tâm tình chia sẻ của quý vị thính giả gần xa đã gửi về cho fanpage Đường Khuya 91 của chúng tôi. Trong thời lượng phát sóng của chương trình Đường Khuya tối nay thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để có thể đọc những lá thư, những dòng tâm sự, những cảm xúc mà quý vị đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91, cũng như là những cuộc kết nối mà quý vị đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Đến với lá thư đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi dòng chia sẻ của bạn Khánh Linh ở phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho bạn Đức Huy ở phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bốn số cuối là 7146. Bạn Khánh Linh thì có số điện thoại bốn số cuối là 5382. Hai người bạn thì cũng chia sẻ đôi điều về những câu chuyện buồn vui trong mối quan hệ giữa hai bạn, để xem là hai người bạn này có những kỷ niệm gì đáng nhớ đã chia sẻ cùng nhau với chương trình tối ngày hôm nay quý vị nhé. Gửi Đức Huy thương nhớ. Có lẽ khi nghe những dòng thư này trên sóng phát thanh, anh sẽ vừa bất ngờ vừa bật cười vì em lại chọn một cách đặc biệt như thế để nói với anh những điều vốn dĩ em luôn cất giữ trong lòng. Em nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi đó em chưa từng nghĩ rằng người con trai đứng trước mặt mình hôm ấy lại có thể trở thành một phần quan trọng đến vậy trong cuộc sống sau này. Chúng ta bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện rất bình thường, những câu hỏi thăm đơn giản, rồi dần dần là những buổi gặp gỡ, những lần sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và cả những dự định cho tương lai. Thời gian trôi qua, em nhận ra điều em yêu thương anh không phải bởi anh là người hoàn hảo, mà bởi anh luôn là chính mình. Anh chân thành trong từng lời nói, tử tế trong từng hành động, và luôn dành cho người xung quanh sự quan tâm rất tự nhiên. Có những điều anh làm tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng lại khiến cho em nhớ mãi. Đó là việc anh luôn nhắc em mang theo áo khoác mỗi khi trời trở lạnh, là những tin nhắn hỏi em đã ăn tối chưa sau một ngày bận rộn, là những lần anh lặng lẽ xuất hiện khi em cần một người để lắng nghe. Em từng nghĩ tình yêu phải là những điều thật lớn lao, thật đặc biệt. Nhưng khi ở bên anh, em mới hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một người luôn nhớ đến mình trong những điều nhỏ bé nhất. Là cái cảm giác yên tâm dù biết rằng ngoài kia có bao nhiêu áp lực, vẫn có một người luôn sẵn sàng ở cạnh mình. Chúng ta cũng đã từng trải qua những ngày không hề dễ dàng. Có những lần bất đồng quan điểm, có những lần giận hờn nhau vì những chuyện rất nhỏ. Đã có lúc cả hai đều im lặng, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng điều em trân trọng nhất là sau tất cả, chúng ta đều chọn cách ngồi lại, lắng nghe và thấu hiểu nhau trên nhiều hơn. Chính những khoảnh khắc đó khiến cho em tin rằng tình yêu không chỉ được tạo nên từ những phút giây ngọt ngào, mà còn từ sự kiên nhẫn, bao dung và quyết tâm cùng nhau bước tiếp. Anh biết không, điều làm em cảm động nhất không phải là những lời hứa về tương lai xa xôi, mà là cách anh luôn cố gắng mỗi ngày để biến những lời hứa ấy thành hiện thực. Anh chăm chỉ làm việc, luôn nỗ lực cho những dự định của mình và chưa bao giờ quên dành thời gian cho những người anh yêu thương. Điều đó khiến em tin rằng mình đã gặp đúng người. Em không biết tương lai sẽ mang đến cho chúng ta những điều gì. Cuộc sống vẫn còn rất dài và chắc chắn sẽ có những thử thách đang chờ ở phía trước. Nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn muốn gặp anh, muốn làm quen với anh và muốn cùng anh đi tiếp trên hành trình này. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em bằng sự dịu dàng và chân thành. Cảm ơn anh vì đã để em hiểu rằng giữa hàng triệu người ngoài kia, được gặp một người khiến mình cảm thấy bình yên là điều quý giá biết bao. Và cảm ơn anh đã luôn yêu thương em theo cách giản dị nhưng bền bỉ nhất. Đêm nay
Em gửi lá thư này như một lời nhắn rằng em vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta đang có, đã có, đang có và sẽ có cùng nhau. Mong rằng ngày mai hay nhiều năm sau nữa, chúng ta vẫn sẽ giữ được sự chân thành của những ngày đầu tiên, vẫn sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tin tưởng và sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Chúc anh luôn mạnh khỏe, bình an và vững vàng trên mọi chặng đường. Còn em vẫn sẽ là cô gái luôn dõi theo, ủng hộ và tự hào về anh. Thương anh thật nhiều.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với một sản phẩm âm nhạc của Vũ Cát Tường với ca khúc Ngày Này, Người Con Gái Này. Một bài hát rất ý nghĩa mà chúng ta vừa lắng nghe được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya tối nay. Đó chính là bạn Khánh Linh ở thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 5382, gửi cho bạn Đức Huy cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 7146. Xin được cảm ơn câu chuyện của hai bạn rất là đáng yêu đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với những cung bậc cảm xúc tiếp theo được sẻ chia từ một vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài, thì Mạnh Khang xin được dành thời gian để cập nhật cùng với tất cả quý vị về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, lúc này đây hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận có hai đoạn đang khó khăn. Thứ nhất là đoạn từ km số 30 đến km số 25. Hiện tại phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 5 cây số. Đoạn thứ hai là đoạn từ km số 23 đến km số 11, phương tiện vẫn tiếp tục đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 12 cây số thưa quý vị. Còn hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Còn về tình hình giao thông theo chiều từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải hết sức lưu ý quý vị nha. Thông tin này thì chúng tôi cũng ghi nhận từ khung giờ cao điểm buổi chiều. Tính đến thời điểm này thì lượng phương tiện vẫn còn đông thưa quý vị. Và như quý vị chúng ta cũng đã biết là thường vào buổi chiều tối chủ nhật hàng tuần thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh khá là đông đúc, do lưu lượng phương tiện đổ về từ các địa điểm du lịch lớn, chẳng hạn như là Đà Lạt nè, Phan Thiết nè, rồi Vũng Tàu nữa. Nhất là đoạn từ Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta ghi nhận là tình hình giao thông hầu như lúc nào cũng đông đúc trong các buổi chiều chủ nhật, đúng không ạ? Và đến bây giờ thì cũng đã tối muộn rồi, nhưng mà tình hình giao thông nó vẫn còn đang khó khăn thưa quý vị. Và như quý vị cũng đã biết là trên

0: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì một vài đoạn cũng đang có rào chắn công trình thi công ở hai bên đường, thế nên là cũng gây khó khăn cho các bác tài. Ít nhiều khi mà chúng ta di chuyển qua một vài đoạn thì cũng có rào chắn công trường thi công, nên cũng rất mong là quý vị chúng ta di chuyển đảm bảo an toàn theo biển báo có ở trên đường, cũng như là nếu như có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng thì chúng ta cũng đảm bảo tuân thủ quý vị nha. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ đến từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng đã kịp thời hỗ trợ cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chắc có lẽ tạm gác lại những thông tin giao thông này. Ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc được sẻ chia từ các bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Lần này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ai và có câu chuyện gì thú vị để chia sẻ cùng nhau đây? Ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị gặp gỡ với một bạn thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia quý vị nhé. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến vị thính giả của chúng ta. Dạ alo ạ.
1: Dạ em chào Mạnh Khang ạ.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh.
1: Vâng.
0: Không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với người anh trai nào đây ạ?
1: Tức là Mạnh Khang ở trong kia, ở ngoài là đâu bản đồ luôn rồi.
0: Dạ, là như thế nào Mạnh Khang chưa hiểu anh ạ? Dạ.
1: Thế ở ngoài, mình là ở ngoài Lạng Sơn rồi.
0: À, anh ở Lạng Sơn, còn hiện tại thì Mạnh Khang đang kết nối với anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh em mình chắc cũng khoảng cách địa lý hơi xa đó anh nhỉ. Dạ, một ngàn mấy cây số đó. Dạ.
1: Vâng, lâu quá không gặp Mạnh Khang rồi.
0: Dạ, lần gần nhất mà anh em mình gặp nhau là cách đây bao lâu rồi hả anh Hòa?
1: Hơn một năm rồi.
0: Dạ, nhưng mà sao mà lâu quá anh mới quay trở lại chương trình đây, mọi người nhớ anh lắm đấy.
1: Trước đăng ký mấy lần nó còn thường lên đó.
0: Dạ, tức là cũng đăng ký thường xuyên đều đặn nhưng mà chưa có may mắn lên sóng cùng với chương trình đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Rồi một năm trở lại đây, một khoảng thời gian cũng kha khá anh em mình không có gặp nhau, thì bây giờ gặp lại rồi thì không biết là anh Hòa có gì mới hay là có gì thay đổi trong cuộc sống của mình không?
1: Thay đổi cũng ngày cũng đi bán hàng bán nọ bán kia rồi, còn cũng như hơn hàng hơn năm cũ một tí.
0: Dạ, tức là làm ăn cũng được hơn, khấm khá hơn chút đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ, nghe vậy là mừng rồi. Chắc là nhờ anh Hòa chia sẻ lại một lần nữa cho mọi người được biết là về công việc hiện tại của anh hen, để mọi người rõ hơn nha.
1: Công việc mình hàng ngày mình làm, nếu mình không bán hàng thì mình đi làm lúa.
0: Dạ. Anh bán hàng là mặt hàng gì?
1: Thì cứ bán cái từ sinh hoạt hàng ngày người ta dùng ấy, bán rất thật luôn.
0: Hàng tiêu dùng như tạp hóa rồi đó hả anh?
1: Vâng.
0: Nhu yếu phẩm chủ yếu cần thiết trong cuộc sống thôi.
1: Vâng.
0: Anh phân phối hàng cho công ty hay là như thế nào?
1: Mình nhập từ công ty về.
0: Nhập công ty. Tức là anh là một bác tài rồi anh đi chuyển hàng từ công ty đến với các đại lý nhỏ, phải không ạ?
1: Không, mình đi nhận từ công ty về, mình bán về mua về mình bán tại hàng luôn đó.
0: Tức là cái cửa hàng hiện tại tại nhà anh luôn, là một cái đại lý nho nhỏ, anh nhập hàng trực tiếp từ công ty về anh bán luôn.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Cũng phải mình đi nhận hàng công ty về là chuyển cho người ta, mình cũng làm thế đâu.
0: Tức là anh còn phân phối cho các đại lý nhỏ hơn nữa?
1: Không phân phối đâu.
0: Nói chung là cũng
1: mình bán lại nhà mình luôn.
0: Bán tại nhà. Dạ. Rồi buôn bán như thế này thì có ai phụ anh không?
1: Không có ai phụ đâu. Có một mình khác làm.
0: Có một mình thôi. Rồi lúc nãy Mạnh Khang có nghe anh chia sẻ là anh còn làm đồng làm ruộng gì nữa hả?
1: Nhà cái ruộng đồng thì ngày xưa các cụ để lại, bố mẹ để lại, mình phải làm cũng làm thì nó mọc cỏ lên thì nó phí cái đất đi.
0: Dạ. Rồi một ngày làm sao mà có thể vừa buôn bán rồi vừa chăm nom cho ruộng lúa này kia nữa?
1: Mình làm không kịp, mình thuê người ta ấy, mình thuê làm.
0: Dạ.
1: Mình có làm kịp đó. Mình không làm kịp đó, mình phải thuê.
0: Dạ. Bởi vậy có
1: qua
0: một
1: mình
0: mình anh
1: đi.
0: Hòa. Nhà anh thì có đông
1: Vâng.
0: thành viên không anh? Bao nhiêu người ạ?
1: Nhà mình có được 3-4 chị em rồi, bây giờ nó có người có gia đình hết rồi.
0: Là hiện tại thì anh đang ở cùng với ai?
1: Hiện tại anh đang đang ở một mình.
0: À, một mình. Vậy mà còn phải
1: Các
0: hai ba
1: người
0: công việc nữa.
1: có gia đình riêng hết rồi.
0: Đó. Mạnh Khang rất là chia sẻ, mặc dù là có một mình thôi nhưng mà phải cân đong đo đếm hai ba công việc cùng một lúc luôn. Thật sự rất giỏi đó chứ. Dạ. Nhưng mà gia đình anh á thì chị em anh em khoảng bao nhiêu người?
1: Anh chị em này 4 người.
0: 4 người, là trong đó là tính anh luôn là 4 người thứ 4 đúng không? Còn những anh chị khác thì cũng đã lập gia đình hết rồi. Còn anh thì bây giờ vẫn cố gắng làm lụm rồi kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống cái đã.
1: Mình cũng có gia đình rồi, chẳng qua bây giờ nó không hợp nhau thì nó cũng nó đổ vỡ rồi.
0: Rồi hiện tại thì anh nghĩ rằng là chắc mục tiêu trước mắt của mình vẫn là cái công việc trước đi ha. Còn chuyện mà tìm cho mình một cái người bầu bạn tâm sự thì không biết là có bao giờ anh ngồi lại và suy nghĩ chính mình là mình có nên tìm một ai đó để đồng hành cùng mình trong cái khoảng thời gian sắp tới không?
1: Trước mình cũng tìm được một người ấy, bây giờ nó kiểu nó mình nó sẽ biết một nẻ một tí, lại nó cũng cho mình trình bày, nó bây giờ nó hơi buồn một chút. Nó nói kéo, nó cũng cũng có thể cho mình giải thích cái nào cái kia, thì bây giờ nó kiểu nó bây giờ bên kia cũng cũng cũng chịu, bên này cũng chịu, biết bây giờ biết tính thế nào, đang đang buồn.
0: Nếu là hiện tại anh với người đó thì đang trong cái mối quan hệ như thế nào?
1: Quan hệ dự định nếu cũng có xích mích thì mình cũng đi đến với nhau ấy, tụi bây giờ nó xích mích thế này cũng không biết tính thế nào đấy.
0: Tức là cái sự xích mích đó là nó xuất phát từ cái nguyên nhân khách quan từ bên ngoài hay là do hai người chưa có hiểu tính nết với nhau hay sao anh?
1: Cứ bên bên này cũng đi kiểu nó đi đi, đi nọ nọ cái kia, bên kia cũng nghe người ngoài ấy, về cũng nghe người ngoài nói, mà lại từ người ngoài lại xen vào nói là bây giờ hai đứa mới thử thành cái này ấy.
0: Tức là chưa có cảm thấy thấu hiểu nhau trong cái cách giải quyết vấn đề của cuộc sống.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Và chưa tìm được cái tiếng nói chung.
1: Vâng.
0: Rồi.
1: Bên mình nói thì bên kia lại không nghe, chứ là đi nghe bên ngoài về cứ nói nọ nói kia.
0: Dạ. Thật sự thì tình yêu đôi lứa hay là kể cả mối quan hệ vợ chồng đi, nhiều khi cũng sẽ có những cái lúc này lúc khác anh ạ. Không thể nào mà hai cá thể cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung một cái cách giải quyết 100% hoàn toàn. Điều mà động lại trong cái mối quan hệ giữa hai người đó chính là cái sự sẻ chia, thông cảm và cùng nhau đi đến một cái sự thống nhất chung. Chứ không phải là mình phải thay đổi vì một ai cả. Mà quan trọng là mỗi người phải nhường nhịn nhau một chút hay như thế nào đấy. Thực ra thì cái này Mạnh Khang thì không có dám chia sẻ với anh về kinh nghiệm cuộc sống, bởi vì có thể là anh Hòa lớn tuổi hơn Mạnh Khang và trải qua nhiều thứ hơn. Nên thôi, với góc độ của một người em thôi, Mạnh Khang cũng chia sẻ là mong rằng là anh
1: Không
0: cũng sẽ có
1: thì
0: một
1: anh
0: cái
1: Mạnh Khang còn đi
0: sự
1: nhiều
0: bình
1: hơn
0: tĩnh.
1: bên này chứ. Bên mình vẫn đi ít. Mạnh Khang còn làm MC, bên này có làm gì được cái gì đâu, thì có dân quen
0: Thì nghe câu
1: này.
0: chuyện của anh đó, Mạnh Khang cũng chia sẻ cùng với anh hen, và mong rằng là anh cùng với người đó đó một ngày nào đó thì mình có những cái cãi vã, có những cái chưa có hiểu nhau, nhưng mà đôi khi qua những cái đó thì mình phải ngẫm nghĩ lại vì sao mình được có ở đây cùng nhau nắm tay đi qua biết bao nhiêu thứ rồi, mà vì những cái nhỏ nhặt mà mình giận hờn nhau một tí thì nó cũng không đáng anh nha. Mong rằng là anh và chị thì cũng sẽ có được một cái

0: tiếng nói chung, rồi từ từ mọi thứ nó làm lành trở lại. Biết đâu một ngày nào đó thì Mạnh Khang nghe được tin vui ha, tin tốt từ anh. Có thể là thời điểm này á, là mình không giống như là cách đây 10 năm, 20 năm trước là phải tìm một cái người thực sự có cái tình cảm, tình yêu đôi lứa, nam nữ. Mà ở thời điểm này Mạnh Khang nghĩ là cái tình, cái nghĩa nó sẽ quan trọng hơn, nhiều hơn. Và cái sự thấu cảm, sẻ chia nó đặt nặng hơn so với cái chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa của thời trẻ mình trước đây á. Ý Mạnh Khang là như vậy. Thì mong rằng là cái tình, cái nghĩa nó vẫn sẽ luôn ở lại để giúp cho anh chị chia sẻ và thấu hiểu nhau ha.
1: Rồi bây giờ thế cũng để còn dành cho người khác thì anh cũng tặng cho mấy người, tặng cho mấy người để cho nó kèm một bài hát.
0: Dạ vâng, anh Hòa muốn nghe bài hát gì đây ạ?
1: Lúc nãy nói với em anh kết nối thì bảo hẹn hò đêm trăng.
0: Dạ rồi, hẹn hò đêm trăng. Bài hát này anh gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây anh Hòa ơi?
1: Bài hát này anh gửi cho em, gửi cho chị Thắm. Ngày kết nối yêu thương, trong nhóm kết nối yêu thương thì luôn luôn ngày rộn rào phát triển hát hay hơn. Thì còn thứ hai nữa thì em tặng cho anh, tặng cho Hùng Nhi ở Hà Nội. Em bé bỏng đứng mà ngày cái nó ngọn nến nữa thì luôn giữ gìn sức khỏe, thì hàng ngày cứ tâm sự, có rắc rối thì tâm sự với bên này một chút. Còn thứ ba thì tặng cho bạn Lê ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 11 kia. Mong bạn càng ngày càng làm trang cái điểm của các cô gái ngày càng xinh đẹp hơn, thì giữ gìn sức khỏe. Tặng cho ban biên tập nhà đài thì càng ngày càng phát triển hơn, càng ngày càng giàu hơn này. Tặng em Mạnh Khang càng ngày càng dẫn chương trình càng hay hơn nhá.
0: Dạ vâng.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, Mạnh Khang cảm ơn anh Hòa rất là nhiều với những chia sẻ tâm tình đầy yêu thương của anh gửi cho mọi người, trong đó có Mạnh Khang nữa. Và cũng cảm ơn món quà âm nhạc của anh đã gửi về cho chương trình anh nha. Chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, luôn bình an, hạnh phúc trong cuộc sống anh nha.
1: Vâng,
0: xin chào, hẹn gặp lại anh Hòa trong một dịp gần nhất ạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Hòa, một thính giả đến từ Lạng Sơn. Với câu chuyện anh Hòa chia sẻ ngày hôm nay về cuộc sống, về chuyện tình cảm, đôi khi nó cũng sẽ có những cái khó khăn, những cái bất trắc. Nhưng đâu đó thì như Mạnh Khang có chia sẻ lúc nãy đó, cái tình cảm, cái tình, cái nghĩa thì nó vẫn sẽ luôn ở lại giữa các mối quan hệ của chúng ta. Hy vọng là anh Hòa sẽ luôn bình an, hạnh phúc và sẽ có nhiều điều thuận lợi, may mắn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ, trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc, thì Mạnh Khang xin được phép nhắc lại một lần nữa về thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được cách đây khoảng hơn 10 phút. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 30 đến km số 25, phương tiện vẫn đang đông, tiếp tục di chuyển chậm, khó khăn. Tương tự như vậy, cũng theo chiều di chuyển này, đoạn từ km số 23 đến km số 11 cũng đang khó khăn. Các anh em bác tài chúng ta cũng lưu ý, nếu như có lộ trình di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đang đi trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Với tình hình giao thông ở các khu vực khác, chúng tôi cũng hy vọng là các bác tài, quý vị thính giả luôn đồng hành, tương tác, chia sẻ cùng với chúng tôi. Nhất là ở khu vực Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc, không biết là cả nhà mình di chuyển trên các tuyến đường cao tốc, các tuyến vành đai, kể cả những con phố trung tâm nữa, có ghi nhận tình hình giao thông khó khăn, thuận lợi ra sao, thì cũng mong rằng quý vị thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua số hotline quen thuộc của VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay là 028 39 91 91 91, quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc Hẹn Hò Đêm Trăng qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trang.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Quỳnh Trang, ca khúc Hẹn Hò Đêm Trăng. Món quà âm nhạc được gửi từ anh Hòa ở Lạng Sơn cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả trên fanpage vừa gửi về cho chương trình. Đây chính là câu chuyện của bạn Đức Thành ở Hà Nội, có số điện thoại 4 số cuối là 4821, gửi cho một cô bạn có tên là Ngọc Diệp ở Bắc Ninh, có số điện thoại 4 số cuối là 9045, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Ngọc Diệp à, anh không biết khi nghe những dòng thư này trên sóng phát thanh, em sẽ bất ngờ hay chỉ mỉm cười như mọi khi. Nhưng có những điều anh nghĩ mình nên nói ra, bởi đôi khi cuộc sống quá vội vàng khiến chúng ta quên mất việc bày tỏ những cảm xúc chân thành nhất với người mình yêu thương. Ngày gặp em, anh chưa từng nghĩ rằng cô gái nhỏ bé với nụ cười dịu dàng ấy lại có thể khiến anh thay đổi nhiều đến vậy. Trước đây anh là người khá vô tư, ít khi nghĩ xa và cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện tương lai. Anh thường sống cho hiện tại, để mọi thứ diễn ra tự nhiên rồi tính tiếp. Nhưng từ khi có em, anh bắt đầu tập nhìn về phía trước nhiều hơn. Không phải vì em yêu cầu anh phải làm điều gì, mà bởi anh nhận ra mình muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Muốn cố gắng hơn trong công việc, muốn sống có trách nhiệm hơn, muốn xây dựng cho mình những mục tiêu rõ ràng hơn. Đơn giản vì

Những cuộc trò chuyện tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khiến anh thấy thời gian trôi thật nhanh. Anh nhớ cách em hào hứng kể về những dự định của mình, cách em cười khi gặp chuyện vui, và cả cách em luôn quan tâm đến những người xung quanh. Chính sự chân thành ấy khiến anh càng trân trọng em nhiều hơn mỗi ngày. Em có biết không, có những ngày, những lúc anh ngồi một mình và nghĩ về tương lai. Anh không hình dung đến những điều quá xa hoa, anh chỉ tưởng tượng về những điều giản dị thôi. Một ngày nào đó, khi cả hai đều đã trưởng thành hơn, chúng ta vẫn còn ngồi cạnh nhau để kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Những buổi sáng thức dậy biết rằng người mình yêu vẫn đang ở đó. Những ngày cuối tuần cùng nhau đi chợ, nấu ăn hay đơn giản là ngồi xem một bộ phim yêu thích. Nghe có vẻ bình thường, nhưng với anh, đó lại là những điều hạnh phúc nhất. Bởi sau tất cả, điều anh mong muốn chưa bao giờ là một tình yêu thật ồn ào. Anh chỉ mong có một người để cùng đi qua những ngày bình yên của cuộc sống. Và người anh nghĩ đến trong những mong muốn ấy luôn là em. Dĩ nhiên, anh hiểu rằng tương lai không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Chúng ta rồi cũng sẽ có những lúc khó khăn, những áp lực và cả những thử thách riêng. Có thể sẽ có những lúc cả hai đều mệt mỏi, có những ngày không còn nhiều thời gian dành cho nhau như hiện tại. Nhưng anh hy vọng rằng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ giữ được sự chân thành như những ngày đầu tiên. Anh không dám hứa sẽ mang đến cho em cả thế giới, nhưng anh có thể hứa rằng anh sẽ luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành người xứng đáng với tình cảm của em, sẽ luôn lắng nghe em khi cần chia sẻ, sẽ luôn ở bên khi em cần một điểm tựa, và sẽ không ngừng cố gắng để những dự định của chúng ta không chỉ dừng lại ở những lời nói. Đêm nay, anh gửi lá thư này đến chương trình như một lời cảm ơn dành cho em. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của anh một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Cảm ơn em vì đã khiến cho anh hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc của hiện tại, mà còn là những mong muốn được đồng hành cùng một người thật lâu trên chặng đường phía trước. Mong rằng những năm tháng sau này, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, thì chúng ta vẫn sẽ luôn là chỗ dựa cho nhau, vẫn sẽ cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ bé và cùng nắm tay vượt qua những điều không như ý. Chúc cô gái anh thương luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và giữ mãi nụ cười rạng rỡ ấy.

0: Cá nhân thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mang tên Em ơi sau này. Đây chính là bài hát được gửi từ bạn Đức Thành gửi cho bạn Ngọc Diệp với những câu chuyện mà hai bạn đã chia sẻ cùng nhau, trong đó có những kỷ niệm đáng nhớ nữa. Mạnh Khang thấy hai bạn chia sẻ rất nhiều tình cảm cho nhau. Hy vọng là hai bạn sẽ luôn luôn nắm chặt tay nhau và viết tiếp những câu chuyện thật đẹp trong tương lai bạn nha. Còn bây giờ thì trước khi mà chúng ta gặp gỡ với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài của chương trình thì xin được phép cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hiện tại thì hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 24 đến km số 14, phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 10 cây số. Đây chính là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được cách đây khoảng 3 phút trước. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì vẫn như cũ, không có vấn đề gì khó khăn cả quý vị nha. Chúng ta có thể đi với tốc độ bình ổn, các xe thì chạy rất là ổn định ạ. Chỉ có hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh là khó khăn thôi. Và chúng tôi cũng thường xuyên liên tục chia sẻ những thông tin giao thông ở khu vực này theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh trong các khung giờ của VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay. Nếu như có những chuyển biến mới về tình hình giao thông tại đây cũng như các khu vực khác, các tuyến đường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ cùng với cả nhà mình thông qua làn sóng radio của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam FM 91MHz kênh VOV Giao thông thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen và trò chuyện với một vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài của VOV Giao thông quý vị nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia ạ. Dạ alo.
1: Alo, cô xin chào về cái chương trình.
0: À dạ vâng.
1: Dạ Mạnh Khang, dạ hỏi vị thính giả các bác tài nghe đài.
0: Dạ.
1: Cô tên Phượng của Đồng Nai con.
0: Dạ, cô Phượng. Cô Phượng hôm nay nghe chương trình muộn thế nha. Bình thường là cô Phượng có hay thức khuya lắm không?
1: Cũng thường xuyên.
0: Ừ, cũng thường xuyên. Thức khuya là do chương trình phát sóng khuya rồi cô nghe hết hay là do mình có bận việc gì đó mình phải làm nốt à?
1: Cô thì nghe khoảng 1 giờ cái cô ngủ. Khi 1, 2 giờ khuya cái dậy lại nghe tiếp cứ vậy. Mình lớn tuổi rồi đó,
0: dạ,
1: hơi khó ngủ chút.
0: Dạ, cô nghe chương trình được lâu chưa cô Phượng?
1: Cô nghe lâu rồi, nhưng mà cô cũng thỉnh thoảng cũng có được kết nối.
0: À dạ. Dạ nhưng mà hình như là lần đầu tiên cháu Mạnh Khang mới có dịp gặp cô Phượng. Lần
1: không,
0: đầu
1: lần thứ hai rồi con.
0: Lần thứ hai hả? Dạ. Vậy là Mạnh Khang lại sơ sót quá rồi. Không có
1: lâu
0: nhớ
1: rồi,
0: hết.
1: Cũng hơn chắc hơn nửa năm rồi.
0: Dạ. Rồi, cô Phượng thì hiện tại đang làm công việc gì và ở với ai ạ?
1: Cô thì vẫn ở nhà nội trợ nha con.
0: Ừ, dạ.
1: Con với mấy đứa cháu, thôi.
0: Ừ, dạ, mấy đứa cháu. Cô Phượng thì chắc đầy đủ cháu nội, cháu ngoại hết trơn hả?
1: Cô có cháu nội không à, hai
0: cháu
1: trai.
0: Dạ.
1: Cô hai cái đứa trai thành ra cháu nội không?
0: À, dạ, rồi. Là được bao nhiêu cháu nội á, cô Phượng?
1: À, thằng lớn cũng đứa con gái, thằng nhỏ đứa con trai.
0: Ừ.
1: Con đứa.
0: Là được hai đứa cho cô hả?
1: Thì con trai lớn cô thì có đứa gái này được học lớp 9 rồi.
0: À.
1: Năm nay vô lớp 9 rồi. Còn
0: rồi.
1: Nhỏ hôm nay có đứa con hôm nay vô lớp 1.
0: Dạ, vậy là tổng cộng hai đứa cháu nội. Rồi, mọi người thường đùa vui đó là khối nghỉ hè đó. Thì không biết là mấy hôm nay là khối nghỉ hè đã về nhà bà nội chơi chưa?
1: Không, tụi nó thì hôm lúc đi học ở nhà nội nhưng mà nghỉ hè nó về ngoại chơi hết rồi.
0: À, dạ. Nhà nội với nhà ngoại thì có xa nhau lắm không cô Phượng?
1: Cũng xa, nhà ngoại với nhà nội cách nhau chứ cũng đi, nếu đi xe đi thì khoảng 2 tiếng ở Định Quán đó không?
0: À, ở Định Quán. Nhưng mà cũng nội bộ trong thành phố Đồng Nai thôi, nhưng mà đi từ phường này qua xã kia là thấy nó xa, lắc xa lơ rồi hả cô?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi các cháu là bình thường là có thường xuyên về thăm bà nội không cô?
1: Thì lúc trước nay vẫn ở bên cô, nhưng sau này cũng như là nghỉ hè thì nghỉ hè năm nào cũng vậy, nó về ngoại chơi ở một tháng hai tháng gì nó mới trở lại đi học á.
0: Dạ.
1: Nó mới trở lại thôi,
0: tức là học hành thi cử và ở cố định thì ở bên nhà nội xuyên suốt luôn.
1: Phải rồi,
0: À dạ, vậy thì bà nội là được gặp cháu cả năm rồi. Thôi ba tháng hè thì thôi chia bớt cho bà ngoại
1: dưới
0: hen.
1: thì
0: Dạ.
1: nó rộng rãi hơn nha, dễ chịu hơn.
0: Dạ, cô Phượng là
1: Cái
0: hiện
1: gì
0: tại là ở chỗ nào của thành phố Đồng Nai?
1: ở Biên Hòa, phường
0: Biên
1: Biên
0: Hòa
1: Hòa.
0: à, dạ phường Biên Hòa thì ở đô thị mà, ở trung tâm thành phố luôn, thành thử ra nhiều khi nó cũng chật chội, nó cũng khói bụi này kia. Nhưng mà các cháu về định quán nhiều khi lại cây cối rồi thiên nhiên tươi mát, mấy cháu lại thích hơn cô ạ.
1: Đúng
0: À,
1: rồi con, đúng rồi.
0: đó. Bởi vậy mới thấy là mùa hè nó tuyệt vời trong mắt của tụi nhỏ dữ lắm. Nhiều khi là ở thành phố ngột ngạt chứ mà về quê là coi như thỏa sức đam mê sáng tạo luôn đó cô ạ.
1: Đúng rồi con.
0: Dạ.
1: Hôm nay cô lên chương trình thì theo cái đề tài trăm năm của Mạnh Khang đó,
0: Dạ.
1: thì cô có bài thơ nhỏ nhỏ cô gửi đến chương trình nha con.
0: Dạ, trời ơi, tuyệt vời quá cô. Dạ, xin mời cô nha.
1: Là cô đọc nha.
0: Dạ.
1: Thương sao dáng nhỏ mắt bồ câu, bẽn lẽn cười duyên mãi cúi đầu, nón lá liên miên làng tóc xõa, hồn tôi ngỡ ngỡn bởi vì đâu. Thương tay viết vội lưu dòng chữ, gửi gắm lời yêu ước mộng đầu, nói nhịp cầu duyên cùng dạo bước, tình ta đẹp mãi chẳng phai màu. Bốn
0: Dạ.
1: tám tám tám câu con.
0: Dạ, cái 8 câu thơ này là cô vừa viết tức thì khi mà Mạnh Khang chia sẻ về đề tài của tối năm nay hôm nay phải
1: Không,
0: không cô?
1: cô làm nhiều lắm, cô làm
0: À.
1: nhiều đủ chức đỉnh đề tài này đề tài kia vậy đó,
0: À dạ.
1: là cũng như mà nó có hợp đề tài nào thì cô đăng ký.
0: Dạ, vậy là
1: Hôm nay thì cô với nhỏ cô tính về mùa hè, nhưng mà tại nay con nói về trăm năm thì cô rút lại bài thơ cũ của cô
0: Dạ.
1: gửi lên đài vậy
0: Dạ.
1: thôi con.
0: Hay quá cô ha. Cái này là chắc cô có nguyên một cái list bài thơ, một cái tập sang, một cái cuốn sổ luôn đúng không? Rồi
1: Đúng,
0: tối
1: đúng rồi
0: nào mà chương trình công bố đề tài nào là cô lật cái trang đề tài đó phù hợp để cô tặng chương trình đúng không ạ?
1: đúng rồi con.
0: Dạ. Hay quá. Không biết là để viết được những cái dòng thơ như thế này thì chắc chắn là cô phải có nhiều trải nghiệm, có nhiều cái xúc cảm, thì không biết là cái nguồn cảm hứng từ đâu mà cô viết được những cái dòng thơ nó ý nghĩa như thế này, đặc biệt là những cái dòng nói về cái câu chuyện mà tình nghĩa trăm năm hẹn ước, trong đó có tình nghĩa vợ chồng nữa, thưa cô.
1: Thì lâu lâu cô cũng như nghe một cái câu chuyện của ai vậy đó,
0: Dạ.
1: hay nghe một câu chuyện trên đài cái gì đó, thì cô lấy cái đó, ý tưởng đó cô đặt lên bài thơ thôi. Chứ nhiều khi trong gia đình cô cũng như hạnh phúc cũng không có trọn vẹn lắm vậy con.
0: Dạ. Thế là nó cũng xuất phát từ cái những điều mà cô đã từng trải qua và những cái mong ước của cô về cái cuộc sống, một cái cuộc sống viên mãn. Nhưng mà đôi khi là cuộc sống mình nó cũng không có như được mình mong ước 100%. Người ta nói không thể
1: Đúng
0: nào mà
1: rồi.
0: trải một cái thảm đỏ mà mình đi suốt cả cuộc đời được. Nó phải trải qua rất là nhiều cái chông gai, thử thách, những cái khó khăn trên cái dòng đời xuôi ngược này. À, nhưng mà ai cũng mong cầu cho mình một cái cuộc sống tốt đẹp hết hết đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Những dòng thơ mà cô chia sẻ lúc nãy mình Khang nghĩ rằng là phải trải qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, những cái câu chuyện và cái sự trải đời đó cô, nên mới có thể viết chứ như như bản thân cháu Mạnh Khang đây thì không thể nào viết được những cái dòng thơ như vậy. Nhưng Mạnh Khang thấy rất là ý nghĩa và sâu sắc nữa, cũng rất là cảm ơn cô Phượng đã tặng một bài thơ nho nhỏ về cho chương trình với chủ đề ngày hôm nay cô nha. Dạ.
1: Hôm nay cô lên chương trình thì cô cũng có bài nhạc để gửi đến tất cả mọi người nha, là bài Có Em Đời Bẵng Vui của nhóm Julie đó con.
0: Dạ. Dạ. Bài này là của mấy bạn tuổi teen Gen Z nè, dễ thương lắm. Dạ. Không biết là cô nghe bài này trong dịp nào mà cô cảm thấy thích như vậy với một cái bài hát mà nó trẻ trung như thế này cô hen.
1: Cô thấy nó trẻ trung nhưng mà nó không ồn ào, nó nhẹ
0: Dạ.
1: nhàng
0: Dạ.
1: đó, nó
0: Tại
1: dễ
0: vì
1: thương thành ra cô thích.
0: dạ, cháu Mạnh Khang thấy cũng
1: Rồi
0: hơi lạ, tại vì Nhiều khi gặp các thính giả như cô Phượng đây á, mọi người hay yêu cầu mấy bài hát mà dạng như bolero, trữ tình hoặc là nhạc sâu sắc về những cái câu chuyện tình đã từng trải qua. Nhưng mà lần này thấy cô Phượng yêu cầu một bài hát tuổi trẻ, Mạnh Khang thấy cũng hơi lạ lạ nên phải cũng hỏi bắt nhịp hỏi thăm như thế nào. Dạ. Nhưng mà nó đúng đúng như là cái tên bài hát cô ha. Có em đời
1: Đúng.
0: bỗng vui. Dạ. Giống như là
1: Đúng.
0: mình có một cái người nào đó tri kỷ gắn bó với mình trong cái cuộc sống này á, mang lại cho mình rất là nhiều cái nguồn cảm cảm hứng và cảm xúc, và trong đó có động lực để mình sống tiếp, viết tiếp những cái câu chuyện của tương lai ha cô. Dạ. Hy vọng là cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, lạc quan yêu đời khi mà được giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay và lắng nghe món quà âm nhạc này cô nha. Bài hát này thì cô Phượng gửi cho ai ạ?
1: Cô bài hát này cô gửi cho ekip chương trình, gửi cho Mạnh Khang
0: Dạ.
1: vì khán giả và các bạn đang nghe đài.
0: Dạ.
1: Cô cảm ơn bạn thư ký và bạn kỹ thuật kết nối máy cho cô ha. Và cô xin chúc tất cả mọi người một buổi tối thật bình an và ấm áp nha con.
0: Dạ.
1: Rồi,
0: Dạ.
1: cô cảm ơn Mạnh Khang nhiều nha.
0: Dạ, cháu Mạnh Khang cảm ơn cô Phượng rất nhiều. Hôm nay đã dành thời gian đêm khuya nhưng mà vẫn kết nối cùng với chương trình Tâm sự cùng với Mạnh Khang và Đường Khuya 91. Mến chúc cho cô Phượng thật nhiều sức khỏe cô nha.
1: Dạ,
0: Luôn
1: cô cảm ơn con nhiều.
0: bình an, luôn may mắn, luôn hạnh phúc. Dạ, tất cả mọi điều thuận lợi đến với cô. Dạ, hy vọng một ngày nào đó thì cô cháu mình cũng có dịp gặp nhau thường xuyên hơn để mình tâm sự trò chuyện nhiều hơn cô Phượng nha.

0: con chào con nha.
1: Dạ
0: chào
1: dạ
0: nha.
1: rồi
0: Dạ.
1: dạ cháu Mạnh Khang cảm ơn và chào cô. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một thính giả cũng khá là quen thuộc của chương trình Đường Khuya. Nói quen thuộc vậy thôi chứ Mạnh Khang thì như cô Phượng có chia sẻ đó, một năm rồi mới gặp lại. Dạ cũng gần một năm rồi, nhưng mà hôm nay thì cô quay trở lại cũng luôn luôn mang cho chương trình một cái nguồn năng lượng rất là tích cực, lạc quan, yêu đời, đúng không nào? Giống như lúc nãy những dòng thơ mà cô có gửi đến chương trình ngày hôm nay, rất ý nghĩa và sâu sắc, đúng không ạ? Xin được cảm ơn cô Phượng một lần nữa nha. Còn bây giờ thì để đáp lại tấm chân tình mà cô Phượng đã dành tặng cho chương trình Đường Khuya và tất cả quý vị thính giả nghe đài, thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị, mời cô Phượng cùng lắng nghe ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui qua tiếng hát của Julie.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Chilly qua ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ cô Phượng ở Đồng Nai cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông trước khi quay trở lại với những cung bậc cảm xúc và những câu chuyện tiếp theo trong đường khuya. Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi vừa nhận được thông tin cập nhật về tình hình giao thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp tục theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 24 đến km số 14, phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 10 km. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận trong các khung giờ của VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay liên tục. Các khung giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng với quý vị rất là nhiều rồi. Đến thời điểm này thì cũng khá muộn. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn còn đang khó khăn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng ngược lại thì chúng ta có thể yên tâm di chuyển, không có vấn đề gì khó khăn, thưa quý vị. Bây giờ đây thì tạm gác lại thông tin giao thông này, chúng ta sẽ cùng đến với những cung bậc cảm xúc tiếp theo quý vị nha. Mời quý vị cùng lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn Trần Quốc Bảo ở phường Tân Phú, thành phố Đồng Nai, có số điện thoại 4 số cuối là 6318, gửi cho bạn Thanh Thảo ở phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, có số điện thoại 4 số cuối là 2745, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Gửi Thảo, đêm nay anh ngồi viết những dòng thư này với một cảm xúc thật đặc biệt. Nó làm cho anh nhớ với những cơn mưa khi hai chúng mình cùng nhau hẹn hò dưới một mái hiên nhỏ, rồi cùng chờ trời tạnh để tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Có những điều anh đã nói với em rất nhiều lần, nhưng có lẽ vẫn chưa bao giờ nói đủ. Bởi càng đi cùng em lâu, anh càng nhận ra rằng tình cảm anh dành cho em không chỉ là những rung động của những ngày đầu gặp gỡ, mà đã trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của anh. Anh nhớ ngày em bị cảm sốt sau một tuần làm việc quá sức. Hôm ấy em vẫn cố nói rằng mình ổn, nhưng chỉ cần nghe qua giọng của em qua điện thoại, anh biết em đang rất mệt. Anh chạy vội sang mang cho em một ít cháo nóng và thuốc. Đó chỉ là một việc rất nhỏ thôi, nhưng trên đường về, anh đã nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ rằng nếu một ngày nào đó chúng ta thực sự có thể đi cùng nhau trên một chặng đường dài hơn, thì điều anh muốn làm không phải là mang đến cho em những điều quá lớn lao. Anh chỉ mong mình luôn có mặt vào những lúc em cần nhất. Khi em vui, anh sẽ cùng em cười. Khi em buồn, anh sẽ là người lắng nghe. Khi em mệt mỏi, anh sẽ là người nhắc em nghỉ ngơi và tự chăm sóc bản thân nhiều hơn. Có lẽ đó chính là hình dung của anh về tình yêu. Không phải là những món quà đắt tiền hay những lời hứa hoa mỹ, mà là việc mỗi ngày quan tâm đến nhau nhiều một chút. Là nhớ em thích uống cà phê ít đường, là biết mỗi khi áp lực công việc, em thường hay im lặng thay vì than phiền. Là nhận ra em không vui dù em vẫn nói rằng mọi thứ đều ổn. Anh luôn cảm thấy may mắn vì được gặp em. Em là cô gái mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ. Anh đã chứng kiến em cố gắng từng ngày để hoàn thành công việc, chăm lo cho gia đình và theo đuổi những mục tiêu riêng của mình. Có những lúc em mệt nhưng vẫn cố mỉm cười. Có những lúc em gặp khó khăn nhưng chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng chính những điều đó càng khiến anh thêm quý và trân trọng em. Anh biết cuộc sống phía trước sẽ không chỉ toàn những ngày nắng đẹp, sẽ có những lúc cả hai phải đối mặt với áp lực, những thử thách và cả những nỗi lo cơm áo thường ngày. Nhưng điều khiến anh có thêm niềm tin là vì anh biết chúng ta luôn cố gắng vì nhau. Anh không mong một tình yêu quá hoàn hảo, anh chỉ mong sau này khi em thức dậy vào buổi sáng, em biết rằng luôn có một người luôn quan tâm đến em. Khi em trở về sau một ngày dài, em biết rằng luôn có một người muốn nghe em kể chuyện. Và khi em gặp những điều không như ý, em biết rằng em không phải đang đối mặt với tất cả một mình. Có thể anh không phải là người giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng nếu được lựa chọn, anh muốn dùng hành động của mình để chứng minh tình cảm ấy mỗi ngày.
Anh muốn trở thành người mà em có thể tin tưởng, dựa vào và yên tâm đồng hành. Mỗi khi anh nghĩ về những năm tháng sau này, về một mái nhà nhỏ có ánh đèn vàng mỗi tối, về những bữa cơm giản dị sau giờ làm, về những câu chuyện vụn vặt mà chúng ta đã kể cho nhau nghe trước khi ngủ. Những điều ấy nghe thật bình thường, nhưng lại là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi trong tất cả những dự định anh từng nghĩ đến cho tương lai, thì điều đẹp đẽ nhất là có em ở đó. Đêm nay anh gửi lá thư này đến chương trình như một lời nhắn dành cho người con gái anh thương. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được quan tâm, được sẻ chia và được yêu thương một người bằng tất cả sự chân thành. Mong rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, anh vẫn sẽ là người luôn đồng hành cùng em trong những chặng đường phía trước. Không chỉ trong những ngày vui mà cả trong những lúc cuộc sống nhiều bộn bề nhất. Chúc em luôn mạnh khỏe, bình an và giữ mãi nụ cười dịu dàng mà anh yêu quý.

Khán giả thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Đức Phúc với ca khúc Chăm Em Một Đời. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn tín giả có số điện thoại bốn số cuối 6318, bạn Quốc Bảo gửi cho bạn Thanh Thảo có số điện thoại bốn số cuối là 2745. Xin được cảm ơn câu chuyện của hai bạn rất là đáng yêu đã gửi về cho fanpage Đường Khuya 91. Ở đây thì Mạnh Khang cũng đã thấy rất là nhiều lá thư mà quý vị thính giả gửi về. Nhưng hơi tiếc là trong thời lượng có hạn của chương trình Đường Khuya tối nay thì Mạnh Khang cũng không thể nào đọc hết những lá thư của mọi người nha. Mạnh Khang sẽ lưu giữ lại ở đây để trong những số phát sóng tiếp theo thì cũng sẽ có thời gian để có thể tâm tình đọc những lá thư và sẽ chia những cảm xúc cũng như đáp ứng những món quà âm nhạc mà các bạn đã gửi về chương trình. Và cũng đừng quên tương tác cùng với Đường Khuya với những cách thức quen thuộc như là số tổng đài để chúng ta có thể đăng ký giao lưu kết nối, vẫn là 0283991991. Đây cũng chính là tổng đài để các bác tài chúng ta có thể tương tác và hỗ trợ chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể gửi những lá thư như lúc nãy chúng ta lắng nghe đó về cho fanpage Đường Khuya 91 quý vị nha. Tại đây thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận những câu chuyện, những lá thư, những cảm xúc mà quý vị đã gửi về cho chương trình Đường Khuya 91. Một lần nữa xin được cảm ơn những lượt tương tác và quan tâm rất là nhiệt tình của cả nhà mình đang lắng nghe thông qua làn sóng radio cũng như là trên các nền tảng mạng xã hội. Thưa quý vị, bây giờ đây thì thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều nữa. Chứ có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc để khép lại chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Văn Mai Hương, ca khúc quen thuộc mang tên Nếu Như Anh Đến. Và đây cũng chính là bài hát thay cho lời chào tạm biệt của Mạnh Khang gửi đến tất cả quý vị thính giả nghe đài. Cũng mến chúc cho tất cả mọi người lắng nghe âm nhạc thật là vui nha. Và tối nay sau khi kết thúc chương trình, nếu như quý vị nào chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Còn riêng với các bác tài thì điểm này chúng ta còn đang di chuyển trên những con đường, những tuyến phố thì cũng chúc cho các anh em bác tài sẽ luôn vững vàng tay lái, tỉnh táo và lái xe thật là an toàn quý vị nha. Và luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi, ban VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam ở tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi khép lại chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay thì xin được dành thời gian để cập nhật một thông tin giao thông vừa mới nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết là đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 288 hướng đi cầu Kênh Sáng thuộc địa bàn phường Chánh Hưng vừa xảy ra một sự cố giữa hai chiếc xe ô tô gây cản trở giao thông, khiến cho các phương tiện đông di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được phép nhắc lại là tại đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 288 hướng đi cầu Kênh Sáng thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có hai chiếc xe ô tô đang gặp sự cố gây cản trở giao thông. Các anh em bác tài chúng ta lưu thông qua đây hết sức lưu ý ạ. Xin được cảm ơn một thông tin giao thông được tương tác từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nha. Đến đây thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 cũng xin được nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau nha.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
7: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
8: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông.
8: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
8: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
10: Alo, kênh VOV Giao thông xin
11: alo,
10: nghe.
11: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
10: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
9: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
12: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe bài hát Lost in Love bởi nhóm nhạc Air Supply của Úc. Bài hát được viết bởi thành viên nhóm Graham Russell. Phiên bản gốc xuất hiện trên album Live Support năm 1979, phát hành tại Úc, đạt vị trí thứ 13 trên kênh Ken Music Report. Nhóm đã thu âm lại bài hát cho album Lost in Love vào năm 1980 ở Mỹ, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa nghe Lost in Love bởi nhóm nhạc Air Supply. Sau đây, mời các bạn nghe Looking Through Patient Eyes của ban nhạc hip hop Mỹ PM Down, thành lập vào năm 1988 bởi hai anh em Untren Corder và Jared Corder. Họ giành được sự thành công vượt bậc đáng kể vào đầu những năm 90 với âm nhạc kết hợp giữa hip hop, soul cũ và

kebanyak hip hop BPM down. Tiếp đây là ca khúc All That She Wants của nhóm nhạc Thụy Điển S-Space, phát hành vào năm 1992 trong album studio Happy Nation. All That She Wants là một ca khúc reggae pop, là một thành công thương mại, đạt vị trí đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia bao gồm có Đan Mạch, Đức, Anh và Úc, và được chứng nhận bạch kim tại Hoa Kỳ, nơi

Các bạn vừa nghe All That She Wants của nhóm nhạc Thụy Điển Ace of Base. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover Cat in the Cradle của ban nhạc Ergy Kid Drew. Cat in the Cradle là một bài hát dân ca vào năm 1974 của Harry Chapin, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 12 năm đó, là ca khúc hit số 1 của Chapin. Nó trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của ông cho nhạc rock dân gian.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover Cats in the Cradle của ban nhạc Ugly Kid Joe. Và bây giờ Quang Dũng mời các bạn nghe Bed of Rose của ban nhạc rock Mỹ Bon Jovi năm 1993 từ album Keep the Faith. Bài hát chứa đựng các riff guitar và chơi đàn piano mềm cùng với xúc cảm của giọng hát cao của John Bon Jovi. Phong cách ballad của bài hát đã làm cho nó trở thành một hit trên toàn thế giới.

đó là Bed of Roses của ban nhạc rock Mỹ Bon Jovi. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc Break It Down Again của Tears for Fears, làm ban nhạc pop thành lập năm 1981. Ban đầu ban nhạc chơi theo lối new wave vào đầu những năm 80, nhưng sau đó lại chuyển sang chơi rock và pop, dẫn đến thành công trên bảng xếp hạng quốc tế. Họ là một phần của cuộc xâm lược Anh Quốc lần thứ hai của MTV.

đó là ca khúc Break It Down Again của Tears for Fears. Ngay sau đây là ca khúc nổi tiếng I Have a Dream của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nó là bài tủ trong album studio thứ 6 của nhóm Volevo và phát hành tháng 12 năm 1979, đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đạt vị trí số 2 ở Anh trong tuần lễ Giáng sinh năm 1979. 20 năm sau, nhóm nhạc Ireland Westlife phát hành bản cover đạt vị trí số 1 tại Anh trong tuần lễ Giáng sinh năm 1999.

Rời Tây Bắc hùng vĩ, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng, mà động lại trong chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch của con người Tràng An. Hà Nội có một vẻ đẹp rất lạ, không quá rực rỡ để khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ sâu để ai từng đi qua cũng mang theo một nỗi nhớ. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm trong những điều tưởng như rất bình thường. Một buổi sớm có nắng nghiêng qua hàng cây cổ thụ, một chiều mùa thu đầy gió bên Hồ Gươm, tiếng tàu điện len keng trong ký ức cũ hay mùi cà phê thơm lên từ góc phố nhỏ. Thành phố ấy luôn chuyển động, nhưng đâu đó vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, đủ để con người ta chậm lại giữa nhịp sống vội vàng. Hà Nội không chỉ đẹp bởi phố, bởi mùa, mà còn đẹp bởi con người. Người Hà Nội mang nét tinh tế trong cách sống, nhẹ nhàng trong cách yêu thương và sâu sắc trong cách gìn giữ những giá trị cũ. Có thể không quá vồn vã, nhưng luôn khiến người khác cảm nhận được sự chân thành và ấm áp sau từng ánh mắt, nụ cười. Ở Hà Nội, người ta yêu nhau qua những điều giản dị như cùng đi dưới một mùa hoa, cùng ngồi bên vỉa hè trong đêm se lạnh, hay chỉ là cùng lặng im, nghe thành phố lên đèn. Có lẽ vì thế mà Hà Nội không chỉ là một nơi để đến, mà còn là một nơi để nhớ, để thương và để tìm lại những cảm xúc bình yên nhất trong lòng mình. Hà Nội, nơi vẻ đẹp của đất hòa vào vẻ đẹp của người, tạo nên một thành phố vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. Tất cả những vẻ đẹp ấy sẽ được kể lại bằng âm nhạc.

rời Hà Nội với những nét đẹp dịu dàng và sâu lắng của đất và người Tràng An. Hành trình âm nhạc hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung, khúc ruột thân thương của Tổ quốc. Miền Trung hiện lên trong lòng người không chỉ bởi những dải biển xanh, những di sản nhuốm màu thời gian hay những mùa gió Lào khắc nghiệt, mà còn bởi nghị lực và tình người đậm sâu nơi mảnh đất nhiều nắng gió ấy. Người miền Trung chân chất, mộc mạc nhưng luôn bền bỉ như chính đất quê mình. Qua bao khó khăn, họ vẫn giữ trong tim nghĩa tình, thủy chung và tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc về miền Trung, trong lòng mỗi người lại dâng lên một niềm thương rất riêng, dịu dàng mà da diết. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương về miền Trung, một khúc hát chan chứa yêu thương dành cho miền đất đầy nắng gió, nhưng cũng đầy nghĩa tình.

Rời miền Trung nắng gió và nghĩa tình, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Đại Ngàn Tây Nguyên, nơi đất trời như rộng hơn, gió cũng mang theo hơi thở của núi rừng và những thanh âm rất riêng của cao nguyên. Tây Nguyên, nơi hùng thiên sông núi, nơi từ rừng già cho tới núi đồi, sông suối, buôn làng, những mái nhà, những bậc thang đều âm vang đồng vọng từ ký ức, chứa chan cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt, đắm say. Một tiếng chim kêu, một đêm mưa quất, nửa đời người chìm nổi với Tây Nguyên. Qua những vần thơ ấy, Tây Nguyên hiện lên không chỉ với núi rừng hùng vĩ, mà còn là một miền ký ức đậm sâu tình đất, tình người. Có lẽ Tây Nguyên hiện ra dữ dội, phóng khoáng như tiếng suối mùa mưa, như âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn, nhưng cũng có khi lặng lẽ và sâu thẳm, như nỗi nhớ âm thầm còn đọng lại sau mỗi cuộc đi xa. Đó là vùng đất khiến con người ta không chỉ đi qua, mà còn muốn ở lại trong tâm hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bởi sự chân thành của con người và bởi những yêu thương giản dị mà bền bỉ theo năm tháng. Có lẽ chính những thanh âm của núi rừng, những ký ức về đất và người Tây Nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng để những giai điệu đẹp nhất được cất lên, da diết, sâu lắng và đầy thương nhớ. Còn chần chờ gì nữa ạ? Xin mời quý vị thả hồn vào không gian của Đại Ngàn qua ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên, nơi mỗi câu hát như mang theo hơi thở của núi rừng, của đất đỏ Ba Gian và của những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn.

Con nước trong về miền đông con nước đỏ, sông nước đỏ giàu dạt phổ quanh bờ. Những câu hát ấy ngân lên như một dòng ký ức chậm rãi chảy qua miền đất đỏ phương Nam, nơi mỗi con sông, cánh rừng, mỗi mùa nắng gió đều mang trong mình một câu chuyện rất riêng về đất và người miền đông. Miền đông hiện lên vừa mộc mạc vừa sâu thẳm, đó là màu đỏ ba gian nhuộm lên những cung đường dài hun hút, là những hàng cao su lặng im trong chiều muộn, là tiếng gió lao xao qua tán lá như kể lại bao năm tháng đã đi qua. Vùng đất ấy dường như luôn mang một sức sống bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt, giống như chính con người nơi đây. Qua bao mùa bom đạn, miền đông vẫn đứng vững bằng lòng yêu nước và ý chí không khuất phục, để rồi hôm nay trên chính mảnh đất từng in dấu chiến tranh ấy, sự sống lại đơm hoa bằng những mùa cây trái, những nhịp lao động miệt mài và những ước mơ đang từng ngày lớn lên. Trong đấu tranh, người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng. Từng câu chữ là lời tự sự đầy tự hào, nhắc nhớ về những con người đã sống trọn với quê hương mình, mạnh mẽ trong gian khó, chân thành trong nghĩa tình và bền bỉ đi qua mọi thử thách của thời gian. Và có lẽ cũng vì thế, miền đông không chỉ ở lại trong ký ức bằng vẻ đẹp của một vùng đất đỏ, mà còn bằng tình người nồng hậu, sâu sắc, thứ tình cảm khiến ai từng đi qua cũng thấy lòng mình chậm lại, để thương, để nhớ,

Hành trình âm nhạc Tình Đất Tình Người hôm nay sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những nhịp sống không ngừng chuyển động, của khát vọng vươn lên và những giấc mơ luôn được thắp sáng. Thành phố ấy đã đi qua bao thăng trầm của thời gian, để hôm nay hiện lên với một diện mạo trẻ trung và đầy sức sống. Từ tòa landmark vươn cao giữa nền trời như một biểu tượng của khát vọng chạm tới tương lai, đến những đại lộ đông tây rộng mở, những tuyến cao tốc nối dài nhịp phát triển. Tất cả đang từng ngày dệt nên một bức tranh thành phố mới hiện đại, sôi động, nhưng vẫn rất đổi nghĩa tình, giữa những ánh đèn rực rỡ và nhịp sống hối hả. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ cho mình nét đẹp rất riêng, sự hào sảng, bao dung và nụ cười luôn nở trên môi của những con người nơi đây. Một thành phố đã mang trong mình biết bao lớp ký ức của thời gian, nhưng vẫn luôn trẻ như chính tinh thần không ngừng đổi mới, không ngừng bước về phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mang theo khát vọng phát triển, hội nhập và tỏa sáng như dòng sông chưa bao giờ ngưng chảy giữa lòng phương Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận nhịp thở trẻ trung, hiện đại và đầy tự hào ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới.

Hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục đưa chúng ta về với miền đất phương Nam, nơi những dòng sông hiền hòa mang nặng phù sa, nơi con người sống chân thành như chính câu hò điệu lý ngọt ngào giữa mênh mang sông nước, nơi những dòng sông mang nặng phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho đất và cũng bồi đắp trong lòng người những tình cảm chân thành, hào sảng. Phương Nam hiện lên vẻ đẹp rất riêng, bình dị mà phóng khoáng, mộc mạc mà đậm sâu nghĩa tình. Đó là những cánh đồng trải dài trong nắng, những chợ nổi lênh đênh từ sớm mai, những mái nhà nép bên dòng kênh và nụ cười ấm áp của con người luôn rộng lòng với mọi cuộc gặp gỡ. Phương Nam không níu chân người bằng vẻ đẹp rực rỡ mà bằng những điều bình dị đến thân thương. Một bến nước chiều nghiêng nắng, tiếng mái chèo khua nhẹ trên sông, cánh đồng xa hun hút gió và những câu hò mộc mạc nghe như lời tâm tình của đất. Từ những cuộc khẩn hoang mở đất đến những năm tháng đấu tranh gìn giữ quê hương, Phương Nam luôn mang trong mình một sức sống mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Và hôm nay trên chính vùng đất ấy, nhịp sống mới vẫn đang tiếp nối, trẻ trung hào sảng nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình. Tất cả vẻ đẹp của đất và người Phương Nam dường như đã hòa vào trong từng câu hát của bài ca Đất Phương Nam. Từng thanh âm như khơi dậy nỗi nhớ quê hương da diết của người xa xứ, sự tri ân mảnh đất nơi con người sống rất nghĩa tình, thăng trầm, dông tố vẫn trọn tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Đất Phương Nam.

mỗi vùng đất đi qua đều mang theo một câu chuyện, một nỗi nhớ và một tình yêu rất đổi chân thành dành cho quê hương xứ sở. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình xin được khép lại. Mong rằng những thanh âm của quê hương vẫn sẽ còn ở lại đâu đó trong tim mỗi người như một điều thật dịu dàng để nhớ, để thương và để thêm yêu đất nước mình hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
1: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
0: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
1: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
1: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Hôm nay đã là sáng thứ hai đầu tuần, 15 tháng 6 năm 2026. Hy vọng rằng cũng là một cái thói quen thường nhật của quý vị lắng nghe thành phố Bình Minh để mà chúng ta có một cái nhìn tổng quan về cái dòng chảy của cuộc sống và xã hội và chủ động hơn với bức tranh cá nhân của mình sắp tới.
3: Một tuần mới đã lại bắt đầu phải không ạ? Ngày mới, tháng mới và có lẽ cảm xúc của chúng ta cũng có một phần nào mới mẻ khi mà một tuần mới bắt đầu. Nhưng mà Tú Nhân hy vọng rằng là Tú Nhân và Duy Thanh lại là những người bạn tri kỷ cũ đấy nhưng mà cũng mới đấy, để quý vị và các bạn cảm thấy háo hức khi mà mỗi buổi sáng chúng ta gặp gỡ nhau trong chương trình Thành phố Bình Minh, đem lại cho chúng ta những cái cảm xúc tích cực để chúng ta mở đầu cho một ngày mới. Và hôm nay lại là thứ hai, một ngày mở đầu cho một tuần mới rất là quan trọng, phải không nào?
2: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sẽ có mưa rải rác trong ngày và biên độ dao động của nhiệt độ thì sẽ dao động từ khoảng 27 cho tới 35 độ C.
2: Tiếp tục cùng Duy Thanh di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay đầu tuần thì cũng được dự báo là khả năng sẽ có mưa rải rác, còn nhiệt độ thì chênh lệch khoảng độ 6 độ, khoảng thấp nhất là 26 độ và cao nhất là 32 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đề xuất sửa luật bảo hiểm xã hội đang mở ra cơ hội đưa hàng trăm ngàn tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm bắt buộc, giúp họ có lưới an sinh tốt hơn khi gặp rủi ro hoặc về già.
3: Vải thiều không hạt trồng trong nước đang gây chú ý khi có giá tới 800.000 đồng mỗi kg nhưng vẫn liên tục cháy hàng nhờ sản lượng ít, hương vị đặc biệt và nhu cầu mua làm quà biếu tăng cao.
2: Từ tháng 7, người dân Hà Nội có thể được khám sức khỏe miễn phí theo chương trình của thành phố tại các trạm y tế và cơ sở được chỉ định nhằm phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tỷ phú Elon Musk cho biết công ty AI nhân AI đang phát triển thế hệ chip mới với hiệu năng được ông khẳng định cao gấp từ 2 đến 3 lần chip của Nvidia, đồng thời thúc đẩy dự án siêu nhà máy Terafab để tự chủ nguồn cung chip AI trong tương lai.
2: World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại hàng chục tỷ USD cho kinh tế Mỹ thông qua du lịch, khách sạn, bán lẻ và dịch vụ, khi hàng triệu cổ động viên quốc tế đổ về nước này trong thời gian diễn ra giải đấu.
3: Chủ tịch Toyota Akio Toyoda cho biết ông từng cảm thấy cô đơn khi bảo vệ xe chạy xăng giữa làn sóng chuyển sang xe điện, đồng thời khẳng định tương lai ngành ô tô sẽ cần nhiều công nghệ cùng tồn tại thay vì chỉ có xe điện.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 1 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Canh Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương, mở cửa hàng, ký kết giao dịch, cầu tài lộc, xuất hành, thực hiện các công việc quan trọng thông thường. Kiêng kỵ là nên hạn chế các công việc đại sự đối với người có tuổi xung ngày. Cân nhắc kỹ trước khi tiến hành các việc quan trọng nếu không hợp tuổi và hợp mệnh.
3: Ngày đầu tuần là một ngày hoàng đạo cũng khá là thuận lợi đấy đúng không ạ? Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ thông thuận trong công việc của tuần này, đặc biệt là đối với thứ hai này. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời trùng tụ với mặt trăng ở song tử, mặt trăng song tử vuông góc với sao hải vương bạch dương, sao thủy trùng tụ sao mộc ở cự giải, sao kim sư tử thì trùng tụ với sao mộc cự giải. Hôm nay bạn sẽ thấy lòng mình rộn ràng, muốn kết nối và trò chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên giữa hàng tá thông tin thì hãy tỉnh táo để không bị dắt mũi bởi những lời hứa hão huyền hay là tin đồn thất thiệt trên mạng nhé. Điểm sáng nhất là không khí gia đình rất là ấm áp. Bạn nên dành thời gian ăn một bữa thật ngon cùng với người thân hoặc là sắm sửa chút đồ dùng cho tổ ấm. Sự hào phóng và cởi mở sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối và thu hút tài lộc vào túi.
2: quá đã luôn.
3: Ừ.
2: Tài lộc là thấy
3: cứ thấy tài lộc là thấy hứng khởi rồi đúng không ạ?
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu chorus ngày hôm nay. Câu này là một câu tục ngữ của Tây Ban Nha. Nơi ít nghĩ tới nhất thì con thỏ nhảy ra. Câu này có ý nghĩa rằng hãy luôn giữ tâm thế cởi mở khi kết nối với mọi người, vì những cơ hội tốt đẹp hay tài lộc bất ngờ thường xuất hiện ở những tình huống bạn không hề chuẩn bị trước. Trong tiếng Việt, chúng ta cũng có thể liên hệ câu này với một cái câu khác cũng khá là tương đồng, như là trong cái rủi thì có cái may, hay là cờ đến tay ai người ấy phất.
3: Như vậy là chúng ta luôn luôn phải hướng một cái tâm thế đến cái sự lạc quan tích cực đúng không ạ? Và như vậy thì khi có cơ hội đến thì chúng ta phải tranh thủ nắm bắt để mà tận dụng cơ hội đó. Như vậy thì tài lộc rồi may mắn mới có thể đến với chúng ta được đúng không ạ? Chứ không thể cứ ngồi há miệng chờ sung được.
2: Với lại chúng ta cũng kết nối và thể hiện sự vô tư trong những cái sự kết nối và phát triển đó thưa quý vị. Tại vì nó đưa ra một cái thông điệp nó rất là dễ chịu, tức là cái may mắn, cái cơ hội đến ở những cái khoảnh khắc mà chúng ta không ngờ tới luôn. Và cái tâm thế vô tư gần như là một cái trạng thái

0: tích cực nhất mà chúng ta có thể bước đi trong cái hành trình cuộc sống của mình.
1: Thế nhưng mà lúc đó ấy, thì phải nhanh tay nắm bắt nha. Bởi vì nếu thỏ như ví von là con thỏ, đúng rồi, vừa mới lướt qua mà chúng ta lại ngơ ra một cái là nó biến mất luôn.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Nào các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục nối dài quyển thực đơn cơm nhà ba món của chúng ta nhé. Hôm nay là thực đơn thứ 11 mà Tú Nhân với Duy Thành giới thiệu với quý vị và các bạn đấy ạ. Như vậy là bước vào tuần thứ 3 rồi. Và hy vọng rằng là bữa ăn nào, thực đơn nào các bạn cũng cảm thấy hài lòng giống như khi chúng tôi lựa chọn và giới thiệu cho các bạn. Có một quan sát vui thế này nha. Vào những ngày thành phố hầm hập nóng hay là kể cả khi trời bất chợt đổ mưa rào, thứ làm người ta dễ chịu nhất đôi khi không phải là một ly nước giải khát mà lại là hương thơm quen thuộc tỏa ra từ gian bếp nhà mình, đúng không nhỉ?
0: Đúng rồi, chắc chắn. Nó sẽ có một cái cảm giác cực kỳ ấm áp và nhiều cảm xúc. Tự nhiên nói đến đây thì lại nhớ đến cái cảm giác tiếng mỡ hành nó vang lên xèo xèo, hay là một cái mùi tỏi phi thơm có một cái sức mạnh vỗ về ghê gớm. Và để tiếp nối danh sách những cái bữa cơm chuẩn vị gia đình, thì hôm nay Quý Thanh và Tú Nhân chọn ra 3 món ăn có sự kết hợp hài hòa giữa vị béo ngậy, độ giòn ngọt và cái chua thanh đặc trưng của ẩm thực Việt. Thực đơn hôm nay sẽ gồm tôm chiên bơ tỏi, cải ngồng xào nấm và canh gà lá giang. Ôi, cao cấp quá luôn đó.
1: Đúng rồi, bữa hôm nay là khá là cao cấp đấy, đúng không ạ? Không phải là mấy món rau tập tàng với cả cá nhỏ kiểu dạng cá vét đĩa nữa đâu, đúng không ạ? Mà là món ăn rất là sang nha. Chúng ta bắt đầu với món chính này, tôm chiên bơ tỏi. Để món này ngon ấy thì chúng ta nên chọn tôm sú hoặc là tôm thẻ loại chắc thịt, bóc vỏ và bỏ chỉ đen, nhưng mà nhớ giữ lại cái phần đuôi cho nó đẹp nhé. Có một mẹo nhỏ, đó là chúng ta có thể áo một lớp bột năng thật mỏng quanh con tôm trước khi chiên. Cách này thì giúp cho tôm giữ được độ ngọt ở bên trong mà vỏ ngoài thì vẫn có độ giòn nhẹ. Sau khi chiên tôm chín vàng, chúng ta vớt ra để ráo. Tiếp theo thì chúng ta dùng một cái chảo sạch cho một miếng bơ lạt vào đun chảy, phi thơm thật nhiều tỏi băm. Khi mà tỏi bắt đầu chuyển sang vàng nhạt thì chút toàn bộ tôm vào, đảo nhanh tay trong khoảng 2 phút để sốt bơ tỏi thấm đều, thêm một chút tiêu và hành lá. Như vậy là đã hoàn thành món tôm chiên bơ tỏi rồi đấy.
0: Nghe thôi đã thấy thèm rồi, đúng không thưa quý vị? Một cái món tôm béo ngậy mà ăn cùng với cơm trắng nóng hổi thì đúng là một cái cực phẩm luôn. Nhưng mà để mâm cơm không bị ngấy thì chúng ta cần một cái món rau xanh để cân bằng lại. Duy Thanh có đề xuất món cải ngồng xào nấm. Cải ngồng thì các bạn nên chọn loại ngọn mập, tước bỏ phần vỏ già ở cuống rồi cắt khúc vừa ăn. Nấm thì tùy sở thích thôi. Các bạn có thể dùng nấm hương tươi hoặc nấm đùi gà cắt lát mỏng. Có một bí quyết để rau luôn xanh mướt là hãy chần sơ cải qua nước sôi có pha chút muối rồi vớt ra ngâm ngay vào khay nước lạnh. Khi xào, bạn chỉ cần phi thơm tỏi, cho nấm vào, đảo trước cho thơm, sau đó mới cho rau vào xào với lửa lớn. Nêm một chút dầu hào và nước mắm là rau sẽ rất đậm đà và giữ được độ giòn sần sật.
1: Như vậy là đã xong 2 món rồi nha. Lúc này chúng ta dành thời gian cho linh hồn của bữa cơm, canh gà lá giang. Đây là món canh mà Tú Nhân tin là ai ăn rồi cũng sẽ nhớ. Thịt gà thì chúng ta nên chọn phần đùi hoặc là cánh, chặt miếng nhỏ vừa ăn, ướp với hành tím, nước mắm và một chút hạt nêm cho thấm. Phần lá giang thì quan trọng nhất là phải rửa sạch và vò nát trước khi nấu. Việc vò nát sẽ giúp chất chua thanh đặc trưng trong lá tiết ra dễ dàng hơn. Cách nấu rất là đơn giản. Chúng ta xào săn thịt gà trước, sau đó cho nước vào đun sôi, hớt bỏ thật kỹ để nước canh trong. Khi gà chín mềm, chúng ta thả lá giang vào, đợi nước sôi bùng lên lần nữa thì nêm nếm lại. Một bát canh gà lá giang đúng chuẩn phải có vị chua dịu ngọt hậu từ thịt gà và một chút cay nhẹ nhẹ của vài lát ớt nếu như các bạn thích.
0: Thành rất là thích ăn canh gà nấu với lá giang.
1: Tú Nhân cũng thế.
0: Như vậy thì chúng ta đã hoàn thiện thực đơn 3 món cho ngày hôm nay rồi. Có vị ngọt béo của tôm bơ tỏi, có sự thanh mát từ cải ngồng và nấm, cuối cùng là bát canh chua giúp kích thích vị giác và giải nhiệt cực kỳ tốt. Một thực đơn đầy đủ các nhóm chất, nhưng cách chế biến lại rất là gần gũi, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật phức tạp và các bạn cũng rất là dễ làm trong cái căn bếp của mình. Và đúng thật, nó giống như là cái chia sẻ đến từ Tú Nhân lúc đầu. Nguyên cái bữa ăn ngày hôm nay, cái mùi trong gian bếp của các bạn rất rất là thơm nha. Tỏi mà kết hợp cùng với bơ là thấy nó ngập cái mùi thơm rồi đó.
1: Hàng xóm là rộn ràng, có khi sang xin ít.

0: Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết là quốc kỳ cổ nhất thế giới vẫn còn được sử dụng liên tục cho đến nay không? Nó mang tên là Dannebrog, chính là quốc kỳ của Đan Mạch. Theo truyền thuyết thì quốc kỳ của Đan Mạch được sử dụng lần đầu trong trận Lindanisse cách đây đúng 807 năm. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc đầy thú vị của lá cờ này nhé.
1: Theo sách kỷ lục Guinness, lá cờ Dannebrog bắt đầu được chính thức sử dụng từ năm 1625. Thế nhưng, trong tâm thức của người Đan Mạch, nguồn gốc của nó đã có từ thế kỷ thứ 13, gắn liền với một trận chiến nổi tiếng vào ngày 15 tháng 6 năm 1219. Đó là trận Lindanisse, diễn ra tại vùng đất mà ngày nay là thủ đô Tallinn của Estonia. Huyền thoại kể lại rằng, trong cuộc thập tự chinh tại Estonia, quân đội Đan Mạch do vua Valdemar đệ nhị chỉ huy gặp rất nhiều khó khăn. Họ bị dồn vào thế trận vô cùng nguy ngập và thất bại dường như là điều khó tránh khỏi. Lúc ấy, trên một ngọn đồi cao nhìn xuống bãi chiến trường, có một vị linh mục Đan Mạch đang không ngừng chắp tay hướng lên trời để cầu nguyện. Người ta truyền tai nhau rằng cứ mỗi khi vị linh mục giơ cao đôi tay cầu xin Thiên Chúa, quân Đan Mạch lại hăng hái tiến lên và áp sát chiến thắng. Khi ông mỏi mệt, không thể giữ hai cánh tay giơ cao được nữa, quân lính lại bị yếu thế và sắp bị thua trận.
0: Thấy tình thế nguy cấp, hai người lính đã chạy đến bên cạnh để giúp nâng đỡ hai cánh tay của vị linh mục. Và ngay khi ông tiếp tục cầu nguyện, một điều kỳ diệu đã xuất hiện từ trên cao. Một lá cờ màu đỏ có hình thập tự màu trắng từ bầu trời từ từ rơi xuống, đúng vào tay của nhà vua. Cầm lá cờ thiêng liêng ấy trong tay, vua Valdemar đệ nhị đã giơ cao trước toàn quân. Lòng quả cảm và quyết tâm của những người lính Đan Mạch như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô song. Họ đồng lòng xông lên chiến đấu hăng say và cuối cùng đã giành chiến thắng oanh liệt. Kể từ ngày định mệnh đó, lá cờ có tên gọi Dannebrog, nghĩa là lá cờ của người Đan Mạch, đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của các nhà vua và đất nước này. Thiết kế hình thập tự trắng kéo dài tới các cạnh trên nền cờ đỏ không chỉ thể hiện đức tin Kitô giáo mà sau này còn được các nước Bắc Âu khác học tập để áp dụng lên quốc kỳ của họ như Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Iceland và cả một số quần đảo lân cận.
1: Dưới góc nhìn của các nhà sử học, câu chuyện lá cờ từ trời rơi xuống tất nhiên mang nhiều màu sắc huyền thoại và lãng mạn hơn là sự thật lịch sử. Phải đến hơn 300 năm sau, khi trận chiến diễn ra, huyền thoại này mới lần đầu tiên được ghi chép lại cho các tài liệu cổ vào đầu thế kỷ 16. Có hai nguồn tài liệu chính nhắc đến chuyện này. Một là cuốn sách lịch sử biên niên Đan Mạch của tác giả Christian Pedersen, hay là ghi chép của tu sĩ Petrus Olaus. Dù khó có thể xác định câu chuyện này là truyền thuyết truyền miệng thực sự hay chỉ là một câu chuyện được viết ra sau này, nhưng có một chi tiết rất thực tế và thú vị. Đó là tên gọi thủ đô Tallinn của Estonia ngày nay được cho là bắt nguồn từ chính trận chiến năm xưa. Trong tiếng Estonia, Tallinn có nguồn gốc từ chữ Tallinn, mang ý nghĩa là thành phố Đan Mạch.
0: Hành trình của lá cờ nguyên thủy trong truyền thuyết vẫn còn một đoạn tiếp theo khá ly kỳ. Người ta kể rằng lá cờ từ trận chiến năm 1219 tiếp tục được mang theo trong một chiến dịch quân sự vào năm 1500 khi vua Hans tìm cách chinh phục vùng Dithmarschen ở phía bắc nước Đức. Tuy nhiên quân Đan Mạch bại trận và lá cờ quý giá đã bị thất lạc. Phải mất gần 60 năm sau, nhờ một chiến dịch mới và các điều khoản hòa ước, người Đan Mạch mới lấy lại được lá cờ này. Giữa lúc đó, lá cờ đã ở trong

0: tình trạng mục nát và tồi tệ, nó vẫn được mang về và lưu giữ trang trọng tại nhà thờ chính tòa Schleswig cho đến khoảng năm 1660 mới phân hủy hoàn toàn.
1: Dù câu chuyện thực tế thế nào, Dannebrog vẫn luôn là niềm tự hào to lớn của người dân Đan Mạch. Đối với họ, quốc kỳ không chỉ là một tấm vải màu đỏ trắng đơn thuần, mà là hiện thân của lịch sử, của sự gắn kết dân tộc và tinh thần kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh.
0: Nghe câu chuyện này xong mới trò chuyện thêm một chút vui vui. Khi mà nói về việc mà những cái nhớ những cái quốc kỳ của các quốc gia ấy, nhiều khi rất là khó để nhớ đúng không ạ?

0: ta chia sẻ với nhau những cái kỹ năng trong 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở. 3 ngày vừa qua thì chúng ta đã cùng thảo luận về những kỹ năng cá nhân cơ bản. Còn hôm nay thì hãy nói về một mối quan hệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng thời gian 8 tiếng mỗi ngày của chúng ta nhé. Đó là mối quan hệ với cấp trên. Không thể tránh khỏi, phải không ạ? Ở vị trí công việc gì thì chúng ta vẫn phải tiếp xúc với cấp trên. Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen làm việc theo kiểu sếp bảo sao thì làm vậy, thụ động chờ đợi chỉ thị rồi mới bắt đầu hành động. Thế nhưng hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một khái niệm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện này, giúp công việc của chúng ta trôi chảy hơn rất là nhiều. Đó chính là quản lý ngược.
1: Tức là nhân viên quản lý sếp á.
0: Ai, từ từ đã nha, chúng ta phải diễn giải nó ra đã. Nghe có vẻ to tát hay thậm chí là hơi liều lĩnh giống như Duy Thanh vừa nói đấy, kiểu như là nhân viên quản lý sếp. Nhưng mà liệu có phải như vậy không? Thực chất ra thì quản lý ngược không phải là việc giành quyền lực hay là cố gắng chỉ đạo lại sếp đâu nha. Bản chất của nghệ thuật này nằm ở sự chủ động, thấu hiểu và đồng hành.
1: Bước đầu tiên của quản lý ngược thành công là thấu hiểu phong cách làm việc của cấp trên của mình. Phải hiểu được cấp trên như thế nào thì mình mới có thể đưa ra những cái hành động phù hợp, phải không thưa quý vị? Hãy nhớ rằng sếp cũng là một con người bình thường giống như chúng ta, không sở hữu siêu năng lực ngoại cảm để tự động hiểu mọi mong muốn của nhân viên. Sếp của bạn là người thích đọc báo cáo chi tiết qua email vào đầu tuần, hay thích nghe tóm tắt nhanh bằng lời trong 5 phút cuối ngày. Họ là người chú trọng vào số liệu cụ thể hay quan tâm đến bức tranh toàn cảnh. Nhận biết được điều này giúp bạn cung cấp thông tin đúng định dạng và đúng thời điểm họ cần. Điều này vừa giúp sếp ra quyết định nhanh hơn, vừa giúp bạn tiết kiệm được thời gian chỉnh sửa không đáng có.
0: Nguyên tắc tiếp theo là chủ động báo cáo tiến độ thay vì đợi hỏi đến. Việc chủ động cập nhật trạng thái dự án, đặc biệt là khi gặp phải khó khăn, không phải là kể công hay là thỏa hiệp. Nó giúp sếp nắm được tình hình thực tế để có phương án hỗ trợ kịp thời. Khi mà bạn luôn là người đi trước một bước trong việc thông tin, sếp sẽ tự khắc nới lỏng sự kiểm soát và trao cho bạn nhiều không gian tự chủ hơn bởi sự tin tưởng đã được thiết lập một cách tự nhiên rồi.
1: Mối quan hệ giữa nhân viên và cấp trên không nên là đường một chiều từ trên xuống dưới. Thực tế, sếp cũng có những áp lực riêng từ cấp cao hơn hoặc từ thị trường. Việc chúng ta chủ động san sẻ, đưa ra giải pháp đi kèm thay vì chỉ ném ra một đống vấn đề, chính là cách đồng hành hiệu quả nhất. Khi bạn nhìn nhận mối quan hệ này dưới góc độ đối tác hỗ trợ lẫn nhau, công sở sẽ không còn là nơi áp lực, mà trở thành không gian của sự hợp tác, hiệu quả và tôn trọng lẫn nhau.
0: Khi chia sẻ với các bạn câu chuyện ngày hôm nay ấy, thì Tú Nhân cứ nhớ tới cái bộ phim Phần 1. Thì đã cách đây 10 năm rồi. Và vừa rồi phần 2 thì khá là viral. Đó là Yêu Nữ Xài Đồ Hiệu, đúng không ạ? Ở Tú Nhân nhớ ở phần 1 ý, khi mà cô gái nhân vật chính quên mất tên rồi đến xin việc, sau đó thì được nhận vào làm ở một cái tạp chí thời trang lớn, đúng không ạ? Thì là công việc của cô nhận là trợ lý. Và bà sếp này thì vô cùng là khó tính, khó tính kinh khủng. Bao nhiêu đời trợ lý đi qua rồi nhưng mà thường thường không trụ lại lâu. Và khi mà bà sếp này giao cho cô một công việc cực kỳ khó cái thời điểm bấy giờ, tức là hai đứa con của bà thích bản thảo viết tay của Harry Potter mới. Tức là bản thảo viết tay có nghĩa là chưa đưa ra nhà xuất bản, đúng không ạ? Chưa được công khai, đúng không ạ? Đã là vô cùng khó rồi. Nhưng mà cô gái này thì rất là nhanh nhẹn ở cái chỗ là không những là xin được cái bản thảo viết tay đó, lại còn photocopy, in ra, chia thành hai bản, đưa đến tận tay hai đứa con. Và cái bản mà cô đưa cho bà chỉ là bản thứ ba thôi. Và bà sếp thì cực kỳ ngỡ ngàng khi mà cô đã đi trước hai bước công việc. Và đó là cách mà chúng ta làm một nhân viên có năng lực và có cái đầu óc gọi là rất là linh hoạt, đúng không ạ? Chủ động, và sếp nào cũng thích nhân viên như vậy.
1: Tức là cái tính hiệu quả trong cái công việc mà bạn đang làm
0: mà trôi chảy rất là nhiều, đúng không ạ? Có thể là sau khi mà cô đưa bản thảo ra thì bà sếp sẽ vào, bây giờ cô photo cho tôi, cô chuyển tới cho hai đứa trẻ, đúng không ạ? Thế nhưng không, cô ấy biết chắc chắn là như vậy, cái bước tiếp theo sẽ như thế. Trong công việc mà thường nhật chúng ta thường thường sẽ biết như vậy. Và chúng ta chủ động, có thể chuẩn bị cũng không cần phải phô trương như trong phim, nhưng chúng ta chủ động chuẩn bị trước để khi sếp hỏi đến chúng ta đều có những cái bản báo cáo hoặc là sự tóm tắt hoặc sự là tổng quát lại, thì chắc chắn là công việc của chúng ta sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, chứ không phải là để nịnh sếp đâu nha.
1: Nó cũng giống như một cái câu chuyện cá nhân của Duy Thanh trong một cái môi trường làm việc mà rất là khắc nghiệt. Thì trong một cái nhóm họp có một cái anh cũng cùng cấp và đưa ra với lãnh đạo cấp cao rằng là em sẽ có một cái lịch sinh hoạt trong cuộc sống là khi mà em rời cơ quan thì em sẽ không muốn xử lý thêm công việc nữa. Thì lúc đó là mọi người cũng khá là ngỡ ngàng, tại vì với những cái vị trí cấp cao thì việc làm việc ngoài giờ, làm việc bất ngờ nó là một cái yếu tố cần có trong cái vị trí vai trò. Tuy nhiên thì khi đưa ra cái yêu cầu

0: đó anh đó đã thực hiện một cái điều nó rất là tuyệt vời, tức là anh ấy luôn hoàn thành cái hiệu quả trong từng công việc tại cơ quan và không để vô dư ra trong cái khoảng thời gian về nhà. Và gần như nó cũng là cái câu chuyện chúng ta đang tạo niềm tin, xây dựng niềm tin và xây dựng cái sự an tâm của người sếp khi mà giao việc cho chúng ta, phải không thưa quý vị?
1: Có nghĩa là chúng ta không vi phạm những khoảng thời gian riêng tư, thế nhưng mà không có nghĩa rằng là việc chúng ta để đến ngày mai mới làm, mà chúng ta vẫn hoàn thành trong cái khoảng thời gian đã hạn định của bản thân mình, đúng không nào?
0: Nó cũng là một cái câu chuyện mà gọi là quản lý ngược và cũng đưa ra những cái yêu cầu phù hợp. Chúng ta nghĩ đây cũng là một cái tư duy khá là tốt để mà chúng ta có thể phát triển bản thân mình trong môi trường công sở.
1: Một cách... kỹ năng rất là thú vị phải không?
0: Đúng rồi. Là việc phải đưa ra hiệu quả chứ mà cứ cà lơ phất phơ thì làm sao mà quản lý ngược được.
1: Mà hơn nữa thì chúng ta đã xây dựng một mối quan hệ rất là khăng khít từ đồng nghiệp cho tới cấp trên ở trong câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn. Hy vọng rằng là như vậy thì chúng ta có thêm kinh nghiệm, có thêm kỹ năng và chúng ta cảm thấy những ngày đến cơ quan cảm thấy vô cùng thoải mái.
0: Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với một cái kỹ năng sinh tồn mới trong cái môi trường công sở quý vị nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm của buổi sáng thứ hai đầu tuần. Và lúc này là 6 giờ 31 phút theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng đồng hành tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì trên hệ thống camera, Lê Yến đang quan sát tại khu vực nút giao Phú Nhuận, ghi nhận mật độ phương tiện chưa cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Một số những khu vực khác mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông như Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long, thưa quý vị, đây cũng là một lộ trình mật độ phương tiện đang tăng lên, nhưng nhìn chung cũng chưa làm khó các bác tài. Chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông được và chưa gặp khó khăn trên tuyến đường này. Hình ảnh giao thông tiếp nữa, Lê Yến đang có trên camera là khu vực xa lộ Hà Nội Thảo Điền, di chuyển đang rất là ổn định. Với các hình ảnh tại tuyến đường xa lộ Hà Nội đi về D1, trời cũng đã nắng lên từ sớm, mật độ phương tiện thì chưa cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, anh Nguyễn Trung Thông gửi lời chào ngày mới cả nhà. Anh Minh Trung cho biết đường DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức sẽ ổn định thông thoáng về các hướng, quý vị yên tâm. Anh Nguyễn Trung Thông cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định, thời tiết thì đang mát mẻ tại đây. Chào bác tài Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Nhi, anh Quốc Khánh, anh Thanh Nguyễn đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng tôi cũng điểm qua một số những thông tin tình hình trên tuyến Metro số 1. Thông tin chung, thời gian vận hành vẫn là từ 5 giờ cho đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng từ 7 đến 9 giờ, giãn cách dài nhất là 6 phút một chuyến. Rồi bên cạnh đó thì cao điểm chiều 16h30 đến 19h30. Giãn cách dài nhất là 6 phút một chuyến từ 17 đến 19 giờ, các khung cận kề thì là 8 phút. Vào các khung giờ bình thường hoặc thấp điểm, giãn cách dao động từ 10 cho đến 12 phút một chuyến. Giờ thấp điểm thì là đầu ngày từ 5 giờ đến 5 giờ 30, 15 phút một chuyến. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có chia sẻ thêm thông tin, quốc lộ 1 qua bến xe miền Đông hướng về cầu Đồng Nai có xe đầu kéo gặp sự cố, các bác tài lưu ý. Xin được nhắc lại, quốc lộ 1 qua bến xe miền Đông hướng về cầu Đồng Nai, xe đầu kéo gặp sự cố, các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Một số những thông tin hình ảnh giao thông mới chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera. Khu vực đường song hành xa lộ Hà Nội Suối Tiên, lúc này đang thông thoáng, các bác tài có thể dễ dàng di chuyển. Xa lộ Hà Nội đoạn giao cắt đường D400 cũng tương tự, nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển sang những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng cập nhật. Các hình ảnh hiện tại chúng ta đã cập nhật xong và vẫn chưa ghi nhận lộ trình nào gặp khó khăn cả. Và Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng quý vị trên tần số FM 91MHz, ban VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực phía Nam. Hãy đồng hành góp ý và chia sẻ thông tin giao thông về với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 ạ.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha, với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1.5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làm khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Sài Gòn Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
0: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông sáng nay. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nút giao Bình Thuận xe đông di chuyển chậm. Để nhắc lại thông tin này, đó là nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực nút giao Bình Thuận, ghi nhận là mật độ phương tiện đang tăng lên, chúng ta đang phải di chuyển chậm ngay lúc này rồi. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Cập nhật và chia sẻ tiếp một số những thông tin, hình ảnh giao thông mới để gửi đến cho các bác tài quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, ở trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định lúc này, Lê Yến thấy xe không đông. Huyện Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng thì mật độ phương tiện tăng nhanh lên, ghi nhận là các phương tiện đông. Quý vị thính giả, các bác tài đang di chuyển hơi chậm trên tuyến đường này rồi, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Hình ảnh giao thông tiếp nữa Lê Yến đang có lúc này, đó là trên lộ trình Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu thông thoáng, Trường Chinh Phạm Văn Bạch đông xe di chuyển hơi chậm. Trường Chinh Đồng Đen mật độ phương tiện cũng tăng lên, vẫn còn lưu thông được. Trường Chinh Cộng Hòa đông xe vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đang có thể di chuyển được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn. Và chúng tôi còn có thêm một số những thông tin. Hình ảnh giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng. Ở đây ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, cập nhật tiếp thông tin và hình ảnh giao thông khác trên hệ thống camera. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong sáng nay, tạm thời đang lưu thông ổn. Tuyến đường Hoàng Diệu đi về cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ cũng đang ổn định ngay lúc này, chưa thấy có khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành nhé.
2: Bản tin khởi hành.

xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần làm việc mới lại bắt đầu, để quý vị khởi động ngày mới thật chủ động. Bản tin khởi hành sáng nay đã sẵn sàng những cập nhật quan trọng về lịch nghỉ lễ, các quy định mới trong tiêu dùng và trật tự đô thị. Hãy cùng chúng tôi điểm qua hành trình tin tức của ngày hôm nay. Mở đầu bản tin xin gửi tới quý vị là những công chức, viên chức và người lao động đang chờ đợi một kỳ nghỉ dài bên gia đình, một tin tức rất đáng chú ý. Bộ Nội vụ vừa công bố lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ kéo dài 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, tức từ thứ Bảy đến hết thứ Tư tuần sau. Đây là kết quả của việc áp dụng hoán đổi ngày làm việc thứ 2 ngày 31 tháng 8 sang làm bù vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8 của tuần trước, tạo điều kiện cho quý vị có thời gian trọn vẹn để nghỉ ngơi hoặc thực hiện những chuyến du lịch xa cùng người thân. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ này. Và từ câu chuyện nghỉ lễ chuyển sang một thay đổi quan trọng trong việc quản lý hàng hóa mà người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất cần lưu ý. Bởi từ ngày 1 tháng 7, thông tư 31 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm có mức độ rủi ro cao buộc phải truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống Verigus tại địa chỉ verigus.vn. Thông qua hệ thống này, quý vị có thể tra cứu miễn phí từ tên sản phẩm, đơn vị sản xuất đến số lô, series và hạn sử dụng. Đáng chú ý, nếu phát hiện thông tin không trung thực thì quý vị có quyền phản ánh trực tiếp tới cơ quan chức năng. Và cũng từ năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với tất cả hàng hóa thuộc diện áp dụng trước khi lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ hủy xác nhận trên hệ thống đối với những doanh nghiệp vi phạm hoặc cung cấp thông tin sai lệch. Thưa quý vị, nếu quý vị là người yêu động vật và thường xuyên dắt thú cưng đi dạo ở nơi công cộng, thì thông tin ngay sau đây sẽ dành cho quý vị để tránh những khoản phạt không đáng có. Bởi từ ngày 1 tháng 8, mức phạt đối với hành vi thả rông chó hoặc dắt chó ra nơi công cộng mà không đeo dọ mõm, không có xích giữ sẽ tăng mạnh lên từ 1 đến 2 triệu đồng, gấp đôi so với trước đây. Đặc biệt, trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho chính thú cưng của mình cũng sẽ được siết chặt. Bởi nếu không tiêm vaccine dại cho động vật, quý vị có thể bị phạt tới 2 triệu đồng. Không cách ly khi động vật có dấu hiệu bệnh cũng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng. Tiếp theo là một cảnh báo liên quan đến sức khỏe trẻ em. Hiện Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đang phát đi thông báo thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Alernova AR, số lô 183403. Quyết định được đưa ra sau khi hệ thống giám sát dinh dưỡng ANSES của Pháp ghi nhận các triệu chứng tiêu hóa ở trẻ sơ sinh như tiêu chảy, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa. Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các doanh nghiệp, các sàn thương mại điện tử rà soát và ngừng kinh doanh ngay các lô sữa liên quan. Các đơn vị kinh doanh cần báo cáo kết quả thu hồi về cơ quan chức năng trước ngày 20 tháng 6 tới. Khép lại bản tin, mời quý vị cập nhật về tình hình trật tự đô thị tại Hà Nội. Các chủ phương tiện và người dân thường xuyên lưu thông trên phố xin lưu ý đợt tổng kiểm tra sắp tới. Bởi từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, Hà Nội thực hiện tổng kiểm tra các điểm trông giữ xe trên toàn thành phố. Lực lượng chức năng sẽ xử lý mạnh tay các hành vi như chiếm dụng lòng đường vỉa hè, thu phí sai quy định, không niêm yết giá và không áp dụng công nghệ thu phí theo yêu cầu. Đặc biệt, Sở Xây dựng sẽ xem xét thu hồi giấy phép đối với các điểm trông giữ tái phạm nhiều lần hoặc không đảm bảo an toàn. Đợt kiểm tra này được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự đô thị, trả lại sự thông thoáng cho các tuyến phố thủ đô. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần khởi hành cùng World Cup.

0: Quý thính giả thân mến, nối tiếp bản tin khởi hành sáng nay sẽ là thời lượng dành cho khởi hành cùng World Cup trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận đấu vừa kết thúc cách đây không lâu vào rạng sáng nay giữa đội tuyển Hà Lan và Nhật Bản, sau hiệp đấu đầu tiên không có nhiều tình huống đáng chú ý bởi lối chơi chặt chẽ của cả hai đội. 45 phút của hiệp 2, La Man rượt đuổi tỷ số cực kỳ hấp dẫn, khi mà cứ mỗi lần Hà Lan vươn lên dẫn trước là Nhật Bản lại có bàn gỡ để kết thúc trận đấu với tỷ số 2 đều. Sự cân bằng cũng đến từ những tình huống ghi bàn. Hà Lan có Virgil van Dijk đánh đầu lập công, thì Nhật Bản cũng có Kamada không chiến thành công sau tình huống phạt góc. Cờ lốc màu da cam có Somerville ngoặt bóng từ ngoài vòng cấm rồi khứa lòng thành bàn, thì Nakamura cũng giúp Samurai Xanh làm được điều tương tự. Một khởi đầu không thua sau một trận đấu cống hiến chắc chắn đều khiến hai huấn luyện viên Ronald Koeman và Moriyasu cùng người hâm mộ cảm thấy hài lòng. Điều quan trọng hơn, trận hòa 2 đều của Nhật Bản giúp châu Á tiếp tục bất bại ở World Cup sau các chiến thắng trong ngày ra quân của Hàn Quốc, Australia và một kết quả hòa của Qatar. Ở trận đấu diễn ra trước đó tại bảng E, đội tuyển Đức đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại World Cup năm nay khi đè bẹp Curaçao với tỷ số 7-1. Phía bên kia chiến tuyến, dù để thua đậm nhưng Curaçao hoàn toàn có thể tự hào khi quốc gia nhỏ bé nhất lịch sử World Cup xét cả về diện tích lẫn dân số vẫn ghi được bàn thắng vào lưới một trong những đội tuyển hàng đầu tại World Cup ngay trong lần đầu tham dự. Đáng chú ý, sau khi được huấn luyện viên Julian Nagelsmann điền tên vào đội hình xuất phát ở trận gặp Curaçao, thủ thành Neuer có lần thứ 20 ra sân tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Thành tích này giúp thủ môn kỳ cựu cân bằng kỷ lục của Hugo Lloris, trở thành người gác đền có số trận thi đấu nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Không chỉ vậy, ở tuổi 40 và 79 ngày, Neuer cũng đang giữ kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất từng khoác áo đội tuyển Đức tại một giải đấu lớn. Ở kỳ World Cup này, Neuer là cầu thủ lớn tuổi thứ 6 của giải, chỉ xếp sau thủ thành Ochoa, Greg Gordon, Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Edin Dzeko. Và đó mới chỉ là hai trong 5 trận đấu diễn ra trong hôm nay, ngày 15 tháng 6 của World Cup. Vào lúc 6 giờ rạng sáng nay, bờ biển Nga và Ecuador bước vào trận chiến trên sân Lincoln Financial Field với mục tiêu tối thiểu là không thua. Kẻ bại trận sẽ đối diện với rất nhiều thách thức trên hành trình tìm kiếm tấm vé vào vòng loại trực tiếp, bởi ở bảng đấu này, đội tuyển Đức đang cho thấy sức mạnh vượt trội sau thắng lợi 7-1 trước Curaçao. Bờ biển Nga chắc chắn muốn tạo nên bước ngoặt tích cực. 3 lần dự giải trước đây, họ đều phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng, dù đều giành ít nhất một chiến thắng. Phía đối diện, Ecuador cũng không kém cạnh. Kể từ sau thất bại 0-1 trước Brazil cách đây 2 năm, đại diện Nam Mỹ đã trải qua chuỗi 19 trận bất bại. Họ thắng 8 và hòa 11, giữ sạch lưới tới 13 lần. Nền tảng phòng ngự chắc chắn là nguồn sức mạnh giúp Ecuador được kỳ vọng sẽ tiến sâu trong giải đấu năm nay. Tiếp đó, vào lúc 9 giờ sáng, đội tuyển Thụy Điển sẽ chạm trán Tunisia. Sau 4 lần dự World Cup từ năm 1990 đều vượt qua vòng bảng, Thụy Điển đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, bởi phía trước họ vẫn còn những đối thủ đáng gờm như Hà Lan hay Nhật Bản. Về phần mình, Tunisia không có bước chạy đà tốt. Trong 2 trận giao hữu trước thềm World Cup, họ thua Áo 0-1 và thảm bại 0-5 trước đội tuyển Bỉ. Và khép lại ngày đầu tuần bận rộn sẽ là cặp đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Cap Ve tại bảng H. Đây có lẽ là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất tại vòng bảng World Cup năm nay. Xét về mọi mặt, Tây Ban Nha đều vượt trội so với đối thủ đến từ khu vực CONCACAF. Và sẽ là một cú sốc nếu La Roja không thể giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân. Tại bảng H này thì Tây Ban Nha có lẽ không có đối thủ, ngoại trừ Uruguay có thể gây khó dễ cho đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Cap Ve hay Ả Rập Xê Út rõ ràng chưa đủ tầm để ngăn cản bước tiến của nhà đương kim vô địch châu Âu. Trong một ngày mà có đến 5 trận đấu World Cup diễn ra, để có thể theo dõi được hết thì quả là một thách thức không nhỏ với những người hâm mộ thể thao. Vì vậy, quý thính giả và các bác tài hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, bởi chặng đường World Cup vẫn còn khá dài ở phía trước. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin khởi hành cùng World Cup hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin sáng mai để dõi theo từng nhịp đập của trái bóng Chionda trên khắp các sân cỏ Bắc Mỹ.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khởi hành với rất nhiều những thông tin để khởi động cho buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông nha. Tại khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch, trở lại với những hình ảnh trời thì nắng và mật độ phương tiện thì đang tăng. Các bác tài cũng lưu ý với chương trình một chút nhé. Lê Yến chia sẻ thêm cho quý vị các thông tin giao thông sau đây đến từ các bác tài. Anh Khang Phan cho biết cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng các hướng, trời nắng đã lên cao. Cùng với đó thì xin chào bác tài Trần Tám đang đồng hành cùng với chương trình. Cập nhật tình hình quốc lộ 1 qua các xã Tân Hương, Châu Thành, phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp, khu vực Châu Thành, Mỹ Tho, Tiền Giang cũ lưu thông đều ổn định về các hướng. Các bác tài có thể yên tâm trước tay lái của mình. Chào anh Cao Chính đang đồng hành với chương trình, chào anh Sơn Trung. Anh cho biết quốc lộ 1 qua các xã Mỹ Yên, Bến Lức, Bình Đức, Thủ Thừa, Nhật Tảo, phường Long An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh lưu thông đều đang ổn về các hướng, với một bức hình cũng đang rất là thông thoáng trước tay lái của anh Trung. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào bác tài Đặng Vương đang đồng hành cùng với chương trình. Xin chào bác tài Đào Tài cũng đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Và vâng, thưa quý vị, tiếp tục với các hình ảnh tại camera. Lê Yến đang thấy liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường lưu thông ổn ạ. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu cũng ổn định ngay lúc này. Giao lộ Phạm Hùng Hưng Phú ổn. Tuy nhiên tình hình chung là trời đã nắng lên từ rất là sớm, bây giờ là 6 giờ 51 phút theo đồng hồ phòng thu. Bây giờ mời quý vị cùng cập nhật những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, trời ít mây, lác đác có nơi mưa nhỏ, diện hẹp. Nhiệt độ hiện khoảng 27 độ, độ ẩm 90%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt buổi sáng. Dự báo trong sáng nay, một số nơi trên địa bàn thành phố có thể xuất hiện mưa rào và dông, nhưng ở diện hẹp. Nhiệt độ cao nhất trong hôm nay phổ biến từ 31 đến 33 độ, duy trì từ trưa đến đầu giờ chiều. Dù mức nhiệt không quá cao, nhưng kết hợp với độ ẩm lớn đặc trưng của mùa mưa, khiến cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện tại khu vực trung tâm. Vì vậy, quý vị khi di chuyển ngoài trời nên chủ động bổ sung nước để bù điện giải và đỡ mệt mỏi. Bước sang chiều tối và tối nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết như lốc sét và gió giật mạnh. Một số tuyến đường trũng thấp cũng có thể xảy ra ngập cục bộ nếu mưa lớn trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tới việc di chuyển. Về đêm, mưa có xu hướng giảm, không khí dịu mát hơn với nhiệt độ ban đêm dao động khoảng 24 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nha.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn top thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
7: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
6: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
7: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Lê Yến đang có hình ảnh tại khu vực Trường Chinh và Phạm Văn Bạch. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Thêm nữa thì nếu như quý vị đang có lộ trình đi về một số những khu vực khác mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông lúc này, đó là các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm này, công trường Mê Linh, hai khu vực ngã 6 Cộng Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng, Cầu Khánh Hội, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, tất cả đều đang di chuyển ổn mà trời đã nắng lên rồi. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hơi Đông Xe di chuyển vẫn còn được. Trường Chinh, Phạm Văn Bạch vẫn đông xe, di chuyển đang ở mức trung bình cho đến thấp. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có thêm lộ trình di chuyển tại tuyến đường Trường Sơn Hậu Giang, xe không đông, Yên Thế Bạch Đằng vẫn còn ổn, Trường Sơn ga Quốc Nội, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được thưa quý vị. Cập nhật tiếp thông tin và hình ảnh trên một số những tuyến khác, đó là các tuyến đường như trên khu vực quốc lộ 22 đi về Nguyễn Ánh Thủ, dòng xe đổ về hơi đông lúc này và chúng ta đang di chuyển ở mức trung bình thưa quý vị. Xin được nhắc lại là quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ, dòng xe đổ về hơi đông, chúng ta đang di chuyển ở mức trung bình. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây cũng nên lưu ý một chút trước tay lái của mình nhé. Hình ảnh trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Lê Yên thấy là mật độ phương tiện chưa cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn. Hay nếu như quý vị đang có thêm lộ trình đi về Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng rất là thông thoáng lúc này đây. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng chưa đông, âu cơ, giao cắt đường Nguyễn Hồng Đào, ổn định. Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót, các phương tiện di chuyển đều đặn. Trường Sơn về ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế. Mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời các bác tài đang di chuyển ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra nha quý vị. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý trước tay lái của mình rồi. Nếu như có thêm thông tin khác mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận, rất là mong các bác tài sẽ luôn đồng hành và chia sẻ những thông tin mới nhất trước tay lái của mình về cho chương trình. Đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Còn bây giờ chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Dạ vâng, Lê Yến xin được gửi lời chào anh Quang Ý ạ.
9: Xin chào MC Lê Yến, khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, lúc này thì tình hình giao thông thành phố với những tín hiệu anh nhận được thì đang có chuyển biến thế nào rồi anh nhỉ?
9: Dạ, xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đã có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, cầu Kinh Sáng hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng về nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ vâng, cũng không quá nhiều những tuyến đường gặp khó khăn phải không ạ? Trong ít phút tới đây thì không biết anh có lưu ý gì dành cho các bác tài quý vị thính giả của chương trình được không ạ?
9: Và khi vào khung giờ cao điểm thì áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga và cầu vượt Tân Tế Hiệp, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn có định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều với thông tin vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này thì một số những tuyến đường như là khu vực Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu, thưa quý vị, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn. Khu vực tiếp nữa đó là Cống Quỳnh, đoạn giao cắt với đường Phạm Viết Chánh, xe cũng đang không đông, thưa quý vị. Khu vực Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, trở lại với những hình ảnh đang ổn định ngay lúc này.